Kotkaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

inspiring me.

0: Mainan med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

0: Klockan är 07.00 och du lyssnar på Extrem Morgon med Walt och Krippe. Och vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: Vi kör igång här direkt med Petter och Cherry med Alien.
2: Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar. Men just nu är du bara sliten, måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert, väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Petter och Cherry hade vi där med Alien.
2: Det är morgon. Skönt att vara här. Hur är det med dig, Walt?
1: Det är riktigt bra, men nu är man ju trött när man ska vakna den här tiden på dygnet.
2: Nu är det ju så. De andra som lyssnar här är säkert sådana gedigna morgonmänniskor. Mm. Men vi är nog två slackers.
1: Alltså lite nog.
2: Ja, tycker om att vakna sent i alla fall.
1: Alltså inte sent. Nu har jag ju jobbat göra jag också varje morgon. Så att så här normal tid för mig att stiga upp kanske. Vet du, tidigast 8.30.
2: Ja.
1: 8.30.
2: Nu blev du, när vaknade du då?
1: 5.50.
2: Ja.
1: Och sovd skit dessutom.
2: Ja. Ja. Det var ju synd att höra.
1: Själv då?
2: Jag hade svårt att sova idag. Vi hade en stor match igår kväll nämligen. Jag spelar ju så här hobbyfotboll. Men hobbyfotboll är ändå på högsta nivå i Helsingfors.
1: Alltså han lirar.
2: En lirare. Det är hobbyseriens liksom högsta nivå. Och vi hade nu två matcher kvar. Och nu har vi bara en match kvar. Och vi spelar mot alltså andra i tabellen igår kväll.
1: Men visst är det så att ni håller på att stiga?
2: Nej, alltså vi är det högsta som finns, så det finns ingen som stiger.
1: Ja, det var så det var.
2: Ja, det är liksom, det är redan där. Men alltså, vi spelade match igår mot tvåan, och jag har sett dem tidigare, och jag var lite så här spänd för den här matchen. Men de var alltså, så här, 2 meter långa, otroligt muskulösa, liksom sportiga, vet du, massa så här kosovo-albaner, vet du, så här, riktigt så här stora och så här skrämmande, vet du, män.
1: Ja.
2: Jag är fortfarande, när jag springer på plan, liksom, jag känner mig inte... Jag är inte i samma liksom klass.
1: Välbarberade, både hår och haka.
2: Absolut. Ja. Och sen kommer man själv liksom med, vet du, krokig rygg och lite så här... vet så här... diabetesandning och allt sånt. Men vi lyckades alltså knipa 3-3, så vi fick ett poäng. Som betyder att vi nu går vidare i slutspelen som är sen någonstans i november eller slutet av oktober. Så det...
1: Men vad gör man sen alltså när man är i högsta divisioner?
2: Alltså, som sagt, det är på hobbynivå, men det är väl bara ära och berömmelse.
1: Ja.
2: Men vi hade ändå här en match, vi spelade mot Paulus Arajuri, den här gamla fotbollslandslagsbacken. Ja, ja. Så det är en så här relativt hög nivå. Nu vill jag bara säga, jag är inte alltså på den nivån. Jag har kompisar som liksom carrar mig. Man ska ju alltid spela, både med musik och sport, och egentligen alltid ska man alltid vara kring folk som är bättre än en själv.
1: Ja, men så är det ju.
2: För då lyfts man upp. Men jag hade en väldigt dålig liksom insats. Så att jag var glad, men jag fick inte sömn för det går på replay liksom alla mina mockar. Liksom hela kvällen så bara liksom går man igenom den där. Att vad ska du gjort så här istället? Och vet du, det där 3-3 målet, det var mitt fel. Det var jag.
1: Är det så?
2: Ja, jag klumpade till det riktigt.
1: Damn, bro.
2: Ja, jag vet inte hur kommer man över så här, jag vet inte, dåliga misslyckanden.
1: Ja, men jag brukar inte säga här att man, du kan gå igenom det, men sen ska du bara släppa för att det är fler matcher på kommande.
2: Ja, no, det är nog sant.
1: Lär sig från sina misstag.
2: Man måste gå vidare.
1: Ja, men ni hör ju också hur dedikerad Kripper är. Hörrni, ni lyssnar på Extrem morgon med Walt och Kripper den här morgonen. Följ med här ända fram till klockan 11, visst håller den här sändningen på.
2: Så är det.
1: Och så ska vi försöka liksom ändå hålla det här programmet så pass likt sig som vanligt. Men vi får se hur det går. Vi tar och fortsätter här med Somber, My Body Isn't Ready.

0: Amber har vi där med My Body Isn't Ready. Vi såg ju också den här kisen på Flow Festival i Helsingfors i sommar. Folk tyckte om det. In här på WhatsApp var det någon som frågade, för det första så är de glada över att det är repokallen morgonshow här idag.
1: Ja.
0: Rock'n'roll. Blir det något tävlingar idag, frågar sig chatten. Och Krippe, du är den som har bäst koll på vad som brukar hända i det här programmet.
1: Jajamensan. Nu har jag kollat vad som brukar hända, men jag menar, det är ju ändå repokallen. Vi gör som vi vill. Och, alltså, jag vill tävla i Combo Breaker som är min absoluta favorittävling. Ja. Den brukar alltid ha när jag hoppar in. Världens lättaste tävling har också blivit kallad svenskarnas bästa tävling. Inte av mig, utan av er.
0: Men är det du som har skapat den?
1: Jag har skapat den,
0: Sick.
1: Ja. No, alltså, egentligen så är det ett käppkommalastat, men det heter Combo Breaker. Ja. Man måste kvittera om det.
0: Ja.
1: Men det blir där kring 8:30 idag. Mm. Annars så, vi försöker ju ändå hålla oss lite trogna till den här normala morgonshowen. Och jag vet ju, de brukar ha något som heter namnsdagsvisan, där man helt enkelt firar den personen som har namnsdag idag. Och jag funderar som så här att eftersom vi nu ändå har replokalen varenda torsdag, att om vi skulle kasta ut en liten sån här snabb repokal, en challenge liksom, till tittarna. Alltså bara fråga det att vi gör en anslagsvis, det enda vi har är en gitarr, Titus akustiska gitarr, riktigt bra. Men jag tänkte att om vill ni välja hurdan stils namnslagsvisa det skulle vara idag, så har vi en eller två låtar på oss att försöka bara kacka ut någonting för att fira. Så ifall ni är sugna på någonting specifikt den här morgonen, en genre. Vi frågar alltså er, vilken stil ska namnsdagsvisan vara? Ska det vara liksom så här dödsmetall? Ska det vara lounge jazz? Ska det vara, jag vet inte, om det ska vara någon techno får du väl beatboxa?
0: Ja, vi löser det på något sätt. Men du menar alltså att du fixar vad som helst ändå på den där akustiska gitarren där?
1: Jag kan försöka.
0: Ja. Där hör ni. Hör av er på 044-7800-180 med genre.
1: Genre för den här morgonens namnsdagsvisa.
0: Reggae eller ska kommer in här redan.
1: jag vill
0: höra fler alternativ. Man kan också höra av sig i arenan-chatten ifall att det är där man hänger. Vi tar någon låt här emellan och så ser vi vad det blir sen, va?
1: Ja.

0: efter det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis var ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Moving to the Sun var det där av Hugel, Emile Angel och Ultranate. Har du bestämt en genre?
1: Jag har bestämt en genre. Det blev ultra snabbt här att koka ihop någonting. Men man inte, tusen tack till alla som skickade in. Det kom in...
0: Vad är det alltså som händer?
1: Det som händer är det att Extrem Morgon brukar ha namnsdagsvisan kring den här tiden. Men eftersom vi inte är ordinarie Extrem Morgon medlemmar så vi kör en liten replokanspin. Vi bad alltså er skicka in genrer som den här namnsdagsvisan skulle uppföras som.
0: Ja.
1: Tusen tack till alla som skickade in. Det kom in dansband, kickeli heavy, deathcore, AC/DC-aktigt. Det kom också in reggae eller ska. Och det var den som jag tog fasta på för att den kom snabbast in och jag behövde tid för att, för att förbereda.
0: Ja.
1: Jag har nu alltså på några minuter kokat ihop en Elsa Ska reggae-låt egentligen.
0: Okej, okay, jättenice.
1: Ja.
0: Låt höra, jag har alltså ingenting med det här att göra, bara så ni vet.
1: Nej, det är Elsa som har namnsdag idag. Finns det någon Elsa där ute så hoppas ni har en jättebra dag. Jag vet inte allmänt, det är dumt att jag tar det här före jag ska sjunga och visa, men så här folk som firar namnsdag det känns lite som att är det en sak man ska fira?
0: Alltså, jag har ju nog fördomar om familjer där man firar namnsdag.
1: Ja.
0: Det har jag.
1: När man får sin namnsdagspresent.
0: Ja.
1: Ja. Man ska ha det ganska bra ställt till för att få, liksom, få extra presenter.
0: Ja.
1: Nå, här kommer det i alla fall. Vi ska ändå fira namnsdag, absolut.

0: grattis.
1: Vitsi vad nice. Vitsi vad nice. Jag ska ha så här applådknapp här någonstans, men då hittar jag ingen. Så men jättebra Krippe. Hör av er på 044-2800-180 och skicka lite kärlek åt Krippe och alla Elsor där ute för den delen också. Det var nice. Blev lite skadad på slutet dessutom och påminn mig om, jag vet inte om du har sett på ett sånt program som Fem myror är fler än fyra elefanter.
0: Ja.
1: Lite den viben fick jag av.
0: Ja, det är ju bra betyg det.
1: Jättenice. Hej, jag och Krippe som sitter här ända fram till klockan 11 idag. Hör av er på WhatsApp på 044-2800-180 med precis vad du vill. Eller arenan-chatten ifall att det är där du hänger. God morgon säger vi.
0: God morgon.

0: Casino hade vi där med sjuk. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Så jag cringe åt min, alltså jag har dålig rikssvenska. Du har det perfekt sina, det här Lidingö i. Men jag kan inte. Hur har du blivit så bra på det?
2: Inte är ju ens. Inte är ju ens. Men då pratar jag två meningar så hör man ju redan, ja, att den är helt och hållet.
1: Det är roligt ibland. Man kan liksom börja starkt, men ja, sen tappar man det helt.
2: Man har ju vissa sådana här meningar som man har övat extra mycket på.
1: Ja.
2: Och de kommer ju alltid clean.
1: Ja. Ja, men det var bra i alla fall med Casino. Ja, hej, intressant. För att vi ska tala lite om Sverige och Melodifestivalen.
2: Ja då.
1: Det kickar ju igång där efter jul som det brukar. Eller på, det börjar någon gång i februari och så, ja, håller det på länge. Och sen är det först någon gång i mars-april som själva.
2: Ja.
1: I Sverige har de verkligen lyckats med att göra det till en stor grej. Och det är ju ett jättestort skyltfönster för jättemånga artister att sådär poppa off. Och jag läser i Vasabladet att det här året är lite annorlunda för att SVT har en misstanke om att de har fått in ganska mycket AI-genererad musik, alltså,
2: ja,
1: som inskickades som bidrag till Melodifestivalen.
2: Ja.
1: Och det här är ju, det är ju någonting man ändå förväntar sig komma på något plan.
2: Ja, men förväntat, så när man skickar in, om man är den som skickar in ett AI-bidrag, ja, förväntar man sig att det ska gå vidare på något vis, eller? Hur ska du för det första ens framför din AI-låt, ja, live?
1: No, det är ju det som är problemet, och det berättar också den här projektledaren för Melodifestivalen att han lugnar ner liksom gamlingarna och säger att det kommer inte att vara helt AI, för någon måste ju ändå sjunga den.
2: Ja.
1: Så de skickar in säkert låtar och så hoppas de att de ska kunna hitta någon liksom sångare till dem. Jag trodde att man behövde liksom färdigt ha en sångare.
2: Men, jag trodde jag också, vad fan.
1: Men tydligen är det kanske inte så. Sen är det ju intressant också, för det finns ju nog helt så här Vocaloid-artister som Hatsune Miku och andra. Och det har inte ännu varit en enda gång i Melodifestivalen att det skulle vara liksom en datorröst som sjunger.
2: Ah, du menar på det viset?
1: Att jag ser det inte som en omöjlighet att någon land skulle hoppa på och ha en helt liksom så här. Vet du, tänk nog om det skulle vara en låt som en AI eller en datorröst skulle sjunga om hur AI används i världen. Liksom det skulle säkert vinna.
2: Ja, eller kanske om någon skulle, istället för att det skulle vara AI, så att den skulle åtminstone vara programmerad, och så är det någon som trycker, vet du, på enter varje gång en ny line ska komma.
1: Ja, ja, det skulle vara bra i alla fall i den där liksom scenshowen, liksom, ja, att någon sitter och knapprar in. Liksom.
2: Ja. Ja.
1: Det som jag tycker är intressant är att de tar på det inte ställning till den här med AI. Problemet med AI och musik är en sak i alla fall, det att det kan vara jättesvårt med copyright och sånt, för att när den bara är tränad på material och så kan den spotta ut vad som helst. Den kan spotta in ut direkt också existerande liksom copyright-material.
2: Ja.
1: Så det är svårt att veta, har man rättigheter eller inte det. Men det är intressant för att SVT har inte något förbud mot den här AI-tekniken. De säger bara att det är jobbigt att det kommer in så mycket. Och säger också det att det blir svårt att vara, om vi får in liksom 100 000 låtar, att inte har de ju budget och manskap liksom att, eller människoskap, att sitta och gå igenom allt det. Det kan ju vara ett problem. Men de säger så att de kollar på branschen och följer det. Att ingen vågar riktigt heller ta det här steget av att säga att det har vi AI-musik med eller inte, utan SVT är också lite sådär, att vi ser nu vad den allmänna viben är.
2: Alltså är problemet här, menar du med att ingen har tid att gå igenom det här, är problemet det att de inte har tagit det där ställningstagande, alltså har det kommit in mer musik än vanligt på grund av att det är så, vet du, så enkelt att göra en AI-låt?
1: Ja, det hade skickats in alltså 4077 bidrag. Och de vet ju inte hur många av dem är med AI. Men liksom om det dubblas, för det är ju så jättelätt. Det går ju mycket, ja, ja, snabbare att bara liksom skriva in en prompt och bara spotta ut,
2: ja, ja,
1: att de säger att nästa år kanske de måste budgetera mera för det. Men jag tycker det är lite vagt och lite så här mässigt att vara så där att oj nej, vi har AI-musik. Att vi får se hur det går. Och sen ändå inte säga liksom att vi vill ha det eller inte ha det.
2: Det där tycker jag ju nog, alltså, om vi nu vill diskutera det här. Alltså, visst är det Ebo som har hand om hela det här spektaklet, ja, i Europa. De skulle ju nog definitivt måste ta ställning till det här, eftersom att det är ju en låtskrivartävling.
1: Ja.
2: Yep. Eller hur?
1: Ja. Ja. Jag tycker också att det är ganska absurt att den diskussionen inte förs överhuvudtaget.
2: Ja.
1: Och, alltså, den kanske görs på Ebo-nivå, men det står inte i alla fall om det i den här Vasabladets artikel.
2: Vad säger extremslösnare då? AI musik i UMK och Mello och Eurovision Song Contest. Bu eller bä, hör av er på 044-7800-180. 044-7800-180 eller arenan chatten ifall att det är där ni tittar och hänger med oss. Bra gjort hon där, Krippe. Jag har lite mer AI jag skulle vilja diskutera med dig. Men före det så fortsätter vi med Swedish House Mafia, Lucky Lee med Happiness is so sad.

0: Swedish House Mafia Lyckeliva, det här med Happiness is so sad. När klockan är 26 minuter före 8 och lyssnar på Extrem Morgon med Walt och Krippe.
1: God morgon.
0: God morgon, morgon, morgon. Diskutera lite AI-musik här. Krippe berätta att det har kommit rekordmånga bidrag till Melodifestivalen i Sverige på grund av att folk skickar in så jättemycket AI-musik.
1: Ja.
0: Vi frågar här av er också, vad tycker ni om den grejen? Tycker ni att det ska ens finnas med i Melodifestivalen och UMK och Eurovision? Nu det här är vi ganska överens om att det inte ska förekomma. I så hemskt hög grad i alla fall.
1: Här kommer in, det är nog tummen ner för mig gällande AI-musik.
0: Ja.
1: Och om AI låtar tar över UMK Mello så blir det AI competition, inte music competition. Det var just som du sa också, att det är ju en låtskrivartävling också i sig.
0: Ja.
1: Och det är ju inte samma, det är inte samma grej. Jag tycker ett bra exempel på om man funderar på att, vad tycker man om AI-musik? Alltså Suno som är en av de här ledande AI-hjälpmedelsföretagarna.
0: Mm.
1: Så den där CEOn på sin och har sagt sånt som att liksom att lära sig musik, det tar så mycket tid och det är så tråkigt att det är en musical experience. Och han själv också säger ju basically liksom, det är inte samma jutto. Det är någonting som man konsumerar som en individ, medan musik är någonting som man gör,
0: ja,
1: ofta tillsammans med andra. Att det är en helt annan grej. Plus att det är en av alla de här liksom rättsliga grejerna av att de är tränade på existerande musik, ingen får något pengar för det, och det som det spottar ut kan vara direkt liksom någon annans låtar, och det är, that's not cool.
0: Exakt. Jag vill bara lyfta upp en sån grej. Jag är ännu just supernova, liksom riktigt mot slutet av den tiden då jag ännu liksom gjorde radio varje dag. Så var det var någon som skickade in lite AI-musik åt mig och var så här, ska inte du spela det här i radio? Och ja. Liksom, känner man mig så vet man ju då att inte fan heller kommer jag spela någon AI-musik i mitt musikprogram. Absolut inte. Och jag tror att den här personen tog lite på näsan sen och liksom hade tagit screenshot av sin profil på streamingtjänsten,
1: ja,
0: med månatliga lyssnare och min, och sagt att men du liksom sa att jag har ju mer lyssnare än dig. Liksom, whatever! Men ja. Jag har skrivit mer musik 100% själv!
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Liksom, jag har ganska tydligt ställningstagande nu i den här frågan.
1: Hur kändes det att få den mejlen?
0: Alltså faktiskt, jag skulle inte kunna bry mig mindre.
1: Var det inte, är det där lite cope från din del? Är det en del av det som är så där lite sur, eller?
0: Alltså sur är ju på musikindustrin hela tiden.
1: Ja, no, det är
0: konstant, liksom. Ja. Men det där var nog bara, alltså, det är ju en rolig story.
1: Det är det.
0: Liksom, den där berättade jag ju direkt åt andra människor, för att jag tyckte att det var så skojigt, liksom. Nåja, jag har ännu lite mer AI-grejer jag vill diskutera, men vi kör Metro Boomin och The Weeknd och 21 Savage Creepin' först.

0: Metro Boomin, The Weeknd och 21 Savage var det där med Creepin. Extrem morgon med Walt och Krippe, lyssnar du på. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har diskuterat lite AI-musik i UMK, Mello och Eurovision. Vi är ganska eniga i, här i Svensk Finland i alla fall, om att AI-musik kanske inte ska ha så stor roll i just de här tävlingarna. Men här förra veckan så uppdagades en sån grej som jag tror att jag är involverad i. Mm. Och där måste jag ändå säga att jag förstår ändå värdet i det. Ja. Och det finns ett företag som gör program där du kan till exempel manipulera bilder, göra grafisk design, ja, och video. Och det är liksom ett företag som jag har jättemånga olika då program för datorer som du kan göra, ja, de här grejerna på. Liksom, effekter på video och så vidare. Liksom en massa såna här som jag antar att inte liksom har blivit reversed engineered för att det är olagligt.
1: Ja.
0: Du kan ju som inte försöka kopiera liksom du kan inte försöka kopiera kod eller du får inte kopiera kod helt enkelt. Men det du får göra är ju att försöka liksom koda själv de här samma funktionerna.
1: Ja.
0: Och jag vet inte om du har använt AI till att göra det, men det är något företag nu som har gjort så exakta kopior de bara har kunnat av det här företagets alla de här programmen. Och jag kollar lite videon på om de liksom faktiskt är bra. Och det verkar som att de här som du till exempel manipulerar bilder i, ja, som verkar fungera helt ok. Men så hade de också nu, det senaste som jag såg, gjort en version på en så här DAW som det heter, så här, ja, Digital Audio Workstation.
1: Ja, som är alltså ett program där man helt enkelt gör musik, man kan banda in och man kan fixa och, ja, göra grejer.
0: Du kan liksom göra helt så här sound engineering shit eller producera musik i det. Men det verkar ganska bajs ändå. Mm. Liksom i jämförelse med The Real Deal så verkar ganska bajs. Så jag vet inte hur bra det här sist och slutligen sen fungerar. Men jag börjar fundera på en sån grej. Det finns ju den här stora gröna streaming-diktatorn som egentligen alla artister och band hamnar att använda, ja, för att den har så stor marknadsandel så att finns inte där så kommer ingen någonsin att hitta din musik överhuvudtaget. Och största orsaken till att den har blivit så stor och har så stor marknadsandel tror jag är att när man nu jämför den med andra streamingtjänster så den är typ bäst. Mm. Och den har varit bäst sen typ 2008, vet du, när streaming blev en så stor grej som det blev. Minst lag, vet du, bäst så här sökfunktioner, yeah, och kanske bäst också så här liksom algoritmer för att föreslå musik till dig. Speciella så här, vet du, skräddarsydda spellistor och sånt. Men det här är ju en sån grej som man borde kunna använda AI till, att vet du, göra en lika bra plattform. Men att man ska ha lite mer etiskt tänk bakom, ja, den här payouten till artisterna.
1: Det där är en jättebra idé. Jag menar, det skulle vara så här bra användning av AI. Men här kommer man till att det är antagligen i det skede som AI börjar komma. Det är då som då man börjar reglera det. Då när stora företag märker, ja, ja, att de tappar pengar. Ja. Då hoppar någon in. Men det är fint så länge man rippar musiker och låtskrivare. Då, ja, bryr sig inte någon. Men sen om shareholders tappar value, så då tror jag nog att någon kommer att sätta in något så här.
0: Alltså det är helt galet också om man jämför musikstreaming i jämförelse med tv- och filmstreaming. Mm. Där hamnar ju de plattformar som hostar alla filmer och tv-serier att ju, alltså de har ju som deals för att så här länge kommer den här serien att existera då på den här plattformen.
1: Ja.
0: Medan alla musiker tvingas att sätta sin musik på en streamingtjänst och kanske får några slantar sen sista av allihopa när Drake har fått betalt och så vidare.
1: Ja.
0: Vet du? Snusket.
1: Det är nog det, det är det. Men man får se vad den här AI hämtar med sig. Kanske, ja, de kan ju säkert så här rippa precis vad som helst sen för program. Ja. Ja, det kommer ut ett nytt datorspel, sen bara sätter man att
0: Ja, men typ.
1: Ja, kanske vi får en AI GTA 6 före GTA 6 kommer ut.
0: Det skulle ju också eliminera då crackade och piratade versioner av allting. Ja. Om det finns perfekta kopior. Tankar om det här då? Ni som lyssnar, hör av er på 044-7800-180. Extrem. Vi fortsätter med Miley och Bass Persuades.

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssnin eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssnin på Lidret.

0: Taylor och Swift är där med I knew it, I knew you. Du lyssnar på Extrem morgon med Walter Krippe. God morgon!
1: God morgon! Hösten är här, kylan har kommit, mörkret har kommit. Det har också influensan. Vaccinationerna har kommit nu. Ja. Jag läser på svenska. Nu börjar säsongens influensavaccinationer. Och här säger specialforskare vid THL att tror att årets influensavaccin kommer att fungera bra. Det är ju skönt att höra sådana nyheter. Jag är sån som, jag blir ofta sjuk. Jag vet inte, Gud skapar mig som en klen vekling som alltid liksom bara faller i tu när det händer. Ja. Saker. Både så här fysiskt, jag bröt min vrist för jag sprang omkring, liksom, jag sprang omkull mig själv på fotbollsplanen, och när det kommer någon sån här sjukdomsvåga eller något, så är det alltid den första som faller i dem. Trots det så har jag aldrig tagit influensavaccination, och jag funderar alltid liksom att är det nu det här året som jag borde göra det, men sen får jag det aldrig liksom gjort.
0: Dessutom var du ju anställd jättemånga år på den här firman, och jag tror att man får det till och med genom firman.
1: Ja, det kan ju nog vara det.
0: Och du var aldrig att toa.
1: Men det känns som
0: att då har man liksom erkänt för både sig själv och världen att man är en vekling.
1: Ja, men jag tror jag liksom orkar inte helt enkelt. Det känns som en för stor grej liksom, att orka och sen dra sig själv till läkaren och få det där. Har du någonsin tagit influensavaccin?
0: Nej.
1: Det var ändå spännande, tycker jag. För jag visste inte att det är så jättevanligt. Alltså, förra säsongen, 25-26, så var det 76% av Helsingfors befolkning till exempel som hade tagit den här. 76%!
0: Jävlar!
1: Vilket är alldeles otroligt. I Österbotten var det 50% och hela landet är det ungefär så här 30%. Så jag antar att det är ju vanligare städer såklart, för där är mera folk och sånt. Och det är klart att det finns sådana som tillhör riskgruppen och sånt. Ja. Och då får man ju det alldeles gratis och sådär. Och det är ju inte så hemskt dyrt, det är 50 euro. Men det, där, men det var egentligen mer bara så att jag insåg igen att ja, det är det här tiden på året jag började fundera, skulle jag kanske borde få ta det. Men jag vet inte. En del av det också, jag tänker, what doesn't kill you makes you stronger, vet du.
0: Ja, men det är ju just det. Ja. Det är ju just så det är.
1: Och det är det som är hela idén med vaccinationen också, att det kommer lite av den där viruset väl in. Jag är inte biolog, jag vet inte. I don't know, man. Det står något att de håller på att lägga in, de läggs in i sådana här, alltså hönsägg. Så sprutar de in det här viruset och sen så är de i det där hönsägget och sen är det som man får.
0: Kultiveras är det där ägget.
1: Ja, otroligt.
0: Herregud. Se då.
1: Men ja, tips åt er som, precis som jag, ofta blir sjuka och tänker på att ta vaccinet så det där. Ni kan göra som jag och fundera ännu till och som leder tennisen ni tar det.
0: Exakt. Med Dominic Fike och Three Nights.
1: Och du vill alltså också bara säga, jag är liksom någon sån här vaccinmotståndare. Det är bara så här, det är egen lathet.
0: Ja, just det.

0: over there med Great Expectation. Vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Brukar du också vakna den här tiden typ varje dag?
1: Nej, alltså vid 8-tiden brukar jag nog vara vaken, men ja. Att vara klockan 7 på jobbet som jag nu är, så det, eller som jag var för en timme sen, så det brukar jag bara göra när jag har radionyheter.
0: Just så precis, och ni turas om?
1: Vi turas om, ja, vi är tre personer som vi har varit tredje vecka alltid radionyheter. Mm. Så att,
0: nu funkar det där nog. Mm. Ja. Jag och Krippe försöker vakna här fortfarande, men vi ska bjudas på lite nyheter med Anna.
2: Extrem nyheter.
1: Och vi börjar med en uppdatering från kriget i Ukraina. I natt så dödades minst 2 personer och över 20 skadades i ryska attacker mot Kyiv. Det rapporterar tidningen Kyiv Independent. De första explosionerna de hördes vid 10-tiden på kvällen, och flera smällar har också rapporterats tidigt i morse där vid 5- och 6-tiden ukrainsk tid då. Och de attackerna de ska främst ha riktats mot stadens energiinfrastruktur, det meddelar en anonym tjänsteman. Men också bostadsområden ska ha träffats av drönare och robotar, och där med de här liksom civila skadorna. Vi går vidare till Rom, där påve Leo den 14 har diagnostiserats med lungcancer. Vatikanen meddelar att han opererades igår i Rom då, efter att en förändring upptäcktes i lungan under en så här rutinmässig läkarkontroll. Det var ingenting som de misstänkte på förhand, utan de upptäckte att oj, här är något som inte stämmer i lungan, att vi tar det in på operation direkt. Han är också 21 år gammal, så att han är ju inte liksom, jag menar, sådana saker måste man ju ta på allvar.
0: Mm.
1: De läkarna misstänkte redan att det fanns cancer i lungan före den här operationen, men de fick det då bekräftat när de sen öppnade upp och kollade vad det fanns. Och den här operationen rapporteras ha gått mycket bra och gått enligt plan. De ska ha fått bort det där liksom cancern, verkar det som. Och påven väntas nu stanna på sjukhuset ungefär en vecka för att återhämta sig och få såna efterkontroll.
0: Shout out påven.
3: Ja, krya på dig pappa.
1: Faktiskt, krya på dig. Och till sist så ska vi till Tyskland ännu, där en uppmärksammad rättegång startar i Hamburg idag. Och den åtalade är då en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett den här gruppen som låg, eller som misstänks ligga bakom sprängningen av Nord Stream gasledningarna 2022. Det var då alltså i september 2022 som 4 sådana Nord Stream gasledningar som leder och gas, den tysk-ryska gasledningar som då sprängdes, och bara en av dem är fortfarande intakt, så att det lyckades åstadkomma ganska stor skada där. Och det här var en jättestor nyhet då när det begav sig. Det var mycket, mycket liksom rabalder kring det här. Tillsammans med 6 andra personer ska den här 50-åriga ukrainska, eller tidigare ukrainska soldaten då, ha dykt ner till de här ledningarna och placerat sprängladdningar som sen skadade dem rejält. Han står nu åtalad för bland annat krigsförbrytelser mot civil infrastruktur, och åklagare säger att det finns bevis för att den ukrainska staten var inblandad i det här. Men det här förnekar då Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han säger att det, så var det inte. Vi var inte medvetna om det här. Vi var inte med på det här på något sätt. Att det här var en helt självständig grupp. Så att lite så här ord mot ord här.
0: Mm.
1: Det råder också en del frågetecken kring om det här dådet då var en kriminell handling överhuvudtaget, eller om det handlar om en helt sån här legitim krigshandling mot ett ryskt mål, i och med att Ukraina och Ryssland befinner sig i krig. Så det är mycket sån här lite gråzonsfrågor i den här, som den här rättegången kommer att måste ta upp och behandla, och som det blir ganska intressant att följa med vad de landar i sen för beslut.
0: Kommer du ihåg var i världen vad som de liksom orsakar den här skadan på det här?
3: Var det inte i Östersjön?
1: Det var i Östersjön, men det var liksom inte på tyskt territorium. Ja. Och det är också en stor fråga här, ja. Att liksom har Tyskland rätt att ställa, eller helt tydligt har de rätt att ställa den här tidigare ukrainska soldaten inför rätta. Men här är mycket sådana lite gråzoner just i och med att det var i Östersjön. Och det är mycket sådant här som lite frågetecken här som de ska nu reda ut. Men att vi kommer att hålla uppdaterade om det här när det fortskrider. Och det kan ni också göra i Yle-appen, för där kan ni hålla reda på alla världens nyheter. Och så får ni jättegärna gå in och följa oss på TikTok också. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack ska du ha, Anna.
2: Yle Extrem.
0: Vi fortsätter med Dance och Cake by the Ocean.

0: Dance var det där med Cake by the Ocean, klockan är 8:09 och lyssnar på Extrem morgon med Risto, Petri och Valtteri. God morgon säger vi.
1: Vi var huvudmän. Extrem.
0: Vi fick ju liksom ett schema på hur de här sändningarna brukar gå till. Mm.
1: Jag skickade det här schemat till dig och allt jag sa att du ska kolla, vad är det där gurgla Johanna?
0: Ja, kan du gurgla Johanna var tydligen en grej. Ett stående element i Extrems morgonsändningar, I guess på onsdagar då.
1: Har du koll på det alltså?
0: Ja, absolut inte koll på det här. Men jag gör det gärna för att det låter som en rolig grej. Jag antar att man ska gurgla något.
1: Ja.
0: Så är det någon sorts del. Men jag vill rikta mig nu till er som lyssnar, för att ni har ju förmodligen bättre koll på det här än mig och Krippe, att hur går tävlingen Kan du gurgla Johanna till? Är det en tävling där man vinner priser för det första? Det behöver vi veta, för i så fall måste vi skicka ut de här priserna.
1: Men vänta, om du frågar det så där, då kommer ju 100% säga ja, man vinner priser och jättefina priser. Vinnaren får en resa till och får en griola.
0: Nej, men nu vet du ju vad fan det finns för priser på den här redaktionen. Nå, det är strumpor och mugga. Nu vet ni vad som finns då. Vinner man priser för det första? Och för det andra, liksom, är det så simpelt som att jag nu då ska liksom gurgla valfri låt och så ska ni lyssnare, eller är det Krippe som ska försöka gissa vad det är för låt jag gurglar?
1: Och vem är den där Johanna, undrar jag?
0: Ja, och vem är Johanna? Hör av er på 044-2800-180 med helt enkelt bara riktlinjer och regler för den här tävlingen. 044-2800-180, vi behöver hjälp. Eller sen arenan chatten ifall att det är där du lyssnar och tittar på den här sändningen. En gång till ännu. 044-2800-180. Hur går tävlingen? Kan du gurgla Johanna till? Vi fortsätter med Lambrini Girls och Bang Bang Bang!

0: De är nog kova, Lambrini Girls.
1: Ja, Lambrini Girls med bang, bang, bang.
0: Vi frågar ju hjälp här om hur kan du gurgla Johanna gå till. Men var någon som sa, vill hellre att ni ska göra som ni tror att ni gör. Så kanske vi gör bara så då.
1: Det här Johanna, jag kom fram till det. Det fanns en svensk tv-film som kom 1994 som hette Kan du vissla Johanna? Det kan, det kan ha något med det att göra. Det, liksom en, det låter också väldigt sådär Alma-coded att hänvisa till någon urgammal svensk tv-serie.
0: Jag tror den brukar komma kring jul kanske till och med den där filmen alltid. Eller någon, någon högtid.
1: Ni är österbottningar, ni har stenkoll på svensk.
0: Ja, det är nog så. Det är nog så. Men vi, nu måste ju vara någon sorts tävling. Alltså, är det tävlar du mot lyssnarna eller liksom är det lyssnarna som tävlar mot varandra?
1: Jag tycker att lyssnarna ska få vara med.
0: Ja.
1: Jag tycker vi ska dela ut pris. Extra mycket pris.
0: Okej. Jag tror jag har valt en låt här. Så ska kör igång bara.
1: Så som du tror det ska göra. Ja, det är väl bara slurka i, eller inte svälja det.
0: Men... Hej, jättelänge sedan jag har gurglat. Så vi får se om jag ens kommer ihåg hur man gör det.
1: Vattnet far in just nu. Lyssna noga. Ni kan skicka in på WhatsApp på 044-28-001. Det är spyrigt nu. 044-28-001-80 eller på arenan.yle.fi. Vad är det för låt som Walt gurglar?

0: Det här är jättesvårt. Är de där pauserna liksom en del av det? Här kom in en gissning. Pokémon thing. Gotta catch them all.
1: Var det sådär svårt? Men vet ni vad? Jag tog ju bara sångdelarna här dessutom. Ja. Så det kan ju hända att liksom melodier och grejer ska gjort det ännu enklare.
0: Mitt huvud står helt. Jag tror vi behöver en gång till.
1: En gång till.
0: WhatsApp-numret 0447800180. På spel står fina priser, muggar, sockor etc. Vad är det för låt som Walt gurglar?
1: Mm.

0: Är det okej?
1: Okay? Ja. Vet
0: du? Du har vattenfläckar överallt på din college.
1: Vad svårt det här var. Har ingen någon gissning? Herregud.
0: Det står helt tomt för mig. Da.
1: Okej, jag tar en gång till.
0: Hej! Det kom in. Är det Bohemian Rhapsody?
1: Nej, men come on!
0: Jag tyckte det var bra.
1: ni måste spela banger jingle för tävlingen också. Ja, finns det någon sån då?
0: jag tror vi måste nästan ta en jingle, en mellanlåt, och sen får du en gurgla en gång till.
1: Ja, vi tar jingle här då. Vi kör en låt emellan, så testar vi en gång till. Extrem. Victor Lexell fort och Molly Sandén fortsätter vi med Tänk om.

0: Victor Leksell och Molly Sandén har vi där med Tänk om. Extrem morgon är det med Krippe och Walt. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi håller på med det här faktiskt just nu. Bra namn och bra jingle.
1: Ja, jättebra jingle.
0: Jag vet inte om det här är något som folk brukar få liksom på första.
1: Ja.
0: Det kan ju hända att Tidolor och Alma är jättemycket bättre på att gurgla än vad jag är.
1: Ja.
0: Men det visar sig vara jättesvårt.
1: Kanske de också har så här, tränat sina gurgelöra. De kan lättare så här, plocka ut melodier från gurgeln. Men det kom ju in här att vi hellre vi ska göra det så som ni tror att det ska göras. Så vi är här och försöker vårt bästa med att göra gurgla, Johanna. Det är så att Walt har redan gurglat här i 2 minuter,
0: ja,
1: utan något bättre resultat. Men vi måste hitta det här. Vi måste nu skärpa oss. Kom igen, Svensk-Finland. Fram med öronen, spetsa dem. Vad är det för låt alltså som Walt googlar? WhatsApp nummer 0447800180. Eller så kan ni skicka in på arenan.yle.fi.
0: Jag ska försöka dra det med lite mer känsla också. Men har vi ens sagt om... Kan de vinna prisen då?
1: Jag har nu bestämt. Jag tycker det.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, bra. Då kör vi.
1: Vi ska vi dela ut priser.
0: Ja, ta den här nu.
1: Vad är det för låt som Walt... Han laddar upp med en munfull... Jag undrar också, har du för mycket vatten när hälften är på din skjorta där? Okej, här kommer det. Okej.

0: Här går min Fear of the Dark av Iron Maiden. Cesar Excels Backman. Vem kan segla förutan vind? Guttalax Dear Hero. Seven Nation Army, All About That Bass. Måne och sol. Eftersom ni inte har fått det så tror jag vet vad det är. Jag hör det nu. Master! Master! Master of Puppets are pulling the strings!
1: Metallica's Master of Puppets.
0: Oh, yes! Bra, bra jobbat! Det är Jon som tar hem priset i Kan du gurgla Johanna den här... vad är det för dag?
2: Onsdag.
0: Onsdagen.
2: Nice!

0: det skickar väl valfritt pris då på posten till Tion.
1: Ja, och tusen tack till alla som var med. Ja.
0: Vi fortsätter med Goldilocks och Don't Let It Get To You.

0: Jag var här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: Royal Otis. Här har vi det med Sweet Hallelujah. Du lyssnar på Extrem morgon med Walt och Krippe. God morgon.
1: God morgon.
2: Extrem.
1: Är du småsint? Så där vet du petty eller hur man skulle kunna säga det. Så där du lätt ja, om någonting händer som du tycker om så blir du så där, tar du åt dig av det och vill du att ja, men, vill du att rättvisan ska fram?
0: Ja, men väldigt kortsiktigt.
1: Ja.
0: Jag kommer över det jättesnabbt.
1: Ja.
0: Liksom ja. Det kan nog hända att jag slänger ur mig. Det beror på vad det är och vem naturligtvis.
1: Ja.
0: Men det kan nog hända att jag slänger ur mig med någon så här passiv-aggressiv peak.
1: Ja, men sen ganska snabbt går det om.
0: Ja.
1: Ja. Jag läser om ett intressant fall i Vasabladet. Det här låter så här väldigt österbottniskt. Tycker bara det är spännande. Det är ett bra exempel på så här. Nej, inte vet jag. Du får själv höra. Det var alltså en gammal man, en 85 år gammal man som var ute och köra. Han sa att han skulle fara och titta på ett dikningsprojekt. Också så här väldigt...
0: Gubbigt.
1: Ja, väldigt gubbigt. Sånt man gör som 85-åring.
0: Ja.
1: Så hade det skrapat liksom träd mot bilen.
0: Ja.
1: Och så tänkte han, men så här kan det inte vara. Han råkade såklart ha en kvistsåg i bakluckan.
0: Ja.
1: Så han steg ur och tog fram kvistsågen och började såga ner de här grenarna.
0: Ja.
1: Vi kallar den här mannen för man A. Sen kommer då man B på plats, som är då markägaren.
0: Ja.
1: Och han ser då den här gamla gubben, 85-åringen. Och den här skogsägaren, person B, han är 55 år gammal. Han går fram och han filmar den här gubben och säger, hej, du får liksom såga mina kvistar här.
0: Ja.
1: Och då finns det ju flera versioner av vad som hände sen.
0: Ja, ja.
1: En version är det att

0: Vi är ju då skratt ifall att det händer, men det lät roligt.
1: Ja, ja. Det här, markägaren säger då att han bara satt krokben för A som föll liksom.
0: Ja.
1: Du tänker en 85-åring springa med kvistsågen i högsta hugg. Ja. Då lägger man bara liksom ut benet. I alla fall, och då säger B att han kollar sen att han var okej och sen får de vidare. Men det slutar liksom inte här, för att de var båda väldigt sura över det här.
0: Ja.
1: Så de drog den här saken till tingsrätten.
0: Jaha.
1: Och det där, och nu är det så att det är flera tonnisböter som de måste betala åt varandra. Jag tycker bara
0: åt varandra?
1: Ja, gamlingen måste betala 1700 euro och den här markägaren måste betala 4000 euro.
0: För sveda och verk då, medan den här andra för att jag hade klippt.
1: Ja, nu där är liksom dagsbotar och så är det 50 euro för skada på 3D, 400 euro för sveda och verk och 200 euro för partskostnader och så är det brottsoffersavgifter och rättegångskostnader och allting. Det bara vad som var en så här lugn, vet du, dag, naturfylld dag där den här gubben ska titta på lite så här dikesgrejer,
0: ja.
1: Ledde sen till att 2 år senare så är det en så här ganska fet kostnadslapp för det.
0: Men jag tycker också det är skojigt, för det är som, det är ju på den här nivån som finsk film också är.
1: Ja, det är sant, ja. Ja.
0: Så här, om någon är taggad, här har ni inspiration till ett manus.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Vi fortsätter med Tove Lo och Source of Life.

0: Extrem morgon lyssnar på med Walt och Krippe. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi tycker om kaffe i Finland.
1: Ja, det gör vi.
0: Fruktansvärt dyrt har det blivit. Jag vet inte hur mycket du känner av det.
1: Jo, nu känner jag av det. Priset går upp. Jag har tidigt tagit det här beslutet. För jag har sett mina kompisar gå in liksom i kaffeträsket. Sen sitter de och köper några bönor och så mal de själv och går igenom allting och något aeropress och köper. Så jag har bestämt bara att man kan inte bli van med gott kaffe för att det är slutet på en. Så jag har länge alltså köpt helt bara det billigaste som finns och tänkt mer som kaffe, som en means to an end. Sen då har min sambo nog fått mig jag får inte köpa vilket kaffe som helst nu. Så nu måste det vara något så här mellan. Och jag tycker det är BS för att jag menar, allt är ändå ganska samma.
0: Alltså, nej, jag håller nog inte med om den där saken överhuvudtaget. Jag har varit som du under den tiden då jag ännu studerade. Yeah. Då var det ju för att det liksom var stramt i plånkan och så här. Men så när jag bodde i Berlin och så hade jag en kompis på besök som är en riktig kaffedrickare.
1: Ja, ja.

0: Liga.
1: Och så vet du, la jag på en panna och så drack vi det där kaffe och så sa han att det här kan jag fan inte dricka. Jag tyckte att det var så stygg. Och här var det här liksom, ni vet ju, det här finska märket som allihopa dricker.
0: Ja.
1: Så här burgundy-röd etikett.
0: Ja. Med det var liksom, guldig kaffekopp.
1: Ja, det var liksom Tysklands motsvarighet till det brandet. Det var lika populärt, ja, liksom fanns i alla liksom, så, public spaces. Så här, liksom, det var det serverades kaffe och så här. Nu måste jag hålla med om saken att det var jävligt äckligt. Och så sen efter det så började jag köpa något så här kolumbianskt, vet du, riktigt märkeskaffe.
0: Ja, ja, ja.
1: För att det var förhållandevis billigt där ändå. Och jag ser här på HBL nu att våren 2024 så kostar ett kaffepaket i Finland strax över 6 euro. Och ett år senare så närmar sig priset 10 euro.
0: Ja.
1: Och nu liksom är vi där strax över 9 euro. Liksom jag tycker att det är galet den där prisutvecklingen.
0: Det är nästan dubbelt upp.
1: Ja, nej, han är inte riktigt, men ja.
0: Om man riktigt breder på och vill vara sur.
1: Och prognoserna och liksom vad folk tror är, de som vet, är att liksom, kaffe kommer aldrig att bli lika billigt igen som
0: nej.
1: Det har varit.
0: Men det är väl också så att, jag menar, det var ju någonting som gjorde att det får upp. Nu har jag läst någonting om det här för länge sedan, men det var något sådär att det var dålig kaffekörd eller något. Och sen efter det så har körden varit bättre, men jag menar, ifall priserna kan hållas upp. Och helt klart är folk villiga att betala för det. Det är ändå ett ganska så här väldigt addikterande ämne som folk behöver. Så det är ju bra business helt enkelt.
1: Plus att vi är ju det landet i världen var man dricker mest kaffe.
0: Ja.
1: Så min fråga till dig, Christian, ja, men också er som lyssnar just nu. Vad skulle hända ifall att tillgången till kaffe i Finland, vet du, plötsligt en morgon bara skulle vara noll?
0: Det skulle nog inte, ja, det skulle inte vara bra, tror jag.
1: Låt oss säga liksom bara den här arbetsplatsen här. Ja. Låt oss säga extremredaktion. Vad skulle hända med den här redaktionen? För det första så skulle folk vara trötta och på jävligt dåligt humör.
0: Ja.
1: Och för det andra så i något skede, alltså allihopa har ju sånt jävla beroende av kaffe. Att den där huvudvärken skulle slå till. Bryta helvete.
0: Jag har läst att under de här repövningarna så finns det en helt dedikerad budget för huvudvärkstabletter. Liksom i armén för de här liksom medelhållsgubbarna som kommer in på repövningar.
1: Ja, för de får inte kaffe.
0: För de får inte kaffe där. Och liksom det är så stort problem att till och med militären har liksom åsidosatt en budget för liksom huvudvärkstabletter för att bota den här huvudvärken. Så det skulle nog vara ganska dramatiskt.
1: Här säger någon i chatten om alltså vi vaknar imorgon i Finland och så skulle tillgången till kaffe liksom vara non-existent. Så säger någon att lösningen skulle vara att dricka det, men jag tror inte ens att det är ju typ efter en vecka som man skulle komma på att hey, kanske jag skulle testa och dricka det.
0: Ja, det är sant.
1: Det är nog inte första morgonen som man kommer på det. Alltså, och liksom, hur mycket kaos skulle kunna hända i Finland den där första morgonen bara av att det inte finns kaffe?
0: Här är en annan bra manuskript i det.
1: Eller hur?
0: Ja.

0: Oscar med K hade vi där med On The Ground och lyssnade på Extrem Morgon med Walt och Krippe. God morgon.
1: God morgon.
0: Här säger någon nog gällande kaffe. Fick en superkraft för ett år sedan. Får aldrig mer kaffehuvudvärk. 5 koppar idag och inget på en vecka. Inget problem. Alltså va? 5 koppar idag och inget på en vecka. Menar du att du har druckit 5 koppar idag men före det så inga alls på en vecka?
1: Ja, det var lite kryptiskt här. Det låter som att kaffe har kanske lite fuckat upp din hjärna med. Jag skojar.
0: Hur ser din konsumtion ut, Krippe?
1: Den har nog lite gått ner. Med min ålder. Nåja, det var ett par år sedan som det blev så där att om jag dricker efter 5 så får jag liksom alls sömn.
0: Ja.
1: Så att det tog bort den där liksom sena eftermiddagskaffen. Men jag har nog försökt liksom allmänt minska.
0: Ja.
1: Men jag är också en ganska så här beroende
0: benägen
1: individ. Så att jag vet inte hur mycket jag behöver av sådana liksom grejer som man är beroende. Speciellt när man var liksom i studion och sånt.
0: Ja.
1: Alltså den här mängden kaffe som går liksom, eller vet du, på träningcampen eller när man har liksom, det kan lätt vet du få 4-5 koppar vet du på morgonen och sen så är det vid lunchen ett par och sen tar man lite efter liksom att det är nog mycket.
0: Men det där alltså du sa att du inte har så stor skillnad hur kaffet smakar.
1: Ja.
0: Så då förstår jag men liksom jag har druckit en kopp här nu.
1: Ja.
0: Och det är bara för att jag behövde.
1: Ja.
0: Men det här kaffet smakar ju så jävla ass vet du, att det liksom, ja. Jag går ju inte att dricka mer än den där ena koppen.
1: Men det betyder ju nog det visst kanske det att jag är en sån här liksom riktigt sorglig liksom kaffeindivid som bara behöver att du får kaffe i sig oberoende vet du hur dåligt den smakar. det är nog ett hurja ämne. En sån här ganska beroendeframkallande stimulant är ju kaffe.
0: Ja.
1: Som alla går på och ja, det är nog något man måste lite fundera på.
0: Men inte vet, jag tycker det är något vackert i det också. Ibland så önskar jag på kvällen att det skulle vara morgon redan så att jag får känna doften när kaffe kokar. Och så finns det ju sådana människor som kan dricka kaffe på kvällen vet du, just innan de går och lägger sig och får ändå sömn. Jag är absolut inte den. Jag måste sluta 3 redan.
1: Okay.
0: Min sista kopp ska vara upprucken före 3. Annars får jag inte sömn.
1: Ja.
0: Men det, liksom, ibland så känner jag redan den doften av kaffet på kvällen och bara längtar till morgonen så att jag ska få dricka kaffe.
1: Och nu är ju kaffe en så här, det har ju varit länge around. Det är nog en viktig kultur där. Jag kommer ihåg när jag, alltså så här turkisk kaffe. Det är så här riktigt tjocka poron ännu på botten. Och så är det så här halv, inte som en espresso men lite större.
0: Mm.
1: Och det iske är konyrki säger jag. Boom!
0: Är det så?
1: Ja, det är
0: extrem. Benjamin Ingrosso fortsätter vi med Waste My Time.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Madonna.
1: Madonna.
0: Danseteria hette den där. Klockan är 9:05. Du lyssnar på Extrem Morgon med Walt och Krippe. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och om en riktigt liten stund, bara några minuter, så kommer Anna in hit i studion med lite mer nyheter. Extrem Morgon. Hylle. Extrem. Royal Blood fortsätter med 10 over 10.

0: när vi tar en kort jotto med Anna, för att vi öppnar sändningen idag med att diskutera Melodifestivalen, för att jag har fått jättemycket AI-bidrag.
1: Ja, så är det.
0: Och du är ju ganska insatt i både UMK, Melodifestivalen och Eurovision.
1: Mm.
0: Vad har du för tankar kring det? Så det är korthet bara.
1: Ja, jag tänker att det här är ändå en sak som de måste ju ha sett komma. Jag menar, så här AI-genererade låtar det har blivit så stor boom av det senaste året, och det verkar som att det är ganska så här en fri marknad tills vidare, i alla fall. Det är ganska löst reglerat, och det finns som inga kanske officiella riktlinjer ännu i hela musikbranschen kring AI-genererade låtar. Det är liksom lite så här. Så det är ju en svår fråga, och de här Mello har ju fått, alltså en stor del verkar vara AI-genererade låtar bland de bidrag som skickades in. Och de sa ju det att i teorin så skulle en AI-genererad låt kunna vara med i Melodifestivalen, i och med att Melodifestivalen inte har några begränsningar gällande det. Men sen är det ju det att till exempel just Mello och UMK har ju sådana regler om att låten måste framföras live av en artist, och det gör ju det sen knepigt om det är någon som har genererat bara på skojskul hemma en AI-låt och kanske inte kan uppträda med den. Och sen måste den vara anknuten till en artist också, den här låten. Att det blir liksom som, det är lite så här gråtzon. Det är en svår fråga som alla de här musiktävlingarna nu måste tampas med, att hur ska vi förhålla oss till det här? Jag antar att, och jag gissar att det kommer att komma några officiella riktlinjer inom hela Eurovisions liksom världen kring de här AI-låtarna, men väldigt spännande utveckling, och jag tror också, jag gissar att UMK också i år har kanske stått inför liknande problem. Det blir intressant att se sen när det uppdagas.
0: Absolut. Nice. Vi fortsätter med nyheter.
1: En industribyggnad har brunnit i Finnby i Tusby här i Helsingfors. Branden bröt ut natten mellan tisdag och onsdag, och larmet kom strax efter 3 på natten. Till följd av den här branden så spred sig hälsofarlig rök i luften, vilket ledde till att invånarna i området varnades, som fick så här varningsmeddelanden till sina telefoner, och uppmanades att hålla sig inomhus. Den akuta faran, den är nu över, men släckningsarbete pågår fortfarande, och man tror att det kommer att pågå nästan hela förmiddagen. Räddningsverket uppmanar allmänheten att undvika att vistas i närheten av den här brandplatsen i onödan, eftersom det fortfarande kan förekomma giftig rök på vissa ställen, även om det inte är så här allmänt spritt mera. Enligt uppgifter så har ingen person skadats i branden, men man gissar att den här byggnaden har fått omfattande skador. Okay. Och hur omfattande de är, så kommer man att få se först när liksom branden helt och hållet är släckt. Vi går vidare. Kommunikationsministeriet i Finland föreslår att staten ska sluta stödja inrikesflyg efter år 2028. Och det här förslaget berör sammanlagt 7 flygplatser. Joensuu, Jyväskylä, Kajaana, Kemi-Torneo, Karleby, Jakobstad, Nyslott och Björneborg. Och det är sådana mindre flygplatser som nu, om det här förslaget ska gå igenom, skulle verkligen kanske hotas till och med. Och orsaken till det här förslaget är att antalet passagerare som reser med inrikesflyg har minskat ganska rejält de senaste åren, och att speciellt de mindre flygplatserna går med ganska stor förlust, att man ser det som inte en bra investering att fortsätta understöda dem. Du har en fråga.
0: Ja, inte ganska mycket just på grund av liksom politiker från olika delar av landet som de fortfarande stöds, de här.
1: Det också, ja, men finska staten understöder dem också. Ja. Och ministeriet föreslår istället nu att kommunerna ska helt och hållet ta över finansieringen av den här regionala flygtrafiken och flygplatserna. Så att det blir intressant att se hur det efterspel det här får, det här förslaget. Om det ens går igenom, och hur de här flygplatserna reagerar och så här, och hur olika politiker tar ställning till den här frågan. Det kan nog bli en het potatis inför riksdagsvalet.
0: Säkert.
1: Sen över till ett annat förslag som kommunikationsministeriet också har lagt fram. De har varit i farten här. De vill införa trängselavgifter i huvudstadsregionen, och eventuellt kanske ta med Fors också. Och det har ju varit prat om ganska många år fram och tillbaka. Det har aldrig riktigt blivit någon grej av det. Men nu har liksom ministeriet faktiskt lagt fram ett förslag på det här. Och i det här förslaget framgår det inte något specifikt sätt att ta ut trängselavgifter ännu, och inte heller hur mycket de ska komma att kosta. Men de lyfter fram Stockholm som exempel, där bilister då som kör in i stadens centrum, de kör genom som sån här portar som liksom övervakar registreringsskyltar, och så får man en räkning hem, och under rusningstid om man kör i centrum så får man betala några euro extra. Och en sån modell skulle ge Helsingfors intäkter på 10-100 miljoner euro i år, bedömer ministeriet. Och enligt dem så skulle det också minska på både utsläpp och trängsel i stadscentrum, så att de tycker att det här skulle vara en bra jotto. Och observera spekulerar ännu här att det här är bara förslag ännu tills vidare. Ingenting har ens tagits upp i några instanser ännu, så vi får se vart det här landar.
0: Alltså jag tycker också att det låter som en bra idé just på grund av de här intäkterna, men sen liksom den här trängseln kan ju inte vara så sjuk om man är Finland, Helsingfors. I jämförelse med andra europeiska storstäder så är det ganska chill då.
1: Eller? Men samtidigt som om man kör på Mannerheimvägen i Helsingfors där kring 4-5-tiden på eftermiddagen, så då är det nog, då sitter man fast i en timme.
0: Jo, absolut.
1: Fast i Helsingfors så kan det nog bildas köer.
2: Men det här är nog också en annan het potatis som säkert kommer att diskuteras en hel del. Folk har mycket åsikter om den här grejen.
1: Jo, det kan bli intressant att följa med det här nu fram tills riksdagsvalet, hur olika politiker börjar ta ställning här kring de här sakerna. Men hörni, mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok. Där kan ni hitta oss under namnet Yle Extrem Nyheter.
0: Tack ska du ha, Anna. Fortsätter med Troye Sivan och party.
3: Party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: 12 minuter över 9. Du lyssnar på Extrem Morgon idag med specialuppsättning. Två väldigt speciella.
1: Speciella män.
0: Ja, Krippe och Walt här. Hej, är du tävlingsinriktad? Eller sådär, är det rätt ord? Vad heter det?
1: Nej, det heter väl nog så jag, tävlingsinriktad.
0: Är du en dålig förlorare?
1: Nej, jag är varken dålig förlorare eller dålig vinnare. Jag är faktiskt inte så tävlingsinriktad. Men jag är så pass tävlingsinriktad att jag vill inte, om inte jag vet att jag är bra på något,
0: ja,
1: så vill inte jag ens tävla.
0: Ja, jag förstår. Men det där är ju the ultimate cope. Det är liksom att man är, ja, att man actually bryr sig, men sen tar man sig ur den situationen för man vet att man inte riktigt skulle kunna hantera det.
1: Exakt.
0: Jag var alltså häromdagen och spela laser tag. Något som jag har gjort två gånger i mitt liv tidigare.
1: Ja.
0: Vi var någon gång med det här arbetsgänget på Extrem.
1: Okay.
0: För jättelänge sedan. Då kommer jag ihåg att då var det någon sån, det började med en free for all runda. Och då var jag i topp trean. Och det var mitt enda minne liksom jag hade av den här laser taggen. Så jag var ju taggad på att få fara och spela. Men det gick jätte dåligt.
1: Okay.
0: Och, alltså, det var ett stort gäng, vi var 33 stycken. Och i ena rundan, så, sen fick jag min lapp där på slutet. Och sen var jag 33 av 33. Liksom att det absoluta sämsta. Det var lite nytt för mig, för jag är en ganska dålig förlorare. Men jag var också jag gick snabbt in i det. Jag bryr mig ju inte om sånt här. Och sen så lyckades jag liksom hålla kvar det på något sätt.
1: Men du är ju ganska tävlingsinriktad.
0: Jag är nog det, och det är inte drag i mig som jag är hemskt så här glad över eller stolt över. Det blir speciellt att jag blir väldigt så här vokal och tycker också om att så här bråka. Försöka så här psykologisk tävlings.
1: Och här är det där du spelar fotis då, liksom, är du käftig att motstånd?

0: bästa laget.
1: Nej, där är jag ganska lugn. Också för att jag inte är sådär jättebra. Så jag har liksom inte... Jag behöver ofta ha någonting att stå på. Ifall jag öppnar munnen så då ska jag också kunna vara bra på det. Men ja. Nu skrek jag den där ena. Jag hade alltså match igår kväll. Nu sa jag den där ena något såhär, get it all us! När han höll på att riva i mig liksom. Ja. Att nu kan jag liksom brusa upp sådär lite, men...
0: Ska du någon gång lägga den här armbågen i face på någon då? Sådär lite smyg?
1: Nej, det skulle jag inte göra. Men jag är mer en sån här råtta som skulle gå till domarna och vara sådär snitch om någonting. Det är säkert många av er som känner igen er. Jag tror det finns många tävlingsinriktade personer också i Svensk Finland. Och hej, jag har jättegoda nyheter för er. Nämligen alldeles strax ska det bli dags att tävla i Combo Breaker som är Svensk Finlands bästa radiotävling. Ni ska snart få veta hur det går till. Men ta redan nu fram er telefon och knappa in WhatsApp nummer 044-780-0180. För snart smäller det.
0: Nice. Extrem. Extrem. Extrem. Combo Breaker alltså alldeles strax med Krippe med före det Carol G, Judah Line och Rusovski med Baby Wow.

0: Extrem.
1: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Show!
1: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande. A-laget kommer att återuppstå.
2: Vad är A-laget? En gång var det ett radioprogram som var omåttligt populärt i mycket små kretsar.
1: A-laget var så länge sedan att det står i Bibeln om det.
2: Det var vi som uppfann skrivkonsten.
1: Hanna, Anne och Petski i 6 timmar. Vakna och nakna, brunbrända och farliga efter sommaren.
2: Mellan 5 och 6 november.
1: 100 timmar med Extrem på arenan i radio eller på plats i Vasa.

0: svart ridå här med gränsen till undergång. Klockan är 22 minuter över 9. Och vet ni vad, det har blivit dags för en sak och bara en sak. Det har blivit dags för Combo Breaker! Så är det, då blir det dags för Combo Breaker som är Svenskfinlands bästa radiotävling. Inte utnämnda mig utan av alla er som har varit med under det här åren. Combo Breaker går ut på det att man inte ska breaka kombon. Vi har ett tema och det enda du behöver göra är att skicka in ett ljudmeddelande med ett ord som har med det tema att göra. Men kroken är att ordet måste börja på det föregående ordets sista bokstav. Som ett exempel, ifall temat skulle vara i köket. Köket slutar på T, då tar jag fram min telefon, knappar in 0447800180, bandar in i ljudmedlen där jag säger tallrik.
1: Ja.
0: Så spelas det upp och så går det vidare, tallrik, det slutar på K, Walt.
1: Kniv.
0: Kniv. Då säger jag...
1: Vattenkran.
0: Vattenkran, yes. Och sen säger jag... vad som helst, eller så säger man något som inte hör hemma i köket, som till exempel en nitstansare.
1: Ja, och så blir det fel.
0: Så blir det fel och då måste man hitta en ny. Så här är det. Vi har ett tema, vi bygger upp en lång ordkedja med en massa ord som har med vårt tema att göra. Och ifall det inte kommer in ett nytt ord på 30 sekunder, då vinner du ifall ditt ord är det sista i det kedjan. Det är simpelt, det är lätt. Ta fram din telefon redan nu, knappar in nummer 044-7800-180, så börjar vi spela. Dagens tema undrar ni säkert, vad skulle det kunna vara? Nu är det så att påven har gått och fått lungcancer. Det är ganska ledsamt och tråkigt. Därför är dagens tema i kyrkan. Vi söker alltså efter kyrkorelaterade ord. Jag tycker att om vi skickar en massa ord ut i radioetern så kanske han blir frisk. Tema är alltså i kyrkan. Det slutar på bokstaven N. Vi behöver alltså ett kyrkorelaterat ord på N. Du kan nu skicka in ett sånt på WhatsApp på 044-7800-180. Och det är bara ljudmeddelanden vi tar emot. Reglerna är klara. Har du koll på det?
1: Ja, alltså, ska jag spela upp det här också?
0: Jag spelar upp dem.
1: Du spelar upp dem?
0: Jag
1: spelar.
0: Du behöver inte göra annat än att hålla koll på 30 sekunders klockan.
1: 30 och sekunders
0: Walt, klockan. Walt är också den enväldiga domaren ifall de här orden är tillräckligt kyrkorelaterade. Det kan vara alltså saker som finns i kyrkan. Det kan också vara allmänt kyrkliga sinnesstämningar och sånt.
1: Ja.
0: Det är Walt som är domaren, så känner ni honom så kan ni försöka på ett bästa. Vi ska alltså alldeles strax kicka igång med Combo Breaker för att ännu refresha era minnen. Så här är låtit tidigare. Jag tror att tema var i bastun då. Här kommer in.
2: Rumpa!
0: Rumpa, det är alldeles rätt.
3: Yes.
0: Rumpa, det slutar på A. Vi vill ha ett bastunrelaterat ord på A.
2: Aska.
0: Aska, det är alldeles rätt. Aska, vi behöver ett till på A.
3: Okej.
2: Okay.
0: Alkohol, alldeles rätt!
3: Med 3 sekunder kvar på klockan.
2: Läsk.
0: Läsk, absolut!
2: Korv.
0: Korv, alldeles rätt. Man kan grilla.
4: Ved.
0: Ved, det behöver man naturligtvis.
2: Dusch.
0: Dusch, alldeles bra. Dusch.
2: Handduk.
0: Handduk, det är alldeles rätt. Det här är tävlingen.
5: Combo Breaker!
0: Det är Combo Breaker som kickar igång. Tema är i kyrkan. Vi behöver alltså ett kyrkorelaterat ord på en. Skicka in ljudmedlen nu på WhatsApp på 044-7800-180.

0: 30 sekunder, då vinner du ifall det är ditt ord som är sist i kedjan. Det är simpelt, det är lätt. Ta fram din telefon 044-28-00180 och det är bara ljudmeddelande. Vi tar emot. Dagens tema idag är i kyrkan. Vi behöver alltså kyrkorelaterade ord. Eftersom påven fick lunkar så tänker jag att om vi öser en massa kyrkoord så kanske,
1: ja,
0: jag vet inte, Gud fungerar på mysteriska sätt.
1: Ja.
0: Så är det. Är ni färdiga? Vi har redan fått in ljudmedlen här. Du är färdig med klockan.
1: Jag är färdig med klockan, kul.
0: Vi har fått in det första ljudmedlandet och eftersom tema var i kyrkan slutade på bokstaven N, då ska det här börja alltså på bokstaven N. Vi tar och lyssnar på det första ljudmedlandet.
2: Nåd.
0: Nåd!
1: Nåd.
0: Pling plong! Varför ska vi spela upp det här ljudet? Kom det?
1: Det kom.
0: Det kom. Super! Ja! Nu det hörs jättekonstigt här för mig. Nåja, spelar ingen roll. Så är det. Där kickar det igång. Nåd är det första bokstaven, det första ordet. Nåd slutar alltså på bokstaven D. Vi behöver ett kyrkorelaterat ord som börjar på D. Skicka en ljudmejl på WhatsApp på 044-28-00-180.
1: Nazaret.
0: Nazaret, det var på N. Vi behöver ännu på D.
1: Ja.
3: Diakon.
0: Diakon, jättebra. Det är alldeles rätt. Diakon. Och det är Rikku som tar ledning här med diakon. Det betyder att vi behöver ett ord på N igen. Vad skulle det kunna vara? Det har ju redan kommit in här, så vi ska kolla här.
3: Död.
0: Död, det var på det.
1: Nattvard.
0: Nattvard.

0: ser du? Vad känner du? Är Gud nära? Någonting på R som har med kyrkan att göra. Vad skulle det kunna vara? Här kommer djur.
1: Nattvard.
0: Det var på en, vi behöver alltså på R.
2: Ramadan.
0: Ramadan!

0: eller nåd kan tas emot.
1: Nattvard.
0: Det kan tyvärr inte tas emot, för vi, det har varit förr. Ska säga
2: domedag.
0: Domedag, vi behöver alltså något på en. Vad skulle det kunna vara?
1: Krott.
0: Nej, det var på K. Vi behöver alltså något på en. Jag tror klockan tickar. Inte det väl så att Ramadan tar slut här. Vi får se. Något på en här kommer in.
1: Nunna.
0: Nunna, ja. Oh. Spåret. Det är Riku som tar tillbaka ledningen. Riku är hårt inne här. Det är fram och tillbaka. Han är alltid tillbaka. Nunna slutar på A. Vi behöver alltså ett kyrkorelaterat ord på A. Vad skulle det kunna vara? WhatsApp nummer 0447800180. Och skicka en jurman. Det bästa, du kan fortfarande vinna ifall du hoppar in just nu.
1: Altare.
0: Altare. Det är någon som har gått konfirmationen där. Robin tar ledningen här med altare. Altare. Var det E eller E? Så är det. Kyrkorelaterat på E. Vad skulle det kunna vara? WhatsApp nummer 0447800180. Någonting på E. Någonting kyrkligt på E. Vad skulle det kunna vara? Här kommer in ett julmedel. Vi ska se. Det kommer in så mycket att hela datorn håller på att stärva sig. Här.
1: Evangeliet.
0: Nåja, där kom det bra. Det är bra alla som säger, här är jag. Jag tar tillbaka ledningen. Med evangeliet. Det betyder att vi behöver ett kyrkorelaterat ord på T. Vad skulle det kunna vara? Någonting på T som har med kyrkan att göra. WhatsApp nummer 0447800180. Kyrkolikt på te. Ja, visst kan man dricka te i kyrkan också. Vi får se.
1: Kyrkotor.
0: Det var på K, något på te. Här kommer in.
1: Teolog.
0: Teolog. Och så tar tillbaka ledningen. Och hörni, vet ni vad? Nu är det så att ni har varit så otroligt duktiga. Det bara kommer in mellan er. Så vi tar en låtpaus här emellan. Sen går vi in i bonusrunda som betyder att den totala speltiden är 3 minuter. Efter 3 minuter är spelet slut. Men Riku är här i ledning med ordet som var...
1: Teolog.
0: Så vi behöver alltså ett kyrkorelaterat ord på G. Vad skulle det kunna vara? Vi tar en låt här emellan. Sen fortsätter vi med...
3: Shout out the real ones. Shout out Johan Falk. Yeah.

0: Norli och KKV är här med Gjort allting igen. Klockan är 9.36 och vi är mitt inne i Så är det, vi är inne i Combo Breaker och inne i bonusrundan. Det bästa är att jag har goda nyheter. Ifall du just har knappt på radion, knäpp på den, så du kan fortfarande vara med och du kan fortfarande vinna. Det här spelet går ut på det vi inte ska breaka kombon. Vi har ett tema, det enda du behöver göra är att skicka in ett ljudmeddelande med ett ord som har med det tema att göra. Men kroken är det att ordet måste börja på det föregående ordets sista bokstav. I dagens tema är i kyrkan. Påven har fått lungcancer, så vi tänker att kyrkorelaterade termer kan kanske påverka på något plan. Så är det. Vi har gått från kyrkan till nattvard, till altaret, till allt möjligt, och vi slutade på teolog. Och eftersom ni var så kyrkligt bevandrade så måste vi gå in i bonusrunda, som betyder att nu är det totalt 3 minuters speltid. Walt har en 3 minuters klocka och efter det är tiden slut. Men fortfarande är det den regeln, kommer det inte in ett nytt ord på 30 sekunder, då vinner du ifall ditt ord är sist i kedjan. Så man kan inte bara vänta på att knappa in det sista ordet vid 3 minuter, för att det behöver komma in konstant ord. Så är det. Rico har ledning här med ordet teolog, och det lät på det här viset.
1: Låg.
0: Teolog var det. Pling plong. Vi behöver alltså någonting på G. Jag är färdig. Walt är färdig. Svensk Finland, du är färdig. Vi kickar igång nu med... Vi behöver alltså någonting på G. Vi ska se.
1: Triumfkrucifix.
0: Det var på T. Vi behöver någonting på G.
2: Gyllene altare.
0: Kling klong. Walt ser okej ut. Där kickar igång. 3 minuter klockan igång. Det är William som tar igång med det gyllene altare. Väldigt fint med ett adjektiv där för altare. Det är lite sådär, men riktigt bra. Gyllene altaret slutar på T. Vi behöver alltså kyrkorelaterat på E. Altare.
3: Altare, ja.
0: Altare. Ja. Ett kyrkorelaterat ord på E. Vad skulle det kunna vara? WhatsApp-numret 0442800180. Någonting på E som finns i kyrkan. Sätter in i kyrkan. Är bänken hård? Sjunger kören vackert?
4: Epitet.
0: Epitet.
3: Epitet,
0: det
3: ja.
0: Är ett, ja. En kyrklig term. Väldigt fint. Bra jobbat, Anders Stalenin här med epitet. Det betyder att vi har ett kyrkorelaterat ord på T. Vad skulle det kunna vara? Någonting på T som har med kyrkan att göra. Någonting på T.
5: Elektricitet.
0: Det var på E. Vi behöver någonting på T. Vad skulle det kunna vara?
4: Dialog.
0: Dialog har sagt. Det är inte okej, för att ord får inte upprepas. Något på T. Kolla här.
1: Trappor.
0: Jo, absolut. Absolut. Och det är Rico som tar tillbaka den här.
3: Med 2 minuter kvar.
0: Trappor. 2 minuter kvar av speltid. Trappor slutar på R. Vi behöver alltså ett kyrkorelaterat ord på R. Är det så att Rico tar hem det, eller finns det någon utmanare där ute som vill komma med nya kyrkliga termer som börjar på R? Vad skulle det kunna vara? Någonting på R.
6: Tro.
0: Det var på T. Vi behöver någonting på R.
4: Religion.
0: Religion. Den var där framme. Snyggt jobbat. Anders tar tillbaka religion från Rico. Religion slutar på religion. På N. Vi behöver alltså ett kyrkorelaterat på en. Nattvard får inte sägas, nåd får inte sägas. Någonting annat behöver vi. Någonting på en som har med kyrkor att göra. Kyrkor.
4: Nya testamentet.
0: Nya testamentet. Snyggt, en riktig klassiker. Keijo tar tillbaka ledningen här med nya testamentet. Så slutar på T, då behöver vi alltså kyrkorelaterat ord på T. Klockan, hur mycket finns det kvar av total speltid?
3: 1:10.
0: 1:10 kvar. Någonting på T behöver vi in.
4: Rom.
0: Det var på R. Någonting på T.
6: Torn.

0: Horn, Kyrksmun, absolut, snyggt. Vi har en ny spelare. Det är Isabella som kommer in här med Torn som slutar på N. Då behöver vi ett kyrkorelaterat ord på N. Vad skulle det kunna vara? Någonting på N. Mm, vi ska säga, här kommer in.
1: Ritual.
0: Det var på R, vi behöver någonting på N.
2: Tant.
0: Det var på, vi behöver någonting på N. Någonting på N, här kommer in.
2: Ro.
0: Ro, någonting på N. Torn, slutar på N. Vi behöver ett kyrkorelaterat ord på N. Vad skulle det kunna vara? Här dämpar det in.
1: Nåd.
0: Nåd har sagt. Nåd har sagt, det är inte okej.
1: Nåd.
0: Nåd har sagt, det är inte okej.
1: Nummertavla.
0: Nummertavla, ja! Man måste ju veta vad man ska
1: tjugo på. Det var sista sekunden.
0: Det är Robin som kickar igång här. Ta ledning med nummertavla. Vad säger du, stora klockan?
1: 20 sekunder kvar.
0: 20 sekunder med nummertavla. Sluta på A, vi behöver kyrkorelaterat ord på A. Vad skulle det kunna vara? Någonting i kyrkan som börjar på A. Ett kyrkorelaterat ord på A. Vad skulle det kunna vara? Vi ska se.
1: Abba. Abba.
0: Abba. Abba betyder fader. Det står i kyrkan i Bibeln. Abba. Sluta på A. Vi
1: behöver någonting
0: på A. Någonting på A. Vi ska se. Här kommer jag in. Här kommer jag in.
2: Nattvard.
0: Det var på en. Det var någonting på A. Vi ska se.
1: Amen.
0: Amen.
1: Det var på sista.
0: Det var
1: på sista sekunden.
0: Det är brallan som tar hem combo breaker idag. Och det slutar så passligt med amen. Grattis jobbat brallan. Grattis till alla som var med. Det var hårt kämpat. Och jag är förundrad över er kunskap om kyrklig terminologi. Det är fint att se att... Det finns kunskap helt enkelt. Bra jobbat, det här var den här veckans combo breaker. Shoutout ännu till brallan. Du ska få prisen på posten. Tack till alla som var med. Det här var
3: combo breaker.
4: Vi fortsätter här med Tom Morello och Kneecap med Unconquered.

0: Samorello och Kneecap var det där med Unconquered. Vi fortsätter med Olivia Rodrigo och Serena Joyner. Klockan är 17 minuter före 10. Lyssna på Extrem Morgon med Walter Crippe och vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Olivia Rodrigo över det där med Serena Joy. Klockan är 13 minuter före 10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Walter Krippe. God morgon, säger vi.
1: God morgon. Extrem
0: Morgon. Ja, en dryg timme har vi kvar ännu av den här sändningen, Krippe. Jag tycker vi har kämpat på ganska duktigt.
1: Det har vi absolut, alltid.
0: Kombobreaker måste jag säga att jag aldrig fått ta del av den där tävlingen tidigare, men alltså 10 poängar.
1: Tack, tack. Ja. Men det är ju tittarna som, eller lyssnarna som gör det.
0: Ja, och det, den har utnämnts till Svenskfinlands bästa radiotävling.
1: Ja. Inte av mig alltså, det kom in någon gång. Det här är bra.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Grattis ännu till brallan.
0: Ja, stort grattis. Utöver liksom vanligt löst snack här tillsammans med oss ännu i en dryg timme så tänkte jag, alltså Krippe har ju börjat plugga. Du studerar numera och ska bli pedagog of sorts. Vilket ju är en lärare.
1: Det är en lärare, ja. Det ska jag bli.
0: Så jag tänkte att vi ska försöka lite testa dina pedagogiska skills här i något
1: skede
0: under den här sändningen.
1: Oj, orolig.
0: Vi får se hur det går med den grejen. Men vi fortsätter med Fountains DC och Marianne.

0: Om vi har skoj nu, och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt.
0: Alla har trevligt.
1: Inga fysiska risker involverat.
0: Nej, inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, det är inte jobbigt för
1: pengar.
0: Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

0: Kenya Grays har vi här med Paris. Strax är det dags för nyheter här på Yle Extrem igen, men Krippa håller på att kolla lunchlistan där och ni vet ju att det är bland det viktigaste under arbetsdagen, det att man ska få någon mat i sig.
1: No, det är det.
0: Vad har vi på sista stället där? Rista käristys fanns det på ett av ställena.
1: Jo, renskav alltså. Sen är också någon aioli, hönsburgare, franskisar och sånt.
0: Det låter inte så dumt det heller.
1: Nej, mat är nog viktigt alltså.
0: Ja, vad fanns det för vegetariska alternativ där då?
1: Paprikasoppa.
0: Vet du, så tråkigt. Ja. I'm sorry.
1: Alltså jag har blivit vegetarian. Jag har nu blivit en sån här gående stereotyp vad folk säger om veganer och vegetarianer. De alltid pratar om det. Ja. Så nu är jag här och pratar om det. Men
0: det var ju jag som tog upp den här.
1: Det var du som tog upp det, ja. Ja, sen slutet av augusti så det har inte varit så här strikt val att nu blir jag, utan det har bara hänt. Ja. Det har känts helt bra. Det har känts lätt på själen, ja.
0: Det är nice.
1: Ja.
0: Vad checkar ni idag då? In med en bild hit till 044-7800-180. Vi fortsätter alldeles strax med nyheter med Anna. Oskar Lindros är det här med Pappa kommer inte hem.

0: Ellen Krauss hade vi där med I Roll My Eyes. Vi har fått in Anna i studion och vi fortsätter här med nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: I september så dömdes den 63-åriga tidigare gängledaren Duane Davis för mordet på rapparen Tupac Shakur. Och sent igår kväll så blev det klart att hans straff nu blir minst 40 år i fängelse, det vill säga förmodligen resten av hela hans liv. Tupac Shakur sköts ihjäl i en bil i Las Vegas år 1996 och det har varit ett väldigt omtalat mord. Det har spekulerats ganska mycket om det längs med åren. Och det var alltså inte Davis som höll i själva vapnet, men han konstaterades då ha lett gruppen som utförde mordet. Så han var liksom hjärnan bakom, har nu i alla fall rätten slagit fast. Trots att Davis nu är dömd så råder det fortfarande oklarhet kring vem det var som sköt. Så att tills nu har mordet på Tupac varit helt ouppklarat i nästan 30 år, tänka sig. Att nu börjar det liksom lite nystas upp i alla fall.
0: Ja.
2: Vidare till någonting helt annat. Årets vinnare i tävlingen Wildlife Photographer of the Year har utsetts och huvudpriset gick i år till den italienska fotografen Federico Veronesi. Och hans vinnande foto föreställer en elefanthona i Namibias öken som bär på sin döda elefantunge. Och det här är en ganska hjärtskärande bild, det lönar sig att söka upp på nätet.
3: Jag bara tittade det. Det var ledsamt.
2: Den är på något sätt emotionell, den här bilden, och framställer också att elefanter verkligen kan ha känslor också. Ja. Förutom ära och berömmelse så får Veronesi också nu en vinstsumma på 10 000 brittiska pund, det vill säga motsvarande 11 600 euro ungefär. Och den här tävlingen den anordnas varje år av National History Museum i London, och i år så fick man rekordmånga bidrag in till den här tävlingen från hela världen, över 65 000 stycken.
3: Tror ni det har varit något AI-bidrag? Ja.
2: Det kan ju hända. Och av de här 65 000 stycken skulle de välja några mindre kategorier och sen en huvudkategori vinnare. Så att grattis till alla som har vunnit.
0: Nice.
2: Och till sist kan jag nu berätta att HBO:s populära tv-serie Girls får en ny säsong. Nästa år så ska 5 nya avsnitt spelas in och det här är då 10 år sedan den senaste säsongen kom ut. Och när de här nya avsnitten sänds är ännu oklart. Vi vet att de ska börja spela in någon gång under 2027. Och Girls, det var då en serie som sändes i 6 stycken säsonger mellan 2012 och 2017 och följde en grupp vänner i 20-årsåldern i New York. Och det här var ju i alla fall när jag var tonåring var det här en jättestor serie. Som alla i alla fall tjejer i min årskull så följde med.
3: Jag tittade också på den.
2: Den var på många sätt ikonisk för liksom vår generation. Serien är skriven av Lena Dunham som också spelar huvudrollen Hannah Horvath, och majoriteten av skådespelarna från originalserien väntas också återvända i den här nya produktionen. Så det blir spännande att se vad det blir av den. Hörrni, mera nyheter hittar ni i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack ska du ha, Anna.
2: Tack.
0: Extrem. Baby cool, I'm nothing but thieves. Fortsätt med mig.

0: Nothing but thieves har bedömt med Baby Cool när klockan är 9:09 och lyssnar på Extrem Morgon med Walt och Krippe. Vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: Min kollega och kompis Krippe har ju börjat studera och kommer att bli pedagog, musikpedagog i något skede. Och det verkar som att du trivs väldigt bra också just nu med,
1: ja,
0: med dina studier.
1: Ja, alltså efter att ha jobbat så studerar jag ju barnlek. Ja, jättekiva. Man är ju faktiskt också intresserad av att lära sig. Vet.
0: Ja, vi ska faktiskt ta test dina det här pedagogiska skills här också med lite stund. Men först vill jag fråga dig bara, liksom, så där, sen när du är klar då, liksom, vad ser du dig i för roll? Liksom, vilken typ av lärare kommer du att vara?
1: Nej, jag vet inte nu. Jag har inte heller funderat på det så mycket för att det tar så länge nu. Det är någon sån här 5,5 års utbildning.
0: Ah, det är så
1: pass. Jag kommer vara jättegammal när jag är färdig också.
0: Så att, men är det så här, skulle du hellre undervisa vad heter det? Inte förskola, utan lågstadieelever, ja, eller gymnasie eller universitetsnivå? Liksom. Var skulle du helst vara?
1: Alltså helst egentligen nog en bredd.
0: Okay.
1: Det blir tråkigt om det bara är en grej. Så kanske på något sätt få ihop många olika, okay, olika grejer.
0: Jättebra. Jag tror att det här är liksom det som jag förberett här lite. Så vi kan hålla oss till ganska så här liksom grundskolenivå med det här.
1: Ja, jag tror det blir bra. jag är inte färdig ännu. Jag är inte så hemskt bra pedagog, tror jag heller.
0: Du kanske inte haft så mycket pedagogistudier heller. Utan var det kanske mest musik, eller?
1: Ja, nu har det varit lite nu. Didaktik.
0: Ja.
1: Ett ord som jag inte nu vet vad det betyder, men jag har en sån kurs liksom.
0: Okej, okay. Nice. Det är just det där som det här går ut på också. För att en sann pedagog så ska ju ha då lite kunskap om egentligen allt,
1: ja,
0: i sitt huvud. För att vet du, vem vet vilken fråga till exempel en lågstadieelev kan ställa till en,
1: ja, det är sant,
0: till en lärare.
1: Ja.
0: Och har du inte den nödvändiga kunskapen i ditt huvud så måste du jävligt snabbt kunna bullshit ihop någonting som låter så pass trovärdigt. Du kan inte medge åt ett barn att du inte vet.
1: Ja, det är sant. Ja. Det var också det var första timman i den här pedagogikkursen var det att det där, att when in doubt så ska man hitta på något och ge liksom ja. Nej, men det är bra. Jag förstår det, ja, för man måste ju hålla upp den här liksom bilden av det är viktigt, den här hierarkin som lärare.
0: Ja, men exakt.
1: Ja.
0: Och du vet ju att läroplanen så är ju indelad naturligtvis då i olika ämnen liksom matematik och hälsokunskap, ja, och historia och så vidare. Är det någonting som du är särskilt intresserad av, så du tror att du ska kunna ganska mycket om biologi till exempel?
1: Nej, tycker jag nog om biologi.
0: Ja.
1: Ja, men jag kan hemskt lite av det. Det är nog fascinerande värld.
0: Jag ska du inte säga. Vi kan börja med biologi fast och så ser vi hur det här går. Och jag tänker att ni som lyssnar här nu så kan bara lägga upp, alltså skriv i chatten på 044-2800-180 bara en tumme upp för om Krippe kommer undan med sin förklaring.
1: Ja.
0: Eller tumme ner om han skulle bli busted av en lågstadieelev. Krippe, kan du beskriva evolutionsteori för mig?
1: Ja, det är ett väldigt komplicerat ämne som under liksom miljontals år så utvecklas från celler, blev det till många, många celler och liv uppkom. Och det vet man inte ännu riktigt vad som hände.
0: Ja.
1: Men sen, i och med den här naturens lagar så utvecklades det olika mutationer av de här livsformerna som sakta men säkert under miljontals år skapar en otrolig ekologisk mångfald. Bara av största delen har redan dött bort, att det är bara en bråkdel som fortfarande lever idag. Och det finns både makro- och mikroevolution.
0: Ja.
1: Och det kan man till exempel se levande, den här mikroevolutionen, som fåglar på Galapagos. Här, jag tar upp en YouTube-video. Titta på den här videon, eleverna, om de här små. Så ska jag göra alltså i skolan. Jag ska titta på en video om fåglar, så de kan titta på fåglarna. Att hur det på en ö kan finnas så många olika fåglar som alla kommer från samma stam, men ändå har utvecklats på ett kort nivå.
0: Nice, men du tar till endemiska arter också, som är isolerade på en ö. För det är ganska så tydligt sätt också att förklara evolution.
1: Ja.
0: Här har de här utvecklats.
1: Jag tror att jag skulle få ett samtal av biolalärare där.
0: Nej, ingen fara. Vi ska se vad lyssnarna säger här. Ska Krippe komma undan med den där beskrivningen?
1: Nej, en tumme upp fick jag här.
0: Nice. Tumme upp alltså för ja, tumme ner för nej. Vågar du dig på en till, Krippe?
1: Ja, det vågar jag nog.
0: Om vi kör typ... matematik är lite svårt att förklara sådär liksom på kortare, men

0: så vill jag att du förklarar puberteten.
1: Ja, när man kommer in i en viss ålder så kan man få hår på snoppen. Och sen börjar man lukta också under armarna. Eller hår kring, behåring kring... Det var jättedålig början här.
0: Ja, börja om.
1: Ja, när människokroppen kommer in i en viss ålder, just kring tonåren, så händer det saker i kroppen. Som är en del av att bli en fullvuxen människa.
0: Ja.
1: Och det som händer är allt möjligt. Det kan vara både hjärnan utvecklas, men också kroppen utvecklas. Man får mera behåring, man kanske luktar lite mera svett än normalt. Och sen så är det mycket hormoner som far upp och ner. Så det kan vara en ganska spännande tid. Ja, det är vad som händer. Det är en liksom rite of passage. När man går från barn till vuxen.
0: Nice! Jag var orolig där att kommer han att nämna hormoner, för att det är en ganska viktig del av det faktiskt. Men jag ger nog tummen upp för det där också. Vad säger ni? Tummen upp för Krippes beskrivning på pubertet. Hör av dig på 044 2800 180. Vi får se ifall vi orkar med fler. Men det, alltså, jag var ganska imponerad där.
1: Ja, tack.
0: Extrem. Vi fortsätter med Slater och Brand New Chanels.

0: Jag måste ge en liten shoutout för musiken just nu är extrem. Det har varit nice att få lite distans till den här spellistan, för jag uppskattar verkligen de låtar som vi har lyssnat på idag åtminstone.
1: Jo, det är ju bra håll igång.
0: Bra håll igång här i Extrem morgon med Walt och Krippe. Vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. Tack för att du testade mig lite på pedagogiska kunskaper och allmänbildning. Jag fick ju tummar upp, tack för det. Jag vill lite berätta om min skolgång, för jag har märkt lite saker om mig själv. Jag studerar alltså på Sibeliusakademin och det är en svenskspråkig utbildning. Men jag är den enda svenskspråkiga på hela...
0: Var det en svenskspråkig utbildning?
1: Det är en svenskspråkig utbildning.
0: Så finskspråkiga söker in för att den måste fyllas?
1: Nej, vad menar du?
0: Hur kan det vara en svenskspråkig utbildning?
1: Jag går på den svenskspråkiga linjen. Alla kan söka in och de har en skild finsk och sen en skild svenskspråkig. Förr i tiden fanns det ett kvot för svenskspråkig. Ja. Nu finns det mer ett kvot. Så att, till exempel förra 2 år sedan kom det inte en enda svenskspråkig.
0: Du har bara rätten att få gå den där utbildningen på svenska.
1: På svenska. Ja. Och jag är den enda svenska på min årskurs. Men jag har ju inga kurser på svenska.
0: Ja.
1: Jag har absolut inga kurser på svenska. Allting är på finska. Och det är helt okej för mig, för att jag är ju ändå någorlunda okej på finska. Jag är ändå från huvudstadsregionen, har vuxit upp med det. Men mina föräldrar är ändå båda svenskspråkiga, så jag lärde mig först som 13-åring liksom finska.
0: Men vad då, liksom måste du skriva prov och essäer och grejer på finska också?
1: Grejen är att nej, jag har rätten att skriva dem på svenska. Men där är det till exempel ganska problematiskt, för att sen har jag en massa så här teoretiska kurser. Allting är på finska och alla terminologier på finska. Och sen så vill jag ju ändå skriva på svenska för att det är nu mitt modersmål. Men sen så vet du, känner jag ju inte till dem där, så måste jag börja översätta och allting. Och det är ganska roligt att jag går allting på finska. Jag skriver saker på svenska. Och när jag blir färdig så har jag inte rätt att lära ut i finska skolor. För att jag måste gå ett skilt sådär, liksom språkprov.
0: Ja.
1: För att sen bli liksom en finsk lärare. Att det är lite spacka här, vill jag säga, åt universitetet. Att det är lite av en lögn att det ska vara en svenskspråkig utbildning. För det är det de facto inte. Och det är också intressant, för att jag blir också mera mån om på något sätt min finlandssvenskhet.
0: Ja.
1: Okej, nu är man ju på det stället relativt finlandssvensk, om man nu vet du är på finlandssvensk radio och så där.
0: Men det är ändå något som du och jag debatterar mycket, finlandssvensk.
1: Jo, och vad är din bild av mig som finlandssvensk? Är ju att jag inte kanske...
0: Du har inte tidigare åtminstone haft så stor skillnad om finlandssvenskan försvinner.
1: Ja, vi har haft faktiskt mycket diskussioner om det här.
0: Ja.
1: Och fortfarande så jag tycker inte liksom att man kan göra så mycket åt det. Jag menar, det tar sin tid. Jag förklarar evolutionen här. Det kan vara att vi dör ut. Så kan det hända.
0: Ja.
1: Men jag har blivit mer på något sätt finlandssvensk av mig. För jag märker att vi hade nu någon sån här, vet du, finsk folkmusikskurs.
0: Mm.
1: Och så talar man, vet du, om Kalevalan och sånt. Och jag förstår liksom inte de där texterna.
0: Ja.
1: Överhuvudtaget. Det är sån gammal finska.
0: Ja.
1: Men sen frågar jag mina kompisar, de visste inte heller, de som är finskspråkiga. För den kulturen också, den är mer från östra Finland då, och lite lägre ner. Så det är mycket så här, jag har blivit mer finlandssvensk under de här åren.
0: Men finns det liksom finlandssvensk musikhistoria på samma sätt som till, alltså, om man nu jämför finsk och svensk musikhistoria, så måste det ju vara jättestor skillnad redan.
1: Det är det nog, ja. Men jag har ju lärt mig någon den svenska musikhistoria. Och jag antar att den finlandssvenska är nu lite en blandning av dem båda två. Men det är väl mera visor och sånt snabbt. Det är ju, vet du, tanken. Vi talar om det här, så sa mina kollegor, finska kollegor, så, ja, det är ju snapsvisor och vet du, någon sån här, vet du, kräftvalser.
0: Jag har någon gång hört också av finskspråkiga finnar att de tycker att svenskar och finlandssvenskar bara sjunger hela tiden.
1: Ja.
0: Liksom vi hittar orsaker att sjunga.
1: Ja, men det är nog lite sant. Jag menar, körsången är väldigt etablerad nog i svensk Finland.
0: Det är faktiskt sant.
1: Ja.
0: Vi fortsätter med Terra och Skam.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Gigi Perez hade vi där med Sailors. Klockan är 29 minuter för 11 och lyssnar på Extrem morgon med Walt och Krippe. God morgon, säger
1: vi. God morgon. Walt, hur är det inte med din skärmtid?
0: Beror nog på bara från dag till dag.
1: Mm. Ja. Är det något som du funderar på eller... Eller är det bara sådär att
0: ibland,
1: det är vad det är?
0: Alltså det är nog vad det är, men ibland så är det nog så här, vet du, om hej, egentligen när jag som, vet du, är som mest stressad eller kanske, vet du, nöjer över någonting, det är då som jag märker att okej, nu sitter jag ju faktiskt och gör absolut ingenting på den här hela telefonen. Jag försöker bara, vet du, prokrastinera eller få tankarna på någonting annat. Och då, vet du, slänger jag nog bort telefonen.
1: Ja, no, det är bra att du har ändå en sån där liksom känsla. Jag har inte heller så mycket, liksom, jag scrollar inte så där farligt mycket. Men det är helt som, samma som för dig, att om man är lite stressad eller har det sämre, så det är då som man gör det för att det, det hjälper nog mot det. Men mer så här att jag kan, vet du, spela mindless bara, vet du, schackspel efter schackspel.
0: Ja.
1: Det, vissa skulle säga att det är kanske bättre än att scrolla, men inte vet jag sen. Det är samma funktion, det är en slags eskapism.
0: Jag håller inte med alls. För att du sa att scrollande skulle göra saken bättre när du hade tungt, och det gör det ju absolut inte, tvärtom.
1: Ja.
0: Tvärtom, för du kommer ju också emot en massa, vet du, content som är helt hjärndött,
1: ja,
0: eller kanske till och med negativt.
1: Ja.
0: Förmodligen actually till och med negativt.
1: Ja.
0: Så att om du spelar schack så utövar du ju också någonting, och du använder din hjärna.
1: Ja, men det är också så att jag är inte på riktigt dedikerad till den matchen, utan det är bara liksom så där. Det har blivit som en coping-mekanism nästan.
0: Ja, att, någon sämre coping-mekanism finns
1: det. Ja, det finns det. Jag frågar dig det här för att vi har nu börjat en sån här no-scroll-zone i sängen. Och det kom egentligen efter att min sambo var besviken över sin egen telefonanvändning.
0: Ja.
1: Att hon skulle vilja läsa mera. Hon läser nog redan ganska mycket. Men det där, så kom vi nu överens om sån här no-scroll-zone. Det känns lite på något sätt... Jag tycker inte om det, att det har blivit som så att man måste sätta upp regler för att man är så pass dålig liksom på det.
0: Ja.
1: Men samtidigt så är det är en ganska stor förändring i livet, och den är hurja mäktig.
0: Ja.
1: Makten som telefonen och all content har över den. Så att det är ändå bra att liksom dra sådana linjer.
0: Ja.
1: Och jag märkte nog igår, alltså, jag brukar, ja, jag tog gärna upp en bok sen, för vi har en bokhylla där ovanför, och det kändes nog bra.
0: Okej. Okay. Jag måste säga att sängen är typ det ställe där jag scrollar minst.
1: Ja, no, men det är jättebra redan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men sen så tycker jag ju nog om att ha läpparen i famnen och koll på, vet du, läffa.
1: Ja, men det är ju annan grej kanske ändå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är socialt.
1: Ja, men nu är det ju illa, vet du, att om man börjar en dag och sen så det första man gör är att bara överösa liksom hjärnan med information och dopamin.
0: Ja.
1: Så det är en ganska dålig start liksom på dagen.
0: Definitivt.
1: Jag börjar lösa sådana korsord på finska.

0: här är nu, det är riktigt så här, vet du, det är på så här barnnivå. Och då känner man ju sig jättebra när man kan det.
1: Lite korsord till morgonkaffe.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är nice. Extrem. Hosier och Nobody Soldier fortsätter vi med.

0: Fanny och Yvonne hade vi där med sovplats.
1: Jag talade tidigare om att jag känner mig särskilt finsk. Eller jag känner mig mera finlandssvensk när man går finsk skola och på något sätt har blivit mer så här patriotisk kanske. En annan grej som jag också märkte, eller en annan grej som ännu gav mera eld på spisen för det här, var när det arkitektoniska Finlandiapriset gick till, det är en sån här rökbastu.
0: Aha.
1: Och mina kompisar har pratat om rökbastu. Och det är nog en grej liksom. Jag har aldrig i hela mitt liv gjort det.
0: Inte heller?
1: Nej.
0: Vet du vad det funkar då?
1: No, det är väl så att det är en bastu, men det har ingen skorsten. Alltså, där,
0: alltså du eldar ju och så röker det in i den där bastun. Och så är det som värmer upp hela den där jävan. Och sen öppnar du någon lucka någonstans.
1: Ja.
0: Och så vet du, liksom vädrar ur den där bastun.
1: Ja.
0: Och sen så liksom ska den vara helt jävla varm.
1: Det låter på dig som att du inte är helt såld på den här idén.
0: Jag skulle vilja testa nu, men säkert luktar det lite svidigt där inne.
1: Mm, men det kan ju vara också helt skön. Liksom,
0: det sägs ju, de som är bastukonnoisseurer så säger ju att det är den bästa typen av bastu.
1: Ja, och nu förstår man ju det. Det är ofta saker med rök, vet du, så här, rök i whisky.
0: Mm.
1: Det är också konnoisseurernas, vet du, favorit.
0: Inte min.
1: Okej,
0: okay.
1: Men du är inte konnoisseur heller.
0: Nej, det är sant. Du har helt rätt. Ja.
1: Nej, men det är nog något som man bör uppleva. Det är helt skönt att ännu ha saker kvar liksom, som man kan göra. Alltså nu vill man ju gå i rökbastu före man dör.
0: Definitivt.
1: Ja.
0: Ja. Det är nästa exkursion.
1: Det är nog det.
0: Har ni varit i rökbastu, hör av er på 044-7800-180 och berätt hur pass bra den är jämfört med en traditionell vedbastu eller elbastu rent av. Benson Boone fortsätter med och The Time of My Life.

0: Vad har ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det här.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Sara, oj Sara. Sara Larsson hade vi där med Blue Moon. Är det ju med Walt och Krippe den här gången.
1: God morgon.
0: God morgon säger vi. Det var dags för oss att dra härifrån faktiskt, men direktsändningarna fortsätter. Även, alltså, vi är ju här av en orsak, och det är för att de har planeringsdag inför den här 100-timmarssändningen som sker då i början på november, välgörenhetssändningen.
1: Det vill ni inte missa.
0: Exakt, så där ska ju hända grejer som måste planeras. Det är ju inte bara så där som grejer händer liksom. Nej. Så därför sitter jag och Krippe här idag, och därför kommer Extrem dag att sändas av Julle upp i Vasa. Så ingen drar någonstans efter att vi avslutar vår morgonsändning, utan det fortsätter att hända grejer här. Och sen på eftermiddagen så är det visst Malin och Issa som sänder.
1: Så är det.
0: Ja. Men här var det trevligt, Krippe, det här.
1: Det var jättekiva. Ja, alltså morgonen är nice.
0: Svårt att komma igång, måste jag säga, för mig.
1: Jag kom bra igång. Alltså det var folk har annan tidsuppfattning på morgonen.
0: Ja.
1: När jag gick omkring, det var ganska mycket folk uppe nog. Morgonfolk. Mm. Och de stod i lugn och ro. Jag hade tänkt att alla skulle ha jättebråttom.
0: Ja.
1: Liksom. Men det var folk som stod vid och rökte i lugn och ro. Sen hade jag lite snack med kassan. Höll på att putsa det här bandet.
0: Ja.
1: Och sen satt jag satt mina där var det inte var putsat ännu för att det inte skulle störa. Så sen snackade vi lite om att putsa sådana band och att det kivar när det ser fint ut. Men det var en så avslappnad känsla.
0: Jag fattar.
1: Du måste testa att vakna oftare 5:30.
0: Vi tackar för oss för den här morgonen och avslutar med en banger among many bangers, men det här kanske största bangern i hela playlisten, Fyrk, med Länge leve Fyrk, som inte bara liksom är mitt beat, bara så ni vet, utan jag har också mixat och mastrat den här.
1: nu kom det här. Bra jobbat. Länge leve Fyrk här, alltså, med Fyrk, och imorgon är det torsdag, det betyder att replokalen har live-sändning.
0: Det vill ni inte missa. God morgon ska vi förstås säga.
1: Ja, god morgon.

God förmiddag, klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Jag är här istället för Kjell, precis som alla andra som hoppar in idag är där istället för de som ska vara där. För hela originalgänget förberedde sig på 100 timmars sändning som kommer att ske i november. Och det är ju lite spännande, så det är kul att vara här. Om ni har någonting att säga åt mig så kan ni skicka in det på 044-2800-180 eller så kan ni skriva direkt i chatten på arenan om ni tittar på mig helt enkelt. Annars så kör vi på med I Don't Have Any Problems av Olga Michael.

Den där var ny på spellistan för mig sen jag var här senast. Den har ganska bra sådär baseline. Nu är det dags för mig att, som alltid då jag är på plats, berätta för er vad det är för temadag idag. Och idag så är det faktiskt fyra olika temadagar. Till Kina från vissa. Jag tycker att de här temadagarna är lite obalanserade över året. Oavsett, så idag så är det bland annat internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Och det är ju alltså, det är ju lite på tapeten med tanke på det som hände i Nepal för inte så länge sedan. För där hade det ju varit så att Trumps administration så hade slutat, vad heter det, fund, alltså skicka pengar till ett projekt som hette Servir Hindu Kush Himalaya, som var menat att så här kunna, alltså om de skulle ha haft pengar så skulle de kunna bygga ett system som skulle kunna förutspå när det ska hända sån här landslides, men så fick de inga pengar. Men det var lite oklart eftersom de inte sedan kunde göra det där systemet, om det faktum att de inte fick pengar sedan, jo, att de inte visste att det skulle hända, den där katastrofen. Men oavsett så hoppas jag att vi har en framtid vad vi faktiskt vet när saker ska hända. Vi har ju ganska bra överlag. Sedan så är det också räkmackans dag. Räkmackans dag är grundad av Arlanda flygplats för att hedra svenskt mathantverk. Och alltså, vet ni, jag kan inte deny att jag tycker om räkmackor. Men det finns någonting charmigt för mig i räkmackor, för att man vet verkligen vad som är på en räkmacka. För att ingenting är så här uppmosat, utan man tittar på den och det är räkor där. Tittar man lite till, salladsblad. Tittar lite till, en bit ägg. Tittar lite till, majonnäs. Alltså det är så där, man kan verkligen liksom se alla ingredienser, och det uppskattar jag. En riktigt bra räkmacka skulle sitta bra idag. Så om ni känner att ni behöver en ursäkt att äta räkmacka, idag är dagen. Det är också världsdagen för synskadade, så om det är om du är synskadad så hoppas jag att du har en trevlig dag. Och jag ska läsa på lite om sånt. Och så är det också World Standards Day. Och när jag säger att det är World Standards Day så är det inte standards så här som att vi ska borde ha standarder när vi typ dejtar någon. Utan det är Standards Day som i att det är en dag för införandet av att alla länder i hela världen ska ha liksom samma mått och vikt och sånt. Alltså att alla ska använda Celsius och alla ska använda meter. Och vi är ju nästan där, men det finns ju vissa länder som tycker om att hålla sig till sitt eget. Så det kan vi slåss för idag. Så det var dagens temadagar. Om ni har någonting att säga om räkmackor eller World Standards Day, så skicka in på 044-7800-180. Extrem dag eller extrem? Här kommer Sally, When the Wine Runs Out av Role Model.

När jag är här i radion så har jag ju vanligtvis fortsatt med det tema som jag höll på med i somras, vilket var att lära sig många nya saker. Och jag fortsätter lite på det, men en sak som jag brukar göra var att jag tog upp en ny genre varje dag. Men nu är mina genrer slut. Och jag har inte hittat någon bra ny genre att introducera till er. Och då fick jag naturligtvis panik. Jag var sådär, åh nej, hela min sändning kommer gå under, allting kommer suga, Yles redaktion kommer explodera, världen kommer gå under. Men för att motverka den här katastrofen så tänkte jag istället spela en nostalgilåt. Och innan jag spelar den här låten så vill jag understryka att jag är född 1999. Vilket betyder att den här nostalgilåten är inte en nostalgilåt från liksom 80, 90 eller tidigt 2000-tal. Okej, okay, tidigt 2000-tal vågar jag påstå. Här kommer Pokerface av Lady Gaga.

Den var Pokerface av Lady Gaga. Och alltså, den är lika mycket av en banger som den var första gången jag hörde den. Och okej, okay, imagine this. Du är, let's say, hur gammal var jag? Du är 11 år gammal. Du, det lågstadie disco på G. Det har gjorts tre år på färgat papper. De har tejpats upp i skolan. Det står så här, klockan 6 till klockan 10 på fredagen. Det kostar 2 euro. Det kommer finnas karaoke, danssal. Det finns ett rum där de kan liksom spraya ditt hår, kräppa det. Det finns lotteri och det finns godis att köpa. Och jag tänker,

jag är 11, jag är basically vuxen. Nu ska jag planera min egen outfit. Du ska planera din egen outfit. Du åker ut på stan. Där ser du den Gina Tricot, precis bredvid indiska. Och du tänker, det här, this is the place. Så går du in och på Gina Tricot så hittar du en topp som är också kind of en klänning. Ganska lång, men också, ja, men det är en svart topp som är lång, går ner till mitten av låren. Du är sådär, wow, det här är vuxet. Du går över till indiska. På indiska hittar du ett par strumpbyxor. De är svart med röda rosor på sig. Och du är sådär, wow, nu, det här är the look. Och det blir din lågstadie disco outfit för den här kvällen. Du kommer till lågstadie disco, du ber dem kräppa ditt hår och spraya grön färg i det. Och så går du in i danssalen, för du tänker, nu är det dags. Jag måste öva, för det är faktiskt disco king och disco queen om en stund, och jag måste se till att vinna det här. Och så går du in dit och så spelar Pokerface av Lady Gaga. Och det här var alltså, nu tillbaks till mig. Det här var första gången som jag ever heard Lady Gaga, och jag var sådär, wow. Wow, det var ett life changing moment. Ett core memory, if you will. Det var fantastiskt, och sedan lyssnade jag mycket på Lady Gaga efter. Jag fick faktiskt någon som skickade in här att den här personen ger hela sitt kungarike till den som någon gång spelar Just Dance istället för Pokerface när de spelar gammal Lady Gaga. Och you know what? Helt, alltså ja, du har nog rätt. Nu spelar jag Pokerface just för att det var den första låten jag ever hörde av Lady Gaga. Men jag minns att Just Dance väldigt snabbt kom på min spellista. Och jag har så här minnena, för att jag var lite... Jag är det fortfarande, men jag var extra weird i lågstadiet. Jag minns att jag brukar så här blasta musik på rasterna och ignorera alla andra. Och typ gå bakom hörnet och bara typ dansa till Just Dance. Så jag förstår, det är en banger. Jag kanske kan trycka in den ännu idag. Här har jag någon som undrar var Kjell är. Kjell planerar för 100 timmar idag. Så idag har ni mig här. Han återkommer imorgon med allt han har planerat. Vad heter det? Allt nödvändigt. Men det var Pokerface. Och varför den är så fantastiskt... den är så fantastiskt nostalgisk till mig. Jag minns också att den här samma gången då jag var och handlade på Indiska och Gina Tricot, så var jag också till Seppälä. Det här, och vad heter det? Alla de här butikerna är sådana som typ inte finns numera. Känns det som. Bland annat Seppälä. Och då får jag in dit. Och där så hittade jag de mest fantastiska örhängarna ever. Och det var ett par plastörhängen som var genomskinlig rosa plast, och de var i papegojaformat. Och de passar ju jättebra med mina röda rostights. Jag älskar att lägga ihop outfits.

0: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
0: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
0: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
0: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

hörde ni Earrings av Malcolm Todd. Vad har ni gjort sen jag senast var här? Ni får berätta för mig vad ni har gjort, om det finns någonting ni ser fram emot, om någonting annat händer, på 044-7800-180 på WhatsApp eller direkt i chatten på arenan. Jag har varit ute på bronsålders äventyr bland annat, ute och hittat bronsåldersplatser i Österbotten, och det var ganska häftigt. Men det är också lite sådär, när man far och hittar bronsåldersgrejer, så är man sådär, wow, det här ska bli så coolt. Och sen far man dit och sen är stenhög. men bara man kan liksom ställa in sitt inre sinne för att så här imagine vad som har varit där tidigare, så blir det jättekult. Men om man tittar på det bara sådär, så som man ser det, så är det lite sådär, här var det många stenhögar. Å andra sidan, ganska coolt med stenhögar, de är alla gravar. Jag har också hittat en ny skänk, finally. Jag berättade senast när jag var här om att jag haft ommöbleringsdille och ville byta ut alla mina möbler, så jag hittade en skänk. Det var i Laihia av alla ställen, så jag måste värva min far för att köra hela vägen ut dit. Men nu har jag en mycket fin ljusbrun skänk. Och hon som jag köpte den av, så hon måste också påpeka att den var nog värd mycket mer än 15 euro egentligen. Min pappa sa att det var väldigt typiskt Laihia beteende. Sedan så har jag, vet ni, jag har känt in hösten. Jag har förberett mig på spökguidning. Jag ska dra en spökguidning på Korsholmsteater på runt Halloween. Så jag har försökt att förhösta mig lite, så som sig bör. Jag pratade senast också om att jag skulle måste liksom maximera myset så att jag kan njuta av hösten. Och det i sin tur ledde till att jag fick för mig att jag ska göra mitt hem till ett smart home. och får jag för mig någonting, så då måste det göras. Så nu har jag bytt ut alla mina lampor till så här smart bulbs och skaffa så här specifika uttag, så nu kan jag styra alla lampor i min lägenhet från min telefon och lägga allting på en massa roliga färger. Så nu känns det mysnivåerna som att de har höjts dramatiskt. Och grejen är ju den att tekniskt sett så skulle jag kunna gå runt och lägga på de lamporna som jag vill lägga runt, men det kommer jag inte göra. Jag kommer lägga på taklampan och ligga i soffan, för jag är för lat. Men nu kan jag göra det från telefon, så jag kan ligga på soffan och lägga på det därifrån. Så nu är mitt hem är smart, hösten är här. Det var typ minusgrader i natt. Det känns bra. Här kommer Vem du än är av Keisha.

Visste du att? Visste du att näbbdjur svettas mjölk? Eftersom näbbdjur inte har bröstvårtor så diar barnen genom att slicka mjölk av dem istället. Tekniskt sett så har de bröstvävnad och det är nog helt vanlig mjölk. Men istället för att de har nipplor så kommer det bara liksom ut genom huden. Jag lärde mig också en till bonus fun fact. Att jag lärde mig igår att ordet kanel och ordet kanal kommer från samma grundord. För att kanel, när det torkar så blir det till en liten tub, en kanal. Nu vet jag, he? Keep Moving av Jungle kommer här.

Jag har haft en relativt så här nostalgisk vecka. Jag har tänkt mycket på lågstadiet, och framförallt så började jag tänka igår på lågstadieförolämpningar. Jag minns att det fanns en grej, alltså, för att en jättestor del av så här lågstadieförolämpningar minns jag var att man skulle så här försöka få folk att göra saker som de sedan ångrar. Typ, och det var en grej som var jättepopulär i mitt lågstadie, var att man hade sin hand och så sa man, för varje finger man la upp så sa man löv, löv, sten, löv, löv, blås. Och när personen sedan blåst, så blåst hen iväg alla löven, vilket betydde att bara mitt fingre var kvar som var stenen, så att man visade de fingrar. Och det var deras fel, för det var de som blåste iväg löven. Och problemet med löv, löv, sten, löv, löv, blås är att om man har blåst på löv, löv, sten, löv, löv, blås en gång, så då gör man det aldrig igen, för man vill inte... Man vill inte göra det åt sig själv. Så finns det den andra klassikern som är elev, elev, lärare, elev, elev. Varsågod och sitt ner! Och så gör man det själv, så de kommer inte undan. Ryktet går att det finns många olika såna här, men det här är de två som jag vet. Så om ni vet några alternativ, så skicka gärna in på 044-7800-180. Vi hade också mitt lågstadies liksom egen lilla nisch var att vi hade en kort kurs i teckenspråk där vi lärde oss att teckna bokstäverna, och det blev en grej att man istället för, alltså, för att vi gjorde ju inte loser, för att vi är inte engelska, utan vi gjorde istället att vi stavar kucku på teckenspråk, och man tyckte att man var så här, problemet var ju att alla visste vad man sa, men det kändes som att man var så här hemlig, vad man var så där, oh my god, du är typ koko. Så det finns liksom det fanns ganska mycket som var jätte devastating förolämpningsmässigt när man gick i lågstadie. Det som jag tyckte var absolut värst var om man sa någonting och de sa, och det är så, oh my god, jag blir

triggad bara av tanken. Och om någon var riktigt smart i munnen så sa de okej, intresseklubben antecknar, vilket var even worse. Det var så, jag tycker att vi var liksom, vi var mera kreativa med våra förolämpningar i lågstadiet. Och jag önskar att vi skulle kunna bring it back. Att om man, men å andra sidan, man ska inte förolämpa någon. Men om man nu förolämpar någon, så skulle man ju kunna ta det. Man skulle kunna vara lite smartare about it. Här kommer Loser av Tame Impala.

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
1: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
1: Men pappa och hästar. Vad är det?

Nobody Here Knows av Aves och Olivera. Klockan är 11.49 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig. Fick någon som skickade, prata just om lågstadieförolämpningar, fick någon som skickade in att vänta, nu toppar jag bort det. Det var jätteroligt. Det var någon som skickade att det tog hastigt slut på det roliga om någon fastnade på ett ord i sin comeback och man sa, stammar du då du skriver? Och jag får så här andrahands lågstadieångest. Den värsta, den mest insulting var ju mamdin eller kokde. Men då var det liksom, då var det på, alltså då började vi nå liksom dödsallvarliga nivåer. Jag minns att jag personligen i egenskap av relativt lillgammal tyckte om att säga att man ska dra dit peppan växer, alternativt dra något gammalt över det. Och det funkar i rätt kontext, men det har inte så mycket punch kanske. Jag var också ett fan av polis potatisgris. Och alltså en av dem som var som mest populära då jag gick i lågstadiet var Cool Story Bro, alternativt Kobry. Och de är ju ganska... De är pretty bad. En som jag har revivat på senaste är Papp Din var nog ex då han lagade. Och det som är bra med den här är att man kan lägga in anything i ex. Och det kan funka at any point. Men det är ju sådär, kanske man säger med sina kompisar snarare än för att actually förolämpa någon. Om man går tillbaka till det här med löv, sten, löv, blås, när man skulle ha någon att liksom försäga sig själv, så var en good old klassiker att säga, idioten säger va? Och det är fruktansvärt när man blir utsatt för idioten säger va, om man säger va, för man hörde inte vad de sa. Och man kan liksom inte försvara sig själv, för man har ju sagt va. Här är någon som använder Kobry så mycket att hennes pappa har börjat säga åt allt. jag tycker vi ska borde bring back lite sån här. Jag tycker om kontexten av att så, vi ska borde bring back så här lite överlag, lite mera nostalgiska förolämpningar. Jag gillar Kobry. Jag tycker vi ska kunna bring back Kobry. Den är nästan, alltså den är ganska elak nästan. Så den skulle passa ypperligt.

och blir bra. Spelmanslag av Hoja, den var bra. Här har någon skickat in igen. Jag har en lagkamrat som sa att en motståndare på fotisplan, skulle dina föräldrar veta hur dålig du är så skulle de inte satsa på dig som junior. Åh, det är så fruktansvärt hur elak man kan vara som barn. Jag har tänkt gå vidare till nästa snack, men nu skickar folk in jätteroliga förolämpningar. Nej, men vad jag skulle säga var att jag har fått, jag höll på att titta på en playthrough av Resident Evil Requiem. Och jag kunde inte se slut, alltså jag fick aldrig färdigt tittat på den. För det kom så mycket freaking reklam. Och en som jag får hela tiden är för den här nya filmen som heter den typ The Social Network eller något i den stilen, med den här, vad heter den, typ Jeremy Allen White eller någonting i den stilen. Och reklamen börjar alltid med någonting i stil med I'm an investigative reporter. Och ja, jag får fel i huvud varje gång han säger det, för att det är så här, det är verkligen så här när en film slash en trailer jättemycket måste förklara exakt vad som händer och vem någon är, för att det är så här, vi skulle kunna klura ut att han var en investigative reporter genom att se på filmen slash att visa att han är det, men han måste säga det, I'm an investigative reporter, I har ingen business med sån här slöserier, för att jag är det här och det här. Och I keep getting så mycket reklam, och ingen reklam träffar ever rätt. Jag tror att för att sån här algoritmen, alltså de kan inte lägga in att man är icke-binär, så min algoritm tror antagligen att jag är kvinna. Vilket betyder att jag får så här, den är så här, du är 27 och kvinna, det betyder att du vill köpa blöjor för du har ett barn, och jag är så där, jag är kanske den sista som skulle köpa blöjor. Jag har no reason att köpa blöjor. Samma så här, det är så här, jag får alltid samma så här tampongreklam, och man är så där, okej, bra feeling i den här reklamen, I guess, helt bra melodi, men den är också, har ingen business att vara i min reklam. Jag undrar om det någonsin kommer att träffa rätt, för jag tycker att jag får bara jättedålig reklam, och sen jättemycket AI-reklam. Inte liksom att reklamen är AI, utan för att jag ska börja använda någon sorts AI-grej, och det har jag stated att det tycker vi inte om. Let's go.

0: Idag så börjar en uppmärksammad rättegång i Hamburg i Tyskland. Den åtalade en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sprängningen av Nord Stream-gasledningarna år 2022. Det var då hösten 2022 som fyra stycken sådana gasledningar mellan Tyskland och Ryssland då sprängdes eller skadades jättestort i Östersjön här ganska nära Finland. Tillsammans med sex andra så ska den här tidigare ukrainska soldaten ha dykt ner till de här ledningarna och placerat sprängladdningar som sen skadar de här ledningarna ordentligt. Och av dem så är bara en fortfarande intakt. Den här mannen står nu åtalad för bland annat krigsförbrytelser mot civil infrastruktur. Men åklagarmyndigheten säger att det finns bevis för att den ukrainska staten var inblandad i hela det här dådet. Men det här säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky är falskt. Han alltså förnekar att den ukrainska staten ska ha varit inblandad i det här. Så det råder mycket sådana här frågetecken och lite oklarheter kring hela det här fallet. Var ska man placera det på något sätt? Vem var inblandad? Var det ett brott mot civil infrastruktur eller inte? Och det råder också frågetecken om det här då alltså var en kriminell handling i sig eller om det handlar om en helt legitim krigshandling mot ett ryskt mål i och med att Ukraina och Ryssland befinner sig i krig och det här var då en ledning som var halvt rysk eller rysk-tysk. Så att det blir intressant att följa med den rättegången när den börjar idag och den väntas hålla på här en god stund så att vi får säkert höra mer om det senare.
1: Det blir intressant. Jag tycker det är fascinerande att det finns legitima krigshandlingar. Att man måste liksom ha krigslagar.
0: Ja, precis. Alltså, det är faktiskt jättespännande och jätteintressant att följa med det här. Att hur det är vartåt sen det lutar. De har nog mycket att bita i gällande det här fallet.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, vi går vidare. Alla klockor i världen kan behöva ställas om med åtminstone en sekund. Jorden har nämligen snurrat ovanligt snabbt de senaste åren och det är därför då man skulle kanske behöva då svänga om klockan eller på något sätt justera den åt något håll. Forskare är inte helt säkra på varför det händer, men en teori handlar om de smältande glaciärerna och ökade vattennivåerna som då sker på grund av klimatförändringarna. Och det här gör då, tror man i alla fall, att jorden kan snurra lite snabbare. Sen 70-talet så har man lagt till emellanåt så kallade skottsekunder, som det kallas, när jorden snurrar långsammare, så att man har lagt till en sekund. Men nu kan man istället behöva för första gången ta bort en sekund, vilket då kan skapa en hel del samhällsutmaningar. Och nu ska experter och representanter från hela världen samlas i Versailles i Frankrike den här veckan för att diskutera hur världens tid ska fungera i fortsättningen. Så det blir intressant att se.
1: Ja, vet du alltså vilka sorts samhällsutmaningar det skulle?
0: Det
1: är en sekund.
0: Alltså, det är en sekund, ja, men på lång sikt kan det väl på något sätt justera dagens mitt, har någon forskare sagt.
1: Okej.
0: Att liksom, man måste lite följa med det här och ta i beaktande alla de här potentiella riskerna på lång sikt. Nu är det inte så att om klockan skulle gå med en sekund bakåt idag så skulle det ju inte påverka någonting, men om tiotals eller hundratals år så kan det ha effekt.
1: Det är ganska intressant att de ska träffas, för idag är det ju faktiskt World Standard Day.
0: Ja,
1: var man håller med, man alla ska träffas och diskutera tid och vikt och allt sånt, så det passar ju i temat.
0: Jag vet inte om det var exakt idag de skulle ta ställning till det, men den här veckan. Okay. Så att, ja, men det kan vara mycket väl idag, jag har inte kollat upp exakt dag.
1: Nice.
0: Men intressant att se om de bestämmer sig för någonting eller om de håller det som det är just nu.
1: Ja, faktiskt.
0: Hörrni, mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under namnet Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert växer på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Där hörde ni Alien av Petter och Cherry.

Klockan är 12.06 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Idag är Kjell annanstans. De har planeringsmöte inför 100 timmars sändningen som händer nu i november. Så det är ju ganska spännande, men det betyder att alla som ska vara med på 100 timmars sändningen, så de är på annat ställe. Så därför är jag här. Därför kommer Malin och Issa sedan efter mig. Det är lite nya röster, eller andra röster i radion idag. Jag tyckte att det var jätteroligt den här nyheten om tiden. För konceptet av att jorden skulle snurra snabbare är jättekonstigt. Och jag är lite så här, jag har en tendens att alltid slänga mig mot svaret, allting är påhittat anyway. När det kommer till sån här, för jag säger tid tekniskt sett påhittat, men också inte, jorden snurrar ju, allting händer ju, men det är också vi som har kommit fram till det. För vad kan en sekund faktiskt göra så mycket? Vad om vi bara avskaffa tiden? Det kan ju inte liksom påverka that much. Solen fortsätter stiga upp och gå ner, även om vi inte har klockor liksom. Så där, jag kan inte riktigt slå mitt huvud runt det. Jag sitter på den här filmen Hail Mary, och där så pratar de om så kallad, alltså jag vet inte vad det heter på svenska, men time dilation. Alltså när tiden typ stretchas, att typ att gravitationen kan påverka tid. Så det är så att om man åker i en vad heter det, ett spaceship, en raket från jorden, och man själv upplever 4 år, så hade det gått typ 20 år på jorden, eller 10, jag vet inte exakt hur mycket. Men hur kan det vara så? Vad menar du att gravitationen påverkar tiden? Jag är förvirrad. Så jag är lika förvirrad över den här konceptet av att vi ska måste lägga till och ta bort en sekund. Kan inte vi bara fortsätta rulla på? Här kommer 80.

Klockan är 12:11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Har du sett att det ska vara att de ska direkt sända en avrättning i USA? Jag är lite så här, det känns som att vi har blivit jaded. Alltså det är så här, någon skriver det och man är så där, ah, okej. Okay. Wow. Och sedan är man bara moving on. Det känns som att jag undrar hur långt det kommer gå innan man inser att, för det känns som att det här är som en, det känns som att vi har sett på TV. Det känns som en riktigt hemsk tecknad TV-serie var de gör satir på hur hemsk världen kan vara. Och så är de sådär, de ska direkt sända avrättning, och nu är man sådär, gulp. Lagom roligt. Jag såg någon, det känns som att en stor del av det här är så här att vi skulle behöva lite mer textkompetens. För att jag har också tänkt på de här typ robothundarna som man har använt. För jag vet inte hur många av er som har läst Fahrenheit 3. Jag glömmer vilka siffror det är, men det är en bok om en dystopi i en framtid där man bränner böcker och man får inte liksom läsa. Och alla är så här hypnotiserade av tvn typ. Huvudkaraktärens fru har typ ett rum som är bara tv och hon vill inte vara därifrån. Och i den här boken så finns det specifikt en robothund som är så här killing people. Och det är lite så här, det känns som att folk lite missar poängen, för det är lite så här, vi är glada att berätta att vi har tagit inspiration av boken anledningen till varför du verkligen inte borde bygga en robothund, och så har vi byggt robothunden från den boken. Det känns lite som att en del far lite så där lite över huvud. Snälla, bygg inte en robothund, jag ber er. Och snälla, jag skulle inte vilja se en direktsänd avrättning i USA. Det känns som att det är lite, de är lite så där att oj. Det känns som att man har så länge demoniserat konceptet av att ha offentliga avrättningar, för det är ju jag vet inte om man behöver demonisera det konceptet, för det är fruktansvärt och ingen skulle borde avrättas överhuvudtaget. och sedan så är de sådär, amen, vad om vi direkt sänder på TV, det blir väl kul.

0: Extrem.
1: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
3: Genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka det som sker i studion.
2: 100 timmar med Extrem på arenan, i radio eller på plats i Vasa. Den 2-6 november.

messed up the wedding of Ash. En liten fanfar. Jag har varit här nu ett par gånger och så har jag haft en litet segment som jag har kallat för dagens tre viktigaste böcker. Eftersom jag inte är så jättebra på musa så har jag valt att inte ha dagens viktigaste låtar för jag vet inte så mycket om dem. Men jag har fått relativt bra feedback då jag har haft dagens tre viktigaste böcker de här två senaste gångerna då jag haft det. Och idag så har jag valt att ha ett tema som är ingen fantasy. Så nu har jag mina böcker här på hög. Och den första som jag vill presentera till er, nu får ni som ser på streamen lite bättre upplevelse för ni får se böckerna också. Här är den första. Den heter Saeculum och skriven av Ursula Poznanski. Och den har så här fina svarta sidor också. Och det här är en jätteintressant bok för den läser lite som fantasy men den är inte actually det. Det är en psykologisk thriller som handlar om en kille som far på ett live. Och nu låter det ju väldigt fantasy och det är ju fantasy in the way att de ska på live. Men det är inte actually fantasy. Och så börjar det hända mystiska saker ute i skogen och flera av dem börjar tänka att är det här... liksom vad är det som händer här och det är jätte creepy. Så den rekommenderar jag. Den har en väldigt intressant plot twist på slutet också. Saeculum av Ursula Poznanski var det och så står det bara på framsidan så står det bara thriller i en liten text så att man säkert förstår det. Jag tycker att det här omslaget är så här svart och vitt med massa creepiga grenar. Och jag tycker att man ser ganska bra på boken att det är en thriller. Men så den rekommenderar jag om man vill läsa om live, men framförallt om man vill få lite sån här, alltså en creepy feeling av att det finns någonting oförklarligt. Och det är väldigt så här att ska man tro på det eller ska man inte, om man far från ett till annat. Den är väldigt bra. Så det var nummer ett. Oj, nu la jag på två låtar på samma gång av misstag. Okej, här kommer Blur av Mö.

klockan är 12.26 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig. Och nu är du välkommen tillbaka till segmentet Dagens tre viktigaste böcker. Jag pratar just om den psykologiska thrillern Saeculum av Ursula Poznanski. Och här kommer nummer två. Den här boken heter Queera minnen av Rita Pakvalén. De som ser på streamen kan se den. Den har en svartvit bild och så gul text ovanpå. Och det här är en faktabok skriven av Rita Pakvalén. Där för att 1971 så då slutade det vara olagligt att utföra homosexuella handlingar i finska strafflagen. Och, men det betyder ju inte att det fanns homon, att det inte fanns homon före det. Och Pakvalén så har sökt i flera arkiv och hittat livsberättelser från 1900-talet som speglar den här queera historien. Och den handlar om landsdagskvinnan Vera Hjelt, konstnären och dandyn Harald Galén och sjuksköterskorna Anna Lisa Höckert och Isa Hasselström och fotografen Marie Hög. Och den här boken har gjort jättestort intryck på mig. Och framförallt så var den en jättestor inspiration när jag skrev min pjäs Lila är sorgens färg, som jag skrev med mina vänner Lina och Mila. Och Lila är sorgens färg, så den tog väldigt stor inspiration av de här sjuksköterskorna, för att pjäsen handlar om två lottor under fortsättningskriget som förälskar sig i varandra. Så den rekommenderar jag jättestarkt om man vill läsa historia som man inte har läst förr. Den är väldigt speciell och väldigt välskriven. Den är inte som, för att vara en faktabok så är den inte så jättetungläst, tycker jag. Här kommer Waste My Time av Benjamin Ingrosso.

Välkomna tillbaka till dagens tre viktigaste böcker. Jag har just pratat om den psykologiska thrillern Saeculum, faktaboken Queera minnen, och här kommer min sista rekommendation som är egentligen, alltså, den är inte en bok in the way att man actually läser prosa, men det är en rolig bok. Den heter Tack för ditt förstånd, och det är den första av, jag tror, tre samlingar av skyltar i Svenskfinland som är dåligt översatta. Svenska grodor i Finland, helt enkelt. Den här har förord av Ted Forsström i egen hög person. Och den här har riktiga klassiker. Alltså, okej, okay, så en av mina, min humor är till stor del språkbaserad. Och de här, alltså, om jag är på dåligt humör så kan jag bläddra i de här och jag börjar på riktigt liksom skratta. Här finns det klassiker som Det är förbjuden med straffets hot att göra elden. Det finns också en bild där en butik säljer ballerina mums kex och på skylten så är det förkortat ballemums. Och en annan klassiker som är en lapp där det står Eikäytössä out of order, det gör ingenting. Så den här rekommenderar jag om man vill få ett gott skratt. Det finns mycket, mycket bra här. Ett rum och kukvrå. Det är så, ja, en av mina personliga favoriter är, vad är det? Nej, nu har jag tappat det. Svartvinbärssaft. Och vad är den här? Fisen chips. Och vi har Unimakkara ja muusi som är översatt till grillkorv och mus. Så de här rekommenderar jag mycket, mycket starkt om man vill få sig ett gott skratt någon gång. För att de här så måste jag ibland akta mig för. Här finns Porkarna leipä översatt till Porgande bröd. Så det är en riktigt bra en. Om man vill läsa någonting men man kanske inte är jättemycket av en läsare, så rekommenderar jag dem. Det borde finnas tre stycken, kanske till och med fyra, men jag har tre där hemma i hyllan i alla fall. Det här är Therapy 2 av Viagra Boys.

Jaha, jag trodde att jag hade lagat på nästa låt, Incoming. Men där hörde ni Therapy 2 av Viagra Boys. Det var en riktig banger som alltid. Jag har varit jättemycket till tandläkaren på senaste. Jag var igår och jag ska få imorgon. Mina tänder är kanske inte jättegott skick. Och det är inte mitt fel, vill jag understryka. Det är mina gener. Men det positiva var att... igår så fick jag min spruckna tand fixad som har varit sprucken sedan februari. Det negativa är att inte igår men gången före det så blev jag satt på tuggummiförbud. Åh, och ni förstår inte vilken fruktansvärd livsförstörande det här är. För jag älskar tuggummi. I love att tugga tuggummi. Jag har alltid tuggummi med mig i väskan. Jag har en liten sån där boll som man kan skruva på så att det kommer godis ur den, men jag har tuggummi den där hemma. Och nu får inte jag tugga något mer. Och vad jag vill det här är alltså inte för att det är dåligt för mina tänder, det är för att jag har ont i käkarna, så det är mitt helt egna fel. Men det är också sådär att man kan inte riktigt stoppa mig från att tugga på saker, för nu har jag inte tuggat tuggummi, vilket betyder att jag istället har tuggat på mina naglar. De har blivit lite... De har fått se sin fair share av tänder de här senaste dagarna. Jag tror inte jag har en enda penna som jag inte har liksom tuggat sönder till någon grad. Jag har specifikt någon sån här, dessa fineliners med plast genomskinlig plastförpackning. Och det finns knappt några penna kvar av dem. För jag bara, alltså varje grej som jag kan som jag får tag på, den tuggar jag på. Så här, jag kan inte äta glass för jag började tugga på pinnen. Jag kan inte använda tandpetare för jag började tugga på tandpetarna. Jag kan inte vara för länge med en penna i handen för jag började tugga på pennan. Och sen är ju problemet att jag kan inte lägga mina händer ifrån mig, så då utsätts istället mina fingrar för mina tänder. Så det är lite så här att jag kan som inte riktigt sluta tugga. Men jag har försökt att följa tuggummiförbudet och har inte tuggat tuggummi. Och mina käkar är lite mindre sjuka, så I guess det var rätt val. Men jag är ändå så här, oh my god, skulle inte sitta jättebra med tuggummi right now.

0: med och påverka det som sker i studion.
1: 100 timmar med Extrem på arenan, i radio eller på plats i Vasa. Den 2-6 november.

0: Extrem.
1: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
3: Genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara

0: Där hörde ni Miss Me Too av Griff. Extrem dag eller extrem. Min tid här i sändningen börjar ta slut, men vi ska se om jag har med mig Malin och Issa. Hallå? Hallå, hallå.
1: Hallå.
0: Jag hör er.
2: Yay.
0: Ni är med.
2: Yeah.
0: Yeah. Hallå, hallå. Välkomna. Hur är läget?
1: Det är bra.
2: Ja, det är bra.
1: Vi har inte sänt radio tillsammans på 500 år, så allting är så här. Nu kommer vi in i suran.
2: Extremt orutinerat, måste jag säga. Att det.
0: Jag tänkte säga att ni lät lite osäkra eller ledsna där, men det var mer osäkerhet.
1: Ja, det är mer kaos.
0: Ja, ja, men det fixar sig. Vad ska ni göra nu i eftermiddag när ni är tillbaka?
1: God wow. Only knows.
2: Svår fråga du ställer. Vi ska prata om... jag har lite kändiskvallar såklart.
0: Mm.
2: Det är ju liksom vår nisch nu för
0: tiden. Jag tänkte säga att det är lite förväntat kanske.
1: Ja. Och sen... ja... ja.
2: Malin, säg något. Vi funderar på att ta tillbaka vår gamla tävling i Safisen, men
1: det blev inte av.
2: Det blev inte av.
0: Shit.
1: Jag tänkte prata lite om Trumps nya presssekreterare.
2: Mm.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja, har du sett? Är du bekant?
0: Nej, jag är inte bekant. Berätta lite.
1: Oh my god, jag rekommenderar.
0: Okay.
1: Nu har inte hennes namn nedskrivet framför mig, men alltså hon här som har varit tidigare, vad heter hon? Catherine Levitt eller någonting.
0: Ja, typ sånt.
1: Så hon tog ju ledigt för att vara med Family and Young Children.
0: Precis.
2: Och nu, det är samma grejen.
1: Ja, och nu har han en ny blondin. Och hon är så dålig. Hon har världens sämsta dag på jobbet och kallar honom för typ my husband och så vidare.
0: Oj, nej.
2: Hon kallar sin husband för the president.
1: Just
2: och
1: det, ja.
2: I mean my husband.
0: Ja. Oj,
2: jag menar inte vilket som är värre. Men
0: ja. Oh no.
2: Hon är ungefär som vi då.
1: Ja, ja. Så jag tänkte att jag har skrivit ut hennes manus och så tänkte jag att Issa skulle få testa.
0: Ah, jag förstår.
1: Ny presssekreterare. Okay. Vi ska se hur det blir.
0: Kul, spännande.
2: Säkert jättebra.
1: Ja.
0: Faktiskt. Ja, vad ska ni skvallra om för kändisar? Eller är det här en av kändisarna som ni ska skvallra om?
1: Nej, jag har ju sett som någonting som... jag har ju sett en kändis som är i Variety som jag kanske inte tycker ska vara där.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
2: Lokalt. Jag ska skvallra om Selma Blair som är alltså... hon var ju stor i början av 2000-talet.
0: Jag var så att jag har inte visst vem hon är förrän nu när det var någon med den där flygplanen.
2: Ja, exakt. Hon har ställt till och the plot thickens. Det är liksom, hon har skapat drama på ett flygfält, ekoflygplan, men det kommer mer och mer info till den här storyn.
0: Oh my god, jag älskar när tid blir liksom hetare och hetare
2: vartefter.
0: Jag måste lyssna på er i eftermiddag och det borde också alla andra göra, helt klart, om man vill veta mer om skvallre.
1: Ja.
0: Så, men hörni, ni ska ha en trevlig eftermiddag. Ni är där från klockan 1 till klockan...
1: någonstans där vid 5.
0: Någonstans runt 5. Ja, time will tell.
1: Ja, och det blir spännande.
2: Verkligen.
0: Jag önskar er lycka till.
2: Tack.
0: Och så ses vi. Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Här kommer A Good Day av Anderson Paak och Cordae.

A Good Day var det där. Den var ganska sådär trevlig att lyssna på. Min tidig sändning börjar lida mot sitt slut. Jag har haft en väldigt trevlig dag här som vanligt. Och idag så ska jag få hem och så ska jag scrolla efter CD-spelare på nätet. Jag har ju som tidigare när jag berättade att jag fick för mig att jag skulle göra mitt hem till ett smart home. Så har jag fått för mig nu att jag skulle borde skaffa en CD-spelare slash radio. Och så ska jag skaffa CD:n och så ska jag börja bränna mina egna CD:n. Vi är going back to physical media helt enkelt. Och jag älskar att få för mig saker och jag kommer säkert att göra det här. Men sedan så, om något år, ett år kanske, ett halvår till och med, så kommer jag ha tröttnat på det redan. Men det är också lite sådär, jag kan inte riktigt stoppa mig själv once jag har fått för mig någonting. Så det kommer tyvärr bli så. Men det finns relativt billiga CD-spelare. Problemet är ju att jag skulle vilja ha en rosa så att det matchar i min inredning. Och det är lite svårare. Jag har verkligen sett liksom second hand, helt vanliga CD-spelare för typ 250 euro fast de är rosa. Och jag antar att det är för att de är rosa, men jag säger det med 250 euro. Det är nog kanske lite att ta i. 30 kanske. Det skulle jag kunna betala. Men för att jag vill inte ha en sån där. Jag minns att jag hade en som var en riktigt sån där klassisk silvergrå när jag var yngre. Och så hade jag. Jag blev ju aldrig en sån som lyssnade på hela album. För min mamma så hon börjar bränna CD:n. Så jag kunde bara liksom beställa låtar. Och då var det så här: jag vill ha Carolas evighet och jag vill ha Shakiras Hips Don't Lie och jag vill ha Pink's So What. Och så brände mamma dem på en CD-skiva, skrev ett namn på den och sen så hade jag den att spela. Så, och sedan vid det laget jag blev tonåring så blev Spotify populärt. Så jag har aldrig egentligen lyssna, eller jag har som, när folk är sådär att vad är ditt favoritalbum, så har jag inte riktigt ett svar. Jag tror att det enda hela albumet som jag har lyssnat på ever och tyckt om alla låtar är Mania av Fall Out Boy. Men jag har som inte ett sånt där album som man lyssnar på som tonåring, för att det var bara brända CD-skivor helt enkelt. Jag hade en Carola-skiva minns jag som jag tyckte om typ. Jag var ju, okej, det här är kontroversiellt, men jag minns att när det var Carola och Lordi var i Eurovision så tyckte jag att det var, skulle vara bättre om Carola skulle vinna. Och jag vet, jag håller inte med om det längre. Men då jag var lite sådär contrarian när jag var yngre. Så. Men hörni, ni ska ha en trevlig eftermiddag. Ni ska köta om er, var snäll med varandra, var snäll med Kjell när han kommer tillbaka imorgon. Jag vet att ni har haft det jättekul med mig. Det har varit roligt, ni har varit många som har skickat åt mig idag. Det har varit superkul. Ni ska köta om er, ha en trevlig höst. Och så hörs vi och ses sedan. Här kommer Petal av Ariana Grande.

0: börjar eftermiddagsnyheterna med att den nya mammalådan är här. Och den är också dyrare. Förra året så beslöt regeringen att öka den här mammalådans, eller moderskapsförpackningen som den heter officiellt. Dens värde höjdes från 170 till 210 euro. Så att det är en 40 euros ökning där.
1: Det är nu man ska bli morsa.
0: No, ja, precis. Och den här nya lådan för i år så innehåller också fler produkter än tidigare. Annars så skiljer sig innehållet inte jättemycket från förra årets. Det meddelar Folkpensionsanstalten FPA. Nytt för i år i den här lådan är en omtalad boll med motiv av djur och frukter. Och den är då tänkt att stödja interaktionen mellan föräldern och babyn. Och den här bollen den finansieras av programmet Finland i rörelse som har som mål att få finländarna att motionera mera.
2: Kastar man den och så kryper den efter?
1: Ja, det börjar ju jättetidigt.
0: Man ska väl kasta den igen.
1: Motionera mera, du föddes igår, men nu kör vi.
0: Yeah. En annan nyhet också är att lådan har ett nytt mönster som är skapat av illustratören Evelina Muotkavaara och den heter det här mönstret Vi föreställer oss framtiden. Mm. Och det är ganska så här mjuka jordnära färger, mycket persikotoner och lite djur och så här.
2: Jag har hört att mamma vill att det ska vara mer beige, vilket är jätterolig så här stereotyp om mammor.
1: Är det sant?
2: Jag har hört en säga det.
0: Sad beige.
2: Ja.
0: Förra året så saknades kondomer och glidmedel från den här lådan. Men nu finns de med igen. Så att, jag vet inte vad de vill singla.
1: Men det känns inte helt passande. För det första är det så här.
2: Det är väl jättepassande.
1: Det är backhanded. För det är så ni borde aldrig ha förökat er. Men också så här babysaker, kondomer och glidmedel ska inte vara i samma låda.
2: Okej.
1: Okay. If you ask me.
0: Ja, hot take här. Ja. Den här mammalådan den har ju då delats ut i Finland sen slutet av 1930-talet. Och det är en av våra kanske största så här. Vi är ju, eller det finns andra länder i världen också som har sådana här moderskapsförpackningar. Mm. Men Finland är känt för att ha en väldigt bra sån. Mm. Och det finns bilder på årets låda i Yle-appen och allt innehåll där, så ni kan gå in och kika där i artikeln hur de där grejerna ser ut, om det så att ni är nyfikna. Mm. Vi går vidare till USA, där Vita huset har en ny pressekreterare och hon skapar rubriker. Det handlar om 41-åriga Katie Zachariah, som du har efterträtt Caroline Levitt på, som pressekreterare för Vita huset. Och det var så att Levitt var pressekreterare från det att Donald Trump började sin andra ämbetsperiod, men hon lämnade posten i augusti. Och nu den här nya sekreteraren Zachariah, hon säger att hon är advokat, men det verkar liksom inte finnas några belägg för det här. Och det är det här nu som har skapat lite rabalder. Flera amerikanska medier har granskat det här påståendet och konstaterat att hon inte verkar vara behörig att arbeta som advokat i någon amerikansk delstat. Och det finns heller inga bevis för att hon har klarat advokatexamen.
1: När man ljuger på sin CV.
2: Ja, verkligen. Det här är ju konsekvenserna.
0: Mm. Under sitt första officiella framträdande som pressekreterare igår, hon presenterades där också av Donald Trump, så fick hon frågan av en reporter om hon har klarat av advokatexamen. Och då svarade hon på den här frågan när jag flyttade till Kina. Och det fick många där att lite skrapa sig i huvudet.
2: Han var i Kina.
0: Det var bara ett liksom, kanske inte som ett direkt svar på den här frågan. Det var många reportrar som var lite så att, jaha.
2: Ja.
1: Okay.
0: Så det här har nu väckt stor uppmärksamhet och det talas mycket om det amerikanska medier. Så att vi ska kolla om det skulle komma någon uppdatering här. Att kommer det fram något bevis för det här att hon är advokat eller inte? Och vad betyder det här svaret när jag flyttar till Kina? Det är många som undrar nu.
2: Men jag blir inspirerad. Jag ska börja använda det här.
0: Ja. Mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle Appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Och så blir det mer nyheter om en timme. Tack för det här, Anna.

0: Google, Email Angel och Alternate med Move Into the Sun.
1: Jag är nervös.
0: Ja, hej. Klockan är 1:06. Det är den 14/10/2023. Roffa. Jag har ju lyssnat på Extrem eftermiddag med Malin och Issa.
1: Trosan.
0: Hej.
1: I Trosan. Malin, var rolig att säga 2023, för det är alltså...
0: Det är senast vi sände.
1: Fast det är inte senast. Vi gjorde ju vårt lilla sommarjobb förra året.
0: Just det.
1: Förra året? Var det förra året? 2025, ja. Det känns som att det är jättelänge sedan.
0: Mm.
1: Det var kanske bara en dimma av... psykiskt illamående. Men vi var faktiskt här förra sommaren. Men vi kan ju typ också låtsas som att det inte hände. Det är ju mycket roligare om vi sett det här första gången på 3 år.
0: Ja, eller hur? Om man har varit bakom flöte, så vi sände alltså Extrem eftermiddag way, way, way, way, way back.
1: Mm-hmm.
0: Och nu är vi här som vikarier.
1: Precis.
0: Hur känns det? Vad gör du? Kan du berätta vad du gör? Vi har en podd.
1: Vi har en podd som heter Allt är sant. Och det är därför jag är här idag. För jag ska göra promo för vår podd. Jag hoppas att alla som lyssnar får ge vår podd en chans.
0: Klick i alla fall.
1: Ja, men ni får också gärna lyssna. För jag kan tänka mig att ni hittar något där ni tycker om.
0: Ja.
1: Det är lite personligt. Det är lite fakta om kändisar. Det är lite skratt. Mm. Det är kanske lite gråt någon gång. Det är högt och lågt, och ja. Det är en bra jävla podd.
0: Ja, det är en bra podd.
1: Ja.
0: Jag kan ändå ställa mig rakryggat och säga det. Den finns på arenan, och dit ska ni gå efter att ni har lyssnat på dagens sändning.
1: Precis, då vet ni raka vägen dit.
0: What else is new?
1: Jag har börjat studera
0: på
1: universitet, förut gick jag ju liksom, no offense till alla fellow kulturproducenter, men det är ju en låtsaslinje. Det är ju liksom,
0: jag har ju gått på, ja.
1: Det är ju yrkeshögskolans version av Steiner, typ.
0: Jättewell put. Det är sant.
1: Och jag är en stolt kulturproducent. Det är något jag känns över.
0: Nej.
1: Jag älskar kultur. Jag älskar att vara en kulturproducent. Jag tycker det är nice. Det är coolt också att den linjen liksom läggs ner om man är en av dem som har gjort det.
0: Mm.
1: Men det jag menar är att det är en ganska chill utbildning. Och sen att gå till universitet, magisternivå, från det. Jag känner mig ju som att jag är helt IQ-befriad. Jag är sådär att kan jag ens öppna en dörr in i den här byggnaden.
0: Ja. Hur går det då?
1: Jag tror ändå det går ganska bra.
0: Har du haft din första tent? Har man tent på magisternivå?
1: Ja, men det beror på vad man studerar. Jag har skrivit en essä och jag ska skriva ett arbete också till nästa vecka.
0: Så
1: det är så här skriva sig. För det är ändå journalistik och kommunikation. Så jag tänker att det är kanske mer att skriva sig om man gör det än om man läser andra ämnen.
0: Ja, biologi och sådana där. Precis. Man ju sen kan läsa.
1: Ja, sen har jag också en annan side hustle.
0: Ja.
1: Jag jobbar med... Det känns typ som att det är hemligt, men varför ska det vara hemligt? Jag jobbar med ett debattprojekt i skolor.
0: Det är ju också skoj.
1: Ja, så jag målar att resa runt lite i svensk Finland och få till skolor och lära kidsen debattera.
0: Mm.
1: Och det är roligt.
0: Ja. Ska du börja kalla dig för en business bitch?
1: Så småningom.
0: Ja.
1: Jag tycker det är cool, men man märker också att jag är lite spretig i huvudet när jag sitter här och jag är så här, åh, vänta, vi ska göra det här om podden och sen måste jag kolla min mail för andra jobb och sen måste jag, så här.
0: Mm.
1: Och sen samtidigt har jag aldrig jobbat så här få timmar i mitt liv som jag gör just nu.
0: Ja.
1: Vilket är goals.
0: Det är jättegoals.
1: Mitt mål är max 25 timmar i veckan.
0: Det är bra. Det är bra. Man ska ha mål i livet.
1: Ja. Något om mig.
0: Ja.
1: Hur går det för dig?
0: Du har skaffat hund.
1: Herregud, jag också.
0: Vi måste verkligen liksom gå... Herregud, nu har vi pratat för länge. Vi återkommer med update om Issas liv. Everybody stay tuned. Och om ni vill fira att vi är tillbaka eller om ni vill skicka hat så gör ni det på WhatsApp-numret.
1: 044-2800-180. Det sitter i BMR-järn, Jumala.
0: Eller så kan ni gå in på arenan där vi har en shot. Det här är Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om.

0: Tänk om, säger Victor Lexell och Molly Sandeno. Tänk om Malin och Issa var tillbaka for one day only.
1: Tänk om, men de är ju det.
0: Ja,
1: herregud.
0: Här är vi. Jag tänkte säga Malin Ekvist och Isabella Grönros.
1: Varför inte?
0: Varför inte, ja.
1: Håll det proffsigt.
0: Ja. Vi var just inne i att beta av ditt liv. Du ska få hund.
1: Jag ska få hund. Sydney, även kallad Sibini, Skibini, Skibidi, Skibidi toilet. Toilet. Hon kallas legit toilet. Alltså folk som har djur så vet ju hur det går. Det börjar och så matas det på det där smeknamnet blir längre och sen mitt i, så kapar man av det och så har man bara toalett kvar.
0: Jag tycker det är så passande. Hon är ju en vandrande skräpkorg. Ja!
1: Du som hennes gummor måste vara lite vänlig.
0: Ja, men hon äter ju allt.
1: Ja, på det viset. Jag tror du menar att hon är trash.
0: Nej, jag menar, vet du, alltså verkligen toilet.
1: Jo.
0: Jag tänker att man kan kasta vad som helst.
1: Hon äter vad som helst. Det har, till exempel när hon har varit sjuk så visste jag så här, åh, vad ska jag göra med medicin? Liksom, hur ska jag få min hund att äta medicin? Mm. Jag bara lägger det framför henne och hon säger tack och så sväljer hon. Hon äter vad som helst.
0: Ja.
1: Gatuhund behavior.
0: Ja.
1: Hon är ju alltså från gatan. Jag har inte plockat upp henne själv, men jag har tagit henne via en organisation som har plockat upp henne i
0: Rumänien.
1: Mm. Jag älskar min hund. Vad ska jag säga? Vi döpte henne till Sydney, tänkte att det är lite så här cool, lite så här, så vi aldrig glömmer att vi var i Australien, vet du. Och sen var det någon kompis som var så här, Sydney Sweeney, och sen var allt förstört.
0: Ja.
1: Så hon är Sydney, men inte efter Sydney Sweeney.
0: Ja.
1: Vad skrattar du åt?
0: Vi fick in ett så bra meddelande. Att lyssna på Malin och Issa är som att lyssna på Vicky Jacobi show. Fullt med roligt snack och humor.
1: Love you so much.
0: Säg inte annat. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. In dit och skicka in. Issa sitter också och modererar chatten, så vi släpper igenom vad som helst.
1: Du kan skriva alltid det.
0: Ja.
1: Hur är det med dig, Malin?
0: Ja, jag har också ett liv.
1: Malin pekar just på sig själv och sådär. Enough with the narcissism.
0: Ja, jag har, det som ju är hemskt efter att vi slutade, för du får till Australien.
1: Mm.
0: Och så liksom gjorde du saker. Du var verkligen så här living life.
1: Jag hade också jättemycket hemlängtan, men vi kan ignorera det dåliga.
0: Ja, living la vida loca.
1: Ja.
0: Och jag har varit här.
1: Mm.
0: Jag bor fortfarande i samma skitiga lägenhet.
1: Du jobbar fortfarande i samma skitiga böle.
0: Ja, legit.
1: Ja.
0: Jag är fortfarande liksom, vet du, det känns som att folk har, oj, nu öppnar vi upp oss.
1: Ja.
0: Men det känns som att folk har liksom haft en så här, inte en breaking point, men vet du, så här att folk har gjort något.
1: Mm-hmm.
0: Och jag känner att jag inte har gjort något.
1: Något är nytt med dig. Du har nya glasögon.
0: Ja, det är ju stort.
1: Ja.
0: Ja, jag har börjat använda glasögon mer.
1: Mm.
0: Vem kan stoppa mig? Ja.
1: Vad fan. Det är ju, alltså, jag kom ju hem och slogs av att allting är samma. Inte det är som att du är den enda som inte har gjort något. Och på 1,5 år, vi var ju sist och slutligen inte borta så länge.
0: Nej.
1: Så ett normalt 1,5 år, om man nu inte far någonstans, så inte händer det ju så mycket.
0: Nej.
1: Inte kan man ju kräva att en människas liv är helt annorlunda.
0: Nej, men det skulle ju vara nice med en rebrand.
1: Vad skulle du göra för rebrand? Nu pratar vi länge igen. Det här var ju förbjudet nu för tiden.
0: Ja, vi har fått nya riktlinjer sen vi får.
1: Ja.
0: Det var kanske på grund av oss, för att vi pratade 20 minuter om saker som ingen bryr sig om.
1: Det här är inte en podd, sa de.
0: Ja, men vi har ju en podd.
1: Allt är sent på arenan.
0: Ja, in och lyssna. Och drick varje gång vi säger att vi har en podd. Vi ska lyssna på Paris med Monster.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: tror dina öron, det är extrem eftermiddag med Malin och Issa. Jag tänkte säga god morgon, men god eftermiddag.
1: God eftermiddag, chula hopp.
0: Chula hopp, chula hej. Vi hade ju Anna inne för ungefär 20 minuter sedan med en nyhetsuppdatering.
1: Ja.
0: Och då berättade hon om att Trump har fått en ny presssekreterare som heter Katie Zachariah.
1: Hon är så duktig så. A girl who's trying her best.
0: A girl who's verkligen trying her best. Alltså hon, hur ska jag säga det här? Hon ser ut som en mormonsk influencer.
1: Men hon har ju något utseende på sin sida.
0: Ja, alltså, ja, verkligen. Men alltså, han har ju en... Hur ska jag säga det här? Han har en typ.
1: Ja.
0: Det känns, jag skulle bli väldigt förvånad om det var en kvinna som var 50 plus i kortklippt hår. Och lite så här rund.
1: Ja, ja,
0: som
1: var
0: hans pressekreterare.
1: De är också alla blonda. Ja. Liknar de hans dotter också? Eller är det något jag hittar på?
0: Jag tycker.
1: Ja.
0: Ja. Katie Zachariah, ny Caroline Levitt, får hem och hängde med sina barn.
1: Ja.
0: Hon var ju ganska dålig.
1: Ja.
0: Men hon snubblade inte på orden.
1: Nej.
0: Och
1: hon lyckades. Det är så här fake it till you make it, självförtroende.
0: Ja. Ja. Och hon hade ju verkligen pondus.
1: Ja.
0: Katie Zachariah är 41 år gammal, nådde inte riktigt samma pondus.
1: Nej.
0: Nu har jag inte ett klipp på hur hon låter, men det var, hon kallar bland annat, hon blandar mellan sin man och Trump.
1: Ja, hon sa the president. No, I mean my husband.
0: Ja. Hon har också sagt att hon är advokat. Mm. Vilket nu amerikanska medier håller på att fundera på om faktiskt stämmer eller inte. Hon höll också bara på 14 minuter, var lite förvirrad, tog två frågor och sen gick hon ut.
1: Ja. Tänk så här, undrar hur hon mår idag.
0: Säkert jättedåligt.
1: Kan jag tänka mig att det ska vara tungt. Hela världen skrattar åt den.
0: Och jag tänker också för att folk är så här, hur svårt kan det vara?
1: Mm.
0: Ganska jäkla svårt.
1: Om man är nervös och det är liksom framför hela världen.
0: Och man vet att man kommer att vara kontroversiell.
1: Man vet att folk kommer att hata henne automatiskt. Ja. Vissa kommer också absolut älska henne.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Men jag förstår verkligen att hon fick jobbet, för hon har ju verkligen tidigare så jobbade hon för defense, alltså försvarsministeriet.
1: Ja.
0: Och då så då så var det ju, kommer du ihåg när Trump hade Vita huset som en arena för en UFC-fight?
1: Nej, det här är en av hans skitgrejer som jag liksom, eller hans spännande grejer som jag liksom på något vis har lyckats glömma.
0: Ja, men det hände och så sa hon att det här är jättebra för det var liksom sådana här värderingar som konstitutionen byggdes på.
1: Hon sa att det här var bra? Okej. Okay. Ja.
0: It's about not giving up the fight until the bitter end. I think there's no better summation of the American ethos than a good UFC fight. Jag ska också gett henne jobba.
1: Ja.
0: Alltså bara baserat på det där svaret. Verkligen liksom en spindoktor.
1: Ja.
0: Men jag har hittat hennes speech.
1: Ja.
0: Och jag tänker att du har vissa saker på din sida för att kunna bli ny presssekreterare.
1: Svårt att läsa.
0: Ja. Du är blond, har långt hår.
1: Ja.
0: Är inte advokat.
1: Har tagit ut min piercing, så jag ser ganska tysk ut.
0: Ja. Du skulle behöva ha lite liksom starkare så här glam-smink. Men jag tänker att det kan vi inte riktigt åtgärda nu.
1: Nej.
0: Men jag har skickat det här som hon har läst upp. Och det är mycket text.
1: Det är mycket text.
0: Och vi ska se hur jäkla svårt det faktiskt är. Du är ju knappt läskunnig, så vi ska se. Camera of Charlie XX.

0: Nåja, Issa, har du värmt upp rösten?
1: Nej, jag har begått ett misstag. Jag insåg, när man var liten och man skulle ha högläsning, så man räknar ut vilken mening som man ska kunna läsa och så övar man den. Jag har ju inte övat något här under låten eller ens läst igenom det här. Jag har suttit och sitt på en kille som är förlamad på TikTok. Det är liksom hur jag valde att spendera min övningstid.
0: Ja, Issa ska alltså testa att vara Trumps nya presssekreterare. Jag har tagit ut det här speech som Katie Zachariah, ny på posten, måste läsa upp när hon bland annat kallar Trump för sin, eller blandar mellan Trump och hennes man och var bara jätteförvirrad.
1: Varför står det no stress lens i mitten av det här?
0: Det var för att jag tog det från en sån här...
1: Det har ingenting att göra med att hon ska ta det lugnt.
0: Nej, det var någon slags reklam.
1: Ja.
0: Ja. Så Issa ska testa vara presssekreterare. Jag tog ut hennes tal som hon hade som sin första dag på jobbet när hon brutally screwed up.
1: Och så, 10 minuter, håll igen.
0: Ja, för att alla säger att hur svårt kan det vara? Jättesvårt, hävdar jag.
1: Okay.
0: Issa är blond. Därför får hon det här jobbet.
1: Det krävs inte så mycket.
0: Okay.
1: I'm so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. Jag vet inte hur hon låter, men hon tänker så här. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I wanted to work for him for a very long time. I'm looking forward to working with each of you as well, especially as we are in the middle of a midterm blitz with energy and excitement never seen before in the history of midterms. Thank to my husband. No, President Trump.
0: Det känns inte som att du tar det här seriöst.
1: Men hur ska jag? Ska jag riktig röst?
0: Jag tycker att det här är en arbetsintervju.
1: Ja. Ah. Just look no further than last night in Youngstown, Ohio, where President Trump delivered another blockbuster rally out of the trail. The arena was overflowing with enthusiasm as thousands came to support President Trump, as well as special guests Jake Paul and football legend John Gruden. The president also announced the Department of War has officially selected Cleveland, Ohio as the new home for the US Navy Submarine Component Repair Center. Långa meningar.
0: Ja, en till.
1: The massive 46,000 square foot facility will manufacture, repair and maintain key parts for virtually all new and existing submarines. This is historic.
0: Hela min tes.
1: Föll, för jag är bra
0: ja,
1: på läsa.
0: Ja, du var jättebra.
1: Så här går det när man inte övar, när man sitter i äten försvinner.
0: Herregud, verkligen ett jobb för dig.
1: Tack.

0: Extrem dag med Kjell.
1: Och med mig här i direktsändning via videolänk har jag Floriansen och Floriansens katt. Hej på er.
2: Klaus här, välkommen.
1: Hej Susanna Penttilä, tervetuloa.
2: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är the Kjell. Och det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen.
3: Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
2: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni.
1: Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.

0: number med My Body Isn't Ready. Du vet att man brukar prata om att ungdomar inte längre riktigt kan läsa.
1: Mm.
0: För att TikTok har frätt deras hjärna.
1: Mm.
0: Jag såg en som genuint satt och sa att den här handlar om att han inte kan få upp den.
1: Aha! My Body Isn't Ready. Ja. Varför inte?
0: Ja, men det är ju inte det.
1: Nej, jag vet.
0: Eller?
1: Men hur vet du?
0: No, för han har ju typ I want you but the mirror won't let me. Vadå att han sitter och ser på sig själv i spegeln, ja. Och sen är så här, det går inte.
1: Ja, jag tänker så.
0: Okej, okay. Sure.
2: Yle Extrem.
1: På tal om TikTok så jag är ju ofta inne på såna här algoritmer som på något vis kan ge en skjuts in i en spirituell psykos.
0: Just det.
1: Det är mycket så här, this message find you for a reason. Och mycket liksom...
0: Och alla i kommentarerna säger, claim without reposting.
1: Jo, I claim this message, där är jag. Men det här faller lite under samma kategori, men ändå inte. Men har du sett det här risexperimentet som folk har hållit på med?
0: Nej.
1: Som typ handlar om att man ska... Att ens ord har betydelse. Det, alltså, man har ris... Jag tycker ändå att det här är fascinerande. Jag vet att studier har både... Liksom, studier har inte kommit fram till om det här stämmer eller inte, helt enkelt.
0: Forskarna är nog alltså.
1: Men legit, det har forskats i det.
0: Med ris?
1: Ja, det man gör är alltså att man lägger ris i... Alltså forskningen jag har sett har varit på TikTok. Det vill jag undersöka.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men det har också alltså gjorts... Det här är en omdiskuterad grej som tydligen har diskuterats många tiotals år. Men nu trendar det.
0: Mm.
1: Och det att du har två burkar med ris... Och ena risburken säger att fucking bitch, jag hatar dig, du dum, du är en pissrotta, bla bla bla. Du liksom, du neggar.
0: Ja.
1: Och den har inte en neggkink, så den blir ledsen och möglar. Och andra risburken så pratar du snällt till och säger att du är en fin prinsessa, jag älskar dig så mycket. Och det riset möglar inte. Och jag tycker det här är intressant.
0: Okej.
1: Okay. Jag tycker, för också så här, det är samma grej som att om du pratar snällt till dina blommor, om du pratar med dina blommor så växer de bättre.
0: Att man pratar med sina blommor, det är väl för att man andas ut koldioxid och det tycker de ju om.
1: Men om du pratar fullt kanske du andas ut negativ koldioxid. Det här fortsätter.
0: Ja.
1: Du tycker det här är dumt, det hör jag ju. Jag ser på dig. Men du ska inte heller sitta här och låtsas som att du inte har fickorna fulla med kristaller.
0: Ja, jag i efterhand undrar om det var liksom ett uttryck för min psykiska ohälsa.
1: Det är klart det var.
0: Ja.
1: Vad menar du? Men nu finns det en spellista. Det är en tjej som har gjort ris-experiment. Hon spelar musik för sitt ris.
0: Oj!
1: Och det här är non-moldy songs.
0: Okay.
1: Det här är ett långt utdraget experiment. Så hittills finns det bara 5 låtar på den här spellistan.
0: Okej, men det här är saker då som inte får ris och mögla.
1: Ja, och jag lyssnade på den här igår för jag behövde good vibes. Först har vi då Jackson 5.
0: Det var när du sa att du blev irriterad på mig. Och så sa du jag måste lyssna på bra musik.
1: Det här var senare, men jag fick ju idén tidigare från
0: okay,
1: det.
0: Ja,
1: jag var supermalen och jag lyssnade på glad musik när jag kunde fortsätta texta. I want you back. Jag vill också undersöka att jag ska få terapihjälp snart. The Jackson 5, I want you back. Given. Ja. We are three little birds of Bob Marley.
0: Ja, hur går den?
1: Three little birds on my doorstep singing sweet songs, melodies pure.
0: Mm.
1: This is my message to you.

0: Okej, okay, aldrig hört.
1: Det är reggae. Mm. Och sen blir det surprising. För mitt i allt, bland de här sköna glada låtarna, så har vi Linkin Park Numb. Fattar ni, sitter på...
0: I become so numb.
1: Jag sitter liksom 2026 på sporran, ska till skolan och lyssna på Linkin Park Numb. Sen har vi Amy Winehouse Back to Black, också deprimerande.
0: Den är så bra.
1: Så bra.
0: Och så den, den är så bra, Isabel.
1: Riese tycker också om den här.
0: Ja.
1: Och sista är någon Legacy heter den, och det var någon teknolåt. Så det är väldigt högt och lågt.
0: Ja.
1: Men jag rekommenderar, om du vill vara liksom non-moldy på insidan, att lyssna på de här låtarna.
0: Okej, okay, tack!

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Issa, du pratade precis om det här risexperimentet som folk håller på med på TikTok.
1: Ja, man pratar elakt med en risburk och snällt med en risburk. Och den som man shamar och är elakt mot, så det möglar.
0: Mm, vi fick in ett meddelande av Fredde som skrev in Mythbusters gjorde ett segment om det där, Issa, för länge sedan. Men det var nog med ärtväxt, tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Men min fråga är då, was the myth busted?
1: Ja, exakt. Det är bastigt.
0: Ja, exakt. Om man vill skicka in till oss så gör man det på WhatsApp nummer 044-7800-180. Vi har också en arenan-chatt. Man går in på direkt, man scrollar ner. Det här var svårt för Isabel, men jag tror att ni klarar det.
1: Jag är ju...
0: Gud vad jag kastar dig under bussen.
1: Jag vet, det här känns inte alls skrivet. Vad har med dig idag? Jag känner mig otrygg.
0: Ja.
1: Alltså jag är ju tafatt så här tekniskt. Men så tänker jag att om inte jag hittar på arenan, så hur är det med 70-åringarna?
0: Ja,
1: då?
0: Nej, men...
1: Är det därför ingen hittar vår podd?
0: Vet du? Ja, exakt. Vi har en podd, den heter Alltid sant, in på arenan och lyssna. Jag såg en... När jag var i butiken igår så såg jag att de hade en pop-up där de förklarade sin app, och så såg det en gammal tant där och jag tänkte börja gråta.
1: För att hon... Tror att hon bara ville ha någon att prata med?
0: Nej, för att... Alltså, jag har alltid varit väldigt för digitaliseringen, men nu har jag blivit väldigt anti.
1: Ja.
0: Så det är ju inte en trevlig... Tänk vad de här tantarna blir utsatta för.
1: Ja.
0: Alltså, vet du, de...
1: Men du måste leta ut, för jag vet inte exakt om jag förstår.
0: Nej, men jag blir så emotionell. Jag blir på riktigt emotionell.
1: Men de utsätts för att de måste lära sig nya grejer, alltså.
0: Ja, eller också att hela världen bara har förändrats jättehårt. Och så är man helt såhär, är ni helt dumma i huvudet som inte kan det? Nej, hon är jättebra på att baka med gäst till exempel. Vet du, men förstår du?
1: Jag har tänkt ofta så här, att teknologin kom samtidigt för oss alla. Så jag menar, vem som helst hade ju chans att lära sig.
0: Men nu är det ju mycket svårare. Nu vet du ju själv du också. När det kommer något nytt att man är helt, hallå?
1: Det är det jag menar. Att jag är ju liksom på efterkälken redan när jag är bara 32.
0: Ja!
1: Tänk när jag är 80. Jag kommer vara så utanför samhället.
0: Tycker vi är så jävla mot tanterna. Vi behandlar dem inte tillräckligt med respekt.
1: Nej, speciellt tanterna också. Fuck gubbarna.
0: Jo, nu, de bryr mig faktiskt inte om. I alla fall, du pratar om det här risexperimentet och nu har jag ju ett jobb åt dig.
1: No.
0: Gör det själv.
1: Ja, men sen undrar jag, ska det vara basmati ris? Ska det vara jasmin? Jag vet att jag kan inte reda på allt det här, men jag är också lat som en motherfucker.
0: Men det kan ju inte vara en skillnad på ris.
1: Jag tror att det, för jag tycker att jag kollade det, upp det här när jag hade tråkigt i fjol. Att tror det.
0: Gör det!
1: Det var någon där som... Okej, när ska jag återkomma?
0: I vår podd.
1: I vår podd, okej. Okay. Vi gör det som en sån här, att om folk har lyssnat ett halvt år på vår podd, så om ett halvt år så får ni liksom...
0: Ja, det är ett halvt år!
1: Jag vet, jag
0: har det inte typ en vecka.
1: Jag försöker hålla folk kvar, Malin.
0: Vi har inte ens kontrakt ett halvt år framåt.
1: Sant.

0: Muse med Won't Stand Down. Issa får fel och visa mig mitt fingre.
1: Malin kastar... För att du kastar ett kort i huvud på mig.
0: Det hände mig, jag tyckte att det var onödigt. Du gjorde dessutom den här coola mitt
1: fingre. Ja, det var samma grej.
0: Att man inte sätter ner hela...
1: Man viker liksom med de andra fingrarna. Ni kan se på arenan om ni vill se mina så här, fuck you-fingrar.
0: Så här visar alltid coola killen i klassen. Och sen så började han skälla för att han tyckte att jag hade jobbig röst.
1: Mm, det är så jag känner när du kastar kort på mig.
0: Ja, de sa att jag lät som en hund.
1: Snällt.
0: Gud vad jag öppnar mig idag.
1: Det, jag ser på en reality, eller såg, för nu är det slut. Som heter Southern Charm. Och där är det en som har en förbannat störande röst. Och hon whiner och whiner och whiner. Och så säger en tjej till henne när de strider. Shut up, you sound like a fucking dolphin. Och det är den bästa. Det är den bästa burnen någonsin i tv-historien.
0: Det är faktiskt jättebra, ja. Mm. Klockan, den är 2:08. Du lyssnar förvirrande nog på Extrem eftermiddag med Malin och Issa. Vi är vikarier.
1: Ja.
0: Här är vi och hoppar in.
1: Ja.
0: Vi vill ha mer meddelanden.
1: Gärna. Skriv till oss på arenan bland annat. Där finns en chatt. Ni hittar den nog. Jag hittar den inte, men jag litar på att ni hittar.
0: Ja. Mm. Du går in på direkt och så scrollar du ner och sen så är det ganska tydligt.
1: Mm. Om man kan läsa.
0: Och sen har vi ett WhatsApp-nummer som heter 04... Som heter... som lyder 044 2800 180.
1: Yeah.
0: Så kan vi ha jätteskoj och prata i sommar.
1: Låt oss göra det.
0: Ja. Vi ska lyssna på Cat's Eye med Animal. Oh, aren't they a mess?
1: Det är det här bandet som alla hoppar ut från.
0: Ja.
1: Mm, vad bra det går.
0: Ja, verkligen. Och sen hon här Adela som har den här jättepopulära låten Nicole Kidman.
1: Jo.
0: Hon var ju med i Dream Academy där de skulle hitta Cat's Eye och åkte ut typ först.
1: Var Dream Academy ett tv-program?
0: Ja, där de skapade Cat's Eye.
1: Ja, precis. Mm. Otroligt.
0: Skrattar bäst och skrattar sist så att säga. Men ännu så gör de låtar. Det här är Cat's Eye med Animal.

0: Cat's Eye med Animal. Vi ska lyssna på mer musik härnäst. Slater med Brand New Chanel.
1: Whoop, whoop.
0: Jag glömmer alltid att det är plural. Det här är en jättebra låt.
1: Mm-hmm.
0: Love her.

0: Slater med Brand New Chanels. Klockan, den är alldeles strax 14.00, vilket betyder att det har blivit dags för nyheter med Anna. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Malin och Issa.
1: Hej.
0: Hej.
2: Extrem nyheter.
3: En 13-årig pojke blev knivhuggen i Ervings i Mellungsbacka i Helsingfors igår. Flera polispatruller och förstavårdare kallades till platsen under eftermiddagen och där fann de då det här offret som hade ett sticksår i ryggen. Skadorna ska inte vara livshotande ändå, men han ska alltså ha blivit knivhuggen i ryggen. Polisen fick tips från allmänheten om vilka kännetecken den misstänkta hade och kunde senare sen gripa honom i en privat bostad i området. Den misstänkta är en vuxen man född på 2000-talet. Och enligt polisens preliminära utlåtande så har offret valts ut slumpmässigt. Det har alltså enligt dem inte varit han har liksom inte planerat den här mannen att just den där människan ska jag hugga med kniv, utan att det verkar som att den här pojken har valts liksom helt av slumpen.
1: Det är alltid sånt som är extra obehagligt.
0: Ja, och polisen har inte sagt någonting om motiv.
3: Nej, ingenting hittills. Alltså har ju hänt igår som de håller på att utreda det här. Och man utreds som försök till dråp. Vi går vidare. Estlands nya president Yl-Madis är på statsbesök i Helsingfors idag. Hon valdes till president i början av september och svors in officiellt i måndags. Så hon är liksom helt pinfärsk på presidentposten.
0: Jag är dålig. Jag blev verkligen chockad när du sa hon.
3: Ja, men vet du.
0: Jag får gå hem och skämmas.
3: Ja. President Alexander Stubb är värd för det här besöket och tog emot Madis på presidentens slott på förmiddagen. Och enligt presidentskansliet så ska dagens diskussioner handla om försvars- och säkerhetspolitik. Sen ska de också prata om relationen mellan Finland och Estland, Rysslands krig mot Ukraina, Europas försvar och det allmänna säkerhetsläget i världen.
1: De ska rädda världen helt enkelt.
3: De ska rädda världen, precis.
1: Fattar man diskutera såna här grejer?
0: Ja, jag vet.
1: Och ens röst har betydelse.
3: Mm, exakt.
1: Sjukt.
3: Flygtrafiken till flera små orter i Finland kan vara på väg att försvinna. Kommunikationsministeriet har lagt fram ett förslag om att staten ska sluta finansiera inrikesflyg. Och det här förslaget berör sammanlagt 7 flygplatser som då hotas av nedläggning eventuellt om det så att de inte får ihop ekonomin. Och då handlar det om Joensuus flygplats, Jyväskylä, Kajana, Kemi Torneo, Karleby Jakobstad, Nyslott och Björneborg.
0: Har Nyslott?
3: Ja, tydligen.
0: Ett flygfält.
3: Det visste inte jag heller faktiskt.
1: Jag visste inte att Nyslott fanns.
3: Det här är sådana liksom riktigt små regionala flygplatser, många av de här. Orsaken till det här förslaget är att antalet passagerare som reser med just inrikesflyg från, säg nu, Helsingfors-Vanda till exempel Kajana har minskat rejält och att speciellt de mindre flygplatserna går med förlust. Så kommunikationsministeriet tycker helt enkelt inte att det är lönsamt att fortsätta finansiera dem. Så ministeriet föreslår istället att kommunerna ska börja betala för den regionala flygtrafiken och flygplatserna. De ska få liksom ta över finansieringen.
0: Här. Då har de kanske inte råd.
3: Det kan hända. Ja. Det vet man inte. Det måste göras flera utredningar om det här och vad det skulle leda till och så här. Och det här är ju nu bara ett förslag av ministeriet, så det är inte så att det plötsligt nu ska gå igenom, utan det måste ju först diskuteras och beslutas i så fall. Men det här är deras förslag i alla fall.
0: Okay.
3: Så att vi får se vad det här får för så här följande diskussioner. Det är en ganska mycket snack om det här tycker jag i media.
0: Ja.
3: Så att de här flygplatserna är inte så glada i alla fall.
0: Nej.
3: Hörni, mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack för det, Anna.

0: Man vill ju sitta i en fåtölj och dricka te.
1: Man vill också kanske lägga ner sig i sängen och good night forever.
0: Ja, Noah Kahan med Orbiter, Radio Edit. Mm-hmm. Puss.

0: TV4 har storsatsat på en serie som heter The Challenge. Den här serien skulle släppas om 5 veckor.
1: Mm, vad handlar den om?
0: Den handlar om alltså, reality-profiler som tävlar i tuffa utmaningar. Och
1: jag är så
0: trött pengar.
1: På den här genren.
0: Jo, du är trött på genren. Och det är också en AI-agent som har raderat hela säsongen. De har alltså varit redo att sända den här serien om 5 veckor. Och de har haft en AI-agent med, den har haft tillgång till de här servrarna. Och den har wipat hela säsongen.
1: Det finns väl, forever, den kommer inte släppas.
0: Den kommer släppas senare 2027. För tydligen har de ändå kvar material. Jag vet inte om de har det liksom någon annanstans också sparat. Eller om det bara är så att...
1: Men de måste klippa på nytt.
0: AI-en har alltså det allt färdigklippt. Hela säsongen var färdigklippt och den har bara... Pew, hejdå.
1: Hysteriskt roligt.
0: Jo, jag älskar ju det här. Helt enkelt av den orsaken att det här kanske stoppar oss från att med, liksom bjuda in AI i alla rum.
1: Ja, eller så stoppar det någon från att förbjuda alla kändisar för att bli utmanade i saker.
0: Jo, man kan ju se det på många sätt och vrida och vända på den här saken. Oavsett så är det ju
1: Varför har ni raderat? Har ni gett någon motivering?
0: Ja, det framkommer inte. Det här är alltså helt nytt. Så det kan vara det här liksom, the plot thickens. Men inte vet jag vad det nu finns mer att säga om det här. Alltså, jag tror inte att den här agenten har sagt så hemskt mycket. Men de pratar ju.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg för några veckor sedan när någon sa att vi alla kommer dö om 10 år?
1: Ja.
0: Och sen var det kanske inte ändå så dramatiskt.
1: Ja.
0: Men då hade ju de ju alltså... Det var ju frågan om att det var AI-agenter som hade varit och pratat. Liksom, de skulle lösa en Otto.
1: Ja, sen så hade de väl tagit sig... De har ju tagit sig in i Australiens något så här register också.
0: Jo, men de skulle också det var någon som de hade fått samma prompt, olika AI-agenter från liksom olika AI-företag.
1: Och sen hade de skapat ett forum där de pratade med varandra.
0: Exakt, och de var typ så här, vi gömmer det här från människorna. Att hur ska vi göra det här så att typ människorna inte fattar vad vi gör? Alltså, de försökte typ lura människor.
1: Det är helt sjukt.
0: Och de hade smeknamn till varandra. De var typ så här, haha, du är så duktig. Och typ komplimanger åt varandra. Alltså, det är som legit små människor. På något vis, fast det här borde göra att det känns mer obehagligt. Så det är som de här, vet du, matrobotarna som kör omkring.
1: Ja.
0: Att jag tycker nog nästan att de är lite cute.
1: Jag har ju en konspirationsteori om dem.
0: No.
1: För det finns, kommer du ihåg de här butikerna som fanns en tid? När vi reste till Mexiko så var jag ju inne i en sån här butik på flygfältet i USA. Och man går in, man tar någonting och sen så har man tidigare connectat sitt kort. Och så vet butiken vad man har tagit.
0: Aha.
1: Och sen så dras det automatiskt. Alltså det var en helt automatiserad butik. Det var inte så att man får till snabbkassan.
0: Nej.
1: Och sen när det visade sig efterhand att det har suttit liksom, alltså folk har jobbat med att sitta och titta på de här övervakningskamerorna och satt in det manuellt vad folk har köpt.
0: Så plus minus noll.
1: Jag tror ju fortfarande, jag tror ju att robotarna är styrda på det viset att det sitter
0: någon. Människor.
1: Ja. Jag är 99% säker på att det här kommer komma ut en vacker dag.
0: Ja, men det kan du väl inte. Vi är ju ändå så pass teknologiskt. Jag menar, om vi kan ringa samtal och ha en fax så kan vi väl också ha en robot. Leverantör.
1: Alltså hashtag first, you heard it here first. Om det kommer fram att de är distansstyrda. Så det, kom ihåg, jag var först.
0: Okej. Extrem eftermiddag med Malin och Issa.

0: Var tyst. Mm. Oj, duktig. Jag har ju spelat mycket Sims på senaste tiden. Det är nytt medium. Ingen vet hur mycket jag pratar om det här. Mm. Nu får du prata igen.
1: Okay.
0: Jag ville bara inte att du skulle protestera direkt.
1: Nej, alltså mot att du har spelat?
0: Nej, mot att jag pratar om det hela tiden. För det börjar nog vara liksom läge att kritisera.
1: Ja, men tänk så här, innan du berättar vad du ska berätta. Är det innehåll? Är det intressant?
0: Ja, det här är jätteroligt.
1: Is it kind? Is it necessary?
0: Det här är så roligt att jag kastade bak huvudet igår och skrattade. satt jag och sa, ja. Jag spelar mycket Sims på senaste tiden. Och med mycket så menar jag att jag nu har över 80 timmar på det här spelet.
1: På hur länge?
0: Några veckor.
1: 80 timmar, hur många dagar är det som du aldrig får tillbaka?
0: Ja, det är ju 2 arbetsveckor.
1: Ja, vad är sen värre, jobba eller spela? Jag får se, jag kan undra det ett spel här och där.
0: Jag får ju inte lön för att spela tyvärr.
1: Spelar ingen roll.
0: Hope to get there someday.
1: Det gör det lyckligt.
0: Ja, det är det som jag insåg sen att det kanske inte gör. För att jag har gått omkring de här senaste veckan och varit verkligen så här att inget känns på riktigt.
1: Aha.
0: Vet du?
1: Wow.
0: Ja.
1: Det är så här det börjar.
0: Ja, men alltså jag kommer ihåg när jag mådde jättedåligt så hade jag väldigt ofta så här overklighetskänslor. Mm. Vet du, så här att jag gick omkring och vet du, såg på mig själv uppifrån och var så här, vad håller du på med? Och ingenting kändes riktigt.
1: Man är liksom en nysning ifrån psykos.
0: Typ, ja. Och jag gick omkring på gymmet och var så här är människor, jag förstår inte riktigt hur jag fungerar i växelverkan med andra människor.
1: Yeah.
0: Men det är verkligen att man känner sig som att man är typ inlindad i vad.
1: Mm-hmm.
0: Och jag var så här att jag måste sluta spela Sims. För det var enda grejen jag kom på att det skulle kunna vara. För att man är så inne i de här andra
1: fake-människorna.
0: I de här fake-människornas värld.
1: Kommer du snälla?
0: Susu! Jag har ju också börjat gå omkring och säga sul. För att där fastnade jag i mitt huvud.
1: Ja. Jag kommer bara ihåg, kommer du snälla? Kommer du snälla?
0: Är det de säger när de ska sexa?
1: Är det?
0: Inte jag.
1: Oh, dirty, dirty me. Nej, men jag inte vet jag var det.
0: Du känns som en sån här som hade mycket sex med dina dockor.
1: Va?
0: Nej, men alltså, vet du att du verkligen var så här, de här dockorna ska ha sex?
1: Jag tror inte typ det. Men jag har definitivt vänner som uppmuntrar mig till att göra sånt.
0: Jag tycker att det var så roligt.
1: Jag vet.
0: Jag hade
1: ju nog en pojk Barbie.

0: Vilka innebär saker?
1: Jag hade en pojkbarbie som jag liksom abusa. Jag var väldigt tidig på det här med att man ska hata män. Så jag kommer ihåg att det liksom var en grej att han skulle komma och vara elak. Och sen skulle man sparka honom i skräven. Är inte jättepowerful?
0: Det är faktiskt.
1: Ja.
0: Också lite sorgligt att det är liksom... Det är den synen som har funnits och som består. Men det är elaka om man ska sparka dem mellan benen.
1: Ja, men det hjälpte mig verkligen. Min bror tyckte inte riktigt om det. I alla fall, jag har verkligen varit så här, jag måste sluta spela.
0: Ja, för att du börjar ha overklighetskänslor.
1: Vet du vad som är så roligt?
0: Nej.
1: Igår! Innan jag ska gå och sova! Så kommer jag krippa och säger hej, by the way. Jag hittar jättemånga av dina tabletter. Så jag går liksom. Jag går på två psykmediciner. Och jag är liksom antidepp. Semi-normal. Och andra är en mood stabilizer. Som är lite starkare. Och jag har liksom varit utan den i fick. Och jag har varit medveten om att jag har varit utan den. För varje kväll när jag ska ta den så är jag såhär, fan, jag har glömt att köpa.
0: Okej, ja.
1: Men jag har varit så borta. Vet du, jag har varit så...
0: I din Sims-värld att du har glömt
1: det. Nej, jag har varit så i min brain fog.
0: Jaha.
1: Så jag har liksom glömt, för när jag är ute bland folk så fattar jag ju inte vad som händer.
0: Så det...
1: Men det är ju för att jag inte har tagit min fucking disk. Extrem eftermiddag med Malin och Issa.

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova. Thank you.

0: Okej, så håller jag dig. Carol G, Judeline Orsowski med Baby Wow. Oh my god, det gick typ ganska bra.
1: Ska jag hålla i, var du osäker på hur det där skulle gå?
0: Ja, det var så mycket namn.
1: Duktigt.
0: Klockan är 25 minuter över 2. Du lyssnar på Extrema eftermiddag med Malin och Issa. Throwback! Och nu blir det ännu mer throwback.
2: I just felt so stupid.
3: Actually, no, that's not the truth, Ellie.
4: I guess we'll never know.
5: That's hot.
0: Tänk när vi gjorde historia med den här gängen.
1: Jag vet, den var så bra. Vi såg på varandra och bara... Ni vet när någon har typ så här, vad man ser framför mig, när framför sig när någon har liksom rappat en helt sinnessjuk film.
0: Ja.
1: Gjort något helt enormt.
0: Ja.
1: Så såg vi på varandra när vi färdiggjorde den här gängen.
0: Ja.
1: I alla fall, idag ska jag prata om en kvinna som heter Selma Blair.
0: Mm.
1: Och om man hänger någonstans på internet så har man kanske läst åtminstone rubriker om att Selma Blair, skådis,
0: gjort... Känd som Vivian i Legally Blonde.
1: Ja, hon är med i Legally Blonde, hon var med i den här Cruel Intentions. Hon har varit med mycket på typ alltså slutet av 90-talet och början av 00-talet.
0: Mm.
1: Hon var ganska ikonisk när hon var yngre.
0: Ja.
1: Och välkänd ännu också.
0: Ja.
1: Hon har varit ganska på tapeten på grund av sin MS-diagnos som hon fick 2018. Eller hon har åtminstone kommit ut publicly med den 2018.
0: Ja.
1: Vilket ju är jättesad. Men hon har också gjort andra saker som nu har satt henne på tapeten. Och det är bland annat... Vi börjar det mest som, alltså det som hänt mest nyligen.
0: Ja.
1: I söndags så har hon flippat satan på ett flygplan. Vi vet inte exakt varför. Men hon har bitit en flygvärdinna. Och hon har slagit en annan så att den flygvärdinnan börjar blöda.
0: Jag är så intresserad av när man biter. Man måste komma så nära.
1: I know. Sen har hon också försökt öppna nödutgången.
0: Sluta!
1: Och jag tror att det här är det som liksom gjorde att hon får, alltså att hon facear ett väldigt hårt straff. Hon kan få upp till 20 år i fängelse.
0: För att hon har...
1: Alltså hela den här incidenten. Men jag tror inte att man får 20 år i fängelse av att bita någon. Jag tror att det är det att hon har försökt öppna en nödutgång i ett plan.
0: Varför har det blivit en trend?
1: Är det en trend? Jag såg på Supernatural igår och i det avsnittet så öppnade... Det här, demonen på planen.
0: Ja, och i den episoden så säger de att det inte går att öppna för det är så mycket pressure.
1: Tryck, ja.
0: Och det där har jag verkligen känt mig trygg i när jag har åkt flyg.
1: Ja.
0: Vet du, så här, det går inte att öppna de här nödutgångarna. Men sen var det ju någon typ i Korea eller något som fick upp den när planen just skulle landa eller någonting sånt.
1: Och trycker väl lättare då eller något.
0: Jag vet inte. Scary stuff. Och nu är Selma Blair.
1: Selma Blair, alltså det där är vad hon har gjort nu.
0: Om det där skulle vara ett avsnitt i Supernatural skulle hon vara besatt.
1: 100%.
0: Yeah.
1: Ja, de, på flygfältet så har de alltså fått ett samtal om någon som beter sig väldigt sus på planen. Så polisen har liksom mött henne när hon landade. Jag tänker, hon har gjort flera saker i sitt förflutna som också är sus. Jag tänker att vi fortsätter om Selma Blair snart.

0: I just felt so stupid.
1: Actually, no, that's not the truth, Ellie.
2: I guess we'll never know.
3: That's hot.
4: Vi pratar om att Selma Blair har gjort saker på ett flygplan.
5: Ja, saker är inte alltså den här Mile High Club.
4: Mile High Club.
5: Det är absolut inte vad det är. Mile High.
4: Ja.
5: Bla bla, hon har misshandlat folk och försökt öppna nödutgången.
4: Ja, och vi pratar om nödutgången och att vi har sett ett avsnitt på Supernatural.
5: Mm-hmm.
4: Där de...
5: Jag såg det igår,
4: ja.
5: Det är därför det är så aktuellt.
4: Vitt, jag älskar Supernatural.
5: Det är en bra rewatch som jag håller på med just nu.
4: Så bra.
5: Mm. Men jag tycker om det här, vet du, elementet snygg tjej som alltid är med.
4: Jag vet.
5: Och sen har han typ räddat en tjej från badkar och hon är naken och typ så faller på honom. Men det här är så... Early 2000s. Att det alltid ska måste vara en sexy brud. Alltså så här, potentiellt kärleksintresse i varje episode.
4: Men jag tycker också att det har någonting.
5: Ja, förlåt, back to you.
4: Ja. I alla fall, vi pratade om att Selma Blair hade försökt öppna nödutgången på ett flyg. Och sen pratade vi om att vi hade sett i Supernatural att det finns en massa tryck på det här så det går inte att öppna.
5: Yeah.
4: Men så fick vi in ett meddelande som faktiskt har en jäkligt bra poäng. Och det är Charlotte som skriver, men om det är nödutgång så ska man väl kunna öppna dörren.
5: Ja. Yeah. Och så sa Malin att man ska väl landa först, men hur? Landa nosedive, sen kan man öppna den alla
4: döda. Ja, men jag tänker om man landar planen på The Hudson eller något så ska man åka rutschbana.
5: Det är bara en sexig jävel som har lyckats med det. Vad är Hudson? Hudson-landaren?
4: Ja.
5: Jag har ingen aning om hur den här människan ser ut, men absolut skulle, 100%. Ja. Det är liksom det hetaste, mest powerful en människa kan göra.
4: Har du sett den här filmen? Captain... Inte Captain Phillips, det är en annan. Men han säger, I'm gonna land in the Hudson.
5: Nej,
4: rys. I alla fall. Men jo, man måste ju faktiskt kunna få upp nödutgången. Så jag vet inte riktigt hur jag tänkte där.
5: Nej, eller hur de tänkte i Supernatural. Ska vi gå tillbaka till Selma Blair?
4: Ja, okay.
5: Hon har alltså en historia av att flippa på flygplan och bita folk.
4: Har hon gjort det flera gånger?
5: Ja, vad ska jag ta först?
4: Inte vet jag, hur många finns det?
5: Nej, alltså bara flippa på plan eller bita folk.
4: Börja med flippa på plan.
5: Okej, 2016 så har hon senast flippat på ett plan. Det här var också, på något vis har jag skylt allting på hennes MS-diagnos, för det måste vara en jävligt tung diagnos att gör att man mår psykiskt dåligt.
4: Jag tycker man får agera ut om man har ont.
5: Jo,
4: på rimliga nivåer.
5: Men om min googling stämmer så har alltså hon fått diagnosen 2018 och 2016 har hon flippat på ett plan. Så det här kanske bara en personlighetsgrej.
4: Ja.
5: Men det hon då har gjort är att hon har skrikit och härjat så mycket. Hon har haft sin 4-åring med sig. Hon har skrikit så mycket att hon har blivit utdragen på en bår, eller liksom en stretcher, från planet. Då vet man ju att det var varit show.
4: Ja.
5: Min dröm är att vara på samma plan som hon och säger det här. Och då sa hon efteråt att det beror på hennes... Alltså hon kombinerar sin medicin med alkohol. Så det var ju inte bra.
4: Nej.
5: Och 2022 så har hon skrivit i sin memoar som heter Min baby, a memoir of growing up. I den har hon skrivit att hon biter folk ibland när hon blir overwhelmed av sociala situationer.
4: Så bit? Hon har bitit... Det kan hon ju inte göra.
5: Nej, hon har bland annat bitit Seth MacFarlane.
4: Ja.
5: Marlene Farlane.
4: Från Family Guy.
5: Ja. Hon har också bitit Kate Moss och Sienna Miller. Men tydligen, enligt källor så har Kate Moss blev biten och så skrattade hon. Sen blev hon biten igen för att Selma Blair är tydligen ett psycho.
4: Ja.
5: Då slog hon henne i bakhuvudet. Det här är liksom hearsay, TikTok.
4: Ja.
5: Men det här med att hon biter folk kan själv bekräfta. Och det här med flygplanen vet vi också att det är
4: men
5: sant.
4: Men hur biter man en människa? Jag förstår.
5: Jag vet inte, jag har senast gjort det i lågstadiet och jag blev så utskälld att jag aldrig mer har gjort det efter det.
4: Ja, man bet sina syskon när man var liten.
5: Exakt.
4: För att man blev så arg och inte kunde hantera det. Men en syskon, det hör man ju också på att brottas.
5: Ja, också att hon säger att det är inte sådär, en dum grej jag gör när jag är full. Typ som jag tycker om att flexa mina armmuskler som inte finns. Utan hennes grej är... Nej, men vet du, så jag kan relatera till det.
4: Ja.
5: Men hennes grej är inte att hon är liksom typ i fyllan och gör konstiga grejer. Hennes jutto är den att hon blir så overwhelmed av människor.
4: Men var biter hon?
5: Jag vet inte.
4: Var?
5: Men visst är det helt sjukt?
4: Jag kan inte... Är det axeln?
5: Jag vet inte, säkert på olika ställen. Men hon är ju en kuf.
4: Verkligen?
5: Hoppas hon inte får 20 år i fängelse i alla fall. Det känns lite harsh.
4: Jag tänkte just säga, spärra in.
6: Extrem eftermiddag med Malin och Issa.

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssna eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssna på Lidret.

0: Justin Bieber med Speed Demon. Megan Fox, om Megan Fox har sagt att hon var född för att göra reklam för erectile dysfunction pills.
1: Alltså, ja.
0: Ja.
1: Jag kan inte liksom säga att hon har fel där.
0: Nej, alltså erektionsproblem.
1: Ja.
0: Hon var född för att göra reklam för något som motverkar det. Och jag känner nu att jag faktiskt blev född för en sak på den här planeten.
1: Okay.
0: Och det är att vara den enda i svensk Finland som ställer kritiska frågor om Kai.
1: Nåja, hur kör vi?
0: Ja.
1: Var ska du börja?
0: Nej, girl.
1: Varför
0: everywhere.
1: Sen har det dåligt för det.
0: Ja, jag vet. Men nu är det någonting som inte står rätt till.
1: Okej.
0: Okay. Nu är det någonting som är riktigt sus.
1: Vad är det som är sus?
0: Det osar illa.
1: Okej. Okay. Vad har han gjort?
0: Varför är Axel Åman i Variety?
1: Ja. Alltså den här världskänd, alltså stora amerikanska tidningen.
0: Där, vad är hennes nya namn?
1: Nya namn?
0: Jag kan inte säga hennes... Caitlyn Jenner.
1: Ah.
0: Där Caitlyn Jenner berättar för världen att hon är trans.
1: Ja.
0: En exclusive interview.
1: Variety är ju nog alltså en av de största sajterna.
0: Alltså största.
1: Ja.
0: Alltså verkligen, om man har en historia att berätta om man är dunderkändis, man ringer Variety först.
1: Ja. Så?
0: Vad?
1: Vad?
0: Vad har hänt?
1: What's your scoop?
0: My scoop är att Axel Åman är där.
1: Ja.
0: Och grejen är då att...
1: Har de skrivit Å eller är det Åman?
0: Det är Å.
1: Shit!
0: Jag vet.
1: Har det sitt också, riktiga namn?
0: Ja, det var också en annan red flag.
1: Alltså jag vet inte. Jag tycker ju det här är coolt. Man är ju jävligt avundsjuk och... Det är tråkigt att man ska måste...
0: Jag är jätteavundsjuk. Alltså vet ni, om ni ska kritisera mig och säga att jag är avundsjuk, ni har rätt.
1: Alltså det finns ingenting jag mer vill än att av någon orsak skriva som i Variety. Jag kan göra vad som helst.
0: Är du redo att bita någon på ett plan?
1: Jag är redo att göra, ja, 100%.
0: Okej, okay, men grejen är då...
1: Är han med bild och allt?
0: Han är med bild!
1: Mm.
0: Han är med bild och det står inom parentes med stora bokstäver. Exclusive.
1: Va? Det var någon så helvete idé att det är exclusive. Att Axel Åman... Okej, nu är jag här inne och läser för jag blev så intrigued. Alltså han är på Variety för att han ska vara med i en film, eller?
0: Ja, i en serie. Body in the Closet.
1: En serie?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och,
1: han har väl inte en stor roll, men det är ju ändå liksom...
0: Det är så konstigt att läsa i Variety. He'll play Staffan. Liksom.
1: Ja, but the International Television Production in Finland, så det är det liksom ändå en finsk serie.
0: Men det har också med Yle att göra.
1: Ja, det här var inte så coolt med det.
0: Ja, Body in the Closet will start shooting next autumn. And svenska Yle, the Swedish language division of Finland's public broadcaster Yle, is already on board.
1: No, mainittu.
0: Ja, herregud, mainittu, torille.
1: Okay, det här är inte alls så coolt, jag trodde att det skulle vara... Eller jo, det är coolt att Variety skriver och det är coolt att... Vet du, men här är ju en massa andra som är namedroppade. Finland, svenska eller finnar. Och det här skulle vara så häftigt om han skulle vara med i en Hollywoodfilm. Men han
0: girl,
1: är alltså...
0: girl, vi har en annan exklusiv.
1: Girl?
0: Girl.
1: Girl, va?
0: Girl, vi har fått in en WhatsApp mellan.
1: Va? Av Axel?
0: Nej.
1: The story follows a Swedish-speaking minority in Finland. Fuck yeah! VMA Variety, Malin.
0: Okej, okay, vi måste in det här WhatsApp-medlandet. Okay, okay. Nummer 044-2800-180. Let's dig up some dirt. Kan intyga att åtminstone två av tre av Kajesus... Och just samma tåg med KJ från Österbotten till Helsingfors några timmar sen. När det var bussförbindelse från Tavastehus till Riihimäki gick de före folk i kö till bussarna.
1: För några timmar sen.
0: Exklusiv. Jag ringer Variety.
2: Extrem eftermiddag med Malin och Issa.

0: Vi betar av Variety.
1: Mm. Jag är ju en pissrotta.
0: Ja.
1: För jag har liksom hittat sätt att skjuta ner den här coola nyheten. Att ja. Axel Åman är med i Variety. Så jag har gått in och kollat på Marta Balaga som har skrivit den här. Jag har gjort allt jag kan. Jag har liksom försökt ja. Hitta dirt på henne.
0: Vem är Marta Balaga då?
1: Jag funderar att hon är ett kajfan. Hon liksom, vet du så här, vad är grejen?
0: Ja.
1: Men hon skriver alltså för Episodi-lehti.
0: Är det här någon sorts
1: så här... Jag vet inte om hon är finsk eller halvfinsk. Hon följer också två människor som jag också följer. Som är, alltså två vanliga människor som har typ gått i samma skola som jag.
0: Är det här något så här att det här har bara publicerats på finska sajten?
1: Jag undrar. Jag menar, det är ju inte mindre coolt för det egentligen. Hon skriver ju alltså om Olivia Colman och Alexander Skarsgård och Naomi Watts. Jag menar, alltid säger att hon är ju en legit journalist som gör ja. Jävligt bra jobb och som jobbar på Variety.
0: Jag är ju mer än vad vi kan säga.
1: Exakt. Men av någon anledning så vill jag liksom hitta orsaken till varför hon vet hur Axel Åman är.
0: Det är det så... Ja, okej, hon är finne.
1: Hon jobbar på Episodi i alla fall, så jag gissar.
0: Ja, det vi alltså har nåtts av. Alltså, vilken höst för Kai. Jakob blir ripped, Axel är med i Variety och tydligen så går Kevin först på bussarna. VRs ersättningsbussar.
1: Jag ska tro att han är den röga. No.
0: Vi fick också in ett meddelande av han som skickade in att han hade sitt KA. KJ går före på bussar och så skrev han överdriva smått. men herregud, okay, hashtag exclusive.
1: Skvallar debunked.
0: Ja. I alla fall, det är så sjukt. Jag gick in på Variety, som sagt, stor jävla tidning. Ja. Och så är Axel Åman där och pratar om att han ska spela Staffan för Svenska Yle. Det är någonting som är weird.
1: Det är, it's a case that doesn't sit right. Men jag blev ju nog stolt sen när jag, som sagt, alltså scrollade vidare och så att det handlar om typ så här finlandssvenskar. Ja. Då kom världen äntligen få veta vem vi är.
0: Men
1: jag tror att någon bryr sig.
0: Får jag säga en grej?
1: Ja.
0: Jag tycker finlandssvenskar har haft för mycket luft på senaste tiden.
1: Ursäkta, var?
0: Everywhere.
1: Vi är färre än någonsin.
0: Bra.
1: Det är liksom, det finns ingen kvar snart. Förstår du vad jag menar?
0: Jo, alltså,
1: vi är ju ett döende folk och du säger att vi har fått mer luften. Vi behöver ju den här luften.
0: Ja,
1: för att kunna fortsätta föröka oss och inte lägga våra barn i finska skolor.
0: Oj.
1: Håll svenskan ställning stark!
0: Ja, men det är ju härligt då den här serien som alltså den ska heta...
1: Bloodsuckers?
0: Nej, den ska heta Body in the Closet. Det finns något annat som heter Bloodsuckers.
1: Vad har det med något? Alltså, är han en bloodsucker? Bloodsuckers team reunites, okej. Okay.
0: Ja. Men ja, han ska då spela med Josefin Sonck.
1: Ja.
0: Och det blir skojigt. Och sen så pratar de då om den finlandssvenska minoriteten och det är ju här ditt hjärta börjar bulta i
1: stan. Ja, jag visste inte att jag var så här stolt finlandssvensk, men tydligen.
0: Ja. Det pratar om att den här serien ska vara liksom så specifikt om minoriteten svensk Finland, men det är också en värld som kan vara liksom igenkänningsbar anywhere.
1: Mm-hmm.
0: Och också att den här, det ska liksom utspela sig på en teater.
1: Tror du att det här kommer liksom på något vis ge luft i seglen för den här serien, eller kommer den vara bortglömd innan den kommer ut? Alltså jag menar inte bortglömd i finlandssvenska mått, men sådär, tror jag att någon som nu läser Variety skriver ner det här?
0: Helt säkert. Alltså som sagt, det här är ju coolt.
1: Det är jättecoolt.
0: Men det är weird.
1: Du ville hejta.
0: Inte vill jag hejta, jag vill bara ställa kritiska frågor, för det är ingen som ställer kritiska frågor om Kai. Och som sagt, precis som Megan Fox är född och gör reklam för att motverka erectile dysfunction, så är jag född för att ställa kritiska frågor om Kai.
1: Amen.
0: Och jag gör det med kärlek. Men någon måste axla det här, Issa.
1: Jag tycker inte att du gjorde det tillräckligt bra.
0: Hur ska jag göra det bättre då?
1: Jag vet inte.
0: Ja. Jaha. Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm not admitting.

0: Future med Mask Off. Okej.
1: Okay. Ja, jag kritiserade dig lite hårt. Du sa att du är liksom born to ställa kritiska frågor om Kajs.
0: Och du tyckte att jag inte gjorde det tillräckligt hårt, men du vet att jag blev utsatt
1: dåligt
0: för en kampanj.
1: Va?
0: Du vet ju att jag har fått mail när jag läste fanfiction i radio. Du vet ju att jag måste vara försiktig.
1: Ja, för du sa att du är född att ställa kritiska frågor. Och så sa jag att du inte gör det bra. Så det hörs, så sa jag vet inte. Men jag vet, alltså min kritik var den att vara den kritiska frågan.
0: Min kritiska fråga är, vem har pulled some strings för att få Axel Åhman i Variety? Mm. För grejen är att hon länkar till Axel Åhman på Variety. Men den där länken, det finns inget mer att läsa om Axel Åhman. Vilket får mig att misstänka att de försöker få honom att framstå som en större star än vad han är. Mm. Och Axel Åhman är en jättestor stjärna, det ska jag väl säga. Han har varit med Lawyer Vision, mer än vad jag någonsin kommer kunna vara.
1: Mm. Men?
0: Är han Variety stor?
1: Nej, det tycker jag inte. Men ibland tar de väl in liksom mindre talanger också. Och nu när du säger att man klickar på hans namn och kommer att ingenting, vänta bara om 5 år. Det kan vara att listan är full mitt i allt.
0: Tänk om Axel Åhman får en Oscar.
1: Tänk om, och här har du suttit och spottat hat. Men det är ju också någonting.
0: Ja, men han...
1: Vet du?
0: Spottar jag hat om jag säger att jag tycker att det är suss att han är i Variety?
1: Nej, men kritik. Det är bra, det är det du ska göra.
0: Jag är granskande journalist.
1: Visst.
0: Någonting är fel. Någonting är inte som det ska.
1: Om du säger det.
0: Mm.

0: Lambrini Girls, det här är vad Axel kommer sjunga till mig.
1: an eye for an eye, bitch.
0: Ja,
1: ja, kanske. Mm. Jag önskar att ni skulle ha beef. Då skulle du ju ändå kanske bli liksom känd. Och då skulle du automatiskt dra med mig. Jag är som Alice Stenlöf i din Bianca Ingrosso. Liksom.
0: Okej, okay. Jag vågar inte bli känd på det viset. Okay. Det är så farligt. Hej Anna.
2: Hej.
0: Oj nej.
2: Hej.
0: Det har faktiskt blivit dags för nyheter nu. Vi ska inte prata om konspirationsteorier.
1: Nej.
0: Hela sändningen. Puss.
3: Extrem nyheter.
4: Jag kan börja med att berätta att järnvägsbolaget VR inleder omställningsförhandlingar. Sammanlagt så berörs 310 lokförare och 20 barngårdsanställda.
0: Mm-hmm. Alltså, barngård eller barngård?
4: Barngård.
0: Okay.
4: Barngård. Enligt VR så ska högst 9 barngårdsanställda sägas upp. Och för lokförarnas del så kan det handla om permitteringar högst 90 dagar.
0: Mm-hmm.
4: Omkring 9500 personer jobbar sammanlagt för VR, varav ungefär 6000 i Finland.
0: Just det, de har ju utökat i Sverige också.
4: Så är det.
1: Ja.
4: Så att de ska ha omställningsförhandlingar och vi får se sen vad resultatet blir av dem. Vi går vidare till spänningarna mellan Ukraina och USA som har bubblat på här senaste veckorna. Nu har Elon Musks rymdföretag SpaceX infört begränsningar i satellittjänsten Starlink som är väldigt viktig för det ukrainska försvaret. Det är alltså en satellit som de till exempel använder för olika drönare, för att styra sina drönare och sen för att liksom på något sätt samla sina trupper och så vidare. Mm. Beskedet om det här att de begränsas eller Starlink begränsas kom utan förvarning i natt och ska ha stört flera ukrainska militäruppdrag. Det är alltså så att den fungerar inte som den ska helt enkelt plötsligt.
1: Mm.
4: En anonym källa inom ukrainska militären har bekräftat de här störningarna till nyhetsbyrån Reuters. Och de senaste dagarna så har Trump riktat allt häftigare kritik mot Ukrainas attacker på rysk energiinfrastruktur som han då anser driver upp bränslepriser i USA. Och han har, Donald Trump, USAs president, han har försökt då liksom få till stånd en energivapenbil mellan Ukraina och Ryssland som inte verkar riktigt gå igenom. I helgen så meddelade Trump också att USA köper diesel av Ryssland, något som har kritiserats ganska hårt av både Ukraina och olika europeiska ledare för att göra pengar direkt till Putins krigskassa.
0: Han är en wildcard, Trump. Han gör lite vad han vill.
4: Ja, det är mycket som pågår här, mycket fram och tillbaka. Så, och det verkar som att Ukraina och USA, deras relation börjar bli lite liksom kylig.
0: Ja.
4: Så att, det är nog mycket som försiggår här. Vi får se vad det här nu får sen förfölja det här Starlink-satellittjänsten som fick störningar nu.
1: Ja.
4: Vi går vidare. Inrikesnyheter. För ett par veckor sedan så kom nyheten om att någon misstänks ha gjort intrång i ungefär 20 riksdagsledamöters bostäder här i Finland.
0: Mm.
4: Och idag så avslöjar Samlingspartiets Jarno Limnell till Iltalehti att han var en av de här som blev utsatta för intrång.
1: Mm. Jag tänkte att du skulle säga som gjorde inbrott. Jag bara, wow!
0: Jo, nej.
1: Han kommer ut och säger.
4: Limnell är alltså den första riksdagsledamoten som offentligt berättar om intrång. Inga andra av de här ledamöterna som misstänks ha haft inbrott så har kommit ut i media och berättat om det här, så vi vet inga andra namn, men nu vet vi att han är en av dem.
1: Ja.
4: Ingen har stulits eller förstörts i hans hem i Esbo, men han såg flera tecken på att någon skulle ha brutit sig in.
1: Det var ju så obehagligt.
0: Ja, det var jätteobehagligt. Var det inte liksom, var det så att det verkar som att de hade liksom försökt göra det tydligt att där hade varit någon?
1: Ja, lite flytta saker och sånt.
4: No, det går de inte riktigt in på. Han går inte heller själv in den här Limnell på vilka tecken det var han såg på att någon hade brutit sig in. Men förmodligen, om jag nu får killgissa, så har han nog flyttats, för annars kanske man inte lägger märke till det. Eller så här.
0: Jätteskrämmande så att ha någon som går in igen.
4: Mm, och mycket av det här så vet vi inte ännu. Men vi vet att de här inbrotten har skett när de här ledamöterna inte var hemma.
1: Ja.
4: Polisen utredar de här fallen som försökt till grov stöld, och det är ännu oklart vem som ligger bakom de här intrångarna och vad de kan ha haft för motiv.
1: Okay.
4: Så att det är mycket spekulation om de här sakerna, men vi vet ganska lite i nuläget, men det pågår en utredning om det, så förhoppningsvis är vi snart klokare.
1: Yes.
4: Hörrni, det här var sista uppdateringarna för idag i Nyhetsväg, och mera nyheter blir det imorgon klockan 8. Tills dess kan ni hålla uppdaterade i YLE-appen.
0: Tack för det här, Anna.

0: Det finns en ny dating-app på marknaden. Den här är faktiskt unik. Jag måste ge dem det.
1: Okay.
0: Den heter A-Team. Den är privat, invite only. Alltså man måste bli inbjuden för att vara på den som Raya.
1: Ja.
0: Och det som skiljer den här dating-appen från andra är att den är liksom, den prioriterar hälsa, fitness, välmående. Det är alltså för gym bros typ.
1: Oj.
0: Alltså för så här hälsofreaks, man vill ändå säga.
1: Ja.
0: Alla vill leva ett hälsosamt liv, men det här liksom, det ska vara så mycket av en livsstil för dig att du vill dejta någon som har samma mål som du. Ja. Och det som är speciellt, mycket speciellt med A-Team, herregud, jag berättade just liksom att det är för människor som prioriterar träning.
1: Mm.
0: Men det som folk flexar med där,
1: ja,
0: är inte nödvändigtvis muskler och sånt, det är de flexar med sin vilopuls. För dem, ja, de skriver liksom ut sin vilopuls, och för dem så betyder det liksom att om de har en bra eller låg vilopuls så är det ett tecken på att de lever ett liksom mera hälsosamt och bättre liv än andra på den appen.
1: Ja, jag hade en tid där jag hade min pulsklocka på nästan hela tiden, men det blev liksom en tävling med mig själv på hur låg puls jag kunde ha.
0: Alltså är det så att ju lägre desto bättre, och sen är man död?
1: Jag vet inte.
0: Den får liksom inte gå för låg heller.
1: Nej, jag vet inte riktigt hur det funkar.
0: Vad är en normal vilopuls?
1: Jag vet inte, jag kan ju bara fråga min, och den är lite lägre än snittet så att säga.
0: Ursö?
1: Den är låg.
0: Du har satt oss mycket lugnande och sen är du mätt eller?
1: Nej, men alltså då när jag tränade i halvmaraton så hade jag ju väldigt bra kondition. Då blev ju min vilopuls väldigt låg.
0: Är det så som det går? Ja. Att om man har bra kondition så har man också låg vilopuls? Ja, okej. Okay. Just det.
1: Kanske en dating på mig.
0: Ja, jag tänker att det är toxik om du berättar vad den är. Jag vill bara veta vad en normal vilopuls
1: är. Jag vet inte vad en normal. Jag kan säga att min brukar vara så här 52.
0: 52, okej. Okay.
1: Ja.
0: Det låter ganska bra jämfört med man ser. Alltså, just, jag läser på GQ om det här och där säger att folk skriver ut liksom 49, 56 och 62. Det här är ju bara alltså siffror som någon har dragit från huvudet.
1: Ja, det är ju hur det väldigt ut. Individuellt jo, det också med puls. Det beror ju på en massa andra saker också.
0: Ja, men de skriver alltså ut det här för att potentiella matchar kan se då vad man har för puls, och sen kan man då helt enkelt vara sådär wow, low pulse for low pulse.
1: Jag tänker mig något värre än att vara ihop med ett träningsfreak.
0: Inte någon som tränar på den nivån att det är liksom så mycket ens livsstil att man är på en invite only dating app för träningsfreaks.
1: Och också, är det faktiskt hälsosamt?
0: Jag tror inte.
1: Är det det man behöver? Alltså, vet du vilket ord som har lite försvunnit ur samtiden?
0: Lagom.
1: Nu det också, men ortorexi.
0: Ah.
1: Kommer du ihåg en tid när ortorexi was everywhere?
0: Ja, men nu är det på riktigt överallt. Men nu är det mera som...
1: Liksom, men man pratar inte om det, utan nej. Nu är det bara så här, leva hälsosamt. Alltså jag hamnar emellanåt in på så elstörda algoritmer, och jag är glad att jag är healed.
0: Ja, skulle säga att ortorexi är liksom männens elstörning.
1: Kan vara, ja.
0: Till stor del.
1: Men jag ser nog också mycket tjejer som säger, oh my god, do you count your macros?
0: Jo, nej.
1: Bla, bla, bla, bla, bla. This is what I eat to grow a booty. This is what I eat to get abs. Man bara, okej, okay, håll det för dig själv.
0: Ja, det är absurt.
1: Det är också så fruktansvärt ointressant.
0: Det är framförallt det, om inte man nu är på A-team. Men jag funderar vad som på riktigt är en flex. Det är inte enligt mig en låg vilopuls, men det finns ju andra saker som är liksom så här otippade flexar.
1: Okej. Okay.
0: Jag tänker att vi tar en låt emellan.

0: Jag berättade just om en ny dating-app som heter A-Team för fitnessfreaks. Alltså det är för sådana som lever för träning och hälsa.
1: Ja.
0: Och man måste bli inbjuden till den här dating-appen. Och där flexar människor med sin vilopuls. Har du en låg vilopuls så är du bättre än alla andra. Jag funderar på vad som är riktigt att flexa enligt mig. För jag alltså... I don't give a rat's ass om någons vilopuls.
1: Nej.
0: Jag vet ju inte ens vad en normal ligga på. Nej. Eller min ligga på. Normalt är ju alltid normalt.
1: Allt är normalt, så man brukar säga.
0: Precis, queen. Älskar henne.
1: Jag börjar få ihop henne jättemycket på TikTok.
0: Jag
1: och så skriker hon ut typ, det är helt normalt med bucklar på penis.
0: Men hon börjar alltid också med liksom det där ordet som man lite såhär cringear för.
1: Ja.
0: Har du hår på musen? Och sen är alla i kommentarerna bara säger, åh, jag känner mig så trygg. Och det är ju den effekten hon har på människor.
1: Jag älskar Susoman.
0: Jag har aldrig hört någon säga ett kritiskt ord om henne.
1: Inte heller.
0: En jävla legend.
1: Ja.
0: Vi ska inte prata om Susoman, vi ska prata om andra flexar.
1: Ja,
0: ja, men liksom helt enkelt, vad är en flex på en datingapp enligt mig? Men du får också gärna fylla på om du kommer på något.
1: WhatsApp-numret är 044-7800-180.
0: Jag menar du, Malin, men visst, du som lyssnar får också hänga på.
1: Jag har nämligen bara skrivit upp en, så
0: du
1: behöver
0: så här, you can't sit with us. Du som lyssnar ska också, herregud, säga. Det är ju, det är ju er vi vill prata med.
1: Ja.
0: Okej, en människa som byter lakan ofta är en flex för mig.
1: Ja, jag skriver när städig.
0: Är det så?
1: Ja. Vet du, en som dammsuger.
0: Oh,
1: ofta,
0: gud.
1: Vet du, alltid har städigt hemma.
0: Ja, tänk, jag dammsuger igår och då var det liksom mylla och enorma dammråttor på golven hos oss. För vår hund äter mylla från blommorna. Och jag blir alltid överraskad över hur ofta man måste dammsuga för att det ska hålla städigt.
1: Ja, jag blev inspirerad av en seriemördare i Criminal Minds. För att hon hade det så städigt hemma.
0: Mm. Man vill ju vara den.
1: Ja, en sån skulle jag vilja vara, tänkte jag.
0: Jag var även att hos en kompis i helgen och så sa hon, ja men att jag har just bytt lakan, att jag byter en gång.

0: i veckan. En gång i veckan? Okej, okay. Jag tänker inte säga hur sällan jag byter, men en gång i veckan låter väldigt bra.
1: Ja.
0: Okej, okay. En människa som kan göra god mat av bara rester.
1: Ja,
0: jag behöver ju. Det finns, ja.
1: Finns det?
0: Såna människor?
1: You show me.
0: Jag vet en som jag kommer på, för att han var en gång hos mig när jag hade en campis. Så var han hemma hos oss och bara, vad har ni? Vi bara, ingenting. Och så hittade ni skafferi och lagade den godaste jävla maten. Men han är kock nu.
1: Jaha.
0: Så det gick ju bra för honom,
1: ja,
0: på det viset. Mm, och det är imponerande.
1: Mm.
0: En annan sak som är imponerande är folk som inte får ångest av planer.
1: På vilket vis?
0: Fattar att du ska göra något och du har inte liksom shit on hela dagen innan. Du bara säger, jag har en plan ikväll och det ska bli cool.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Det är ganska otroligt.
1: Jag brukar inte ha shitord, men jag blir ju alltid så här, jag orkar inte.
0: Det också.
1: Ja.
0: Det är liksom något, det är alltid så här, du ska göra fast det roligaste du någonsin har gjort i ditt liv, men det känns ändå alltid lite ass innan du är där.
1: Ja.
0: Usch. Visst är det absurt?
1: Ja.
0: Sen har jag ännu en grej som är hela underkläder.
1: Men det där är inte så, jag blir arg på dig.
0: Hurså?
1: För jag vet hur äcklig du är.
0: Men de är ju bäst när de är lite håliga.
1: Nej,
0: för då är tyget som mjukast.
1: Alltså, du och min pojkvän, alltså ni skulle leva ett väldigt härligt liv. Ingen av er skulle ha liksom...
0: Nej, men ingen av oss skulle flexa på varandra. För jag tycker att det är en flex att ha hela underkläderna.
1: Men varför är det så svårt? Okej, ja, nu kommer vi bara inte brista på dig.
0: Ja, men nå, säg du då, vad är flex?
1: Jag har bara skrivit ner steady. Och
0: så jävla liksom, generellt bara.
1: Steady.
0: En steady människa, cool.
1: Men vad, om du skulle swipa på en dating-app och så skulle det stå, jag är jättestedig.
0: Men då skulle jag bli rädd att det är en människa som, vet du, om du prioriterar stedighet och renlighet så högt att du skriver det i en bio, då tänker jag att du är ett neat freak. Då tänker jag att jag aldrig någonsin får ha skorna på när jag går in hos dig.
1: Mm, vad skulle vara din flex då? Vad är din unika flex?
0: Oho! Nej, men nu är det så svårt. Jag vet inte, jag kan inte komma på det på, on a straight arm så att säga. Jag måste få en tankepaus.
1: Okej, återkom sen.

0: Ray och 070 Shake med Escapism. Har du en flex nu då, Issa, som du skulle sätta på din unika dating app?
1: Ja, min flex är, man behöver aldrig någonsin vänta på mig.
0: Fy fan vad bra.
1: Men visst är det sant?
0: Det är sant. Man behöver alltid vänta på mig och jag hatar mig själv.
1: Det var inte så hård mot dig själv. Vi är alla olika och jag är perfekt.
0: Mm. Bra. Min flex är...
1: Du hade ju en hel låt på dig här att fundera.
0: Men jag kommer ju inte på, inte har jag någon flex.
1: Ja. Se inte på mig sådär, nu känns det som att jag borde säga
0: jag
1: det.
0: Jag har inte en flex, det är helt hemskt.
1: Du hade väl låg vilopuls när du ja, tränade okay, på
0: ja,
1: hållbara.
0: Jag går med AI-team. AI-team. Jag såg en TikTok-video i morse som gjorde mig deprimerad.
1: Oh, snap.
0: Folk lever verkligen helt andra liv med helt andra förutsättningar. Och nu menar jag inte liksom att man har blivit född och heter någonting med fond i efternamn. Nej. Eller har jättemycket pengar. Det var en tjej som sa att hon blev skickad hem från jobbet. För hon blev så excited av att vara där. För hon hade så roligt med sina kollegor att hon spydde.
1: Jag gick på barnkalas när jag var 20.
0: Hon var såhär, jo, jag pratade med mina kollegor, jag hade så roligt och jag började prata om mitt eget liv och hur mycket jag hade på gång och sen så spydde jag.
1: Man är ju nog också så jävla gnällig. Helt onödan. Men jag behöver inte kanske komma, det här är inte min arbetsplats, thank God, men så här, man behöver inte komma in hit och vara så excited att man spyr. Nej. Men lite munter kan man väl vara ibland.
0: Ja, du skickade ju också en TikTok-video åt mig som var att det var en arbetsplats. Där varje gång man klagade så fick man en liten sticker på sig.
1: Ja, så här, ja precis. En limbild i ansiktet.
0: Ja.
1: Och så var det en kommentar då att me at lunch. Och så var det en människa som bara var helt glittrig. Den är så full av stickers.
0: Ja.
1: Det, är ju, det känner man ju igen.
0: Ja, men också så här. Alltså jag undrar ibland att har människor olika förutsättningar inte liksom i... Alltså bara mentalt.
1: Jo, men jag tror också på sån här... Okej, förlåt. Jag ska jobba på att inte avbryta dig.
0: Ja, men nu tappar jag bort mig.
1: Wow, jag har stört allt.
0: Ja, eller hur? Säg det du ska säga.
1: Jag har också glömt vad jag ska säga. Jo, nej, jag tror på sådana här. Nu är det så här flummissa tillbaka. Och bara,
0: ja. Och,
1: men alltså, det är ju klart att det du hela tiden tänker så får du mer av.
0: Ja.
1: Så om du är, jag är så programmerad, och jag har varit ända sedan jag var ung så programmerad att klaga och hitta något att klaga på.
0: Ja.
1: Sen kan jag ha en dag som jag är lite bättre än alla andra och typ, vet du, sådär... Sluta klaga, one life live it. Vi är så väldigt blessed som får vara på den planeten.
0: Ja.
1: Och sen nästa dag så går jag tillbaka till att vara mitt hemska, hemska jag.
0: Mm.
1: Så jag tror bara att man måste alltså aktivt alltså omprogrammera hela sin hjärna. Sen kommer man bli så glad man spyr på jobbet.
0: Men samtidigt, tror du inte att hon har lättare att nå dit än vad du och jag har?
1: Jo, för hon har aldrig någonsin börjat det här pisset att hon klagar på allting.
0: Mm.
1: Sen kanske det kan ligga ångest och sånt bakom det, men det jobbar vi ju på.
0: Ja, jag är ju på något vis klarjobbad. Vet du, jag har gått mina 4 år i terapi.
1: Jo, jag har inte börjat än, så jag är typ
0: jo,
1: så här...
0: Du har ju möjligheten. Jag är ju verkligen så här långt kan samhället stötta mig. Nu är jag on my own.
1: Hur långt tror du att jag kan nå? Jag ska börja terapi.
0: Alltså, du kan bli riktigt vidare. Du har ju klarat av att radera TikTok och sånt.
1: du var så bitter också när jag hade TikTok bort ett par månader.
0: Jag var ju arg på dig.
1: Jag kände avundsjuka bara osäger om den på
0: ja, varför kan inte jag?
1: It's not that hard.
0: Okej, okay, men jag tänker börja med den där stickers-grejen och så får jag själv rådsaka mig. Och sen förhoppningsvis kommer man till att man blir så excited att man spyr.

0: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
0: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
0: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
0: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

0: Jag har haft en lång paus från true crime, för jag tycker det är ganska... Alltså det är bara ass.
1: Mm, jag börjar få upp ögonen för att det kanske inte är helt etiskt.
0: Nej, det är det ju inte. Men sen har jag av någon orsak börjat lyssna ändå på en alltså Spöktimmen.
1: Mm.
0: En podd som jag lyssnade på när den kom ut för 10 år sedan. Älskar den. Nu,
1: jag kommer ihåg verkligen första gången jag lyssnade på det. Och bara, så här, också, det här är...
0: så här, mitt liv är förändrat. För ja. Nu har jag hittat en så bra podd.
1: Jag kommer till och med ihåg var jag gick.
0: Ja, jag tycker inte att de är speciellt duktiga på sitt jobb. De är kanske journalistiskt duktiga. Nej, tveksamt. Jag tycker inte om dem helt enkelt, den här duon. And that's my personal opinion.
1: Ja.
0: Men av någon orsak har jag hittat tillbaka till den här podden. Och det är inte det jag ska prata om. Men det är typ så här, är det höst? Är det det att jag försöker liksom hitta tillbaka till 2020 när jag var lycklig? Jag vet inte vad grejen är. Men nu har jag hittat en annan dokumentär som jag vill säga. Som också är true crime.
1: Mm.
0: Det är SVT som har pushat den här på mina... Alltså i min algoritmen.
1: Spicy.
0: Jo, och nu kommer jag blueballa er. För den här finns på SVT, men den får inte... Alltså den går inte att säga i Finland.
1: Jaha.
0: Men den heter... Okej, okay, den heter Surfparadisets försvunna ungdomar.
1: Okay.
0: Men den finns också på engelska. Black Coast Vanishings. Så på engelska kanske ni kan hitta den någonstans.
1: Det är redan bra namn.
0: Jag vet!
1: Black Coast Vanishings.
0: Mm. And this is in New Zealand.
1: Ja.
0: Sen 1992... Nu läser jag här liksom vad det handlar om.
1: Mm.
0: Sen 1992 har 6 unga personer försvunnit spårlöst i den idylliska kuststaden Piha.
1: Mm.
0: Inga kroppar har hittats och fallen förblir olösta.
1: Har de surfat i havs då?
0: Nej, men vi kommer in på the crazy stuff. Men polisen tror alltså inte att det finns någon koppling mellan de här fallerna. Men familjen och lokalbefolkningen så tycker att det är jättemycket alltså likheter mellan de här försvinnandena.
1: Ja.
0: Det jag ser i den här trailern som alltså då ploppar upp på min TikTok alltid nu då är att det tydligen, allegedly, finns människor ute i djungeln. Alltså lokalbefolkningen här så att de vet om det, de har hört om det här sedan de var små och det är liksom, de jagar flickor och kvinnor. Alltså i skogarna. Och att folk, det finns vittnen som då själva har varit ute i skogen och alltså hört hur de försöker få fast henne. Eller typ såhär, någon har fastnat i en fälla, de gör alltså fällor för att fånga människor. Och någon har varit såhär, oh, I just want to see her, but jag vill bara se henne och försöka ta sig loss. Och det är liksom grupper av män som alltså gör fällor.
1: Det är
0: fällor.
1: Det mest spännande jag har hört i hela mitt liv.
0: Jag vet, men det är obehagligt för 6 personer har försvunnit. Men när man såg just den här trailern så var det typ så här fiskelinor med krokar på. Krokar som de använder för att fånga människor. Hur jävla äckligt är det inte?
1: Men hur mycket får man se i den här dokumentären? Du har ju inte sett den, du har ju bara läst rubriken. Men är det liksom så här att, att de har varit där?
0: Jag vet inte. Nu frågar du mycket mer än vad jag vet. Jag vet bara premissen när jag ser trailern. Jag liksom, det här känns som, det är sant att 6 människor har försvunnit så det är ju hemskt.
1: Mm.
0: Och det här liksom händer. Det är obehagligt, men det är också något helt nytt. Visst är det? Det är inte sådär, tjej blir mördad av en äcklig gubbe och hittas i hans källare.
1: Och sen sitter man grovt och skrattar åt det några år senare.
0: Exakt, och bara, oh my god, hon var så söt och blond och blå. Vet du, såhär, det är inte det, utan det här är något helt annat. And I love it.
1: Blev verkligen blueball nu?
0: Förlåt.

0: Hypocrisy, may say it again. Jag pratade ju tidigare här om att jag tycker synd om tanter.
1: Synd om tanter, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Att jag tycker att de lever ett fruktansvärt liv för att digitaliseringen har kommit och sen så låtsas, sen så säger alla att de är dumma i huvudet. Jag tycker det är helt jättehemskt.
1: Nej, vet du vad vi själva kan påverka inför vår tanthet?
0: Ja.
1: Stretcha.
0: Okej. Okay. Du tänker att jag löser allting.
1: Du löser mycket.
0: Ja. Mm. Man stretchar och så lär man sig TikTok som 90+.
1: Nej, man stretchar och sen kan man gå när man är 90+.
0: Mm. Ja, jag börjar,
1: jag börjar
0: jobba mycket på mina höfters rörlighet.
1: Bra.
0: Ja.
1: Visst.
0: Ja, tack.
1: Det är sånt här man tänker på när man är över 30.
0: Japp. Det som inte ännu riktigt gäller, men som gäller oss som 70 år.
1: Mm.
0: Är att...
1: 70 år är nog död tyvärr, men...
0: Okej. Okay. Men om du inte skulle vara död, mm, så kan jag, har jag den här rubriken för dig. Känner du någon som är över 100 år? Myndighet vill veta om henne vid liv.
1: Ja, just det. Okej. Okay. Ja. Ja. Vad är grejen här?
0: Det här är det konstigaste jag har läst.
1: Ja.
0: Vet du när man tänker att myndigheter alltid... Alltså på något vis att allting som kommer ut därifrån är, vet du, jättesakligt och så här, vet du... Obvious.
1: Ja.
0: Det är så här, man ska inte bli chockad när man går in på en myndighetssida.
1: Nej.
0: Jag blev chockad. För det första så har de så finns det en sida som heter offentliga kungörelser.
1: Mm-hmm.
0: Och så är rubriken där på deras sida. Den här rubriken jag läste tidigare kom från Svenska Yle.
1: Okay.
0: Dödsförklaringsärenden kommer tecken 100 år gamla. Och då har de publicerat en lista på personer de tror att kanske är döda.
1: Okej.
0: Okay. Och det är alltså folk som är, alltså de är...
1: Alltså det här är Finland.
0: Det här är Finland.
1: Ja.
0: Över 100 år. Och personer de inte riktigt vet något om. Så de har bara, alltså det de basically har gjort, vet du, i en Facebookgrupp när man ändrar regler. Mm. Och sen så äter man alla. Mm. Så får alla en notis. Det är samma vibe på det här. De har liksom en lista. Den här listan är så fruktansvärt lång.
1: Man ska gå in och kolla. Alltså min mamma, hon blev 100, men hon dog i våras.
0: Min mamma eller din gamla
1: mamma? Gammal mamma.
0: Ja.
1: Hon blev 100, så jag funderar att har den här nyheten nått

0: Mm. Hon fick ju ett diplom när hon fyllde 100.
1: Får man ett diplom när man fyller 100?
0: Ja, hon fick något sorts diplom. Men hon fick alltså typ, jag vet inte vem det var. Var det någon så här gammal veteran eller något som gav? Men Jodys famos, hon är 100 i Irland. Och hon har fått ett brev från kungen. Nej, kungen, presidenten.
1: Oj.
0: Vem fick hon brev av? Presidenten måste ju vara Irland.
1: Ja, Irland har väl ingen kung.
0: Nej.
1: Ja, men anledningen till att man då utreder de personerna på listan fortfarande är vid liv är för att det inte finns gamla eller bristfälliga uppgifter i befolkningsdatasystemet. Mm-hmm. Det här är ju antagligen för att de har fötts och så fanns de på papper.
0: Mm.
1: Det är min tes.
0: Ja, de har tappat bort papprena.
1: Inte att de har tappat bort papprena, men att man inte, vet du, de inte automatiskt är med i något system. I don't know.
0: Nej. Men varför är det specifikt 100?
1: Jag vet inte. Är det liksom någon cut-off? Eller tänker de att statistiskt sett efter 100 så är du likely att vara död?
0: Kanske. Det är ju sant också. Gud, vilken lång lista.
1: Det är den längsta ever!
0: Det är ju literally alla. Det är också lite så här. Jag undrar hur många på riktigt som på den här listan som på riktigt lever.
1: Bryter inte också det här på något vis mot GDPR? Det känns så hemskt att man skulle vara på en lista och så är det så här, är du död eller
0: det är lite,
1: av dig?
0: Ja, det är lite okänsligt på något vis.
1: Ja.
0: Men än så länge har jag inte hittat min gamla mamma. Vänta lite. Det är så, de är så många.
1: Varför har de skickat in att MILF-duon är back in business och syftar på oss?
0: Alltså jag tar det. Ingen mindre vill ha en barn och ingen mer vill vara en MILF. Min mamma var inte på den här listan. Okay. Gamla mamma.
1: Breaking news.
0: Ja.
1: Inte vet jag hur det är breaking news.
0: Inte heller, men jag hoppades ju på ett scoop.
1: Ja. För dig och ingen annan.
0: Exakt.

0: 12 minuter för 4 och lyssna på Extrem eftermiddag med MILF duon Malin och Issa.
1: Hej.
0: Hej. Lystring, lystring, om du är över 100, akta så du inte blir dödförklarad.
1: Oj nej.
0: Visst är det jättehemskt.
1: Ja, snacka om att sparka på någon som ligger. Jag tror att man ligger när man är, alltså inte på det viset, men tror att man är en liksom som ligger ner när man är 100, eller tror att man känner att man är bättre än alla andra?
0: Det
1: skulle jag. Ja. Det gör jag annars också.
0: Det kan du väl också göra om du ligger ner. Du ligger väl ner 90% av tiden nu också.
1: Men jag menar så här, alltså mentalt. Vet du, Isam, man ska inte sparka på någon som ligger. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ah, du menar att de är lite...
1: Alltså bildligt. Mm. Skitsamma.
0: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har publicerat en jättelång lista. Och hur lång lista kanske ni undrar? Jag tänkte att jag misstag skriva ut den och den blev 38 sidor.
1: Den är så lång.
0: Den är så jäkla lång. Och det är alltså då oklart varför, men de tror att de här personerna kanske är döda. Man ska få dit och kolla. Issa får ju dit som en duktig medborgare och kolla om hennes gammal mamma var där. Mm. Hon var inte där,
1: nej.
0: Nej, men om du har någon annan i din närhet som är över 100 eller är över 100 själv, för dit och kolla, och sen så måste du erkänna att du ännu är vid liv, och sen så dödförklarar de dig inte.
1: Men alltså så här, om man skulle få dit och vara kind of dödförklarad, alltså så här, vad kan man göra? Vad finns det för potential i att vara dödförklarad?
0: Slipper man betala skatt?
1: Jag tänker att det är kanske mycket man kommer undan med.
0: Ja.
1: Eller typ så här, om du begår ett brott, DNA är ju DNA, det finns ju. Men visst skulle det vara mindfuck för dem som hittar ditt DNA på en brottsplats och så är de så att ja, men hon finns ju inte mera.
0: Okej, får jag vara dum?
1: Ja.
0: Är det inte så att om man lämnar DNA men man aldrig har gjort något brottsligt så kan de inte veta vem det är? Om ja. Man inte har gjort typ 23andMe.
1: Så är det väl.
0: Mm.
1: Ja. Så. De har inte i sin databas, de tar exakt. Ju inte DNA på ett spädbarn. Liksom.
0: Undrar om de kommer börja göra det snart.
1: Jag vet inte, det känns som att det skulle vara... Jag tänkte att det känns som att det skulle vara bra, men det är också väldigt Black Mirror.
0: Ja.
1: Det är typ så här, får ni allt om mig. Nej, gud.
0: Så kan du göra experiment och klona en som får Dolly. I alla fall, jag börjar tänka... Jag trodde ju att det verkar som att jag hade fel och det inte alls är så att de föddes på papper och därför så vet man inte om de lever eller är döda.
1: Mm, föddes på papper.
0: Men vet du att man satt
1: att in på att
0: man skrev i kalligrafi att jo. Man har Gördis fötts.
1: Ja.
0: Och sen så satt man in det i något skåp. Och sen nu
1: brandskåpet
0: så,
1: upp.
0: Ja, eller nu så kollar man i skåpen och så vet man inte om Jordis lever eller inte.
1: Det var skrivet med blyert så det finns inte kvar.
0: Ja, jag skulle ta fästingvaccin.
1: Mm-hmm.
0: Och vet du vad?
1: Nej.
0: Eftersom jag har ju tagit fästingvaccin när jag var liten, men det har inte varit digitaliserat.
1: Mm.
0: Ingen vet.
1: Nej, jag vet.
0: Det är på mammas minne och inget alls.
1: Jag vet, alltså inne i morsans huvud.
0: Ja!
1: Det är enda stället på jorden som ens vaccin finns.
0: Det är helt absurt.
1: Har det nu lagts in någonstans? För jag tycker att det har varit nyligen ändå någonting om att det har börjat digitaliseras. Men vem frågar då?
0: De går väl inte bakåt?
1: Nej, och om inte de vet, om den enda som vet är min mamma.
0: Ja, och min mamma...
1: Ska du liksom ringa henne och säga, hej, när har din dotter senast fått stelkrampsvaccin?
0: Mamma hittade någon lapp som var liksom typ... Alltså, det kan vara att det här är en efterhandskonstruktion, men alltså verkligen, den var inte omhändertagen med kärlek. Det var liksom typ kaffe på den.
1: Okej, men hon har den i alla fall, Malin.
0: Ja, har inte din mamma den?
1: Jo, eller i sitt huvud, men hon vet nog ish när jag har tagit mina vaccin.
0: Ja, så det här trodde jag också. Men sen när jag skulle få ta fästingvaccin så var den så här, ja, vilket år, hur många doser?
1: Mm.
0: Och sen var jag helt, jag vet inte, jag ska fråga mamma, och så sa hon... Gumman, jag har ingen aning.
1: Vilket svek!
0: Jag vet, så jag måste börja ta de här vaccinerna på nytt.
1: Okej, jag visste inte att det fanns några riktlinjer för fästingvaccin.
0: Ja.
1: Jag tar rätt varje dag. Det var sådär.
0: Jag förstår inte.
1: Som att jag skulle bry mig om fästingvaccin. Eller vet du, så här.
0: Jag förstår inte alls.
1: Jag visste inte att det fanns strikta riktlinjer för fästingvaccin. Då kommer jag börja stamma. Stressar när du ser på mig.
0: Du får strikta riktlinjer.
1: Men sådär, är det, man får ta vart 12 år. Jag tänker att det är något man tar varje sommar. Tydligen inte.
0: Nej.
1: Liksom, varför måste de ha din mammas info?
0: För att jag har tagit det förut och då behöver de kanske inte börja om från början. Nu när jag ska börja boosta.
1: Det är liksom en fortsatt
0: kur. Men jag måste börja om från början för Anne hade inte koll.
1: Nu förstår jag.
0: Och det är livsfarligt att leva så här.
1: Verkligen. Let's go.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Malin, du och jag har ju ett gemensamt TikTok-konto.
1: Ja, vad kommer nu?
0: Vems föräldrar?
1: Ja.
0: Nej, jag vill anklaga dig för homosexualitet.
1: Anklaga mig?
0: Jag måste bara säga att jag är sällan inne och scrollar på det konto.
1: Jag är ofta.
0: Här har vi ju. Beviset. Jag hamnar där.
1: Någon måste göra det.
0: Ibland glömmer jag att switcha mellan mitt och det här. Och det hände igår. Och jag sa, fitt så mycket liksom. Jag reagerade på att det var en väldigt lesbisk algoritm.
1: På vilk?
0: Och sen kom jag på att, men du skrev ju nyligen att vi har suttit där en timme. Vad är det du ser på? Jag menar, det här är inte en dålig sak för det första. Jag har själv en flickvän. Min egen algoritm är, när den är som bäst så är den också väldigt gay. Den har bara inte varit det på länge.
1: Är det TikTok-lesbien som...
0: Ja.
1: Är det det?
0: Vadå, har du varit med? Släck inte dum!
1: Men jag
0: vet vad du har gjort! Varför är vår algoritm gay, Malin?
1: Jag vill inte gilla något gay, du är gay! Men vad är det?
0: Nej, det är bara med TikTok-lesbians. Liksom, algoritmen är så här, you are homo. Vilket som sagt är en jättebra sak enligt mig.
1: Men vad? Men jag är säker på att det inte är din telefon som spökar?
0: Jag
1: då?
0: Är säker. Du har ju själv skickat mig vissa av de här grejerna. Så jag menar, jag förstår ju att du nås av dem.
1: Men vad?
0: Det var ju du som själv sa att när man söker på Malin och Issa på TikTok så kommer det en massa lesbon.
1: Ja, det är sant. Men det är för att det finns några norr...
0: Ja, svenskar.
1: Ja, svenskar.
0: Och en heter Malin och andra heter inte Issa.
1: Nej, jag vet.
0: Så jag vet ju deras lore. Jag vet ju att de har gjort slut och en har blivit tillsammans med en gemensam vän som bor i USA. Och jag vet ju liksom att de hade ett koncept tillsammans, flatmates, och nu har det gått under på grund av... Eller nu är det bara ena som styr det här för att den andra... Det var liksom en bad breakup. Jag vet det här.
1: Den här kommer också...
0: Av orsaker, men varför vet du det här?
1: Jag får också så här autism 101.
0: På vårt gemensamma. Sitter du och scrollar?
1: Jag skulle bara kolla om det var något lesbiskt. Jag har inte ännu nått sedan något lesbiskt, bara att jag har autism.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Det är de två grejerna som ditt flöde består av.
1: Perfekt. Jag är inte gay.
0: Men

0: med People Watching. Och hej guys, wakey wakey. Vi har ett WhatsApp-nummer. Det lyder
1: 044-780-0180.
0: Och så har vi en arenan-stream, och hur hittar man den?
1: Man går in på arenan.yle.fi och så går man in på direkt och så går man in på video och så kan man hitta oss och så hittar man en chat och där kan man skriva hej hej och jag modererar så jag släpper igenom allt idag.
0: Ja, och det jag vill höra är typ så här, vad gör du just nu? Skicka en POV-bild.
1: Eller bara typ så här, hej jag lyssnar på er podd och den är skitbra, jag ska fortsätta och rekommendera den till alla mina vänner.
0: Ja, och den heter ju Allt är sant och den hittar man på arenan.
1: Jep.
2: Extrem eftermiddag med Malin och Issa.
0: Jag har ett problem.
1: Mm-hmm.
0: Och nu är det självhat. Triggervarning, självhat.
1: Okay.
0: Jag känns för att säga det här, men jag har försökt ha en liten glow-up.
1: Okay.
0: Mm. Ser du skrattar redan?
1: Nej,
0: du skrattar för att jag har misslyckats så grovt.
1: Nej, du har inte misslyckats. Jag tycker bara, det är cool. Det är cool. Det är ärligt.
0: Att vadå?
1: Ärligt innehåll, mer sånt.
0: Ja. Vad skrattar du åt?
1: Men hade du vet, suttit och gjort sit-ups i rummet och sen när klippet kom in så hade du slutat?
0: Nej.
1: Så det som man gjorde när man var tonåring?
0: Nej, det är liksom... Vi kan ta ett exempel.
1: Mm.
0: Idag, Isabel,
1: mm.
0: så fönar jag håret.
1: Nice.
0: Syns det?
1: Men du hade en papiljott i pannluggan i ett möte.
0: Ja.
1: Den har swing. Shvung.
0: Mm.
1: Shvuff, det är fint.
0: Men syns det att jag har spenderat 20 minuter på mitt hår idag? Och nu får du vara riktigt ärlig. Svaret är ju nej.
1: Men det är ju fint, jag menar det beror ju på hur resultat du vill ha. Vill du ha
0: inte
1: en blowout?
0: Inte vet jag något.
1: Ja, inte vet jag. Det är svårt att se när du har dina hörlurar på. Och jag kan inte kritisera någons hår där, för mitt är skitigt.
0: Ja, men och sen har jag testat att min hud skulle ha ett glow. Fick ha brinnande eczem hela tiden.
1: Mm-hmm.
0: Det är bara värre.
1: Har du köpt, jag är på väg att köpa smink idag tror jag. Men jag har också räkningar för typ 2000 euro. Så jag funderar att det här är en prioritet.
0: Men alltså hus vet du också så här, det här är också Evalies fel.
1: Okay.
0: Mm, de har ju podden 20 någonting.
1: Ja.
0: Finns på arenan.
1: Mm.
0: Evalie och Alma.
1: Lyssna först på Allt är sant.
0: Och sen kan man lyssna på 20 någonting. Och då, jag blev så inspirerad av henne. För hon pratade om när hon skulle intervjua Benjamin Ingrosso. Vi pratade också om att jag har intervjuat Benjamin Ingrosso. Och vi var hashtag first.
1: Ja.
0: Men ja, och så hon så här, jag skulle göra mig snygg. Jag hade jättesnyggt smink. Och vet du så här, jag skulle locka håret och bla bla bla bla.
1: Mm.
0: Grejen är att man ser, vet du, Eva-Lisa den här attention på sitt utseende och det syns.
1: Ja.
0: Jag har lagt ner tid. Jag har också satt smink i fejan idag. Fulare än någonsin.
1: Nej, det håller jag inte med om. Men jag förstår den där känslan av att man sminkas. Är det att man inte har setting spray?
0: Jag har setting spray. Ja. Jag har primer, jag har allting.
1: Jag kan vara snygg i vässaspegeln innan jag lämnar hemma. Och sen det är som att så fort man lämnar hemma så är det som att det är något i luften som bara smackar. Du smackar håret ur led och smackar sminket ur ens face. Jag vet inte. Men vad ska jag säga? Fortsätt kämpa? Eller liksom?
0: Men det är ju så hemskt. För jag var verkligen så här, nu ska jag verkligen ta tag i mig själv.
1: Okay,
0: jag
1: men började mår
0: håret, jag blev nöjd och så var jag så här, ja. This is the start of something new.
1: Ja.
0: It feels so right to be here with you.
1: Okay.
0: And though I look in your eyes, I know
1: the
0: start of something new. Something new från High School Musical.
1: Ah.
0: Men det är ju bara misslyckande. Det är misär på misär på misär. Eller är det så här, fall down 7 times, stand up 8?
1: Jag skulle säga så.
0: Okay.
1: Jag tror du måste hitta sminkrutiner som passar. Alltså, men vad vill du? Vill du ha full glam?
0: Jag vet inte, jag vill inte att det ska se ut som att jag är ett eksembarn som man inte kan slänga i poolen.
1: Vilken pool?
0: Det var en som inte kunde simma när jag var liten i min klass för att han var så allergisk. Känner mig som honom.

0: Sienna Spyro med Great Expectation. Och välkomna till Kainytt.
1: Oho, är mer om dem.
0: Rubrik, kallduschen. Fansen besvikna när Norrgård ersätts.
1: Jo, jag vet. Ja, men åh, fy fan, det är så hemskt. Det är så hemskt. Fortsätt berätta och så ska jag berätta varför det är hemskt.
0: Okej, okay. Rejält surt. Så känns det för inbitna Kai-fans som sett fram emot att se Jakob Norrgård i Änglagård i slutet av oktober. Mm. Och då är det då att Jakob har förhinder mellan den 22 till 24 oktober, så han kommer inte vara där. Så istället kommer Beppe Lantz.
1: Norrland.
0: Är han från Norrland?
1: Det var någon norrlänning som skulle ta över.
0: Ska spela Mårten. Och det är jätteroligt för HBL har bildsatt den här med en bild på Jakob när han ser besviken ut. Och sen teaterchefen, så det ser ut som att teaterchefen ska hoppa in istället för Jakob. Och jag har jätteskoj åt det här.
1: Ja.
0: Varför är det så hemskt nu då?
1: Det är så jävla hemskt att vara den som ersätter Jakob Norrgård.
0: Ja.
1: Det kan vara att Beppe Lantz är 1000 gånger bättre än Jakob. Liksom, det kan vara. Jag har inte sett den. Jag tror att Jakob är jättebra. Jag tror de båda är jättebra.
0: Ja.
1: Men att vara den som ersätter honom. Folk har kommit från fucking Tyskland och Kina. Jag vet inte varifrån. Följts i Jakob. Och sen är det så att, men vet du, det är ju så i teater. Att om det är en pjäs som håller på länge.
0: Ja.
1: Så byts skådisarna ut ibland.
0: Det är väldigt vanligt.
1: Det är väldigt vanligt. Och då att veta att den du ska ersätta är Jakob. Jag skulle inte kunna fixa det. Det enda som kan få den här personen att ens lite nå dit om han har en bättre sixpack typ.
0: Ja, alltså jag skulle verkligen ta mitt gym på dirren.
1: Yeah.
0: Alltså liksom, inte vet jag, alltså airbrush någonting.
1: Ja, det måste bara vara en så himla otacksam situation att vara i.
0: Ja.
1: Ny utexaminerad står det också att han är.
0: Oh, Beppe, stay strong. Det är också så
1: du måste outshina. Nu, ja. Alltså hej, team Beppe.
0: Ja, verkligen team Beppe.
1: Jag ska boka in, jag ska gå och titta på den här för att, hallå? Vem ska inte?
0: Ja.
1: Vem ska inte?
0: 22 till 24 oktober.
1: Jag tror att jag kan boka in just när Beppe är där för att visa support.
0: Stötta Beppe.
1: Men jag vill också se Jakob.
0: Jag vet, det ju det som är så hemskt. Och grejen är att Kai-fansen har ju varit besvikna. Och samtidigt, jag kan ju inte vara jättearg på dem heller. Mm. För att om man har kommit från Tyskland för att se Jakob. Man har bokat biljetter, man har köpt hotell i Helsingfors. Och faktum är att här finns ju inte jättemycket att göra.
1: Nej,
0: det är ju inte som att man säger, men jag fick en weekend i Helsingfors. Men om jag skulle få till New York och se någonting på Broadway och så har min favoritskådis ersatt, så jag skulle vara jättebesviken, men jag skulle ändå få till New York, vet du.
1: Jo, men problemet här är väl också att Jakob är ju inte, eller han är ju en skådis nu, men så där, det är ju inte det han är känd för.
0: Mm.
1: Eller ja, han har ju gjort hall och sånt. Men förstår du vad jag menar? Det är inte... Det är nu en kändis som du är besatt av.
0: Ja.
1: Det är lite så här, vet du, parasociala relationer. Det är lite it's a bit weird.
0: Jag tänker att Beppe ska kunna ta det här ännu längre och liksom bli officiella stand-in för Jakob. Vet du också om Kai har något?
1: Ah, alltid?
0: Ja.
1: Oavsett vad det gäller.
0: Konstant, om Jakob inte är någonstans så är Beppe där. Se nu, vi borde vara hans manager.
1: Nice. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: hittills i van med party. Var är Bush?
1: Va?
0: Du har ju varit i Australien, han är ju från Australien.
1: Bushen?
0: Ja, vad är det?
1: Det är väl bushen, det är väl allt som är inland.
0: Okej, okay, så det här det är orange sand och så vidare.
1: Ja.
0: Party in the bush.
1: Det har man ju väl levt.
0: Herregud, det har varit så stark.
1: Jag vet.
0: I could never.
1: Nej, det är helt okej.
0: Klockan är 19 minuter över 16. Du lyssnar på Extrem. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Malin och Issa.
1: En liten stund till, passa på för att det här händer fan aldrig igen. Jag måste hota för att annars lyssnar ingen på vår podd. Gå in på arenan om du vill ha mer av oss och lyssna på vår podd. Allt är sant. Det har kommit 5 avsnitt, så om du inte ännu har hört så kan du lyssna back to back to back to back to back. Jag måste säga att det blir bättre för varje avsnitt.
0: Jag tycker också. Speciellt nu efter att vi har överkommit de flesta tekniska problem.
1: De flesta?
0: Ja, vi har fortfarande några kvar. Tove Lo med Source of Life.

0: Vi nämnde just att jag har varit i Australien.
1: Mm.
0: I shan't talk about that.
1: Varför inte?
0: Men det kommer nämnas. Mm. Jag har ju liksom ändå varit ända sedan jorden.
1: Ja.
0: Jag har också rest, nu säger jag, flex. Men alltså jag har ju också rest ensam. Och jag har inte varit sådär jättestressad.
1: Nej.
0: Jag är ganska sådär säker på att jag klarar mig på ett flygfält. Jag är ganska säker på att jag kan ta mig från flygfältet till hotell och så vidare.
1: Mm.
0: Men jag ska till Österbotten nästa vecka. Och plötsligt är man inte så kaxig mera.
1: Nej.
0: Jag ska liksom till Kronoby och en annan by.
1: Ja.
0: Och jag har, alltså, min hjärna har exploderat av det här.
1: Hur så?
0: För att få ihop, hur tar du dig hit?
1: Till Kronoby?
0: Hur tar du dig till någon av de här byarna? Det finns säkert, det är säkert shit logiskt för dem som har varit dit förut. För mig, inte alls logiskt.
1: Jag måste säga att du
0: som någon därifrån kanske inte skulle hitta till Ekenäs.
1: Det är väl inte svårt att hitta till Ekenäs.
0: Men för dig kanske, men så här, hur vet du, tågen går rakt dit, men tågen går ju inte med byarna.
1: Nej.
0: Så jag kommer komma dit, så jag kommer fram till att okej, Jakobstad, okej. Så deras tågstation, 10 kilometer från centrum. Vad sen då? Så jag vill göra research. Min research säger att det borde gå en buss. Okej. Och hur kommer jag sen därifrån, till byarna?
1: Och vet du vad, på så här lokala ställen, du är från Ekenäs som ju på ett vis är en metropol. Men alltså, vi fick kort betalning på Pargasbussarna för 2 månader sedan.
0: Jag tror jag att de har Ekenäs kort betalning.
1: Tror du inte?
0: Nej, eller har kanske nu, men inte hade det någonsin, inte hade funnits sådana lyxigheter förut. Jag har aldrig heller åkt Ekenäs bussen, because what's the point? Du kan gå överallt. men förstår du den här stressen? Du ska till ett nytt ställe, jag ska vara ensam.
1: Men kan man du frågar ju på Instagram, kan man hyra bil i Österbotten?
0: Jag blev mobbad av dig och Helmar, vår kompisar. Och jag tycker det är en jätterimlig fråga. Du kan säkert inte hyra bil i Ekenäs till exempel. Du kan väl inte utgå från att man kan hyra bil överallt. Hyra bil gör man ju i storstäder.
1: I New York City.
0: Hyra bil är inte så småstäder.
1: Nej. Men alltså, hur har du löst det här nu då? Kan du inte,
0: jag fick svar. Jag kan hyra bil, men jag har inte kontaktat han enda som har den här.
1: Jag älskar också att det är någon.
0: Jag fick ett namn på en firma och sen fick jag ett namn på en man. Och hon rekommenderar honom. Säkert någon bekant. Och det är absolut honom jag kommer att höra av mig till. När jag får tummen ur röven. Men jag ser att...
1: Men tänk om han bara har en bil.
0: Tänk om. Då är det den jag åker.
1: Men tänk om den är uthyrd.
0: Jag har hört, vet du vad? Jag har hört ett case om... ett gäng typer som var i Österbotten och skulle hyra bil.
1: Mm.
0: Och så var de ute i sista sekund för att det var något som sket sig, så de hamnade liksom bestämma sig i sista stund för att hyra bil.
1: Mm.
0: De fick en bil, men det de fick var en taxibil.
1: Så de körde
0: alltså med... körde. Kan jag få en ambulans?

0: insane med Love Like This. Nu kommer någonting extremt lösryckt, men jag undrar om jag är ensam i det här.
1: Mm-hmm.
0: Jag har på senaste tiden blivit förföljd.
1: Okej.
0: Okay. Det är så specifikt och jag undrar om det glitchar in The Matrix.
1: Mm. Jag älskar sånt här.
0: Jag har börjat springa in i moln av en specifik parfym.
1: Aha.
0: Det är någon parfym, killparfym, som för det första luktar så starkt.
1: Mm.
0: Som är liksom, alltså det luktar som att någon har gått in i en parfymfabrik. Alltså, vet du, det luktar som jag tänker att Jeremy Fragrance luktar.
1: Ja, okej. Okay.
0: Vet ni, han är här som...
1: Disco-influencern.
0: Ja, som...
1: Alltså han är en fragrance-influencer som har blivit liksom ett crackhead.
0: Ja, han säger väl att han sprayar typ, inte att jag 12 gånger innan han går ut.
1: Ja.
0: Men det är samma jäkla parfym varje gång jag känner en mansparfym. Och nu undrar jag, är det någon parfym som har tagit marknaden med storm?
1: Jag vet vad det är.
0: Vet du vad det är?
1: Mm, jag vet vad det är. En dag så kommer du träffa den rätta. Och han kommer dofta så här.
0: Ah.
1: Så kommer du tänka, fasiken.
0: It was all a sign. Varför? Yeah. Den är ofta bland tonårspojkar.
1: Ja, du kanske är lagd åt det hållet. Är den sån här äcklig, så här billig fredag?
0: Mm-hmm.
1: Ja, okay.
0: Jag kommer ihåg, men den här tycker jag ju är trevlig. Men det finns ju den här ena bodysprayen som är väldigt populär hos tjejer, som är orange.
1: Hos tjejer?
0: Mm.
1: Okej. Okay.
0: Du vet den.
1: Okej, okay, kanske.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Den tog verkligen marknaden med storm. Och nu undrar jag, finns det liksom en liknande version för killar?
1: Ja.
0: Och är det den jag springer in i hela tiden? För i så fall, you guys have to stop.
1: Men vad menar du med hela tiden? Är det liksom en daglig grej?
0: Ja.
1: Gee.
0: Daglig. Om jag är på spåren, känner jag den.
1: Okay.
0: Igår så sprang jag av någon anledning på Alexandersgatan. Och så literally var på länk, jag tappade bort mig.
1: Behövde du uppmärksamhet?
0: Sprang in i den. Det är en som bor i min trappuppgång som har den här.
1: Okay.
0: And it does not smell good.
1: Aha.
0: Men nu kommer ju ingen våga skicka in. Om det är så här typ. Det är,
1: men det där, det där är så lösryckt ändå att ingen kan ju säga baserat på att du har känt en doft och den är inte så god. Att någon skulle veta mycket vilken det är.
0: No, för jag tror att det här är manliga versionen av den här ena bodysprayen. Och varje gång det var någon som sa hej, det här luktar gott, så visste man ju vad det var.
1: Jaha, okej, okay, jag tänker att den är så pass populär.
0: Den är så pass populär. Och nu...
1: Men alltså är det din soulmate-doft? Det kanske är.
0: Mm.

0: Do you feel like Nicole Isabel?
1: Sometimes.
0: Mm. Om man känner sig som Nicole Kidman, vilket jag tycker man ska göra in this day and age, så då ska man få in på arenan och så ska man gå till poddar och så kommer det stå videopoddar och vissa tycker att det här är för mycket tjejer, men så är det ibland.
1: Yeah.
0: Och sen så kan man se att det finns en podd som heter Allt är sant.
1: Ja, men vi är inte heller tjejer, vi är orakel.
0: Jag tänkte säga att du skulle säga att vi är kvinnor.
1: Jag tänkte säga så först, men sen tänkte jag att jag ska ta det ännu längre.
0: Ja, vi är orakel. Jag
1: skulle vara mäktiga och könlösa.
0: Vi är shamaner.
1: Det är vi.
0: Vi är som den här, det äldsta i byn.
1: Okej.
0: Okay. The elders, I need to go ask the elders.
1: De visaste av de visaste.
0: Ja, och det är vi.
1: Och därför har vi en podd som heter Allt är sant, för allt vi säger är sant.
0: Exakt, och den kan man lyssna på, och det ska man, för det är en rolig podd.
1: Ja, och det är där ni kommer att höra oss från och med nu.
0: Ja, för vi var ju vikarier idag.
1: Det här var en one-off, tror inte att det händer igen. Lyssna på vår podd så kanske ni får med oss i framtiden.
0: Men har du haft skoj?
1: Jag har haft skoj.
0: Okej. Okay.
1: Jag är hungrig nu.
0: Jag är också jättehungrig.
1: Ser fram emot att bita tag i någonting. En smörgås, fan.
0: Eller är du Selma Blair?
1: Bita tag i en arm.
0: Ja. Vi ska lyssna på Olivia Rodrigo med Serena Joy. Sen tar nyhetspodden vid och de kommer ju prata om Ukraina och USA.
1: Just det.
0: Så det lönar sig faktiskt om man känner sig. Inte vet jag.
1: Först lite nyhetspodden och sen lite skoj, alltså i form av Allt är sant.
0: Yes. Vi hörs aldrig igen.
1: Nej.
0: Puss, hej.
1: Hej då.

0: I en video går en man runt i London och filmar sig själv medan han berättar hur det känns som att han befinner sig i Indien. På videon ses människor röra sig på gatan mellan olika grönsaksstånd och andra försäljningstält. En del av dem bär slöja. Den här videon är en del av en större trend som börjat gå under namnet decline porn. En trend där AI eller kreatörer ger en bild av att västerländska städer förfaller på grund av invandring. Varför har det här blivit en trend på sociala medier och vad är syftet med den här typen av kommunikation? Det ska vi diskutera tillsammans med Jesper Eklund som forskar i populistisk kommunikation vid Åbo Akademi. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. Ja, videor som framställer invandringstäta områden som farliga och otrygga har blivit allt vanligare på sociala medier. Ibland görs det av kringresande kreatörer och ibland används AI för att skapa en överdriven bild av läget. För ett tag sedan var också sannfinländarna på busstur till östra Helsingfors och ett klipp ur bussen spreds efteråt på sociala medier. I klippet berättar en av sannfinländarna att det inte kunde stiga ur bussen på grund av säkerhetshot vid köpcentret Puhos. Puhos är ett köpcenter intill det stora köpcentret Itis i östra centrum av Helsingfors och är främst känt för sina många etniska butiker, bland annat matbutiker med varor från Mellanöstern. Men de butikerna fick de sannfinländska bussåkarna alltså inte besöka eftersom det ansågs vara otryggt. I efterhand hade visat sig vara ganska otydligt vem det är som har gjort en sådan här säkerhetsbedömning och varför. Personer som Yle intervjuat som bor i närheten av Puhos säger att de nog inte känner igen det som ett område som är otryggt. Jesper, du är doktorand i statsvetenskap med mediekommunikation och forskar om populistisk kommunikation. Har du stött på den här videon?
1: Jag hade faktiskt inte själv stött på den här videon för en kollega det här tipsade om den för att just jag forskar om populistisk kommunikation utan det här, jag fick reda på det via nyhetsmedierna, men jag har förstått att det har varit ganska så hetsk debatt på sociala medier i alla fall, vilket är intressant för ett sånt här tema och en så här utflykt.
0: Ja, hade du några egna reaktioner när du sen faktiskt gick och kollade den här videon?
1: Ja, för mig så kanske inte där själva innehållet eller formatet var så överraskande på så sätt, utan att det här liknande sätt att kommunicera har ju sannfinländarna använt förr, att man försöker egentligen då använda en konkret plats eller en situation för att föra fram ett sådär här invandringskritiskt budskap. Ett typiskt exempel som man använde under riksdagsvalet 2023 var till exempel att använda Sverige som ett exempel där det här, man använde områden som man ansåg var invandringstäta och som hade problem. Så det här är bara en strategisk sak som man brukar lyfta fram. Att lyfta fram en konkret plats för att föra fram ett invandringskritiskt budskap helt enkelt. Det som gjorde kanske det här händelsen speciell var just kanske det här du var inne på, att kontrasten mellan deras upplevelse, alltså sannfinländarnas upplevelse av att det var en hotfull situation och just då att medierna sen gick och intervjuade folk på området och den här skillnaden i upplevelsen så kanske var det här som gjorde den här nyheten nu speciellt intressant. Mm. Sedan om det faktiskt var ett det här säkerhetshot mot Sannfinland, det är ju svårt att säga och det kan jag inte bedöma personligen, men att det är kanske den här kontrasten som gör den här nyheten eller situationen speciell.
0: För sannfinländarna är ju invandringen en av de mest centrala frågorna och på det sättet tänker jag att man kan lyfta den frågan med ett konkret exempel. Men när vi får den här kontrasten som du talar om, faller inte hela frågan lite platt?
1: Ja, jag skulle säga att det ändå verkar ju fungera, men som du själv sa så

0: bildas det som två reaktioner egentligen. Det som lite förlöjligar det här själva att är det nu så här ett säkerhetshot, men också så bildar det som det som förstärker den här bilden av att det här är ett farligt område. Och det beror ju liksom på vad din utgångspunkt är då egentligen. Att det som är invandringskritiska kanske säger att ja, precis så här är det, att jag upplever att det är hotfullt att fara till sådana här platser. Medan det som kanske är invandringspositiva har andra upplevelser att det här är inte alls något farligt område eller jag känner mig inte osäker. Så det beror ju på lite vilken utgångspunkt du kommer på om man köper det här argumentet eller inte.
1: Vem är det då man vill nå med den här kommunikationen? Att är det till exempel, är det sannfinländarnas deras egna väljare? Eller försöker man också locka nya väljare med den här typen av innehåll?
0: Ja, bra fråga. Det här, jag skulle säga att både och. Främst skulle jag säga att man riktar sig nog till de kärnväljare som redan har den här invandringskritiska åsikten och visar på att vi måste upprätthålla den här invandringskritiska åsikten. Och det här är ett effektivt sätt som sagt att visa konkret på att det kan ha konsekvenser i samhället till exempel. Men nu finns det också, man riktar sig förstås till alla som tar del av materialet, att det här, kanske det som inte har en så stark åsikt så vill man få över till sin sida genom att det här kommunicera på det här sättet. Så det här, ett enkelt svar är väl att alla riktar man sig åt, men att jag tror, sen måste man skilja på att vem riktar man sig och vilken effekt får det på individer. Det är ju svårt att säga och det är ju en helt annan diskussion om man lyckas övertyga någon.
1: Hela den här händelsen och nyheterna efteråt har fått mig att tänka på fenomenet som kallas decline porn. Alltså videor där man påstår att västerländska städer är på nedgång och att det är överfyllda med kriminella invandrare. Jesper, har du själv stött på den här typen av innehåll?
0: Ja, alltså jag tror ju trots att det här decline porn inte kanske är det mest beskrivande namnet, så har jag nog kommit i kontakt med det faktiskt på sociala medier och märkt av att det här är en ny grej så att säga. Men ändå så skulle jag påpeka att det kanske inte är helt nytt. Liknande videor, eller vad ska vi kalla den här genren, så har ju länge funnits på till exempel YouTube, där YouTubers då besöker vissa stadsdelar för att visa till exempel att kriminalitet, droger eller det sker något sociala problem i ett visst typ av stadsdel. Så det här, det som är nytt inom det här är ju främst det här formatet, alltså möjligheterna som generativ AI erbjuder. Alltså tidigare behövde man faktiskt resa till en av de här stadsdelarna. Till exempel om vi tar Paris, så skulle man behöva få till någon förort för att visa den här oordningen i samhället som man vill framställa. Men nu med AI-genererade videor så kan man ju till exempel då bara lägga in att det här nu avbilda Paris 2035 och på så sätt få fram eller visualisera en framtid som man vill varna för. Så det här, det är ju helt enkelt ett nytt format att få fram det här budskapet på. Och det här själv så har jag till och med sett liknande videor som i Finland som det här, där man till exempel använder AI-genererade videor av Helsingfors domkyrka som en moské eller liknande. Och ofta används ju sådana här videor också att kritisera ens politiska motståndare, vad ska vi säga, politiska partier eller personer som har då en mer positiv inställning till invandring, som man brukar kalla ibland vi här vassarit på det här finska. Så det är dels att sprida det här invandringskritiskt budskapet, men också att förlöjliga personer som kanske har en positiv inställning till invandring.
1: Just det. Det är bra att du tar upp det här med just AI-genererat innehåll, för det har jag också märkt av när jag har kollat på en del av de här videorna. Varför tror du man överdriver så i den här kommunikationen?
0: Ja, det är min upplevelse är också att det är väldigt överdrivet och att man kan ju tydligt se att det är AI-genererat. Men jag tror inte heller syftet är kanske att det ska vara hyperrealistiskt. För i dagsläget så kan man ju nog också ganska tydligt ännu se vad som är AI-genererat och inte. Men jag skulle säga att man försöker genom att överdriva på det här sättet också skapa en bild av det man uppfattar som ett sociokulturellt hot. Alltså det som avbildas är ju ofta de immigrantgrupper som till exempel kommer från Mellanöstern med islamsk bakgrund eller mörkhyade personer. Alltså det är ju inte oftast till exempel om vi skulle ta ukrainare som avbildas, utan man vill visa på på de här grupper som man upplever ett större hot mot majoritetsbefolkningens värderingar, normer, kultur eller liknande. Så därför tror jag man överdriver för att få fram det här sociokulturella hotet som man upplever mot sin egen kultur och liknande.
1: Precis, att man försöker visa på den här, hur stor kontrast det är mellan oss kanske.
0: Exakt, jag skulle säga att det är väl en aspekt av det. Men det är svårt att säga specifikt varför man överdriver på det här sättet. Mm. Det är ju främst också kanske att det är just det väcker känslor. Och man vill som ta det till sin spets för att det får engagemang på sociala medier.
1: Någonting som också är centralt i den här kommunikationen och i de här videorna är ju det att man beskriver västvärlden som att den är på nedgång. Mm. Det är ett nedfall och ja, det blir nästan lite så här domedagskänsla över det hela. Det jag börjar fundera på är att varför används just invandring som ett så starkt argument för den här nedgången? Varför inte någonting helt annat?
0: Ja, jag skulle säga just på grund av det lite jag var in på förr. Invandring och immigration är en väldigt politiserad och känsloladdad fråga. Man vet att det finns väldigt starka motsättningar inom den här frågan redan från början, och därför kan det vara väldigt, väldigt det här effektivt verktyg för att försöka påverka politisk opinion i en viss riktning. Så det kan ju vara ett enkelt sätt att till exempel också försöka kritisera det som man uppfattar som ansvariga för migrationspolitik eller liknande. Mm. Men också just då för att försöka påverka människor att kanske ta en mer invandringskritisk politisk ställning. Och som jag sa, immigration är också just en fråga som bidrar till motsättningar mellan individer. Så det passar, den har element av att en tydlig, så här vad man kallar vänster-höger-fråga som kan dela upp samhället, som gör att den kan vara väldigt effektiv att använda i sån här kontext.
1: Om vi då backar bandet lite och går in på de som gör det här innehållet, vem är det som står bakom de här videorna?
0: Ja, det här enkla svaret är ju att princip vem som helst kan skapa sånt här innehåll med dagens teknologi. AI har gjort det enklare, snabbare, och man behöver inte specifikt någon förkunskap för att kunna skapa det. För det första så är det ju säkerligen det som endast vill ha uppmärksamhet. Det som kanske inte har något större politiskt mål utan vill ha engagemang på sociala medier. Klickvisningar och följare liknande. Sen så finns det ju det som kan vara politiskt eller ideologiskt motiverade, alltså politiker, partier eller andra påverkare som redan är kritiska till immigration. Men för det tredje så kan man inte heller utesluta att det finns en viss extern påverkan. Alltså vi vet ju att utländska aktörer kan försöka utnyttja konflikter som redan finns i europeiska samhällen, och invandringen är eller immigration är en sån fråga. Syftet kan då vara att inte kanske att få människor att tycka på ett visst sätt utan att öka motsättningarna mellan människor eller minska förtroendet för vissa partier eller etablerade institutioner. Så det här, det kan tre breda grupper, men det korta svaret är ju att vem som helst kan skapa det. Och det är ju dagens sociala medielandskap är ju just så att vem som helst kan producera material och få det att spridas vilt.
1: Mm. Mm. Det är ju intressant, just sociala medier är ju ett av de faktiskt primära kanske kommunikationsplattformarna vi har idag, eftersom just vem som helst kan använda det, och det används också av redan etablerade institutioner och nyhetsmedier och andra. Men vad är det som gör att den här typen av innehåll går så bra på de här plattformarna?
0: Ja, en bra fråga. Alltså, som jag lite sa i början, så det här är ju videor som har egenskapen att det får en kanske att stanna upp. Det är visuellt starka och väldigt känsloladdade på så sätt. Också det här vad vi talar om, att det är väldigt överdrivna. Att det här AI-slopp som man kallar det är ju väldigt överdrivet, men kan få en att lite att vad är nu det här? Det får en lite att poppa ut i nyhetsflödet eller medieflödet. Men forskning på sociala medier visar ju att sådant material som är känsloladdat får bättre spridning. Och det här uppmärksamhet är ju väldigt viktigt på sociala medier, för För om vi som människor upplever att någonting är känsloladdat, så kanske vi har mer benägenhet att gå in. Vi kan gilla, kommentera, dela. Och inte kanske för att vi stöder materialet, utan att vi vill reagera på det helt enkelt och ifrågasätta det. För det andra då, så då människor går in och reagerar eller engagerar sig med material, så kan ju sociala mediernas algoritmer uppfatta att det här är någonting populärt och det här ska vi sprida mer av och vidare. Så det blir som en självförstärkande effekt där människor kommenterar eller engagerar sig, och så uppfattar algoritmen att det här är någonting som folk vill ha mer av, och så sprider man vidare helt enkelt. Mm,
1: precis. Det matas av både de negativa och positiva reaktionerna förstås.
0: Precis.
1: Vad kan det här då sist och slutligen ha för effekter på samhället?
0: Ja, en bra fråga. Alltså, det här, visst kan det ha effekter, men jag tycker man ska vara ganska så här försiktig att säga att det har effekter, och det har väldigt stora effekter. För det är ju lätt att se på dramatiskt innehåll och tänka att det här kommer påverka människor. Men så sällan är det ju de facto att det får tydliga effekter. Människor är ju i allmänhet nog ganska bra på att vara källkritiska, och om en AI-bild eller video är uppenbart så här redigerad, så förstår ju många att det inte avbildar verkligheten. En rimlig tanke är ju nog att det kan förstärka sådana åsikter som redan finns i samhället, alltså det människor som det här redan är kritiska till immigration kan förstärka sin åsikt och bli även ännu övertygade. Men det är ju inte så enkelt att säga att bara för att om en person som är invandringspositiv så ser sån här material att automatiskt blir invandringskritisk på en gång efter att ha sett det här materialet. Människor är inte passiva mottagare av politisk material på så sätt. Det kan ju också ha större effekter om vi tänker det jag var in på lite tidigare, att det kan ju till exempel skapa misstro mot etablerade institutioner eller politiska partier, eller så kan det skapa förstärka motsättningar mellan individer, och det här är någonting som vi har forskat om också, som kallas affektiv polarisering. Alltså att inte att ideologier, man ideologiskt går ifrån varandra eller går isär, utan att man ökar det här sociala avståndet mellan åsiktsgrupper, att man börjar tycka mer om det som har samma åsikt som en själv och mindre om det som har annan åsikt än sig själv. Så det kan liksom också ha så här horisontell effekt där man skapar motsättningar mellan individer, men också vertikal där man skapar misstro mot institutioner eller partier eller liknande.
1: Mm. Tusen tack för att du var med, Jesper.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Jesper Eklund, doktorand i statsvetenskap med mediekommunikation och forskare i populistisk kommunikation. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Max Kivivuori har ljudmixat dagens avsnitt, och producent är Alexander Bejar.

vänner, välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som tycker om ny musik. Och tycker du inte om ny musik så är det här programmet där du blir omvänd. För i Supernova spelar vi det absolut bästa som precis har släppts. Vi uppdaterar varandra och ser vad ska man riktigt ha koll på när det kommer till musik just nu. Och idag, ni kanske hörde redan, jag är speedad som fan. För att det kommer hända någonting mycket speciellt för mig idag i mitt liv. Jag ska nämligen på en spelning. Och inte vilken spelning som helst. Jag ska fara på E-Type på Viking Line. Yes! Jag är så orimligt taggad på det här. Och med det sagt så kan inte jag en enda E-Type-låt. Alltså jag var ju lite efter hans tid. E-Type var ju stor när jag var ett spädbarn. Och jag kan inte direkt säga att mina föräldrar gillar E-Type. Så det var inte riktigt det som spelades i min vagga. Men jag har kompisar som är besatta med E-Type. Eller kanske mer the legacy he has left behind. Och därför ska vi nu fara på den här spelningen. Och sen gör ju allting saken bättre att det här sker på en kryssningsbåt. Alltså det innefattar ju buffé. Det innefattar wine on tap. Och jag gör mig alltså redo här nu för en hel kväll med fest och stoj. Alltså jag är också redan mentalt utmattad av det här. För jag vet att det kommer bli... Alltså jag kommer vara i fyllon, vet ni. Alltså det kommer vara ordentligt. Och nu vill jag inte sitta här och torrsup. Det är ju det mest lame som finns. Men jag är ju en retired party girl. Alltså jag har ju verkligen festat i mina dagar. Och nu på senaste år så har jag blivit lite mer lugn i båten, om vi säger så. Och det här är någonting som har skett organiskt i mitt kompisgäng. Att vi alla har blivit lite tröjtare. Och det är väl någonting som kommer med åldern, antar jag. Och sen, eller, kanske det går i perioder under hela livet. Jag hoppas ju att min era inte är över. För nu känner jag att jag är så fokuserad på jobb i mitt liv. Och att det tar upp så mycket tankekraft. Att jag inte riktigt har någonting till övers för att fest så mycket. Men jag hoppas verkligen att jag får ett uppsving i min party girl era. När jag kanske är, inte vet jag, 40 eller någonting. Kanske 60. Då kanske jag får nytt liv i dansbeini. Och så blir jag bättre på att festa. För nu känner jag att jag liksom måste ladda upp inför den här kvällen. Mentalt så otroligt hårt. Och jag är taggad. Men jag vet också att jag kommer vara dödstrött efter det här. Men man kan inte heller leva sitt liv i rädsla för att bli trött. Så vi kör. Och jag är också väldigt intresserad av vem som kommer gå på det här gigget. För E-Type hade ju ändå sin storhet under 90-talet. Så det finns ju en risk att medelåldern har klättrat upp lite. Men vet ni vad? Ingen festar väl som The Millennials ändå. Så jag tror att det kommer bli en riktigt toppen kväll. Även om jag är orolig för att på riktigt, det senaste gigget jag var på var Pitbull i maj. Och nu ska jag på E-Type. Alltså vad hände med min smak? Vi ska inte prata om det. Det vi däremot ska prata om idag i Supernova är bland annat fanfiction. Yes hörni, vi ska bli lite sexiga. Vi ska reda ut fanfiction. Alltså det här är ju någonting som har pågått i alla tider. Fangirls som skriver sexiga berättelser om kändisarna som de allra helst vill se tillsammans. Och jag har nu hittat ett låtsläpp av två stycken killar som jag kan tänka mig att skriva lite fanfiction om. För de är så gulliga tillsammans. Så det blir lite fangirl-timmen idag. Sen ska vi också prata om Pitbulls nya album. Guys, Pitcoin heter det här albumet och det är ute nu, vilket ju förstås betyder folkfest. Och vi ska lyssna på en fantastiskt fruktansvärd låt. Titelspåret Reach for the Stars, där han har med sig Kiss. Alltså, det är så shit och så underbart på samma gång, på ett sätt som bara Pitbull kan pull off. Sen blir det förstås också Supernova osignat i och med det onsdag idag. Och där har vi Fredrika Rey och Abela som är dagens osignade artister som vi ska lyssna på. Och sen blir det också ny musik av bland annat Gunna. Det blir lite mer Troye Sivan från hans nya album som kom här i fredags också. Och så ska vi faktiskt också ta och lyssna på lite Victoria Monet tillsammans med Bruno Mars. Så här blir riktigt slisktimmen. Men vi tar och börjar här med någonting som inte är sliskigt. Buku Youth med 9 to 5. Välkomna ska ni vara till Supernova. I need a 9 to

0: Youth var det här med låten 9 to 5, och jag hade faktiskt nöjet att se Booker Youth live när han var förband till Viagra Boys. Vet ni vad, det här är faktiskt ett år sedan jag såg det här, så ganska dammig referens här nu. Men jag pratar ju här om att när jag själv går på konserter så är det alltid den pinsammaste skiten någonsin. Alltså, jag var på Pitbull och nu ska jag på E-Type ikväll. Men den här Viagra Boys-konserten var ju ändå lite cool. Och där var jag enkom för att mina kompisar tvingade dit mig och sa, fan, det här är bra, det här ska vi få på. Och det var också en bra konsert. Men jag måste säga, jag tyckte mer om Booker Youth än vad jag tyckte om Viagra Boys. De är ju ikoniska på sitt sätt. Men jag har lite svårt för den här punkmusiken. Om det inte finns en 808 eller en subbass eller lite mer intressant rytmer än punktrummar, så blir jag lite uttråkad efter 10 låtar, måste jag säga. Men med det sagt så uppskattar jag ändå Viagra Boys så himla mycket. Jag tycker de har bra texter, jag älskar bandnamnet Viagra Killarna, det är superbra, och Booker Youth är helt fantastisk och var också en toppen förbandare inför Viagra Boys. Men hörni, på tal om boys, vi ska fortsätta prata om boys här i Supernova. Vi har fått en ny singel av fantastiska Kärie tillsammans med Joost. Och det här är ju en duo som det antagligen finns jättemycket fanfiction om. Jag har inte florerat jättemycket i fanfiction-forum. Och fanfiction är ju då alltså när fans skriver sexiga berättelser om kändisar, artister, skådisar, karaktärer, whatever, som de önskar att skulle vara tillsammans. Alltså, porr, men ganska mjukt ändå brukar det vara eftersom att det är skrivet. Men nu när AI har gjort avstamp så är man ju lite rädd. Jag vill inte få in och skåda. Men i alla fall så tänker jag mig att Kärie och Joost är ju the bromance of the century. Jag tycker de är så gulliga tillsammans. Och vi ska nu ta och lyssna på deras låt Hyvä Puuta som kom här precis i fredags. Nu kör vi!
1: Niin hyvä muuta, niin hyvä muuta se on.

Gullegossarna Kärje och Joost var det här med huvudpota. Och jag pratade ju lite om fanfiction här tidigare. Alltså, när fans skriver sexiga berättelser om kändisar de vill att ska bli tillsammans. Och nu vet jag ju inte, jag är inte så insatt i de här forumen, men jag skulle kunna tänka mig att skriva en och annan historia om Kärje och Joost. Jag tycker de är väldigt gulliga tillsammans och gör skojig musik. På tal om fangirls, hörni, har ni varit fangirls? Och fangirl är någonting jag tänker man kan vara utanför sin könsorientering. Alltså det är bara begreppet för att vara ett galet fan i någonting. Det här är ju av någon anledning någonting som drabbar en ofta när man är i tidiga tonåren. Kanske inte sena tonåren och mer, men särskilt med så där från 12-årsåldern så kan man ju bli riktigt besatt av olika saker. Och jag tänker också att sen när det kommer till det sexuella uppvaknandet i puberteten, då är det ju liksom riktigt illa. Och orsaken varför man får de här känslorna kan bli helt tokkär i vem det nu än är, Harry Styles, Beyoncé, Justin Bieber, så är det ju ett spännande fenomen. Jag själv var absolut en fangirl och det är så sjukt när jag tänker tillbaks på den här parasociala relationen jag hade med vissa artister, hur otroligt stark den var och att man blev ju liksom helt delusional. Man tänkte ju någonstans i sitt stilla sinne att om jag får på ett gig med den här fucking 30-åriga mannen, han kommer nog se mig. Men jag tror ju ändå att i och med att det var en någon slags fantasivärld, så tror jag att skulle ha kommit till kritan så vill man ju egentligen inte bli tillsammans. Vill man ju ha någonting med de här idolerna egentligen. För man vet ju inte vad kärlek var. Man vet inte vad relationen gick ut på. Man vet knappt vad attraktion var. Och det är väl därför som man var så himla förvirrad och kunde bli dödskär i typ Niall Horan från One Direction. Då, som jag var, utan att ha träffat honom. Och man hittar liksom små ledtrådar i tweets, i intervjuer som man såg på YouTube och bara insåg, bitchy, alltså vi är menade för varandra. Fangirls får ju ofta ganska mycket hat för att de kan ju vara otroligt obsessiva. Men samtidigt så, när jag tänker tillbaka på min fangirl-period, så fanns det ändå väldigt mycket fint i den. Man fick ju ett sammanhang tillsammans med andra fans och för mig så tror jag att det var ett bra sätt att i min fantasi få utveckla och utforska mina romantiska känslor och attraktion utan att nödvändigtvis behöva liksom pröva här på en riktig person, för det var jag inte redo för ännu när jag var 12-13. Men vi måste ju ändå medge att det finns någonting fucking komiskt i om man typ gick omkring i skolkorridorerna och var sådär, vet ni vad, jag behöver inte er boys. I mitt huvud är jag tillsammans med en rockstar.

När jag var i Los Angeles förra veckan så såg jag oroväckande många människor som gick runt i Bruno Mars t-shirts. Det tog mig inte jättemycket research innan jag insåg att okej, Bruno is in town och giggar. Jag är ju väldigt, väldigt kluven till Bruno Mars just nu. Jag har ju älskat honom. 24 Karat-albumet var något av det mest lyssnade för mig i mitten av 2010-talet när det nu kom ut. Och det var ju liksom för min del ett tecken på att nu är vi på väg på rätt spår här. Vits, det här är bra. Sen kom Silk Sonic-projektet tillsammans med Anderson Paak, som jag också tyckte var toppen bra. Visst, Bruno har

en tendens att bli lite väl cheesy ibland, även för mig som ska på E-Type-konsert ikväll. Men alltså, även för mig så blir Bruno lite jobbig. Men nu har han ju tagit det här till nya höjder med sitt nya album The Romantic. Och det är fine. Man får släppa ett jätte cheesy album som bara innehåller sliskiga kärlekslåtar. Det är fine. Problemet är bara att han nu också har börjat förpesta sig på andra artister. Alltså, Bruno Mars är ett virus som sprider sig som en fucking löpeld. Och det här oroar mig. Victoria Monet släppte ju ett mycket, mycket skönt och soft R&B-album här. Skönt, jätteobehagligt ord att beskriva ett album med. Det lät för sexuellt. Men ni vet, det var ett smooth R&B-album som jag tyckte innehöll några ganska bra låtar ändå. Men det finns en låt där jag ser att Bruno Mars är med som feature. Och det här har han gjort också med Karol G här nyligen, hoppa på en låt och absolut förstörde den. Han fick henne att låta som en deprimerad troubadour på Silja Line. Alltså, vet ni, det var inte alls bra. Det blev jättesliskigt. Och jag skyller allt det här på Bruno. För han har en sån effekt på folk. Han drar ut den där riktigt värsta geggan ur artister och är sådär, hej, ska inte vi skriva om kärlek igen? Och hur nice det är att ligga och kramas. Vet ni, men jag måste ju förstås också prove my point. Och därför ska vi nu ta och lyssna på den här låten tillsammans med Victoria Monet och Bruno Mars. Alltså, här kommer That's Why I Love You.

Jag var nog till sök upp några galtvål nu, så man får tvätt bort de här fettfläckan efter hur mycket smör hemma i den här låten. Bruno Mars och Victoria Monet med That's Why I Love You. Och jag förstår inte det här, för Victoria Monet är ju svincool. Hon har ju bland annat skrivit jättemånga Ariana Grande-låtar och de har också jobbat tillsammans. Jag tänker på en fantastisk release som de gjorde back in the day. Monopoly var en fantastiskt bra låt med Ariana och Victoria. Så Victoria har ju gjort massa coola grejer och jag förstår inte hur Bruno Mars kan lyckas att omvända till och med henne till det här smöret. Den här låten som var samplad i början heter Ritornerai och är av artisten Cosmo. Jag blev lite suspicious, för jag kan ju inte, den är på italienska och jag kan inte italienska, men jag blev ändå lite sådär, vad handlar den här italienska låten om? Och jo, i och för sig, det är också en kärlekslåt, men den handlar om en älskare som försvinner från en, men för att sen då alltid komma tillbaks. Men den här texten som är samplad är liksom väldigt mycket mer mörk och djup än vad fan nu än Victoria och Bruno har skrivit här. Åh, vi ska älska varandra tills vi är i graven liksom, och allting är bara toppen och här är solnedgångar och fjärilar och allt fan. Jag undrar bara, har de liksom översatt den här låten som de har med i början? Vet de vad de säger? Det var ju en Google-sökning bort att översätta den här texten, så jag kan tycka att det är lite lazy kanske. Eller så har de översatt den och beslöt sig för att ja, men det här får stå för djupet i den här låten. Det är den här italienska sången som vi inte ens har skrivit. Det får ha det här lilla svärtan i sig, men vi skiter i det. Vi gör bara en låt där kärlek är Disney och toppen hela tiden. Och absolut, jag tycker att det kan finnas såna låtar i världen. Det säger nu inte bara mig så mycket. Jag tycker det blir ganska platt och ointressant. Jag tycker absolut att positiva låtar och optimistiska låtar som man börjar må bra av alltid har ett ställe. Men för mig så krävs det nästan lite det där yin och yang. Det behövs vara lite mörker i det där ljuset för att det ska kunna tas på allvar. Och det gjorde jag inte riktigt med den här låten. Så vet ni vad? Jag tycker vi går raskt vidare till nästa grej. Och jag berättade här tidigare att jag har ju skitdålig musiksmak egentligen. Alltså, när jag far på Keika så vill jag ju far på någonting som jag kan röja till. Därav var jag ju på Pitbulls konsert här i maj och ikväll som sagt ska jag få se E-Type. Men på tal om Pitbull, hörni, det har ju sett en stor musiknyhet och det är ju att i fredags så fick vi Pitbulls nya album. Det här är sjukt! Och det här albumet heter... Alltså det kan liksom inte bli mer cringe. Men Pitbull är ju på något sätt kingen av cringe. Vad han än gör så köper jag ändå det. Det här albumet heter Pitcoin och har väldigt, väldigt mycket rockreferenser. Och det här var någonting som jag märkt på hans cake också. Det var som väldigt mycket mellanspel där det typ damma av någon Bon Jovi-dänga eller typ ett AC/DC-gitarrsolo. Och man bara, vad är det som händer? Men Pitbull är ju en pop och han ska få gilla sin poprock. Så hörni, nu ska vi ta och lyssna på en riktig crazy låt med Pitbull och Kiss. Den här låten heter Reach for the Stars och nu firar vi att Pitbulls nya album äntligen är här. Kiss, Mr. Worldwide.

Wow, hörni. Straight from Miami. Det här var Pitbulls låt Reach for the Stars tillsammans med Kiss. Och det här kommer då alltså från Pitbulls senaste album som kom i fredags, Pitcoin. Jag vet inte om det här är en riktig valuta, måste sägas. Men är det det, så är jag redo att förlora alla mina pengar och investera allt jag har i den här valutan. För att jag älskar Pitbull och jag älskar hur liksom ocool han är. Alltså han bryr sig inte om prestige. Vad fan menar han att han har med sig Kiss på den här låten? Det finns också en version på den här plattan av Bon Jovi's It's My Life. Och det är förstås epic i Pitbull-tappning. Det finns också massa andra bra grejer. Han har med sig Jason Derulo, Enrique Iglesias, Lil Jon. Alltså, det är ett riktigt, jag menar, ett klassiskt Pitbull-album helt enkelt. Inga överraskningar, bara party, bara fun. Och nyligen så såg jag en intervju med Pitbull där han förklarar varför han kallar sina fans för baldies. Och jag tänkte ju att nej, men det är ju för att folk har baldcaps på sig på hans konserter. Men tydligen så har han tillskrivit det här en lite större mening. Och det är för att hans mommo brukar säga åt honom att you gotta fly high like an eagle, not down there with the egos. Och därifrån så kom då bald i. Jag tycker det här är, alltså det är lite krystat, Pitbull. Alltså, kan inte vi bara acceptera att folk tycker det här är skojigt att du är flint? Nej, utan nu måste vi hitta på någon fin historia bakom varför han kallar sina fans för baldies. Men samtidigt så är det ju väldigt Pitbull-anda. Hörrni, nu till näst så ska vi lämna Pitbull, även om det känns väldigt, väldigt svårt för mig just nu. Men vi måste gå vidare. Och det ska vi göra med en låt av Troye Sivan. Den här låten är lite speciell för mig, för den heter FF. Och vet ni vad FF är? Jo, det är inte bara föräldrafritt, utan det är också mina initialer. Fanny Forsander. Och jag såg en intervju med Troy där han pratade om den här låten och vad den handlar om. Och han beskrev det som en kärlekslåt till en person som han inte har hittat ännu. Men med tanke på att den heter FF så antar jag ju att hej ju jag. Och det känns bra för mitt fangirl-ego. Så, vi tar och lyssnar på lite Troye Sivan. Och efter det hörni, så tror jag det har blivit dags för oss att hoppa in i dagens osignat. Det här är ju ett koncept som vi kör varje onsdag, där vi spelar två stycken nya osignade artister varje vecka. Även så den här veckan. Och idag har vi två riktiga goingar som vanligt. Så stanna kvar hörni, för snart är det dags för osignat.

0: Osignat med Supernova.
1: Ja hörni, det har äntligen blivit dags för Osignat här i Supernova. Det vill säga, den lilla härliga stunden på veckan när vi spelar osignade artister. Och utvalet är alltså baserat på vad ni lyssnare har skickat in för musik. Och vill man göra det så gör man det enkelt på vår mailadress supernova@yle.fi. Så gör du musik, ta och skicka in din demo, för det här är som sagt den bästa stunden på veckan. Återigen så har vi två stycken nya artister idag. Och idag ska vi lyssna på Fredrika Rey och Abela. Och som vanligt så blir det två totalt olika genrer, vilket ju är väldigt, väldigt kul. Och

0: jag ska låta Fredrika berätta lite själv om den här låten innan vi lyssnar.
1: Jag heter Fredrika Rey, jag är artist och producent och jag är född i Borgå, uppvuxen i Belgien och bor i Stockholm nu. Var och hur skapar du din musik? Jag skapar musik antingen i min hemmastudio eller i studiorna på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där jag studerar. Det händer att jag får bra idéer i bastun. Då rusar jag ut och spelar in ett voice memo på mobilen. Så fort jag bara kan. Så jag inte glömmer idén. Vad handlar låten om? Så den här låten, Crime Against Humanity, den har jag skrivit med min vän Evie Bell Rose. Och den handlar egentligen om hur konflikter i världen påverkar och drabbar människor och familjer. Jag vet att han tänkte mycket på girighet när han skrev sin vers. Och för egen del så hade jag människorna i Palestina mycket i tankarna när jag skrev min text. Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Om jag fick göra en feature så skulle jag välja ett svenskt band som heter Deki Alem. För jag tycker att de gör helt fantastiska låtar. Jag älskar deras liveshow och jag älskar hela deras estetik. Och jag skulle vilja sitta med i studion när de skapar sina grejer och lära mig av dem.
0: Ja, det här var Fredrika Rey som berättar lite om låten vi ska höra på nu, Crime Against Humanity, tillsammans med Evie Bell Rose. Här kommer den.

0: Osignad med Supernova.
1: Det här var dagens första osignade artist, Fredrika Rey och Evie Bell Rose med låten Crime Against Humanity. En viktig låt med viktig låttext. Och jag älskar också när pop får vara lite mer experimentell i soundet. Det här var riktigt jäkla bra, hörni. Och jag hoppas att ni allihop tar och kollar in Fredrika Rey alltså. Nu, hörni, ska vi gå vidare till dagens nästa osignade artist. Och även hon har gjort precis som Fredrika Rey. Hon är från Finland men har flyttat till Stockholm där hon nu är verksam. Det här är Abela som vi ska ta och lyssna på. Hon beskriver sin musik som sassy rock and roll. Låten vi ska lyssna på nu heter Bled for This och vi tar och låter Abela själv berätta om den här låten.
2: Hej, jag heter Abela och jag är en finlandssvensk artist från Kaskö i södra Österbotten och nu för tiden bor jag i Stockholm. Jag gör sassy rock and roll med mycket attityd, rå ärlighet och energi.
3: Var och hur skapar du din musik?
2: Jag skriver mycket min musik från en känsla eller från något ord som jag fastnar på. Och jag skriver ibland själv men ofta med andra. Jag tycker det är roligare att sitta och hålla på med andra. Det blir som en lek tillsammans. Och nu senast när jag skrev nytt så gick jag dit och sa jag tycker om det här ordet och jag vill att vi ska göra en låt om det här. Och jag funderar, jag tror jag vill att det ska handla om det här typ. Det här ska vara BPM och så bara tog vi därifrån och började bygga hela låten. Och jag tycker om när det är personligt, det ska vara lite så här rått och att man hör själva personen bakom låten.
3: Vad handlar låten om?
2: Bled for This handlar om the hustle. Om allt det här jobbet som man gör bakom kulisserna, att vara artist, det är väldigt lite att stå på scen och sjunga, utan det är jättemycket som är helt bakom. Det är mycket admin, mycket grejer som man bara ska hålla reda på och lära sig och så vidare. Och det handlar om the hustle, att ingen kan komma och säga sen att oj vilken tur du har haft och vilken tur att det hände dig eller så. För att jag har kämpat och jag kämpar fortfarande för allt som jag har byggt hittills. Och för mig handlar det då såklart om att vara artist. Men jag tänker att vem som helst kan egentligen relatera till det. Om du har en dröm eller någonting som du verkligen vill bygga, så vet du hur mycket slit, svett och envishet som ligger bakom här.
3: Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför?
2: Upsal, UPSAHL. Jag har faktiskt nyligen bara hittat hon random på en låt och jag blev helt obsessed. Jag älskar hennes attityd, sättet hon skriver på och jag tror att våran stil, hur vi skriver och gör musik, skulle passa jättebra ihop. Så Upsal, all the way.
1: Ja, det här var Abelas ord om låten Bled for This som vi ska ta och lyssna på här till näst. Och alltså, fan, jag relaterar så jävla hårt. The struggle alltså, att vara en sketen liten kulturarbetare i Finland eller Sverige eller Norden eller var som helst i världen egentligen. Det är hårt, många sömnlösa nätter, mycket jobb utan att få något betalt, men ändå så älskar man det. Och jag vet inte om det är för att man saknar självbevarelsedrift eller om det bara är för att musiken är så pass powerful. Här kommer Abela med Bled for This.

0: osignad med Supernova.
1: Dagens andra artist i Supernova osignat var det här, Abela med låten Bled For This, som jag tycker har ett väldigt, väldigt bra tema och som också är en av orsakerna varför vi ens har det här segmentet i Supernova. Den här låten handlar om blodet, svettet och tårarna som man måste uppoffra för att vara en independent artist idag. Det är fan inte så enkelt när det släpps mer låtar än någonsin, närmare 100 000 låtar per dag. Alltså hörni, det finns så mycket musik ute att ska vi börja lyssna på alla låtar som finns så ska vi inte ens klara av det under en hel livstid. Vi skulle behöva typ 10. Så att stå ut i det här bruset av musik som konstant kommer, det är inte så enkelt. Men Supernova osignat är i alla fall ett litet försök att ge de här fantastiska osignade artisterna en push. Och vill du vara med din musik i Supernova osignat, då tycker jag absolut att du ska ta och skicka iväg din låt till vår mailadress supernova@yle.fi. Så enkelt är det. Så ses vi här varje vecka och lyfter de artisterna som förtjänar att lyftas upp. Tusen tack till Fredrika Rey och Abela. Gå in och lyssna på dem alltså. Så hörs vi igen nästa vecka med två nya osignade artister.

skogstokiga Thundercat var det här med låten Moving at Light Speed tillsammans med Buttermasher. Hörni, Supernova är tyvärr slut för den här gången, men jag vill ju påminna er om att om man tycker att det här ändå är ett helt decent program, ja, då kan man lyssna faktiskt 3 gånger i veckan på ett nytt avsnitt av Supernova. Varje måndag, tisdag och onsdag släpps ett nytt avsnitt på arenan 17:00 och samtidigt sänds det också i Yle Extrem. Så jag hoppas ju förstås att vi hörs där. Hörni, jag ska sticka nu för att jag måste ju preppa inför kvällens E-Type-gig som jag ska på. Så jag tror jag måste äta lite kolhydrater. Om ni fattar vad jag menar. Jag måste liksom se till så att min mage inte dör av all sprit jag kommer drick inom några timmar. Jag är så taggad på det här. Oh my god. Jag hoppas att ni också är taggade på livet. Och är ni inte, så är det också helt okej. Ge dig själv i alla fall en stor kram. Och om det känns för mycket så kan du åtminstone ge dig en liten klapp på axeln. En liten nick. Vitsi, jag klarar den här dagen också, för här har vi gjort. Hoppas att ni tar hand om er och är snälla mot varandra, så hörs vi hoppeligen igen nästa gång i Supernova. Jag lämnar er här med en ny låt från Drake. Det här är Cold Shoulder, där han också har med sig Don Toliver och fantastiska sångaren Jebba. Ha det bäst, så hörs vi snart igen.

0: Där ska
1: det fattar
0: det
1: ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis var ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-putt.
1: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: gränslös. Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka.
1: Uh-huh.
0: Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan.

0: Patria.
1: Men riktig lärdom av gamle gode Petter och unga Fräsa. Fräsa. Cheri. Nu ska vi se till att SNA och Eschena sitter där de ska. För nu är det Shimoshash-pojken i studion. Kjell från Mellet heter jag. Klockan 11. Detta är Extrem Dan.

klockan är 11:03 jag heter Chell from Hell, detta är Extrem Dag och en gäst har ju med mig idag från Lappträsk faktiskt. Vi ska snacka extremt stora grönsaker med extremodlaren Linda Virtanen.

Chuck gick igång igen på låten nummer 2. Det var ju sist med Down och Aerials. Men hon har väl kanske till Stockholm möjligtvis på sommaren och kolla på den här. Jag har extremt FOMO över det. Förhoppningsvis har jag ens en chans till i livet att se System of a Down live. Jag ska direkt börja berätta om dagens gäst. För idag har jag bongat dagens gäst så där via egna kanal. Okej, det är många av de här gästerna. Jag själv står för bokandet av mina gäster. Så gott till 100%. Och det där gästen idag faktiskt är en gäst som jag har känt personligen en väldigt stor del av mitt liv, alltså i över 30 år. Hon kommer från mina hemknutar, hon bor faktiskt i Lappträsk för tillfället. Och det var här för några veckor sedan som jag liksom scrollade lite somme. Och så såg jag en bild på min gäst idag och en gigantisk gurka. Och jag tänkte att det där är en zucchini, men liksom, det var inte, det skulle vara en enorm zucchini också. Men nej, det var en gurka. Och så började jag kolla, vad håller den här människan riktigt på med? Det är alltså en människa som jag har känt i många år. Och så började jag kolla, att vad håller hon på med? Och jag ser bilder på jättegrönsaker. Och att det tävlas i jättegrönsaker i Finland. Jag tror att det var något sånt som man bara gör i USA. Jag har själv försökt odla det här tomater på min balkong. Och det blev inte docent i något. Linda Virtan är min gäst idag. Och hon har många titlar. Hon ska själv få rada upp dem. Men den som var simplast för mitt mjuka huvud var extremodlare. Hon har också tagit med sig sin jättegurka. Och så kallade bajstomater. Har ni frågor eller kommentarer så vi har en väldigt spännande gäst med oss idag. Extremodlaren Linda Virtanen ska ta och bjuda in i studion.

0: ska vi tala, som man säger just nu, om stora keikkor. Och det där, det finns risker för att det blir en hel del, det vill, vet du, breda östnyländska, för jag har ju en lappträskbo med mig. Linda Virtanen, välkommen.
1: Tack ska du ha.
0: Inte ursprungligen lappträskbo, men inflyttad, var det så?
1: Inflyttad, jo.
0: Jo, jo, men det räknas ändå.
1: Från Pärno.
0: Jo, jo.
1: Det är någon likadan dialekt där. Och.
0: Jo, jo, precis. Det allt godkänns. Rätt sidan av spåren. Jag har inte bjudit Linda hit nu enbart för att tala byajutton och vet du se vem har granngumman rymmit med det här gången, utan jag har följt med dig, vi har känt varandra väldigt länge. Jag kan säga så pass mycket, vi går riktigt nu in liksom bakom kulisserna här, jag kan berätta att lyssnarna också. Alltså Linda har gått på samma klass som min syster, så du har varit på hemmafest hos oss när jag har varit i lågstadieålder.
1: Stämmer.
0: Och jag kommer ihåg att du var liksom, för att du var intresserad av min syrras covering, vet du, de var sån här, vet du, blä. Men du tyckte om AC/DC och rockmusa. Så jag var direkt liksom godkänd, vet du, 10-åriga Chelsea som var sådär, hon är bra. Och sen har vi nu råkats via vet du, gemensamma svängar och sånt. Men nu, här för någon vecka sedan så såg jag i sociala medier dig och en gigantisk gurka. Nu rekommenderar jag att ni går in på streamen och kollar, för den här gurkan är med dig här i studion. Och så tänkte jag, vad håller hon på med? Och så bläddrar jag lite och såg vad du håller på med och det där. Du har varit och tävla också i någon sån här jättekassvis-tävling i Mäntsälä här för någon vecka sedan. Kan du själv med egna ord, Linda, berätta vad det är som du liksom sysslar med? Vad är hela det här hobbyn eller jobbet?
1: No, alltså att odla, det är ju, det är liksom en sak som, ni vet när man jobbar till exempel med hårt fysiskt arbete eller någonting, eller fast sitter i kontoret bara, så man kanske vill ha något annat att göra då, liksom på fritiden. Och för det här är kanske ett litet jobb, det är ju ändå att stå och putta i trädgården så att säga, men att fysiskt kan det vara tungt och så här, men psykiskt så tycker jag att det är ganska lugnande att sitta dit och prata med sina plantor ungefär då. Men att det där det att jag nu liksom vad heter det, odlar sådana här lite större grejer och så. Mm. Så det är mest det att man vill liksom kanske utveckla sig och sen liksom också försöka få det där, hur ska man ju säga, liksom att alla vet vi ju att det finns röda tomater i butiken. Mm. Och det är ganska trist emellanåt. De bara äta röda som inte riktigt kanske smakar heller något. Inte. Mm. Men då som jag liksom, det var, vad ska det nu ha varit, 2009 ungefär, när jag fick första växthuset, eller vi byggde på vår backa då, ett växthus, och dit började vi odla de här tomater, eller jag mest, men att det där. Så lite senare fick jag ett större växthus, och då kom jag in i det här att jag har mera möjlighet och större utrymme att det där odla, och då odlar jag liksom, vill inte bara ha röda tomater, utan då hittar jag gula tomater förstås. Mm-hmm. Och det kanske finns ju nog i butiken och nu, men sen också svarta och gröna som är helt fullt ätbara, och det där svarta, de här tomaterna är otroligt delikata. Mm. Och det där. Och sen finns det då olika färs, liksom multikolor, sådana här helt extrem färgade liksom, som man inte hittar i butiken, ska vi säga. Och det där, då kom det här igång att jag vill liksom odla på sånt som inte andra odlar. Mm. Att jag vill liksom visa att det finns olika sätt att odla eller olika grönsaker.
0: Och har det någon egen term hela det här som du håller på med? För om vi nu liksom adresserar inte elefanten i rummet utan gurkan i rummet, som är närmare en meter lång och ganska så grov, så sån där skulle jag inte få odlat på min balkong till exempel. Att vad liksom, vad gör du som vi andra inte gör?
1: Det här att just den här gurkan, den har en gen i sig som gör att den blir stor. Så det är lite fusk kanske.
0: Okay.
1: Men jag kan berätta så här att var det 2017 när jag var med där i det här, det som heter på finska jättekasviyhdistys, den här tävlingen. Så jag var där som det där försäljare då för vårt företag vi hade på Kashi produkter som vi sålt där. Och det där, då, den morgonen så tänkte jag att jag nappar med den där ena gurkan, en riktigt vanlig växthusgurka. Och det där, den nappar jag med från växthuset, och jag deltog i tävlingen med den då. Och så det där. Så den blev tredje faktiskt. Den missade med 2 cent.
0: Okay.
1: Och den här gurkan som här nu, så den är 73,9 cent. Att den är lite längre än vad den här 55,5 som jag hade då. Men att med tanke på att vi, vår familj, åt 2 veckor på den där gurkan då 2017, så är det ganska häftigt, för den här går inte att äta. Att jag tänker inte äta, men den blir bioavfall. Mm. Så det kommer till nytta.
0: Kolla in på Arenan-streamen på arenan.yle.fi eller din Arenan-app, så kan du se, förutom Linda och mig emellan tyvärr, men så kan du se den här gigantiska gurkan som var det brorsan som den heter?
1: Brorsan, ja.
0: Brorsan. Brorsan och Linda är med mig här ännu en stund. Så har ni frågor åt Linda angående det som hon håller på med, så WhatsApp-numret är 044 7800 180. Vi fortsätter efter Agnes.

0: frågade min gäst att här för några veckor sedan när jag bokade henne hit till dagens sändning, att vad ska jag använda för titel? För att använda nu bara liksom säga att trädgårdsmästare kanske inte känns riktigt där är rätt. Men då sa du, Linda, bland annat extremodlare, för att du odlar bland annat extremt stora grönsaker. Vi har en gurka på, så har du 70, hur många cent?
1: 73,9.
0: Och vad väger den?
1: 6 kilo och 345 gram.
0: Mm, och det är alltså en gurka. Gå in på arenan och kolla. Och du har alltså tävlat också med grönsaker i sån här jättekassvis, alltså ja, jättegrönsakstävlingar som ordnas i Mäntsälä. Det var här riktigt nyligen. Men så har du också nämnt en term, så du får, jag har läst på lite, men det är bäst att du får klara, för då blir det rätt. Bokashi är något som du håller på med. Vad är det?
1: No, bokashi är egentligen fermentering av bioavfall.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det är ju, alla som komposterar vet ju att man ska kompostera bioavfall. Och det där, och de flesta för ju sin kippo dit till det där komposton dit ut.
0: Mm.
1: Liksom där ut och där in och så här. Att liksom men bokashi, det liksom är att du samlar bioavfallet i en sån här särskild bokashi-ämbar.
0: Mm-hmm.
1: Och där tillsätter du även så här bokashi-strö som innehåller levande mikroorganismer.
0: Okay.
1: Och det är de som fermenterar det här bioavfallet. Och i och med att du sätter de där mikroberna dit, så att konservera betyder ju det att det luktar ju inte heller inte.
0: Mm.
1: Det konserveras helt enkelt. Att du kan ha till exempel bioavfallet där, om det är en lufttät hink. Du kan ha en vanlig hink, du kan ha särskilda just de här bokashi-ämbarna då, ja. Men att huvudsaken är att det är lufttät.
0: Mm.
1: Och när du sätter bioavfallet dit och de här mikroberna, och det fermenteras och hinken är full, eller ämbare, den är liksom full, så kan du fast förvara det 2 år.
0: Okay.
1: Utan att det ändras.
0: Okay.
1: Utan det är som sagt det är som surkål eller kimchi eller så här, vad man ska säga.
0: Okay.
1: Och det speciella med det här är det att de där mikroorganismerna är, de är så otroligt många, och de liksom förökar sig dit, att när du sätter den där bokashin då i jord, så här en jordfabrik som vi kallar det, eller en vanlig kompostor då, för man måste ha det att det är gnagsäkert, man får inte gräva ner det i jorden direkt.
0: Mm.
1: Så på 2 veckor är det färdigt.
0: Okay.
1: Att det betyder att som snabbast kan man då få på en månad det här jord, som superjord.
0: Okay.
1: Som du kan använda. Alltså det är vanlig kompostjord, men den är ännu lite bättre. Det är det som jag tänker, att det här med att göra lite extremt, att det, du får så otroligt fin jord, och när jag ser att växterna mår så otroligt bra där, så det liksom är det bästa.
0: Och det här är liksom bland annat sådana här metoder har använts till exempel att få den här enorma gurkan som är här på bordet, plus jag har sett också bilder på jättestora rödbetor och morötter och allt möjligt vad du har haft, och är det just de här bokashi-metoderna bland annat som alltså har resulterat i det här?
1: Jo, det, okay. Jag skulle säga att bland annat, jo, att jag använder ju mest liksom, eller jag använder inte så här kemiska, syntetiska eller så här ämnen, utan jag vill ju så naturligt som möjligt odla, för vi äter ju, och vi är ju det som vi äter.
0: Mm.
1: Eller vad man blir.
0: På tal om naturligt, så det där, nu får du kommentera, eller ja, som du vill. Jag såg nämligen en intervju med dig i lokaltidningen i Östra Nyland, som man alltid passar på att bläddra igenom när jag tar mig dit. Och det där, var ett tag sedan en intervju med dig, och du berättade lite om metoderna och sådär. Och då nämndes urin. Alltså helt då, så vitt jag vet, människourin. Att det är också bra till diverse växter och sådär. Går du själv då strelar i blomrabatter eller liksom?
1: No, i princip, urin är ju bra.
0: Jo.
1: Det, för det första så är det gratis.
0: Mm.
1: Och för det andra så är det kväverikt. Alltså det får ju växterna åtminstone i början av säsongen att liksom bli stora och gröna.
0: Mm.
1: Det är det som är det här urinets verkan. Men det där, no, själv använder jag nog inte så hemskt mycket av det.
0: Just.
1: Men det finns ju de här, man kan skaffa sådana special sprutkanna som man kan sitta på då.
0: Ja.
1: Men att, no, bisarna har ju lite enklare. Men,
0: ja.
1: men det, det samlas nog inte hos oss. Vi har en utedass som det sätts nog före det.
0: Jag tänkte sådär att det skulle vara lite sådär, jag tänkte att ni skulle ordna lite kalas hemma hos er till exempel. Att ni skulle ha mycket inbjudna gäster och sen skulle vara så att nåja, bästa gäster, att där får ni nu varsågoda, kaffe är färdigt och där får man ta det och där är smörgåstårta. Ah, jo, en sen en liten grej, att om man ska få kiss i idag så skulle vi vilja helst att ni både män och kvinnor, gamla och unga använder det där embare där. Tack så mycket, du har inte tänkt på det här ännu.
1: Det var nog en bra idé, vi ska ha kalas i lördag.
0: Nåja, där ser man. Varsågod bara. Hej, vi fortsätter med Linda Virtanen efter Svart Ridå.

0: VM-odlaren har vi här, alltså Linda Virtanen är med mig här i studion. Och som sagt, kolla in i chatten på arena.yle.fi eller Arenan-appen för att Linda har med sig en dryga 6 kilos och över 70 cents gurka. Hon håller på med då att odla stora grönsaker, säkert kanske också delvis helt vanliga grönsaker, vem vet. Men både dina döttrar är här på chatten också, Adele och Belle. Och det där Belle säger här att jag vet inte om jag vill göra mina bestyriet enbart på mitt kalas.
1: Vi frågar inga dig.
0: Nej, just det. Eller kanske om det är hennes kalas. Kanske hon slipper, men alla gäster får då göra det.
1: Vi kan göra så.
0: Tänk på familjen nu, hör du, det där dottern där hemma. På tal om bestyr, så du har tagit, förutom den här gigantiska gurkan, så har du också tagit med något som du valde att kalla bajstomater. Vill du förklara vad handlar det om?
1: No, det var så att det var 2016 var jag i skogen och kollade efter svamp, men jag hittade en skithög. Och det där, inte för det är ju förstås ditt djur som bajsar och så här. Det är ju klart att det finns utav de här. Men jag lade märke till att det var en planta. Och så funderar jag att
0: alltså vid bajset eller
1: det,
0: liksom
1: det växt ur bajset. Alltså
0: vet du, det var skit och så växte det planta från skiten?
1: Jo.
0: Okej.
1: Så tog jag med fingret alltså på plantan, inte jo. Skiten, jo. Utan på plantan. Och så doftade jag på fingren och så tyckte jag att nej, men det här är ju tomat. Det är ju helt solklart att det är en tomat.
0: Så det växte alltså. I skogen fanns det bajs varifrån det växte en tomatväxt?
1: Jo.
0: Okej.
1: Okay. Och det där, jag förstod ju att det är mårdhund. Mårdhundsskit.
0: Okay.
1: Som det där fanns där, och för där var lingon med. Mm-hmm. Björn var det inte, ja. Det kan jag nog säga. Men det där, så tog jag det plantan. Jag satte den i kruka med lite skit.
0: Mm-hmm.
1: Inte så hemskt kanske hygieniskt, men det där, så tog jag in den och så var den där in hela vintern helt enkelt.
0: Klaga inte familjen att du tog in en skitkruka.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Ja, men du frågar inte av dem?
1: Ja, nej, exakt. Okay. De brukar blanda sig med mina odlingar.
0: Just det, okej.
1: Okay. Sen våren då, så den hade inte fått någon liksom ljus och ingenting. Och den var 2 meter lång, den där plantan. Den var riktigt skranglig och den såg ju helt fånig ut.
0: Ja.
1: Men det där, men jag kapade den och så satt jag den i vatten så att det började bilda rötter.
0: Ja.
1: Och så till vappen åt jag första tomaterna.
0: Och när var det som du hittade det här
1: Jag tror bajsväg? Att det var september då.
0: Så för ett år? Eller nu?
1: Nej, 2016.
0: Ah, ja, just det. Okej. Så väntas nu. Du får till skogen. Du hittar djurbajs, vilket vi antar att det är mårdhundsbajs. Från bajsen växer en planta. Du tog plantan med dig och den, sen simsalabim var den 2 meter lång och nu har den gett tomater.
1: Jo.
0: Och ger fortfarande.
1: Yes.
0: Och du har med dig bajstomater.
1: Jag har.
0: Och de smakar tomat.
1: Yes.
0: Får jag komma och pumma
1: en av det? Jag kommer
0: att hitta. Tack. Jag hade ju lite hoppats att de hade varit bruna, de här tomaterna. Men att det här går också. Det här ser ut som alltså små röda, inte vet jag, körsbärstomater, plommatomater.
1: De är lite mindre, för de är de sista som jag nu tog från växthuset.
0: Mm.
1: Att ofta, hela början på säsongen är de lite större.
0: Okej. Okay. Ja, smaka här. Mitt livs första bajstomat. Smakar hur bra som helst. Smakar faktiskt jättebra. Smakar bättre än butik om man köper den lilla plastasken. Så kostar 1,50. Man tar det där billigaste. Det här smakar ju mycket bättre.
1: Det gör de.
0: Okej. Okay. Har du fått idéer nu? Har du börjat, vet du, jag vet inte, jagas dig i familjen?
1: Nej.
0: Nej, jag tänker på att liksom, eller okej, okay, en död mårdhund kan heller producera skit. Jag tänker bara att liksom om mårdhunds bajs nu, vet du, ger dig tomater, så har du fått liksom idéer.
1: Det skulle kanske kunna vara, alltså gödsel är det ju i princip, och dit är ju lingon oftast med i de där gödselhögarna, så det är ju säkert viss det där smak, inte vet jag.
0: Mm.
1: Men att den här första tomatplantan som jag hittade var 2016.
0: Mm.
1: Så efter det så har jag ju tagit frön från den där tomaten som vi åt då första gången på vappen. Och så odlar jag den det sommar, en det där planta som jag fick åt där tomater, och så därifrån tog jag frön. Så jag har liksom odlat det här nu då i alltså sen 2016, alltid nya plantor. Det betyder ju att den här är stabil nu. Den är liksom, den har inte liksom något den kan inte vara som någon annan tomat. För jag antar att den här mordhunden har ätit någon tomat från någon granne.
0: Mm.
1: För jag känner inte igen att jag skulle ha sådana tomater.
0: Just
1: så den måste vara till grannen och äta från något bord eller någonting och kaka ut den. Och så har det börjat växa. För tomater, de överlever nästan allt.
0: Okej. Linda Virtanen är med mig i studion. Vi ska ta mer, vet du, när du har kommit ända från Lappträsk, vet du, vi ska ha med Linda för hela slanten och vi fortsätter efter Troy Sivan.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Pietarinen är en extrem odlare, bland annat. Det är nu en term man kan använda om henne. Och, no, om ni kollar på streamen och vi kan se gurkan som har blivit döpt till brorsan, så vet ni ungefär vad vi snackar om. En dryga 70 cents gurka som väger över 6 kilo. Och jag har också fått äta bajstomater en stund sen, som alltså har växt upp ur mordhundsbajs. Men om vi nu tänker sån här, att man nu inte kanske då ska odla då en meters morötter eller 6 kilos gurkor, utan vad är det där? Vad skulle du säga att det är det vanligaste felet som människor gör? Om man odlar något hemma, är det då sen på balkongen eller på ägg i backen eller i växthuset, och sen kör den inte något vidare? Vart har det oftast shit i sig? Vad skulle du säga?
1: Det största problemet är ju det att man inte tar hand om jorden.
0: Mm.
1: Att växterna har rötter som de tar det där upp, allt näring och vatten och allt det här. Det ska man måste se till att jorden helt enkelt är superbra, att den inte är torr och smuligare och så här. Att liksom, det ska vara kraftfull, liksom svart, inte svart jord på det viset, men att, liksom, att den är full näring, eller liv ska vi säga, mikroliv heter det.
0: Så det där butikens vanliga mylla är oftast inte riktigt bra?
1: Nej,
0: okay.
1: Den är inte bra.

0: näring, mat och vatten, liksom vi människor. Vi mår ju nog dåligt om vi inte får riktigt mat emellanåt. Men det att du kan ju alltid förbättra den där jorden. Att det som du köper, så förbättrar du den med fast gödsel, alltså hästskit och vad heter det, hönsskit och allt. Det finns sådana som man kan tillsätta jorden. Sen finns det då olika preparat som man kan sätta, till exempel lite epsomsalt brukar jag sätta, det är ju ingen vanlig gödsel. Men den innehåller magnesium, som till exempel gurkorna trivs bra i den. Att de vill ha, och tomaterna brukar jag ge också det där epsomsalt. Att sådana små grejer, men sen är det ju viktigast är ju vatten. Och speciellt gurkan. Den består ju hur mycket, många procent av andel av vatten liksom. Det är mest vatten. Och det behöver den. Och jag märkte ju det när jag odlade den här. Att desto mer jag liksom gav vatten åt den och så här kött om den, så den växte ju över en cent per dag. Och det är otroligt. Jag fick gräva en grop under den för att den skulle ta i backarna annars heller i jorden.
1: Men du sa att den här jättegurkan som du har med dig här, den ska inte bli mat.
0: Ja, den ska inte nä.
1: Men hur är det liksom som de här jättegrönsakerna, är de oftast liksom, är de goda att äta? För att det som vissa säger som fiskar till exempel, att när det kommer någon sån här 12 kilos gädda, så det är nu bara du tar ett foto och sen släpp vidare, för den blir inte god mat, att den är nu ganska rutig på insidan. Hur är det med en till exempel en jättegurka? En jättepumpa eller vad som helst?
0: No, jättegurkan, den som sagt, när jag försökte äta de där små som kom till då, jag tänkte att jag testar och äter dem, men de var nog bittra och bäska och så här. Jag tror inte att man kan äta de här överhuvudtaget liksom. Men sen pumpa, till exempel de här pumporna som tävlar dit i den där jätteväxt, det där hela finska mästerskapet, den där jätteväxterna då, den där tävlingen. Så pumporna går till äta. Det är nog bara fullt mat. Att de tar ju förstås tillvara de här fröna och odlar vidare sen, men mat blir det ju om inte till människorna. Så det där, så matar de djuren lite i skogen. Men också andra rotsaker går nog till äta. Min gulrot som jag hade hemma som jag inte tog med, för att jag orkar inte bara den. Men den väger nu bara 3 kilo.
1: Bara 3 kilo, just det. Ja. Men den här som du hade, den här gick ännu att bära, den här väger dryga 6 kilo. Den fick du med berg och den får du sätta i bilen när du spurrar tillbaka till Lappträsk här om en liten stund. Men att det här jättekassvis, att den här jättegrönsakstävlingen som skedde i Mäntsälä här nyligen, så var det alltså någon som hade över 500 kilos pumpa.
0: Yes.
1: Den skulle du inte ha lagat i bilen och kört hit till Yle med. Hur transporteras den ens?
0: De lyfter upp med en Avant eller truck eller traktor då liksom dit hemma på gården och sätter dem på en lava. Och sen då i släpvagnen eller det där, en paketbil då man har tillräckligt stor. Att har man tillräckligt stor pumpa så det där, så har det, nu inte vet jag, lastbil har jag nog inte sett att de har kommit med ännu, men oftast är det paketbil eller släpvagn.
1: Jo. Linda Virtanen, tusen tack för att du kom ända från Lappträsk hit med jättegurkor och bajstomater. Det här är grymt fascinerande. Tack för att du kom.
0: Tack ska du ha.

0: det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
3: Ja.
1: Okej, där är
3: det. Ja, det var nice, okej. Okay.

än en gång till Bokashi gudinnan och extremodlaren Linda Virtanen. Kiva att, vet du, hör lite heimaspråk emellan. Och det har faktiskt kommit. Jag kan tänka mig att det är liksom lite kär i öronen för vissa då med östnyländska. Men sen igen så nu måste ni ju erkänna att Linda talar väldigt begriplig östnyländska. Tusen tack till Linda. Tusen tack till alla meddelande och det där frågor och sånt här som har kommit under låtarna också här. Linda svara lite grann på dem här. Så tack så jättemycket. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem dag. Jag har ju en timme på mig här ännu. Och vet ni vad? Det är ju tisdag idag. Och vad brukar det betyda om det är tisdag och det är extrem dag? Jo, det betyder det att vi ska än en gång plocka av en låt från listan på världens 30 sämsta låtar. Och vi är in på, nu måste jag riktigt lunta, vilken position är vi in på idag? Man blir så snurrig med alla de här mängderna bajslåtar. Plus vi har talat så mycket bajs här i det här sändningen redan idag. Idag är vi på plats nummer 17. Herregud, vi är nästan halvvägs i listan. Jag börjar ju på plats 30. Där i slutet på augusti. Och nu har vi nått plats nummer 17. Hittills har vi hört låtar av bland annat Evanescence, The Beatles, Linkin Park, Per Gessle, Takida, Sabaton, Shania Twain etc. Jag ska nog mention fråga det här. Nästan varje gång så jag avbetar en låt från den här listan så brukar människor skriva in och fråga att kan man se hela listan någonstans eller kan vi skapa en spellista någonstans. Det var någon som föreslog att vi borde på något vis inkorporera den här listan när vi har 100 timmars sändningen här om några veckor. Alla idéer tas emot, men sen någon gång i december när vi då har gått igenom hela listan och vi vet vilken är världens sämsta låt, enligt mig alltså bara då. Så det kan ju nog hända att vi ska kunna göra något med det. Idéer tas emot. Till exempel till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen på arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och vi, det där, vi kommer ju inte bara att spela bajsmusik idag. Vi kommer att spela alltså världens 17:e sämsta låt enligt mig idag. Och jag kan avsäga så pass mycket om den här låten. Den kommer att spela strax efter 12:ans nyheter att det här gången får jag bände för det. Det är fråga om ett band. Och det här bandet tycker jag att suga så mycket reve att det var liksom, jag valde nu en av deras låtar och kanske deras största hit. Så den kommer ni att få höra här strax efter 12. Det kommer också att bli dagens tre viktigaste låtar idag under andra timmen av Extrem dag. Kan nog tänka mig att det här är en artist som skrymmas på vissas hatlista, men hon är också världens mest framgångsrika artist för tillfället, så hon kan skratta åt andras åsikter. Det är Taylor Swift.

Taylor Swift med Patient Zero. Jag heter Kjell från Hell. Detta är Extrem Dag. Det ska bli nyheter med Anna alldeles strax. Och sen i andra timmen så har vi både världens 17 sämsta låt och sen dagens tre viktigaste låtar.

0: Skönhetskliniken Plastic Surgery Center i Helsingfors får 20 000 euro i böter. Det här på grund av att de inte har lämnat ut patientuppgifter till en kund. Den här kunden hade bett om sina uppgifter flera gånger under åren 2016 till 2025, alltså i 9 års tid, för att kunna lämna in en anmälan om en behandling som hade gått snett och ansöka då om skadestånd. Och enligt uppgifter så ska det handla om en tatueringsborttagning som ska ha skett år 2016. I juni år så beordrar dataombudsmannens byrå kliniken att lämna ut de här uppgifterna till kunden inom 2 månader, annars skulle de få i alla fall något böter eller något liksom smäll på fingrarna av det. Och nu har det då inte hänt, så nu ger de alltså böter till kliniken med hänvisning till rätten att få tillgång till sina egna hälsouppgifter om man ber om dem. Plastic Surgery Center, de har varit mycket här i Europa på senaste tiden på grund av då den här influeraren Olivia Oras död. Hon dog ju till följd av en bedövning inför en fettsugning som hon ska göra på den här kliniken, så blev hon då medvetslös under den här själva bedövningsprocessen i början av september, eller var det till och med i slutet av augusti, och så dog hon i början av september sen på sjukhus till följd av det här. Så att Plastic Surgery Center har varit mycket i blåsväder och kritiserats hårt på grund av den här händelsen. De har också utreds just nu för hennes dödsfall. Det här gick till polisen sen och det där. Så att, och de stängde också sin klinik i Helsingfors efter det. Så att det här är en ny sån här liten härva som har uppstått.
1: Jag tänkte just fråga när du började nyheterna och sa Plastic Surgery Center att visst var det det här, alltså samma som har varit i blåsväder. Och nu är det ju frågan om otroligt allvarliga grejer. Mm. Jag visste att ta bort en tatuering och sen då ett dödsfall dessutom, och det är fråga om liksom kirurgiska ingrepp. Mm. Att man vill kanske lite funsa om ett kirurgiskt ingrepp. Är det då sen något precis vad som helst egentligen, så är det nu inte något att leka med. Och kostar dessutom mycket. Så om det ännu liksom sköts dåligt eller till och med kan orsaka till att någon mister livet. Det är inget har förstås bekräftats ännu. Så det där, så allvarliga saker. Så att hela branschen, det måste ju påverka hela branschen också på något
0: vis. Ja, det tror jag. Jag skulle hoppas att det skulle undersökas lite kring det. Att hur påverkar det resten av skönhetsbranschen just nu, de här härvorna som uppstår en efter en, känns det som. Men mer om det senare. Jag kan också berätta att en flygtur har ställts in på grund av vägglöss i lördags. Den här händelsen inträffar på ett av flygbolaget Qantas plan som var på väg från Rom i Italien till Perth i Australien. Under den föregående flygturen på fredagen då, från Perth till Rom, så klagade några av passagerarna över att de blev bitna av insekter. De fick sen
1: I planet,
0: oj. Precis. Och de fick då antihistamin av personalen, men det här läkemedlet räckte då inte till alla som behövde. De hade ett för litet förråd av det. Och det här ledde då till att returflyget tillbaka till Australien inhiberades eftersom planen behövde saneras och liksom genomgå en ordentlig grundlig städning och rengöring. Parasitologen Michelle Power säger till tidningen The Guardian att de här vägglössen troligen har tagit sig ombord i någons bagage eller kläder. Men att det här verkar ändå vara en ganska ovanlig företeelse på flyg. Det är sällan man hör om något sånt här. Och att det just blir inställt och allting. Och tänk att ett flyg mellan Perth och Australien är 17 timmar långt ungefär. Så att 17 timmar har de suttit där och kliat sig.
1: Alltså jag måste säga liksom att jag är inte rädd för att flyga. Jag flyger ganska frekvent, så då pass dålig medborgare är jag. Nej, men jag tycker om att resa. Mm. Och det där, jag själv tycker att jag är inte den som klagar heller på flygplan. Jag tänker att det är otroligt att man sitter på en stol i himlen och sen kan du se på en film och sen kommer någon och frågar att du vill ha kaffe. Otroligt lyx! Vet du, redan liksom på economy class då?
0: Ekonomiklassen där, ja.
1: Men det är att om det skulle finnas liksom någon form av insekter, ens vet du, myggor eller getingar, och när du är i den där tuben och du kommer ingenstans, och det är inte så att någon kan öppna fönstret, vet du, det är inte riktigt önskat. Och vägglössen nu, okej.
0: Okay. Ja, det är också någonting som många har en väldigt stor ick för och känner att det börjar lite krypa i mitt hår när jag talar om det här. Mm. Men det där, förlåt, nu sa jag mellan Perth och Australien, men ju förstås mellan Australien och Italien eller Perth och Rom då. Så den flygningen är 17 timmar lång, den sträckan. Så. Hörrni, mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen, och gå gärna in och följ oss på TikTok också. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

0: Yle Extreme.
1: Extreme är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Show!
1: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande. A-laget kommer att återuppstå.
2: Och vad är A-laget? En gång var det ett radioprogram som var omåttligt populärt i mycket små kretsar.
1: A-laget var så länge sedan att det står i Bibeln om det.
2: Det var vi som uppfann skrivkonsten.
1: Hanna, Anne och Petski i 6 timmar. Vakna och nakna, brunbrända och farliga efter sommaren.
2: Mellan 50 och 6 november.
1: 100 timmar med Extrem på arenan i radio eller på plats i Vasa.
2: Extrem! Like an empty fire.
3: Storm ska det bli här med Generation och Young Lean. Sen så ska vi få reda på vilket är världens 17:e sämsta låt.

0: Som tur så finns det väldigt mycket bra musik här i världen, men ungefär lika mycket som det finns bra musik så finns det värdelös musik. Och det är förstås in the eye eller in the ear of the beholder att avgöra vad är bra och vad är inte bra. Smaksaker. Jag har gått enligt egen smak, 100% egen smak, och listat upp här på Yle Extrem varje tisdag och torsdag i extremdag världens 30 sämsta låtar. Givetvis, logiskt nog, så börjar jag på plats nummer 30. Då är det slutet på augusti. Och nu har vi redan nått plats nummer 17. Vi är nästan halvvägs. Hittills så har vi råkat på oss artister som Three Doors Down, Sabaton, Takira, Jason Derulo, Per Gessle, Albin, Frida, Linkin Park, Shania Twain, Smash Mouth, Evanescence, Shaggy och The Beatles. Och det är 100% jag som har kuraterat den här listan. Vissa låtar har jag gått via det att jag tycker bara att låten är så irriterande shit. Det kan till och med vara en artist som har mycket bra, andra bra låtar som det kommer att finnas på denna lista. Sen finns det vissa så att det är bara bandet som stör mig. Det är bara bandet som stör mig och går otroligt mycket. Och därför liksom har jag nu fått bara välja en låt av deras fullständigt sugiga diskografi. Emellan så är det så att egentligen så har inte liksom själva bandet eller ens låten stört mig så det är ändå så mycket. Men det irriterar mig att låten eller artisten är så jättestor. Det är liksom mera fansen som har orsakat att jag hatar då en viss låt eller ett visst band. Den här gången kan jag säga att jag går helt och hållet via bandet. Det här bandet skulle gå så pass långt att jag tycker att det här är världens sämsta band. Det här är faktiskt om man skulle rada upp alla band som någonsin har existerat eller existerar. Så grattis, har du ett band, du i Petalax som lyssnar just nu, så det där, så är du inte världens sämst. Du har minstone, du kan på din höjd kan du vara andra sämst, för du är inte sämre än Radiohead. Radiohead har liksom, det finns mycket shitband, men Radiohead har alltid varit sådär, och det är ju en, liksom en stor indie-favorit och liksom arena, nästan stadionstorleksband som många av mina bästa vänner älskar. Det är många av mina goda vänners favoritband. Och jag har gett Radiohead väldigt många chanser. Ja, en sak har Radiohead hjälpt mig, måste jag säga. När jag läste till studentskrivningen så behövde jag musik, för det fick inte vara tyst. Men det fick inte vara bra musik, för annars skulle jag börja liksom lyssna på det för noggrant och sjunga med. Där lånar jag min syrras Tallinn sån här piratkopia på Radiohead samlingsskiva. Och det hjälpte mig att komma igenom studentskrivningar, för Radioheads musik är som, det är inte som sus i öronen, det är som, vet du, tortyr i öronen, intetsägande och hemskt. På plats nummer 17 på min lista har vi Radiohead och Creep.
1: Mm.

Nä, just det, Thom Yorke, you don't belong here. Vad om du inte någonsin skulle öppna käften mer? Radiohead och Creep är på plats nummer 17 på min lista av världens sämsta låtar. Och som jag sa, så har jag flera vänner. Jag har fått ganska varierande meddelanden här på WhatsAppen. Det finns många som tycker om den här låten. Och alltså jag måste nu adressera direkt till min vän. Jag fick meddelande av min vän Marika som råkar lyssna. Hej på dig, Marika. Och jag vill inte ta något bort från Marika. Marika är en 10 av 10 människa. En perfekt exemplar på alla sätt. Eller ja, inte riktigt perfekt. Hon tycker om Radiohead. Men annars, på alla andra, det här är Marikas enda svacka. Annars tycker jag att min kompis Marika, som antagligen kanske har slutat lyssna nu för att jag kissar på hennes idoler. Hon tycker att Radiohead är liksom topp 10 band någonsin. Varför tycker du så, Marika? Har du lyssnat på andra band också? Nåja, nej, men jag har flera kompisar som älskar Radiohead och jag tycker om de människorna också. Lite mindre förstås i och med att de tycker om Radiohead. Men det här var nu bara min smak och det här var min lista och jag kan säga att på torsdag har vi sändning igen. Och då är det dags att ta plats nummer 16 och det här är av alla låtar på listan så tror jag att det här är det som människor kommer ha allra mest problem med, den låten. Alltså världens 16:e sämsta låt. Jag tror att människor kommer att ta det lite personligt. Jag tror att människor kommer att bli lite arga. För att det är en låt som är liksom en väldigt sådär helig låt av många orsaker. Inte bara för att människor tycker att det är en vacker. Jag kan avsäga så mycket att det är en väldigt blödig, vacker ballad. Och storyn bakom den är hjärtkärande. Men jag tycker att den är shit.

0: fantastiska Lambrini Girls använder vi här för att skölja bort bajset ur öronen efter att vi har lyssnat på lite Radiohead. Många lyssnare tyckte faktiskt samma som jag, att Radiohead är inte något vidare. Men här är nog Radiohead-fans också på tråden. Efter Viagra Boys så ska det bli dagens tre viktigaste låtar.
1: Okej.

det så är det, nu är det dags för dagens tre viktigaste låtar. Jag har radat upp tre stycken splitter nya låtar. Det är egentligen det enda som de har gemensamt, de här tre stycken låtarna. De är väldigt, väldigt nya. Jag vill att du använder din hörsel ifall du är kapabel till det. Lyssna på låtarna och berätta åt mig vilken tyckte du bäst om. Du kan ge vitsord, du kan rangordna dem, eller du kan konstatera att när käll, allt var shit. Ingen får min röst, eller allt var shit, men det här var kanske minst shit. WhatsApp-nummer är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180, eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vad är vi på menyn idag då? Vi har lite sängkammarmusik, vi har lite Nadde Barman-musik och sen har vi lite brittisk rock, så tänkte jag. Vi börjar med sängkammarmusiken. Allt som artisten Thundercat gör blir alltid lite sexigt. Eller enligt vissa då förstås. Men alltså den här låten är Thundercat brukar liksom ge sådär liksom smooth blandning av funk, soul, R&B, hiphop och väldigt sådär smidiga basslines. Men här har han bjudit med sig Button Smasher som gör väldigt hysterisk elektronisk musik. Så det är jag sängkammarmusik, men kanske du är sängkammaren med en galning. Första låten, Thundercat, Button Smasher, och låten heter Moving at Light Speed.

hade ju en liten sådär crossover mellan då sån här sängkammar funk eller R&B och sen då lite sådär gammal arcade-spel, gammal spelmusik. Där med Thundercat som hade teamat ihop sig med Button Smasher och Moving at Light Speed. Nu tar vi något som, det här är en genre som jag väljer att kalla Nadde Barman-musik. Det här är 10,2%. Jag antar att man hänvisar till alkoholhalt i någon kiva dryck. Och en låt som heter Problem.

tre låtar har jag nu avslöjat åt er. Vi hörde ju först alltså Thundercat och sen hörde vi 10,2% med låten Problem. Så heter den och en låt till. Jag önskar och hoppas att ni lyssnar på alla tre låtar förrän ni bestämmer er. Det är emellan sådär att jag inget kommer vara bättre än det här. Det här vinner. Och vet du, man känner ju till sin egen smak förstås. Men vet du, ge alla låtar en chans. Efter det vill jag gärna att du hör av dig hit i studion till WhatsAppen 044-7800-180 eller via arenan-chatten på arena.yle.fi eller din arenan-app och berätta vilken av de här dagens tre låtar föredrog du. Men den sista låten, det är en ny singel av Brighton-bandet Royal Blood. Och låten heter Dead Cup.

Nåja, nu har vi avslöjat alla dagens tre viktigaste låtar. De är alla jätte nya. Jag tror att faktiskt de här låtarna alla är väl släppt slutet på förra veckan, skulle jag påstå åtminstone. Jag brukar använda främst nya låtar, alltså jätte nya låtar. Sen så det andra har inte riktigt någon skillnad. Här håller vi inte på i extrem dag med åldersrasism eller genre-rasism. Så alla möjliga genrer och alla åldersartister får sin möjlighet här i detta moment som heter dagens tre viktigaste låtar. Nu vill jag gärna att du berättar åt mig vilken låt tyckte du bäst om. Du får ge vitsord eller rangorda låtarna eller kanske motivera mycket eller lite. Eller så inte alls. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vi börjar idag med Thundercat tillsammans med Button Smasher och Moving at Light Speed.

Nåja, nu är det bara att lägga in en röst. Skriv till 044-7800-180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi. Vilken av låtarna tyckte du bäst om? Yle Extreme. Let's go.

dagens tre viktigaste låtar har jag nu spelat åt er och ni har tyckt till. Ni har tyckt till faktiskt ganska så varierande och man hinner ännu tycka till om man är snabb. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan chatten på arena.yle.fi eller din arenan app. Och det där, det enda jag vill höra är att vilken låt tyckte du bäst om av de här tre? Vi tar en liten recap ännu. Vi börjar med Thundercat och Button Smasher och en låt som heter Moving at Light Speed.

Ja, nu ska vi se vad Schacke riktigt tyckt till här. Det kommer vi börja på Arenan-chatten. Beata säger, första låten var störd på ett gott sätt. En sån låt behöver jag för att få mig ut idag. Nu emellan behöver man det. Jag ska hoppas på att den andra låten har haft mer energi. Det blir den inte, kan man säga, flegmatisk i sin genre. Den tredje låten hade energi, men första låten passar bäst min filis idag. Ja, där ser man då. Rico säger, första låten får 0,5 av 10. Den andra låten får 6 av 10. Och sista låten får 5 av 10. Jag älskar musik som man spelar med riktiga instrument, men den där sista låten är ändå inte riktigt min smak, så rösten far till Naddes låt. Jag kan säga så mycket, det är inte Nadde som har valt den här låten, men det är liksom up her alley. Det är Nadde Barman musik. Förord ger en röst till barmanska låten, och Ellen säger, jag är vanligtvis ingen epa-tjeja, men idag är det låten med två som får min röst. Som vanligt går jag efter dagens vibe, och låten fick mig på gott humör. Ja, men där ser man ska vara ärlig mot sig själv. Håller med Riku. Och sen skrev att den där första låten var allt annat än sängkammarmusik. Och Royal Blood var bäst. Andra låten får min röst. Första var varken till Thundercats eller Button Smashers fördel. Och Epadunka fortsätter min kris billigaste bajsmusiken som finns. Och Royal Blood blir det idag. Första låten på tredje plats. Andra låten på andra plats. Och Royal Blood självklar vinnare idag. Så här konstaterar Ida. Hej på dig, Ida. Första bisen vinnare. Thundercat var i min smak. Det är inte precis standardmusik som spelas på Yle Suomi. De två andra föll inte mig i smak. Tänker inte dela ut något poäng idag. Punkt slut. Okej, det har du rätt att säga. Sen säger Julia 10,2% den är först. Och sen med långt efter Dead Company och första låten. Och ettan var klart sämst, säger någon. Vet ni vad? När jag senast satt på mikrofonen så ledde en Royal Blood, men den här så kallade Nadde Barman-låten, den fick så mycket röster här på slutet så att vinnaren är 10,2% och en låt som heter Problem.

0: Chanel. Det kom frågor här på WhatsAppen att har nu Nadde riktigt hittat hem dit ifrån Åland? Och svaret är ja, det har hon. För här är hon livslevande framför mig.
1: Morgens!
0: Jag är så glad att du lämnade det där. Du var någonstans som inte var Helsingfors eller Västernyland eller Lojo.
1: Ja, jag var till Åland.
0: Herregud, du är någon som en Indiana Jones.
1: Jag är en jetsetter. Mm. Det är ju det de brukar kalla mig.
0: Jo.
1: Det är jag som reser mest utanför Västra Nylands gränser.
2: Globetrotter.
0: Metropoliten.
1: Jag är Mr. Worldwide.
0: Ja. Köpte du någon senap? Eller man får ju det i kyrkset.
1: No, jag gjorde inte. Jag stod faktiskt i matbutiken i Mariehamn och så stod jag och såg på senapen som Kjell brukar köpa. Mm. Då åt sig själv men också till oss kollegor. Det är samma senap som jag hittade i kyrkslet sen senare. Och så tänkte jag, borde köpa. Så kom jag på att, nej. Jag började lite släpa senap när jag köpte i kyrkslet.
0: Ja.
1: Jag har lite presenter till Nelly som jag ska dela med mig.
0: Visa med gott exempel på hur man gör när man reser.
2: Ja. Nadde har kommit de senaste 2 veckorna när hon har kommit på jobb. Nästan varje dag så hon kommer med något åt mig. Så jag ligger långt.
1: Gonorré.
2: Ja. Pussar och kramar.
0: Finns det någonstans i till exempel Svenskfinland någon som heter Rea som kallas gonorrea?
1: Jag hoppas att det gör.
0: Som har haft någon smitta någon gång.
2: Nej, jag har en släkting som heter Rea men hon är gon och rea nu.
0: Oh, nej, det var ju inte så snällt att hånskratta åt en släkting.
1: Nej, som är
2: rest in peace. Just död.
1: Bubs.
0: Hej, vad ska ni göra i er show?
2: Prata.
1: No, vi ska göra lite tävlingar, men jag skulle prata om Åland, vet ni.
2: Ja, det är
1: man
2: har ju
1: varit dit.
0: Det finns mycket att tala om. Yes, och jag säger tack och hej. Jag är inte här imorgon. Julle tar hand om extrem dag imorgon, då jag har liksom det mötesdag med Business Daddy. Men sen är här på torsdagen igen. Men gör en fucking stubb.
1: Alexander Stubbs
0: patta. Ja. Jo.
2: Oj. Jag ska sitta här i studion hela tiden då.
0: Vi hörs då, hej då.

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssna eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssna på Lidret.

0: med mest karaktär i hela världen just nu. Olivia Dean med No One's Watching Me. Det är extrem eftermiddag med Nadja och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är också här och det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig, Anna.
1: God eftermiddag.

0: 2 veckor, alltså helt tillräckligt länge för att dra förhastade slutsatser om hur det kommer att gå den här säsongen.
1: Som att det blir en ny finländare i 100-poängsgrubben.
0: Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.

0: vi börjar beta av de sanningarna som vi redan har kommit fram till, så ska vi passa på att påminna er om någonting som vi helt glömde förra veckan. Men nu är det exakt en månad tills vår otroligt fina, stora kommande livesändning på arenan. 13.11 klockan 19. Sparade datumet i kalendern om ni inte har gjort det än, för då kommer vi alltså att sända live på arenan och ni får alla hjärtligt gärna delta i chatten och ställa oss frågor under den livesändningens gång.
1: Den är ju lite längre än de här våra vanliga avsnitt.
0: Någonting som också vi har noterat att många har efterlyst att det ska vara en timmes avsnitt helst. Vi kan lova att vi blir lite längre den gången i alla fall, bara cheferna inte märker.
1: Speciellt om ni skickar in mycket, mycket kommentarer och frågor.
0: Men okej, nu ska vi gå till veckans stora ämne, nämligen förhastade slutsatser. Det här har blivit något av en tradition för oss att börja gå igenom de här. Och det märks av, och det glädjer mig att märka att det här är ett tema som ni alla kära lyssnare också verkar tycka att det är väldigt roligt. För vi fick in en massa olika förslag på förhastade slutsatser som jag tänker att vi ska börja beta av här. Och om man nu blickar tillbaka på veckorna som har gått, de här knappt två veckorna, vi kan prata om dem i plural Anders, titta inte på mig sådär, så är det ju en finländare framförallt som vi ska prata om. Och det är Sebastian Aho. För som också Sebastian Ahos namn Sebastian skriver in, så är den förhastade slutsatsen ganska uppenbar. Sebastian Aho kommer att vinna målligan i NHL.
1: Jag tycker det var fint, för det är Sebastian som har skickat in det, men det är Sebastian som har gjort de här poängen.
0: Ja, det är sant, det är sant.
1: Jag kommer du ihåg att jag sa då redan för första avsnitt, så sa du att du får inte komma med slutsatsen när jag sa att det där att Sebastian Aho kommer att göra nytt poängrekord.
0: Ja.
1: Och så ser det ut nu, för att efter 7 matcher så är han på delad ledning i skytteligan med 6 mål och har 11 poäng på 7 matcher. Han är väl delad 4 nu i NHLs poängliga. Och jag satt mig ner och kalkulerade
0: att
1: om han skulle fortsätta med det här tempo, vilket nu kanske inte ändå lyckas. Men om han, men vet inte. Så då gör han 132 poäng.
0: Det skulle vara helt okej.
1: Och det är exakt det som är Teemu Selännes poängrekord, 132 poäng.
0: Räknar du ut exakt hur många mål han ska göra i så fall? För jag tror att han skulle komma ganska nära Teemu Selännes 76 mål.
1: No, alltså han skulle göra 60 mål på 70 matcher, så det skulle bli ungefär 70 mål. Ja,
0: nästan sådär.
1: Så det där att han gör 50 mål är ju inte, alltså det skulle vara helt otroligt, men det är inte helt utopi. Han har gjort 39 som bäst och han har gjort, tror jag, 4 gånger över 30 mål sammanlagt. Så det där att om den här spelglädjen fortsätter, och han hör ju lyckligtvis till det där som har dragits med ganska få skador. Han har spelat många fulla säsonger, så det där börjar ju att luta mot det.
0: Ja, en frisk ung kar med avslappnad spel. Avslappnad
1: han har
0: spel
1: på det torra.
0: Ja, exakt. Han har vunnit den Stanley Cup-titeln helt som du lyfte fram, Anders. En eloge till dig. Du var först ut med att säga det här, att det här kommer att hända. Du visste att den här slutsatsen var sann redan förra säsongen ens körde igång. Det ska ju sägas. Rod Brind'Amour är ju alltid värd att citera, speciellt när vi snackar om Sebastian Aho. Men en sak som jag tycker att han nämnde som är ganska intressant och som talar för att det inte är helt utopistiskt, alltså 130 poäng är ju att ta i. Det ska vi inte sticka under stol med.
1: Men det är 84 matcher.
0: Det är 84 matcher. Och samtidigt så lyfte Rod Brind'Amour en av de här intervjuerna efter de här första matcherna. Jag minns inte exakt vilken det var, men det var någon där Sebastian Aho hade gjort mål. Någon av de här många matcherna. Och då lyfte någon fram att hej, vad tycker du om Sebastian Aho och hans start på säsongen? Så han brukar inte vara så här målfarlig i början av säsongerna. Så vi hoppas att det håller i sig. Och det är ju sant. Han hade den där rekordlånga assistsviten hösten 2018, om jag inte minns helt fel. Han tangerar typ Wayne Gretzkys rekord för flest assist i början av säsongen, var det 12 matcher på raken eller något sånt. Men att göra målen, så det har han inte gjort i samma takt tidigare. Så det talar kanske för, och plus ännu en fakta till som lite talar för det här, är att de här, ibland är det ju så att de här underliggande siffrorna inte stöder det vad spelaren faktiskt noteras för på isen i poängprotokollet. Det finns spelare som gör en massa mål i början av säsongen, men så tittar man på de här underliggande avancerade statistiksiffrorna och så ser att hej, den här spelaren är egentligen ganska dålig på det här. Att det här nu kanske ändå varit mer tur än skicklighet, och oftast brukar det ju sen balanseras ut ju längre säsongen går. Men nu kollar jag faktiskt att det är så att hans underliggande siffror också är otroligt bra. Att hans XG, den där andelssiffran, var väl över 70%, vilket är helt magiskt bra för den första kedja i NHL.
1: Jo, det ska ju sägas att de har ju förutom, kanske inte var en så bra mätare, förutom Florida så hade ju inte, de har ju kommit lite lätt undan, men man tittar vilka lag de har spelat mot hittills. Att det, där, att det har kanske inte det allra tuffaste mätarna.
0: Två gånger mot Philadelphia till exempel.
1: Ja, just det. Ja, det där, så att det där, det, och, Montreal spelade ju mot, och det borde ju vara ett bra lag. Men, det där, men jag tycker att det är inte bara på Sebastian Aho man ser det, utan jag tycker att, och jag är inte den enda som har noterat det heller, att det finns, att nu har Carolina fått en sån här swagger, att det liksom de på något sätt vet att de fixar matcherna. Att det, hittills har det varit så att man tycker att man sitter ganska snabbt den där liksom, angsten att vi måste. Och nu har det kommit en sån där, det där som brukar vara bra i ishockey. Så en liten arrogans med det där liksom, attityden.
0: Men du understryker liten arrogans. Mm. Det får inte bli för mycket heller. Nej. Vi har flera slutsatser om Sebastian Ahos ställning till här. Oskar skriver så här, också siffror som jag tror att du redan lyfter fram att kommer att bli verklighet. Oskar skriver att Sebastian Aho blir bästa finska poängblockaren på 2000-talet.
1: Nu det är ju ganska, om han går över 100 poäng så är det ganska nära, för jag vill nu minnas att Mikko Rantanen har gjort 105 poäng, och det tog det vara det bästa det där. Teemu Selänne gjorde inte mera på 2000-talet enda gången över 100 poäng, så då är det Mikko Rantanen som har gjort det, och 105 poäng. Så det där, om han går över 100 poäng så är det ganska nära till att det blir över 105 poäng också.
0: Mm, så inte alls osannolikt faktiskt, och det här är inte heller osannolikt som Jonas skriver, Aho kommer att vara i topp 15 i poängligan, och det här älskar jag det, för att det här är så himla nedtonad slutsats, för när vi brukar ta sådana här så drar vi ju i sätter i högsta växeln och klämmer plattan i mattan och säger just att han kommer att vinna målligan och sådär. Nej, han ska vara i topp 15, men det är faktiskt någonting han aldrig har gjort. Jag kollade upp det. Bästa någonsin var hans säsong 23-24 då han gjorde 89 poäng som du också
1: och 79 har. Matcher.
0: Ja. 18 plats i poängligan.
1: Ja.
0: Så han har aldrig varit i topp 5. 18 är det närmaste han har kommit. Och igen, om han gör över 100 poäng så är han nog i topp 15. Det kan vi också slå fast.
1: Det tror man ju nog, ja. Och det där, och så, men det som jag tycker skulle vara extra kul, jag vet inte vilket jag tycker det 100 poäng är så magiskt, men det skulle nog vara stort om man skulle göra 50 mål. För det är liksom en sån där grej.
0: Ja, nu är det sån, nu vill jag igen lyfta från här. Pontus har faktiskt skrivit att har garanterat få 100 poäng. Och du verkar också ta det som en självklarhet.
1: Nej, utan jag försöker undra om man måste välja att han gör 45 mål och 104 poäng. Så vad skulle jag personligen, helt subjektivt, vad skulle jag uppskatta mer än att han gör 51 mål och det där och blir på 98 poäng? Så tror jag nästan att jag skulle digga mer det där att han skulle gå över 50 mål.
0: Ja, jag alltså tror ju ändå att den där 100 poängsgränsen har en viss magi.
1: Men inte 50 mål ändå, det är så få som gör över 50 mål.
0: Ja, men jag tror ändå att det är något speciellt med det där talet 100. Ja. Det är tresiffrigt. Ja. Det är lite häftigt. Jag tror att jag, utan att alls ha någon erfarenhet eller insyn i hur en NHL-spelare tänker, så skulle jag i alla fall tycka att 100 poäng är häftigare än 50 mål.
1: Nå, vet du varför jag tycker att 50, just inte 50 utan 51 mål skulle vara häftigare?
0: No.
1: Så för att främja grannsämjan här i mellan Finland och Sverige, så det finns inte fortfarande en enda svensk NHL-spelare som någonsin har gjort över 50 mål. Håkan Loob gjorde 50. Ingen svensk har någonsin gjort över 50. Så det skulle ju nog vara ganska kul om Sebastian Aho också skulle bli en i den där klubben.
0: Mm. Vi går vidare till andra finländare och såna slutsatser som vi har kommit fram till. Och en av de slutsatserna är att Mikael Granlund kommer att vara i topp 3 i finländarnas poängliga när den här säsongen är över.
1: Nå, vet du vad, hur många poäng han gör om med det där? Om jag, när jag satt och räknade om han fortsätter med att göra 1,4 poäng per match som han nu har gjort på sina 5 första.
0: Du får gärna berätta.
1: Då blir han på 111 poäng. Så att det där, det ser ju riktigt bra ut.
0: Då skulle det ju vara alla tiders finländska
1: poängliga. Han 69 poäng.
0: Ja, och så om vi liksom tar det mer realistiska, att Mikael Granlund gör sitt poängrekord i NHL den här säsongen. Som ny lagkapten för Anaheim Ducks. Det börjar ju kännas som att det är möjligt i alla fall.
1: Ja, möjligt är det om han inte skadar. Som sagt, 69 poäng är ju inte hemskt mycket. Det är hans poäng, så det är ganska gammalt. Det är från det där Minnesota Wild-åren. Så honom också tycker jag att det finns ju en sån här, och det har vi redan sett i några säsonger, att det finns en sån här... Jag tycker att man ser att Mikael Granlund njuter mera av att spela ishockey och njuter på något sätt också av den där uppmärksamheten och att vara en NHL-stjärna han kanske gjorde tidigare. Att han, verkar liksom avslappnad.
0: Och sen tror jag ju nog också att det har en inverkan att han fick det där se på bröstet. För inte var det ju någon självklarhet överhuvudtaget. Och när man tittar på fansens reaktioner så är det ju ganska många som frågasatte det här och tyckte att hej, att vi betalar 18 miljoner av den här Leo Karlsson som ska vara den här klubbens ansikte ut och det är ganska otroligt många år framöver. Skulle det nu inte ha varit läge att göra som alla andra NHL-lag och ge honom det där se på bröstet? Men nej, de tänkte att det är Mika Granlund som är den där ledaren i omklädningsrummet. Och gott så att inte det är ju en överraskning för oss finländare, om vi säger så inte.
1: Och nu är det ju, om man tänker om Mika Granlund själv, okej, det noteras inte i Nordamerika, men nu är det ju ganska häftigt att ha vunnit sitt första herr-VM-guld 2011 och det senaste 2016. Att nu är det ju liksom få unnade att för det första att ha tre VM-guld och sen det att det är 15 år mellan det första och det senaste.
0: Ganska häftigt. En annan ganska, ska vi säga, realistisk slutsats att efter de här första veckorna igen. Det här är inte en sån här som kommer att skapa stora rubriker runt om i världen för att vi säger något helt galet. Olli Määttä, näst mest istid av alla finländare den här säsongen.
1: Jo, och det där, och tredje mest i Minnesota Wild. Han alltså, Olli Määttä som här i några säsonger har varit en spelare som många tycker att har vi nu inte sett Olli Määttä än i NHL? Ska han nu inte bort från NHL? Så jag tror att han faktiskt... Det här är faktiskt för hastade slutsatser för det kan minska när om till exempel Brock Faber kommer tillbaka, men det där han har aldrig, tror jag, spelat en säsong med vad han skulle ha haft över 21 minuter speltid per match till exempel.
0: Och nu är det ju också på något sätt lite på samma sätt som med Mika Granlund, så känns det ju nu som att det här är äntligen en tränarstab som på något sätt förstår vilken spelare de har i honom och vad han gör bra på isen och inte förväntar sig någonting av honom som han inte...
1: Nej, det är just det att han är jättebra på det vad han gör, men man ska inte försöka få honom att spela en sån ishockey som han inte är bra på. Därför var det liksom otroligt dumt, tycker jag, av Utah att plocka in Olli Määttä, för när Utah är ett lag som är uttryckligen det går ut på att skrinna och backarna ska hämta ut pucken över blå linjen. Olli Määttä är ju inte den backen. Han är den här som försvarar jättebra hemåt och sen gör han liksom hans är ju oftast så är det ju inte han själv som liksom börjar transportera pucken, utan han ger den där första det där lätta men det där bra passen, så att det där Minnesota så är ett lag vars spelsystem det där gynnar honom.
0: En förstadslutsats som en anfallare hade varit nu en förstadslutsats som en back.
1: Jag skulle ännu ha en förstadslutsats här.
0: Jag har också en till, men tar du din först?
1: När nu har då räknat ut att både Sebastian Aho och Mika Granlund gör över 100 poäng den här säsongen, så det finns faktiskt en tredje finländare som får tillfälle med 1,2 poäng snitt kommer att gå över 100 poäng, och det är Mikko Rantanen. Så vi har tre finländare som kommer att gå över 100 poäng den här säsongen.
0: Och det som också talar för att Mikko Rantanen på riktigt gör det, så det är det att åtminstone med, nu blev jag osäker om exakt alla, men den absoluta merparten av hans poäng under början av säsongen har kommit 5-5. Ja. Och det är någonting som experter har lyft fram, eller jag minns att de lyfte fram det i fjol som en svaghet hos honom, att en jättestor del av hans poäng kom uttryckligen
1: i
0: powerplay. Ja, exakt. Det var en poäng som har kommit i powerplay. Resten har kommit i 5-5. Och det är någonting som han inte klarade av att göra förra säsongen.
1: Och realistiskt sett så kan det ändå gå så att Sebastian Aho vill jag inte ännu plocka bort det. Men att Mikko Rantanen gör över 100 poäng och Mika Granlund inte gör över 100 poäng, det är realistiskt.
0: Hej, vi ska ta slutsatser på basen. Vi har sett så här långt. Börja med något logiskt, rationellt tänkande här. Det är inte vår grej.
1: Jag väntar på att du börjar tala om kap och kakko.
0: Nej, jag höll på. Jag ska nämna nu. Jag sa att anfallare, back och en målvakt. För jag har en förhastad slutsats som en målvakt också. Och det är det att den här säsongens bästa finländska målvakt, alla kategorier, segrar, räddningsprocent och han är inte just nu, men det är lite att gå händelserna i förväg, för jag tror att det skulle kunna hända, och goal against average, Ville Husso.
1: Jaha.
0: 93,5 räddningsprocent i sina två matcher som han har stått, vunnit en, förlorat en för Anaheim. Om nu säger nu Lukas Dostal inte riktigt lika säker, darrar lite på manschetten om man har en säker Ville Husso att slänga in dit. Samtidigt som Jose Saros i Nashville, de kommer inte att plocka särdeles många segrar. Nu har han en helt hyfsad räddningsprocent, ska säga 91,5. Det är bra för att vara Jose Saros i ett dåligt Nashville. Ukko-Pekka Luukkonen, 91,2. Det är riktigt dystert, och det ser vi efter att han har gjort en bra insats som inhoppare i matchen mot Florida.
1: Det steg med 5%
0: där. Antagligen.
1: Han hade under 80 nämligen.
0: Antagligen är det ju så att Ukko-Pekka Luukkonen kommer att ha flest segrar av alla. Och eventuellt är det så att Leevi Meriläinen går ur den här grundserien som den mest imponerande finländska målvakten, för vad han har åtminstone inledningsvis presterat i ett jättedåligt Vancouver Canucks, åtminstone om vi jämför med Kevin Lankinen, om vi ska vara helt ärliga.
1: Räknar du inte helt bort Justus Annunen heller?
0: Jag vill bara säga att av alla finländska målvakter så är det just nu Ville Husso som på basen av vad vi har sett i början av säsongen har den bästa chansen att göra en riktigt utropstecken säsong. Det andra namnet, ett väldigt självklart namn också, men som är skadad just nu och som har uppförsbacke på det sättet framför sig. Han är tillbaka som knappt en månad, ryktas det om i det stora äpplet. Men sen när Jonas Korpisalo väl kommer tillbaka, och om Rangers inte har shoppat in Connor Hellebuck då finns där en Igor Shestorkin att ersätta. Och då är Jonas Korpisalo den målvakten som någon shoppar in på sommaren uttryckligen för att göra det jobbet. Och då har han ju också Nordsen på sin sida. Men
1: igen, och för den som inte nu har det där hört eller läst det, så Igor Shestorkin kommer att vara borta hela säsongen. Hela säsongen inklusive slutspel, om det går till slutspel. Han är inte med 26-27.
0: Så, Jonas Korpisalo, förutsatt att han är frisk när han kommer tillbaka och faktiskt i spelskick och Rangers fortsätter att spela lika bra som de har gjort under inledningen av säsongen, så finns där också någon potential. Men på basis av det vad vi har sett under de två första veckorna, så är Ville Husso 2 tummar upp den bästa finländska målvakten den här säsongen.
1: Just det. Men jag blir lite... För just på basis av vad vi har sett, för är det så att Justus Annunen hittills har bara fått spela en match?
0: Igen börjar du med det här rationella tänkande, Anders. Det passar inte in i det här avsnittet, vill jag bara säga.
1: Nej, det är överhuvudtaget när man har med dig att göra. Passar det ut in med rationellt tänkande?
0: Okej, vi går vidare. Vi går vidare till lagprestationer. Du var inne på Dallas. Vi var inne på Dallas när vi snackade Mikko Rantanen. Utöver Mikko Rantanen så är det inte hemskt mycket positivt som har hänt i Dallas Stars. De här två första veckorna. Helt okej insatser ska sägas, några enstaka men också ganska fula förluster. Och Oscar skriver så här: Dallas kommer att missa slutspel. Och Elis undrar om Dallas helt enkelt inte ännu har kommit igång. Och slutsatsen, ja, om vi först tar ställning till den, är ju det att Dallas Stars kommer att missa slutspel i ett tufft Central Division.
1: Så nu får jag inte en hel alls komma med någon som tänker att jag...
0: Anders, tänk så här, du har en knapp som antingen sätter på och stänger av din hjärna.
1: Att jag tittar, så här ser det ut nu.
0: Så här ser det ut
1: nu. För tillfället är det utanför slutspel. Dallas Stars missar slutspel.
0: Jag märker hur mycket du kämpar med det att säga det.
1: Och de har alltså framför sig, av lag som inte tippar till slutspel, så har de både Nashville och Winnipeg för tillfället framför sig. Ja, det där. Så det där, utgående från de här första matcherna, så jo, Dallas går inte i slutspel. Men det talar vi om, mer om en annan gång, om de sen gör det eller inte.
0: Ja, nej, alltså nu kan vi diskutera det nu också. För faktum är det att jag tror ju, Elis, att du är inne på någonting här när du säger att de inte ännu har kommit igång.
1: Nej, för det har man nog sett.
0: Ja, men samtidigt så tycker jag att det var en trend under Glenn Gulutsen förra säsongen också. Att sen när, ju längre säsongen gick, så börjar de tappa den här röda tråden mer och mer.
1: Men då var det bra i början.
0: Ja, men nu är det inte ens bra i början. Och då undrar jag att när vi en gång har sett en säsong under hans ledning där formkurvan pekar neråt hela tiden, så undrar jag att finns det i den där tränarstaben att få en ändring på skutan?
1: Jag tror att jag har sett 3 av deras matcher. 5 har de spelat. Jag har sett 3 av deras matcher. Och den första var anskrämlig. Men så tycker jag att det såg helt annorlunda ut, speciellt i den tredje matchen. Och då började det liksom se ut som det där ishockey, och inte bara som det att de strittar iväg långa puckar och hoppas att någon skulle hinna på dem. Utan det började se ut som ishockey, och de hade också fått liksom mer tempo i sitt spel. För det har ju hänt ganska mycket förändringar. Det var ett stort avbräck för dem att de inte har Matt Duchene till exempel. Mm.
0: Men Tyler Seguin är tillbaka.
1: Ja, han är Tyler Seguin är tillbaka. Det kan annars helt bakom. Det är ingen visst att han ska vara tillbaka från början.
0: Ja, det kom helt som blixten ur tom himmel. Ja.
1: Arttu Hyry har kommit in i den här truppen. Tycker att han gör sitt jobb, det som han ska göra, det där helt okej.
0: Okay. Förlåt, men inte det är ju Arttu Hyry som kommer att vara den här
1: som står
0: av vägen.
1: Nej, jag menar att när det här laget börjar bilda, att vi spelar. Och så det där tycker jag att Thomas Harley Miro Heiskanen har varit bra, men Thomas Harley tycker jag att har liksom varit ganska riskabel. Han har drällt med pucken. Jag har lite den där känslan att de håller på att spela in sig, men varför skulle de ha liksom, varför ska det just vara Dallas som inte från början igång när de inte hade något speciellt bra slutspel? Så jag tycker att det där att nu finns det orosmål, det finns frågetecken om man får Glenn Gulutsan, det är helt klart.
0: Och nu ska jag säga att av alla tränare som löper risk att få sparken ganska snabbt, så ska jag nog säga att Glenn Gulutsan är en av dem, för om du tittar på Dallas Stars trupp så är faktumet att inte hade en jättemånga år kvar av den här stommen för att faktiskt gå för att vinna en Stanley Cup.
1: 2-3 år.
0: Och det måste ju nog klubbledningen vara medveten om också. Ja. Och om de konstaterar att hej, nu ser det här oroväckande ut, det ser oroväckande ut på våren, det ser inte avsevärt mycket bättre ut nu, för jag tycker spelmässigt fortfarande att Dallas teori verkar vara att när vi vinner puck i egen zon så är det bara någon som ska föra upp och göra något. Det finns inte liksom en plan där som man ser att många andra lag har. Det finns inte en struktur i uppspelet.
1: Det finns inte några passarna i den neutrala zonen som man öppnar det där.
0: Och i värsta fall är det så att alla tre anfallare kör upp och så väntar de vid anfallsbå och hoppas att Miro Heiskanen för upp pucken.
1: Eller Roope Hintz.
0: Eller Thomas Harley. Ja, liksom att, ja. Eller Mikko Rantanen. Ja. Det, liksom, det litar i mina ögon för mycket på enskilda prestationer. Ja. Så med det sagt så vill jag bara säga att jag tror att han därför är en av de tränare som löper risk att få sparken ganska snabbt. För att det kan vara att sen när det dyker upp det där första heta namnet på marknaden, så är det så att Dallas är de som
1: tänker att... Men det finns ett het namn på marknaden. Och det som jag tror att det laget som lite också funderar på att ge sparken åt sin coach, så kan göra det ganska snabbt. För det finns för tillfälle sitter Mr. Bruce Cassidy och rullar tummarna. Mm. Och

0: med i Vaihan. Han är någon sorts senior advisor för damernas hockey Kanada eller något sånt här för tillfälle. Så det där. Och han är ju just den coachen som kunde komma in och göra ett Dallas till ett finallag.
1: Mm. Och en annan tränare som jag skulle lyfta fram i det här sammanhanget, så det är nog Lindy Ruff i Buffalo.
0: Där jag tänkte, skulle du ha honom till Dallas?
1: Nej,
0: han har varit där.
1: Här är nu ett namn som jag tror att löper risk att få sparken ganska snabbt.
0: Hoppas.
1: De vann över Florida igår, jag vet. Ganska övertygande också, tycker jag. Jag tycker att de var steg före hela tiden i den matchen. Men det är nog mycket av den här säsongsinledningen som inte har varit särdeles bra för Buffalo heller. Jag tycker att en orsak till att Ukko-Pekka Luukkonens räddningsprocent är så usel som det är. Jag vet inte att han nämnde tidigare, men de försvarar inte framför det egna målet. De försvarar uselt in i den egna zonen.
0: Och med den backtruppen,
1: ja,
0: så borde vara bra.
1: Och så vet han ju inte vad han gör med hela den här Hellenius-Kulik-kedjan. Det är liksom spelare som inte vet vad de ska vara, spelare som inte används för deras styrkor. Det är liksom att använda Konsta Hellenius och Jiri Kulik i sådana grinder-roller är ju helt vansinnigt.
0: Nej, alltså det som stör mig något helt otroligt mycket, och såklart, det är ju inte helt, det är ju subjektivt det här, för man jag åtminstone sitter och önskar att jag skulle se Konsta Hellenius sånt som jag vill se. Och för mig ser det ut som att varje gång han hoppar in på isen så spelar med sådana spelare som man inte har någon kemi med. Det, liksom, det verkar lite som att de skulle tävla om ungefär samma plats, att de ogärna passar till varandra. Jag tycker att Hellenius inte gör det. Och så ser man att han hela tiden kollar bakåt. Han liksom knappast vågar spela framåt för att han hela tiden liksom vänder bakåt för att bara inte vara riskabel. Och jag blir så förbannad på det här. Man tänker att det har talats om att Konsta Hellenius borde vara en av Buffalos framtid. Och då ska han ju vara en offensiv spelare, va? Det är det som han ska vara. Att, det där, att varför får sån här... Han är 20 år gammal, så han fyllde 20 i maj. Sån här jämnåriga talanger som han, till exempel Gavin McKenna i Toronto som är ny, också den här Ivan McCowan i Toronto, nämner de här två. Så de får spela in sig med sina offensiva kunnande och tränaren accepterar att de gör misstag bakåt. Varför är det så att Konsta Hellenius är ungefär så där att om han gör ett dåligt byte i det där i hemåt, så då spelar han inte nästa match. Varför låter det inte killen liksom utvecklas?
1: Nu är det ganska många i Buffalo också unga killar som får göra misstag utan att straffas för det. Som Zach Benson, Noah Östlund, ja. Jack Quinn, alla dem.
0: Varför inte Konsta?
1: Ja, det vet vi inte.
0: Nej, alltså, jag är helt av samma årsätt. Jag blir så förbannad varje gång jag ser Lindy Ruff. Jag tycker att han gillar inte Konsta Hellenius, så han gillar inte Ukko-Pekka Luukkonen. Jag förstår inte att Jarmo Kekäläinen gillar honom.
1: Ja,
0: och han gjorde ju ett nytt kontrakt med honom.
1: Ja, lösningen skulle ju kunna vara, om Jarmo Kekäläinen vill vara riktigt drastiskt, att han är Jukka Jalonen till exempel, men Jukka Jalonen tycker inte desto mer om Konsta Hellenius på massa VM i Prag för några år sedan. Men han har utvecklats mycket som spelare sedan dess, ska sägas.
0: Men Buffalo är nu också annars. Jag skulle just säga att därför skulle det vara jävligt, för att någon kommer att ta in Bruce Cassidy för Thanksgiving, skulle jag nästan påstå, amerikanska Thanksgiving, kanadensiska var den här veckan, så det där att det laget som gör det, som börjar snart att få bråttom, jag tycker att Buffalo hör definitivt också till lagen som Bruce Cassidy skulle passa helt jävligt bra in i.
1: Vi har snackat om spelare, vi har snackat om lag, och nu ska vi nu snacka om lite transfer. Så vi börjar med Jonas som skriver så här, det som många redan har spekulerat om, vi har snackat om det här också, båda de här scenarierna, men han skriver så här: Carolina plockar in Connor Hellebuck, Florida plockar in Dylan Larkin, och så möts de i en konferensfinal.
0: Det är bra. För det liksom, jag tycker det där är helt en rubrik från det där nästa, är det maj som ni spelar konferensfinalet. Carolina och Florida klara för konferensfinal.
1: Ja. Med Connor Hellebuck och Dylan Larkin som viktiga spelare den andra omgången.
0: Connor Hellebuck höll nollan i
1: Metropolitan-finalen mot Washington
0: och
1: Capitals.
0: Dylan Larkins 2+3 gjorde att Florida
1: tog sig vidare. Svårt Toronto i den andra omgången.
0: Ja, just det. Det var bra. Vem var det som kom med den där?
1: Det var Jonas som skrev in det. Och sen har vi
0: Jonas, du får ett sånt här virtuellt NHL-podden, det där hederstecken av oss.
1: Yes. Ett papegojmärke.
0: Ett papegojmärke.
1: Patti undrar sen, var kommer Hellebuck att spela? Och Christian frågar, varför ska alla ha Connor Hellebuck när hans playoff track record är så usel?
0: Det
1: han
0: där är
1: dyr.
0: Bra!
1: Du vill dela ut mer papegojmärke?
0: Ja, för att jag har funderat på samma, att när har Connor Hellebuck varit bra i slutspelet?
1: Ja.
0: Att det där. Och är det inte ännu så att det fanns någon sån här analys också på att han... blir en betydligt mer medioker målvakt, att han är jätteberoende av att se spel hela tiden, att om man lyckas det där skymma honom, så är han, hör han inte ens till de bästa målvakterna i NHL.
1: Mm.
0: Ja, det där. Och vad händer i slutspelet?
1: Jag tycker att det är lite roligt att kritisera någon för vad den kan göra när den inte ser på.
0: Nej, men alltså, nej, men det finns helt...
1: Ja, men
0: det
1: du finns förstår alltså vad du menar, ja.
0: Att vissa målaktörer är jävligt bra på att de lyckas hela tiden, ja, liksom, ja, hålla, ja, den där, ja, kontakten.
1: Jag förstår vad du menar, jag förstår vad du menar.
0: Ja, jag är ju gammal NHL-målvakt. Ja,
1: och kan visa speciellt hur man ska röra på sig för att se på. Så alltså fortsättningsvis är det ju väl det där stora laget som alla ser att borde choppa in honom, är ju uttryckligen så Jonas också skrev, det ska vara Carolina, inte ja, minst riktigt andra alternativ. Jag tycker inte att Jakob Markström var så himla övertygande mot Buffalo heller om vi ska lyfta fram den andra alternativet.
0: Men ni hade bara inte råd med det.
1: Nej, inte hade de råd med Larkin heller. Men då, ja. Sen har vi några en ganska rolig tycker jag, för den här är också väldigt specifik och jag menar inte nödvändigtvis jättelångsökt. Nu är den ganska långsökt, men inte så långsökt. Dennis skriver så här: Patrick Laine blir Stanley Cup-vinnare med drumroll Edmonton Oilers.
0: Det att Mike Babcock skulle vara Patrick Laines coach och det där har jag nog jävligt svårt att se. Men det där, nu utgår vi ju från att Mike Babcock finns kvar där nästa vår. Men det där, Patrick Laine skulle på ett sätt vara den där, om man ser på Edmonton Oilers historia så skulle han ju det där, ja, han skulle kunna vara en sån klassisk Oiler-sniper. Men det där, det hela tiden kommer det från olika håll också rapporter om att ingen riktigt vet hur Patrick Laine har tränat i sommar. Och att det där, att han är, att det kan, jag skulle ju inte vilja säga det, men det kan nog hända att han har satt sin sista potatis i NHL.
1: Martin också med en, det här är egentligen en fråga, men i och med att det här avsnittet handlar om förhastade slutsatser så tycker jag ändå att vi kan läsa mellan raderna och läsa in en förhastad slutsats här. Martin frågar nämligen, vart kommer Connor McDavid att åka efter säsongen? Är det Toronto Maple Leafs? Så då tycker jag att det är underförstått i den här frågan att slutsatsen är att Edmonton Oilers inte kommer att spela tillräckligt bra för att övertyga Connor McDavid att stanna. Så där är slutsatsen. Edmonton Oilers kommer att floppa under Mike Babcocks ledning trots kärnvärvningen av Patrick Laine. Och vart far Connor McDavid i så fall?
0: Han är ju en sån här spelare som inte tycks ha någonting emot att ha press på sig. Han tycks ju vilja. Han är ju liksom... Till hans styrka tycker jag att hörde det, fast han inte alltid lyckas till 100% och det där, så tycker jag att han är inte den som är orolig för det där, att vara den som alla tittar på. Att han vill liksom vara den. Så alltså, jag måste nog säga att nu skulle det ju vara en fantastisk berättelse, han är ju hemma från Ontario, att Connor McDavid skulle avsluta sin karriär i Toronto Maple Leafs. Att på något sätt så det där... ishockeyromantikern i mig skulle tycka att det skulle vara ganska tufft att se, för till Montreal får han ju inte, vet vi, att se det där Conor McDavid skrinna in på isen för första gången där, före de skulle börja hata honom så det där, som den här guden i Toronto.
1: Ja, de vänder sig nog mot sina egna också, säger bara hur det gick med Mitch Marner.
0: Det gör de.
1: Varför ska han inte föra till Montreal?
0: Nå, kanske just därför, för att det där, han är en Toro, liksom en, jag tycker att han är så starkt liksom på något sätt. Okej, Edmonton, men jag tycker att allt annat i honom så är liksom, så han är en sån Ontario kille att jag kan tänka mig, utan att nu veta det, att han har liksom fått en sån här viss jag vet inte antipati, men rivalitet mot Montreal liksom i modersmjölken.
1: Om vi bortser knutpatriotismen och rivaliteter, om vi tänker på lag där han kan tänka sig att titta på lagen, för det vad han vill är att vinna.
0: Mm.
1: Och då tittar han ju antagligen på lag och tänker att vem skulle ha behov för det första av en första center av hans kaliber, och där han faktiskt kommer in och göra lagen mycket bättre. Och ett lag där det egentligen bara är en Connor McDavid som behövs för att vara en på riktigt en contender. Och då är ju Montreal ganska högt upp på den listan. För nu säger jag, alltså, inget illa mot Nick Suzuki, men nu skulle han ju vara den bästa andra centern i NHL.
0: Precis, med bred 100 poäng för
1: ja, med bred marginal. Att det är liksom att han är inte nödvändigtvis den här superkärnan att bygga laget kring på samma sätt som Connor McDavid.
0: Du tycker att han är en bättre andra center än Leon Draisaitl?
1: Ja.
0: Okej. Okay.
1: Det kan jag säga här och nu. Jag skulle hellre ha Nick Suzuki som andra center än Leon Draisaitl. Lätt.
0: All right. Nu blir jag tyst.
1: Det tycker jag att vi har så pass mycket bevis på att jag vill inte ha honom som en ledande spelare i mitt lag.
0: Okej.
1: Okay. Hellre Nick Suzuki.
0: Bra, jag vill se ditt lag.
1: Det stavas M-O-N-T. Nej, men alltså, tar du till exempel Montreal Canadiens, Minnesota Wild är ett annat lag som man kan lyfta fram där. Varför inte?
0: Jag på något sätt, jag vet varför, jag måste medge att det här är bara en inställning som jag har, att Conor McDavid, att någonting kommer att hända och han hamnar i det där i Toronto. För därför passar det inte in i det här min, liksom, min världsbild att han plötsligt skulle vara, ha det där se på bröstet i det där två scen. Han skulle ha ett uppe där och sen det här Canadiens scen. Men det där, gärna för mig!
1: Två andra alternativ till syriska alternativ. Tampa Bay Lightning, Vegas Golden Knights.
0: Nej, men så mycket måste han väl vara ishockeyromantiker att han inte åker till sådana ställen. Att nu skulle det vara då, vet du.
1: Tror du faktiskt det? Att när det bara handlar om att vinna för honom nu. Ta ett kort kontrakt.
0: Men då skulle Dallas vara bästa.
1: Det skulle också kunna vara ett alternativ. Ta ett kort kontrakt med någon av de här lagen. Försök vinna en ställning.
0: Eller Florida.
1: Och sen kan du åka hem till Toronto och vara den här guldgossen för hemmabyn.
0: Ja, alltså, det är nog en bra poäng för att det där, hans klocka tickar ju också. Det där, och han det är en spelare som kommer att gräva ner sig resten av sitt liv om han inte har vunnit en Stanley Cup. Det är helt garanterat säkert. Om inte Edmonton vinner den här säsongen så blir det nog otroligt. Nästa sommar kommer att bli intressant vad det där Conor McDavid. Allt kommer att handla om Conor McDavid nästa sommar. Då. Ja, att det som alltså, diskussioner kring Mitch Marner, så det är liksom det peanuts jämfört med den diskussionen som det där kommer att följa Conor McDavid om ett år.
1: Ja, men slutsatsen just nu är ändå det att Edmonton har löst på väg till slutspel som andra lag i Pacific. Så vem vet? Men Stanley Cup vinner de inte, i och för sig. Så det här kommer att hända.
0: Men det kan vara en bra målvakt från att göra det.
1: Och med detta har vi sett punkt för avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Om du har en fråga, skicka in den på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi eller som kommentar här på arenan, så hittar vi dem där. Och så är vi tillbaka igen nästa vecka.
0: Tack och hej, ha det bra.

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssnin eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssnin på Lidret.

0: Det här är nyheterna klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Finland vill att EU ska ta till åtgärder för att minska på antalet ryska turistvisum inom unionen. Statsminister Petteri Orpo ser att han ska ta upp frågan på EU-toppmötet som kör igång imorgon. Orpo kritiserar att hundratusentals turistvisum beviljas till ryska medborgare trots att Ryssland utför hybridattacker mot EU-länder. Det är populära semesterländer i Sydeuropa som beviljar flest ryska turistvisum. Finland satte stopp för visumen i och med att Ryssland anföll Ukraina. Nu till dagens nyhet att Karleby Jakobstads flygplats än en gång hotas av nedläggning. Det statliga stödet till några regionala flygplatser tar slut i februari 2028 och sen vill kommunikationsministeriet att staten slutar bekosta regional flygtrafik. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar det här förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
3: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad. Det finns ju fysiskt i Kronoby vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
0: Det sa europarlamentariker Anna-Maja Henriksson från SFP och inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Utdelningen av de nya uppdaterade så kallade mammalådorna har börjat idag, där meddelar Folkpensionsanstalten. Nu innehåller moderskapsförpackningen fler produkter än tidigare. Man kan också välja en pengasumma istället för mammalådan och den summan uppgår i år till 210 euro. Utrikes. I Albanien har de våldsamma kravallerna fortsatt idag. Det har förekommit stenkastning och en del av undervisningsministeriet började brinna efter att en molotovcocktail kastades mot byggnaden. Polisen har i sin tur svarat med vattenkanoner och tårgas. Demonstranterna protesterar mot regeringen, korruption och dåliga studieförhållanden. Bland annat riktar de in sig på oklarheter kring den amerikanska presidenten Donald Trumps svärson Jared Kushners planer på ett turistcenter vid den albanska kusten, mitt i ett naturskyddsområde. I Turkiet kritiserar pressfrihetsorganisationer och oppositionspartier en polisred mot en av landets få tv-stationer som fortfarande anses rapportera oberoende. Myndigheterna utförde reden idag och grep flera personer misstänkta för korruption, rapporterar nyhetsbyrån AP. Både journalistorganisationer och oppositionspartiet CHP säger att det handlar om ett allvarligt ingrepp i pressfriheten och yttrandefriheten. Tidigare har andra tv-kanaler i Turkiet utsatts för liknande metoder. Kulturnyheter. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas i Storbritannien. Orsaken är Rooneys stöd till organisationen Palestine Action, uppger Rooneys förläggare. Hon har sagt att hon ska donera intäkter från bokförsäljningen till gruppen och enligt brittisk lag är det här ett brott. Storbritannien klassar Palestine Action som en terrorgrupp, men i Rooneys hemland Irland är gruppen inte terrorstämplad. Rooney är bland annat känd för böckerna Normala människor, Intermezzo och Samtal med vänner. Och i Helsingfors öppnar konstmuseet Amos Rex en ny utställning som fokuserar på afrikansk konst. Utställningens kurator Marsha Harvey Isaksson säger att afrikansk konst trendar nu, men hon är också orolig för att intresset ska svalna i framtiden.
4: Nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner, och för mig som jobbar med South Node så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu.
2: Marsha Harvey Isaksson driver plattformen South Node för afrikansk konst i Norden. Hon är född i Rhodesia och har länge jobbat som konstnär och kurator i Sverige.
4: Men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år? Kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Node är mer intresserade av det här långsiktiga och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster och hitta nyanserna i de berättelserna.
2: Utställningen vill visa flera perspektiv på att vara människa, och namnet Andra sidan berget syftar på att man aldrig ser hela bilden om man bara står på en plats. En av konstnärerna på utställningen är nigerianska Emeka Ogbo.
5: This is what art does at its best, bringing people together.
0: Att föra människor samman är det bästa med konsten, sa alltså Emeka Ogbo, och reporter här var Eva Pursiainen. Det blir uppehållsväder men molnigt, och så utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det mest molnigt, och i väst först lokalt regn. Från natten är det mest uppehåll, och på dagen sprickar molntäcket upp på västkusten. I natten är det mellan +3 och +8 grader, vid östgränsen ner till nästan 0 grader. Imorgon är det mellan 8 och 13 grader och svag eller måttlig sydlig till ostlig vind, och på dagen är vinden byg i väst. I landets norra del är det mest molnigt och mest uppehåll, i början ändå i lokala regn eller snöfall, i natt på många håll dimma och på dagen lokalt duggregn. I natt är det mellan +3 och -4 grader, imorgon mellan +2 och +10 grader. Det är svag eller måttlig vind, på dagen i Lappland byg sydlig till västlig vind. Det finns en vindvarning för landområden i landskapet Österbotten, och i mellersta och norra Lappland är den sydvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till nästa veckas måndag. Först drar mildare luftmassor in söderifrån. Det är molnigt och flera regnområden rör sig över landet i norkande snöa. Till veckoslutet blir det klarare och uppehåll. Dagstemperaturerna är först mellan 4 och 13 grader och mot slutet av perioden mellan 0 och +10. På nätterna är det först mellan -1 och +10 grader och senare mellan -5 och +5. Regnprognosen för perioden är mellan 3 och 30 mm. Sjövädret börjar med en rad varningar. Det är varning för hård vind på norra Bottenviken, sydvästlig vind 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Norra Östersjön, västra delen och Ålands hav, nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, västra Finska viken, sydlig till sydostlig vind 12 meter i sekunden. På norra Bottenviken förekommer det svår sjögång med vågor på över 4 meter. På Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken måttlig sjögång med vågor på över 2,5 meter. Sen utsikterna det kommande dygnet i sjöss. Finska viken får sydlig vind som småningom avtar, först 7-12 meter i sekunden, från sent på natten 59 meter i sekunden, och det är god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten 5-10. Från morgonen tilltagande vind, på eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden, först lokalt regn, annars mest god sikt. Ålands hav får nordvästlig vind 9-14 meter i sekunden, och från och med natten vind som avtar, sent på natten 4-7 meter i sekunden. Från morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind, och på förmiddagen 7-12 meter i sekunden, och sikten är god. Skärgårdshavet, vind omkring nordost, först 8-13 meter i sekunden, sent på natten 1-5 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind som tilltar, på eftermiddagen 6-11 meter i sekunden och sikten är god. Bottenhavet, avtagande vind omkring nord, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten vind omkring väst 3-8 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind, på förmiddagen 6-10 meter i sekunden, på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden och det är god sikt. Kvarken, vind omkring nord 1-5 meter i sekunden, från sent på natten tilltagande sydlig vind 2-6 meter i sekunden och på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden. Först lokalt regn, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter i sekunden, som mest upp till 11. Vinden tilltar och på morgonen 8-11 meter i sekunden, på eftermiddagen 14-19 meter i sekunden. På dagen lokalt duggregn, annars mest god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Tvådygnsrapporten från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, tilltagande sydlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Från natten är sannolikheten för hård vind på norra Östersjön 30%. Bottniska viken, sydlig till västlig vind, först är sannolikheten för hård vind 70%, i södra delen av Bottenhavet 30%. Senare under natten småningom avtagande vind från morgonen under 14 meter i sekunden och på dagen i Kvarken och på Bottenviken under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 11 grader, sydost 8 meter i sekunden, mulet och sikten var 43 kilometer. Kotka Rankö plus 11, syd-sydost 6, mulet 38 kilometer. Orrengrund plus 12, syd 9, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd 9, Kaborgrund plus 11, syd-sydost 10. Östertukan plus 11, syd 10. Gråhara plus 11, syd 9, mulet och sikten var 20 kilometer. Makilo plus 11, syd sydost 7. Bogaskär plus 11, syd 6, mulet och sikten 33 kilometer. Hangö Tulludden plus 12, syd sydost 7. Ryssarö plus 12, syd 8. Venö plus 11, syd sydost 6. Utö plus 10, nordväst 8, mulet 26 kilometer var sikten. Notgrund plus 11, ost 4, Fagerholm plus 12, syd 2. Vilsandi plus 9, ost 2, 50 kilometer. Gotska Sandön plus 9, nordväst 9, sikten 37 kilometer. Kumlinge plus 9, nord-nordväst 6, mulet, sikten 16 kilometer. Nyhamn plus 9, nord-nordväst 8, mulet 20 kilometer. Märket plus 10, nord-nordväst 13, Enskär plus 10, nord-nordväst 5, mulet 18 kilometer. Kylmäpihlaja plus 10, syd-sydväst 1, duggregn 6 kilometer. Tahkoluoto plus 10, sydost 6, svagt regn 6 kilometer. Selgrund plus 9, väst 1 meter i sekunden, regn och 5 kilometer. Bredskäret plus 8, nord-nordost 4. Strömmingsbådan plus 8, nord-nordost 6. Valsörarna plus 7, nord 3. Kallan plus 9, syd-sydväst 4. Tankar plus 8, sydväst 3, mulet 50 kilometer, ulkokalla plus 9, väst-sydväst 5, Nahkiainen plus 9, väst-sydväst 8, Braestad plus 8, syd 7, mulet 17 kilometer, Yleobori plus 7, syd 6, 12 kilometer, och Marjaniemi plus 7, väst-sydväst 6, mulet och sikten över 20 kilometer.

Det är årets längsta dag och för oss här på norra halvklotet så känns hela världen som en enda stor lysande diskokula. Vi badar ljus, men vet ni att redan imorgon kommer dagen att vara några sekunder kortare? Snart är det höst, november. Så dansa för brinnande livet i midnattssolen, för nu blir det disco på finska.

Du lyssnar på Disk på finska med mig, Josefin Sonck. Och det var Kisu som fick inleda den här kvällen under den brännande solen. Alla poltavan auringon. En härligt somrig och naturromantisk version av Bonnie M's By the Rivers of Babylon. Den här låten består ju av vågskvalp, fågelsång och du och jag naturen under solens varma strålar. Det är som de där fantasierna man bygger upp under våren om hur somrig sommaren ska bli. Att man ska ligga på solvarma klippor, glida fram på havet i lätt bris, äta middag ute på altanen varje dag och cykla i tunna kläder med varma vindar i håret mot något utflyktsmål. Men vi vet ju också att sommaren lika gärna kan regna och blåsa bort här uppe i norr. Så då tänker jag att det gäller att också fantisera om saker man kan göra då istället, så att man undgår att bli besviken på sommaren. Jag försöker fantisera om att ligga djupt försjunken i en bok med ett sommarregn smattrande mot fönstret. Baka rabarberpaj när jag lyssnar på sommarprat och tittar på vita gäss ute på havet en blåsig dag. Och såklart en varm bastu tillsammans med vänner. Och har man semester in i stan så finns det ju massor med saker man kan hitta på om den brännande solen nu inte vill infinna sig. Bandet Loving Spoonfuls hyllar sommarens storstadsliv i låten Summer in the City. Och den här låten är också känd för sin brygga som innehåller en paus med ljudeffekter. Bland annat signalhorn från bilar och en tryckluftsborr. För ingenting säger väl mera sommar i stan än framkomlighetsproblem på grund av vägarbete. Så slappna av och njut. För här kommer den finska versionen, komplett med tryckluftsborr och allt. Kesäkatu med Danny.

Rocky Baby med Rolf Bergström, ja, Pyhimyxet. Rolf Bergström, jag är impad. Alltså, vilket houseigt sound för att liksom heta Rolf Bergström. Det var lite otippat, men kul. Originallåten Rock Your Baby med George McRae blev en riktig internationell hit och nådde första platsen på många singellistor i västvärlden. Och vet ni vad? Dessutom sägs det att takten till låten ska ha inspirerat självaste ABBA när de spelar in Dancing Queen. Kanske är du en av dem som har lyxen att få Dancing Queen av dig igenom hela sommaren och vara ledig och känna dig som en överhöghet i solstolen med en drink i handen. Eller så är du en av dem som måste slava på ett jobb hela juli. Sommaren är också en tid då många unga får sina första jobb i livet. Och jag minns några av mina första sommarjobb med en viss rysning längs med ryggraden. Jag minns hur jag fick åka buss ut på landet till ett museum på Åland och sen sitta helt ensam i en utställningslokal en hel arbetsdag. Ingen att prata med, inget att göra, bara en ljudslinga med en monoton berättarröst som gick på repeat hela dagen. Någon enstaka gång per dag så kom det en busslast med turister och gick in i utställningen och ut lika fort igen. Min uppgift var att ta betalt av de som inte redan hade en förköpt biljett, vilket nästan alla hade. Jag bara satt där på en stol i 8 timmar med den här rösten som malde på om och om och om igen om hur jobbigt det var för personerna som rodde post över Ålands hav förr i tiden. Så för er sommararbetare där ute så kommer här en låt till just er. Kesedoni Blues med Jussi and the Boys.

Alltså, vad har du tagit, Ernos? Han sjöng så otroligt feberdrömmigt här, Kaikki hyvin. Det låter i alla fall som att han är på en bra plats i sitt psyke. Kanske känner du igen den här låten som en av The Beach Boys mest kända uppskattade låtar, Good Vibrations. Och visste du att Good Vibrations, när den gavs ut, var då i världen en av de liksom dyraste enskilda låtproduktionerna. Det tog hela 6 månader med att färdigställa den här låten. 17 studiosessioner i 4 olika studior, 90 timmar bandinspelningar och en slutlig budget på 50 000 amerikanska dollar. Mycket pengar. Men om du tycker det låter tokigt så är det ändå ingenting emot vad man höll på med förr i tiden under midsommar. Oftast i en budget av 0 självrespekt. Till exempel så skulle man som kvinna under midsommaraftonen krypa in naken i en bakugn. Låter farligt. Och om en man då hittar en där så skulle han bli ens make. Vilket lotteri. En annan variant var att som ogift kvinna sitta naken på ett tak eller lada och spana ut för att få syn på sin blivande make. Man kunde också gå och hämta vatten under midsommarnatten, naken såklart, om man ville se honom. En annan nakenaktivitet som kunde stärka ens hälsa, det var att rulla naken i daggen i gräset under midsommarnatten. Alltså midsommar förr i tiden, det verkar ha varit en enda stor bya-striptease där alla i socknen bara kastade kläderna. Vilt gick det till! Men nu är det dags för Mona Caritas version av hitten Kids in America med Kim Wilde. Men på finska handlar det om stadens barn, Kaupungin lapset.

Det var Robin som sjöng om en sunny afternoon eller iltapäivän aurinko. Originalet gjordes av The Kings för nästan 60 år sedan. I den finska versionen är huvudpersonen en man som

utan att man börjar stressa ner redan innan semestern. Och samma sak mot slutet av ledigheten, så ska man långsamt trappa upp. Men alltså helt ärligt, det låter som någon slags utopi i vårt moderna samhälle. För de allra flesta så känns det som att det är precis tvärtom. Allt hopar sig i slutet av en termin och det är massor man ska hinna med innan semestern. Och när man börjar igen på hösten så är det massor man ska göra för att komma igång igen. Alltså jag tycker att egentligen borde vi ha obligatoriska slappar veckor på jobben innan och efter semestern. Alltså sådana veckor där man är på jobbet men inte riktigt jobbar, för att vi helt enkelt förbereder våra hjärnor för semester. Ja, med den logiken så tänker jag att jag borde inte anstränga mig så mycket med det här programlederiet i det här programmet. För det här är faktiskt sista programmet innan jag tar lite semester och ni får lyssna på repriser istället. Jag borde egentligen bara slappa mig igenom hela den här timmen nu. Jag tror jag gör det faktiskt. Jag tänker inte ens presentera nästa låt. Jag bara sätter på den. Ha så kul, hörni. Hej då.

0: Hörni, jag tänker faktiskt slappa vidare och bara, jag vet inte, ge er något kort, slappt semestertips med inspiration från den här låten. Ja, och det är ju public service. Det finns ju massa ställen man kan besöka i världen, både i övriga världen och i Finland och Sverige. Och små pittoreska städer och skärgård och fjäll och sjöar. Men ja, ni kan ju också bara göra som den här sången och dra till Kalajoen Hekat. Det var ju Tapanikansa som sjöng om Kalajoki som ligger mellan Jakobstad och Oulu. Och stan är känd för sin långa sandstrand som Tapani så fint beskriver den här låten som vidder av tystnad och lugn. Precis vad en sönderstressad slapp hjärna kan behöva.
1: Nu går vi vidare, orkar inte.
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä mopo mopo mopo. Oli kesä mopo mopo mopo. Oli kesä mopo vaaleen punainen. Oli mopo oli kesä. Oli mopo kesä kesä kesä. Oli mopo kesä kesä.

Oj herregud, jag vet inte om min hjärna blev piggare eller tröttare av den här låten, men bandet heter i alla fall passande nog Sleepy Sleepers och låten är Kesämopo, sommarmoppe på svenska. Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och nu ska det bli mera disco med Paula Koivuniemi. Men inte vilken disco som helst utan Disco Cha-Cha.

Det var Anita Hirvonen som åkte på semester till Las Palmas i låten Ranta Reggae. Strand reggae som du kanske känner igen som One More Reggae for the Road. Men Anita, hon nöjde sig inte med en for the road, utan hon tillbringar hela 3 månader på Las Palmas och gungar med i reggae-musiken. Men sen kommer hemlängtan krypande. Kanske är rötterna och banden till hemlandet för starka. Och Anita konstaterar att vi har ju också sommar en gång om året i Finland. Spontant känns 3 månader på just Las Palmas lite som en utmaning faktiskt. Själv var jag på Mallorca förra sommaren på en av turistorterna. Och jag måste säga att 1 vecka räckte gott och väl. Sen var jag för trött på karaoke-sjungande tondöva britter och tyskar. Vi fortsätter med Kisu som sjunger om att sommaren är kort. Eller ja, på finska är den redan över. Kesä meni jo, så passa på att njuta medan den är här.

Lähtisitkö eller följer du med? Frågar Pave Majanen i den här härliga sommarlåten. Hur gör man då en sån här somrig sommarlåt? Paves låt har faktiskt en lite lustig historia. Han har berättat att den kom till honom en sommardag när han skulle ro ut för att kolla om det hade kommit någon fisk i hans mjärde vid sin stuga i Kesälahti i norra Karelen. Och när han rodde ut på sjön så tyckte han att ljudet av årtagen påminde honom om reggae-komp. Och till det orden, lähtisitkö silloin kanssani järvelle, skulle du följa med mig till sjön? Och när han kom tillbaka till stugan så tog han helt enkelt fram gitarren och skrev den här låten som sen blev en stor hit. Ja, alltså, det känns verkligen oerhört rimligt att det är exakt så här det går till när musik görs i norra Karelen. En ensam gubbe ute på sjön hallucinerar och blandar ihop årtagen med reggae och råkar ha en gitarr till hands.

Ja, det var Topi Sorsakoski som fick rama in kvällen med Kuin Yö, som du kanske känner igen som Unchained Melody med Righteous Brothers. I kväll har vi slappat in sommaren med både sommarhits och solstingiga funderingar. Och från och med nästa vecka så tar Disco på finska semester, men du kan fortsätta att lyssna på härliga repriser varje vecka på samma tid, samma kanal, eller lyssna om och om igen på sverigesradio.se eller i SR Play-appen. Och jag vill önska er alla underbara lyssnare en härlig sommar och lämnar över till sista låten med Markku Aro. En näkemin sanoa voi. Never can say goodbye. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck och programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: den sommaren så började de bruna kåporna, de kändes tunga på något sätt, som att de inte riktigt passade mig längre. Vilket var förvånande i sig då.
1: Jem har levt 18 år i celibat. Inte gått på några dejter och inte haft några romanser. Han har varit munk, bott i ett kloster, ägnat dagarna åt meditation, stillhet och undervisning. Men så en dag händer något oväntat.
0: Och när jag är ute och går i granskogen så hör jag en röst från fickan. Så bara, hallå, hallå, du ringer mig.
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Jems berättelse.

0: det tidigt 90-tal och jämstuderar på Lunds universitet. Han ska bli jurist. Affärsjurist närmare bestämt. Han ska tjäna pengar och göra karriär. Men efter en termin inser han att just den här inriktningen inte är något för honom. Han vill hjälpa människor. Kanske jobba med familjerätt. Och det är just den drivkraften som tar honom genom studierna.
1: Det måste vara av nytta. Liksom. Jag måste hjälpa faktiska människor i deras liv.
0: Jem tillbringar mycket tid med sina kursare på bibliotek för att plugga. Men det är inte helt lätt. För hans tankar vandrar iväg någon annanstans. Och det blir svårt att koncentrera sig.
1: Men jag märkte när jag satt där på biblioteket och pluggade att mitt sinne gick åt massa andra grejer. Så den här distraktionstendensen såg jag så tydligt då när det inte var lektioner och mer engagerad undervisning som i gymnasiet, utan jag satt timtals varje dag på biblioteket och läste textböcker. Och någonstans där i så tipsade min mamma mig om meditation.
0: Jems mamma ger honom rådet att meditera. Det ska hjälpa, säger hon. Så han söker upp en kurs i transcendental meditation. Vilket är en av de få meditationsformerna som finns i Sverige vid den här tiden. På kursen blir han tilldelad ett ljud. Ett mantra som han ska upprepa tyst för sig själv. Om och om igen för att hitta ett lugn. Och något händer. Han känner ett slags ljus. En energi. Det är något som faller på plats.
1: Och det kändes som att någonting lugnades inom mig. Jag fick mer energi. Ja, jag blev mer tillfredsställd i livet bara genom att göra de där 20 minuterna varje dag och komma tillbaka gång på gång. Om distraktion och tankar förde mig med någonstans.
0: 20 minuter av meditation om dagen skulle visa sig göra susen för Jem. Han tar examen, flyttar till Stockholm och börjar jobba. Ekonomin är bra. Allt går som på räls. Men en söndagskväll, när han sitter i sin lägenhet i Vasastan och putsar sina jobbskor, så drabbas Jem av något. En plötslig insikt.
1: Och bara tänkte, det slog mig, det var så tydligt. Liksom, jag har så mycket grejer. Och då var jag ändå i liksom början av någon slags utveckling av att skaffa mer och mer och mer grejer som jag såg vänner och bekantskaper omkring mig som hade varit yrkesverksamma lite längre, hade tillägnat sig och kände, nej, men det där är inte för mig.
0: Det här blir startskottet på en resa som ingen, och inte ens Jem själv, hade kunnat föreställa sig. Han säger upp sig från sitt jobb, packar sin väska och reser till Indien. Det finns ännu inte någon tydlig plan, bara en känsla av att det är något annat som väntar. En morgon i Dharamsala, en stad som klamrar sig fast vid Himalayas gröna sluttningar, går Jem ut på en promenad. Han får syn på en liten skylt. En buddhistisk introduktionskurs som ska börja samma kväll.
1: Gick omkring där uppe i bergsbyn och tittade efter någon slags andlig aktivitet eller retreat eller någonting. Och då var det en buddhistisk introduktions- och meditationsretreat som skulle börja samma kväll. Så jag gick in på det där meditationscentret och frågade, kan jag vara med? Så jag var med på den kursen. Och fick någon sån, nu har jag hittat min stig på något sätt. Nu har jag hittat ett sätt att leva som jag har förtroende för.
0: Det är någonting med den buddhistiska läran som klickar an hos Jem. Han vill fördjupa sig och hänge sig mer åt det här. Så han reser vidare till Bodh Gaya, platsen där Buddha en gång blev upplyst. Där träffar Jem en amerikansk meditationslärare. Han nämner en plats i Frankrike. Ett kloster som kallas Plum Village, grundat av den vietnamesiska munken Thich Nhat Hanh, eller Thai som hans elever säger. Jem köper några av Thais böcker och börjar läsa.
1: Så jag köpte ett par av de böckerna och började läsa, och det var som slags följeslagare på min resa sen flera månader sådär, och läste och övade och läste och övade.
0: Jem packar återigen sina väskor och reser till klostret i Frankrike. Där lever man nära naturen och dagarna följer en stilla rytm. För Jem känns det som att komma hem till något som han har längtat efter. När Jem för första gången ser sin lärare Tai göra en gående meditation, steg för steg, mjukt och långsamt, som om varje rörelse bar mening, då förstår han något.
1: Så kändes det som att det var en slags viskning djupt inombords, så där vill jag kunna gå.
0: Efter några månader i Plum Village börjar tanken växa. Att kanske stanna. Och låta det här livet bli mer än bara en paus. Han vill bli munk.
1: Hade varit i Plum Village i 3 månader och så bad jag om att stanna längre. Och så någonstans vid 7 månader så bad jag om att bli munk.
0: Att bli munk är inte något man bara bestämmer sig för. Det tar tid och kräver prövningar. Först måste man skriva ett brev. Ett slags löfte där man berättar varför man vill leva på det här sättet. Man ska göra det tydligt att det inte handlar om att fly från världen, utan om att försöka förstå den på riktigt. Man får också leva tillsammans med gemenskapen. Dela deras dagar och tystnad och arbete. Visa, inte med ord, utan med närvaro att man menar allvar. Att man klarar av disciplinen och det dagliga schemat. Och man ska släppa tanken på hur man själv tycker saker borde vara.
1: Man får en mentor och man får bo med gemenskapen under en period för att se, kan jag leva i harmoni här? Visar också mina handlingar att jag faktiskt vill det här. Är jag kapabel till att följa det dagliga schemat, eller har jag hela tiden sådär, någon invändning och tycker att jag vet bättre, eller jag behöver göra det där. Så liksom, att man, det inte finns tillräckligt med harmoni, så kan man inte bli ordinerad som munk eller nunna.
0: Innan ordinationen så samlas de äldre bröderna tillsammans med Tai och diskuterar huruvida noviserna är mogna för att bli munk, om det är i deras bästa intresse. Det är ett beslut som tas varsamt.
1: Är det hjälpsamt för dem? Är det hjälpsamt för gemenskapen att ordinera dem nu? Eller finns det något tvivel? Finns det liksom någonting som gör att det inte är antingen dags eller att de inte är liksom kapabla eller redo för det här?
0: Dagen för ordinationen kommer. Jem sitter på golvet tillsammans med de andra noviserna. Hans huvud rakas och han får ta på sig sin första kåpa. Ett plagg som ska påminna om enkelhet och om att släppa taget om det gamla livet.
1: Det kändes väldigt lätt och grundat. Det är tunt lässittande skjorta och byxa under och så en lång kåpa. Och raka huvudet var också en väldigt sån här känsla av en slags lätt. Det är också en symbolik för att man rakar av sig sina svårigheter och det som får en att må dåligt helt enkelt. Men som sagt, rakar av, det är en slags omvandlingsprocess att stiga in i någonting nytt, att stiga in i frihet.
0: När nyheten når Jems nära och kära hemma i Sverige blir många förvånade. För några känns det nästan som en förlust. Som att Jem försvinner bort i något okänt. Något som de inte riktigt kan förstå. Men hans föräldrar, de reagerar annorlunda. Och stöttar honom.
1: De har väl från tidigt också vant sig med att när jag har bestämt mig för någonting så då är det inte så mycket man kan göra.
0: Som munk lever man efter ett antal löften. Man ska inte ta berusningsmedel. Och undvika sånt som distraherar sinnet från att vara i nuet.

0: Man lever enkelt och försöker tjäna samhället och jordens alla varelser genom närvaro och medkänsla. Och så finns löftet om celibat. Att avstå från sex och romantiska relationer. Det ska göra så att man riktar energin inåt och istället förstår kärlek på ett djupare plan.
1: Det är också inte att förtrycka sexuell energi som är en naturlig, kreativ, livsgivande kraft inom oss. Utan att använda den i vårt tjänande av att ta hand om stället och också föra upp den i hjärtat och nära en slags villkorslös kärlek, en kärleksfullhet, vänlighet, medkänsla för flera aspekter inom oss själva. Ibland letar vi efter kärlek och attraktioner yttre för att vi liksom, det är någonting inombord som känns läskigt. Sådär.
0: Men det är inte alltid så enkelt.
1: Jo, men det var tufft emellanåt. Det var vid något tillfälle där jag hade en sån slags känsla. Så, men wow, hon är underbar. Sådär. Då gick jag ut och joggade det första jag gjorde. Liksom, för att så var okej.
0: Att han en dag ska hitta en kärlek, det vet han ännu inte. Just nu är det här som känns rätt. Det är här han ska vara. Jems liv som munk börjar rota sig. Han reser runt i världen tillsammans med sina bröder och systrar i gemenskapen. Och med deras lärare som vägledare. Han bosätter sig i ett kloster i Kalifornien. En plats som han fått besöka och älskat.
1: Och jag hade varit där 3 månader tillsammans med hela gemenskapen ett par år tidigare och verkligen älskat de här bergstrakterna uppe i södra Kalifornien, varmt och doftrik salvia buskage.
0: Han bor där i flera år, arrangerar retreats och undervisningsturnéer. Han blir självlärare och andlig vägledare. Men mitt i allt det här fridfulla händer något som ska förändra allt. Han är på en undervisningsturné i Minnesota, på en plats som kallas New Sweden. Bara några veckor tidigare hade han varit på en hälsoklinik och gjort en biopsi. Han hade känt en liten knöl i armhålan och lagt märke till en mörk fläck på magen som inte vill försvinna. Nu ringer telefonen. Det är läkaren. Och ett besked. Jem har fått hudcancer. Vad ska han göra nu?
1: Ja, men när jag tog in det och sa bara, men jag kan förstå och relatera till det här. Jag vet vad jag ska göra när jag, så fort jag kommer hem och just nu så vill jag inte avbryta den här retreaten.
0: Det är ankomstdagen för retreaten som Jem ska leda. Men han känner att han inte vill avbryta den. Istället tar han en stund för sig själv och går ner till sjön. Vattnet ligger spegelblankt och luften är stilla. Han sätter sig i gräset och frågar sig själv.
1: Så kan jag se mig själv som en del av naturen och en del av livet, både för att få mer läkande potential tillgängligt, men också för att släppa att jag är sjuk och jag har ont och det här är så besvärligt och svårt och då förgås av rädsla, oro eller ilska över varför har jag drabbats. Så inget av det motståndet inträffade.
0: Jem åker tillbaka till Kalifornien. Och där får han träffa en specialist.
1: Sen när jag kom tillbaka till Kalifornien så fick jag en tid hos en specialist och scannade. Och då var det 11 tumörer på olika ställen i kroppen och en stadie 4-diagnos.
0: Jem påbörjar en behandling. En kombination av immunterapi och strålning. Immunterapi är en metod som får kroppens egna försvar att angripa cancercellerna. Och läkarna, de är tydliga. Om behandlingen inte fungerar har han kanske 1 år kvar att leva.
1: Så blev han så här, jag som tyckte jag var frisk och full av energi.
0: Det är en tuff tid. Orken rinner ur kroppen och axlarna värker. En av tumörerna har spridit sig till synnerven och han börjat se dubbelt. Han tappar vikt och tillbringar timmar liggande i sitt rum, dag efter dag. Det är svårt att få luft och ibland känns det som man inte kommer att överleva natten. Men Jem kämpar inte emot. Istället försöker han släppa taget och sluta fred med döden.
1: Och i det, som en slags surrender, vad säger man, att ge upp så där, inte kämpa emot, så var också så mycket ljus och kändes som att en slags änglar var omkring mig typ då, beroende på liksom vad man har för vokabulär man ser, men en slags salighet som jag erfar. Så när bröder och systrar också väcker efter det här mötet med och säger, du hade sånt ljus i ögonen liksom. Det var du som typ tröstade oss, du bara satt där så fridfullt och liksom, vi grät och liksom var förberedda oss på att ta avsked av vår kära bror liksom. Och på något sätt så var det du som tröstade oss mitt i det.
0: Cancern svarar på behandlingen. Tumörerna krymper och kroppen återhämtar sig sakta. Men behandlingarna har också lämnat spår. Jem har utvecklat diabetes typ 1 och vitiligo. En hudförändring där pigmentet försvinner och huden blir fläckvis ljusare. En ständig påminnelse om vad kroppen har gått igenom.
1: Ofta när man svarar an väldigt bra på behandlingen så blir det också då att det blir överhettat, eller det får också biverkningar med sig.
0: Det är 2020, i starten på covid-19-pandemin. Det är något som börjar röras inom Jem. En stark känsla och en röst i hjärtat som säger att det är dags att åka hem. Han lämnar klostret i Kalifornien och drar hem till Sverige, till sin mamma och hennes vardagsrum. Han är fortfarande munk. Men de bruna kåporna han har burit i 18 år sitter inte längre som de ska.
1: De kändes tunga på något sätt, som att de inte riktigt passade mig längre. Vilket var förvånande i sig då. Och också att när jag har varit på andra platser i världen, så i Asien då stannar folk och bugar. Liksom, det är någon slags respekt och en igenkänning man förstår. I USA kan det vara allting från att you're a Jedi, cool outfit, what's that? Det är ändå folk som frågar. Och liksom, i Sverige var det mer så liksom, jag gick runt i Stockholm då, och så någon ser och så tittar de bort. Och sen så, de är för nyfikna så de vill i alla fall kolla en gång till så här, så de tittar och skannar upp och ner och så liksom, bort med blicken som om vi har inte sett någonting, men det är ingen som säger något.
0: Så Jem börjar experimentera med att bära andra kläder.
1: Och jag kände mig lätt och fri och kände, vad skönt. Och första gången jag gick i så här halvlånga shorts och kände vinden genom benhåren en sommardag. Så här, det här var något nytt. Så precis som att raka håret var något nytt. Och så, där, liksom, så mycket erfarenheter som kändes nya. När jag började så fick jag också så många sådana erfarenheter när jag gick ur processen av att gå ur munklivet då.
0: En ny resa börjar ta form. En som leder bort från klosterlivet. Han inser att han inte längre kan vara munk. Det är egentligen tradition att åka tillbaka till Plum Village, platsen där han en gång blev ordinerad, för att göra en avkopplingsceremoni med bröderna. Men pandemin ställer till med problem. Han får släppa taget på egen hand.
1: Hade det inte varit under pandemin så hade jag åkt tillbaka till Plum Village och haft en ceremoni med bröderna där. Men det var inte läge till det och jag ville inte vänta på något sätt. Det kändes som att it's now. Så det jag gjorde var att jag rakade huvudet och reciterade löftena i den ceremonin som vi gör 2 gånger i månaden normalt. Så det gjorde jag en sista gång och sen så uttalar man högt inför buddor att jag är inte längre munk, jag är inte längre munk, jag avsäger mig mina löften. Så det blir liksom en klart att man lägger ner någonting.
0: Jem börjar känna en längtan efter nya gemenskaper, men också efter något mer, en kärleksrelation. Så han börjar så smått utforska världen utanför munklivet. Han träffar nya människor med intresset för det spirituella och lägger till vänner på Facebook.
1: Och genom några gemensamma vänner så kom på sociala medier upp lite olika människor upp, och då så, ja men kollar jag, vad håller de på med, och skickar iväg någon förfrågan.
0: Och en dag dyker ett nytt ansikte upp i flödet. En kvinna som heter Emma. Och det är något med henne som får honom att stanna upp.
1: Jag skickar en vänförfrågan och skriver ett litet meddelande också, bara för att liksom förklara. Jag har varit borta länge och kom hem till Sverige och letat efter nya vänner och sådär. Liksom.
0: Ibland händer saker i livet som känns som mer än bara en slump. Som om något, universum, ödet eller vad man nu vill kalla det, ger en liten knuff i rätt riktning. En sorts hjälp på traven, som ett svar på något man innerst inne har frågat efter. Och för Jem, så händer just det.
1: Så jag ute och går i skogen söder om Stockholm där mamma hade en stuga. På pendeln dit så hade jag lyssnat på ett poddavsnitt om kärleksrelationer.
0: I en annan del av Sverige sitter Emma. Telefonen ringer. Det är Jem. Han som precis lagt till henne som vän på Facebook.
2: Jag tänker, ja men vad konstigt, han skrev ju till mig så nyss. Det kan nog vara en fickringning, men det är ju lite kul ändå. Jag svarar.
0: Och mitt i Jems fridfulla promenad så hör han något. Det är någon som ropar. Från fickan.
3: Hallå? Hallå?
0: Han plockar upp sin mobil och möts av Emma. Kvinnan som hade fångat hans intresse häromdagen. Han inser att han har fickringt henne.
1: Så jag sa, vad kul att du är här. Så jag satte mig under en gran i björkriset och började berätta min livshistoria typ då. Hon sa, du berättade, ja, vad fint att höra. Hon ställde lite frågor och så här, men då berättade väl jag min livshistoria. Så vi hade, jag vet inte hur länge vi pratades vid där första gången, men liksom ett jättehjärtligt samtal och öppet och liksom igenkänning och så där.
0: Deras samtal fortsätter och de hörs flera gånger i veckan. Det är meningsfulla samtal som blir lite av en rutin.
1: Och sen så skulle jag ner till Småland från Stockholm för att leda en retreat igen. Så jag frågade Emma, så bara, men jag kan komma förbi Helsingborg på vägen.
2: Jaha, tänkte jag, det var ju en liten omväg.
0: Emma är osäker. Osäker på vad Jem vill. Har han ett intresse av att bli vänner? Eller är det något mer? Så hon frågar honom.
1: Då sa jag att hade du bott i Stockholm så hade jag bjudit ut dig på en dejt för länge sedan.
0: Jem har levt i celibat i 18 år. Och det känns nervöst. Nästan lite overkligt att nu möta någon på det här sättet.
1: Jag är absolut nervös och så bara, vad är det här för någonting?
0: Men när han ser henne på busstationen och deras blickar möts, så försvinner all spänning. Allt känns plötsligt självklart och naturligt. Som om de alltid har känt varandra.
1: Vi tog varandras händer och hon frågade, får jag ge dig en kram? Vill du ha en kram? Känns det bara som, ja det vill jag. Så liksom, det kändes så naturligt och enkelt också. Då.
0: Och snart är de ett par. Det är försommar. Emma och Jem har varit tillsammans i ett halvår. Och Jem får en impuls. Han vill fria.
1: Hade jag inte haft tillräckligt med sinnesnärvaro och koncentration så hade det bara kommit ut av sig själv. Då, liksom.
0: Han bestämmer sig för att ställa den stora frågan till henne på sommarsolståndet. Den ljusaste dagen på året. Han planerar en picknick på stranden. Men när kvällen kommer så blåser det och Emma tvekar.
1: Och Emma tyckte att men det är blåsigt och det är lite kanske risk för regn. Och så här, ska vi verkligen ha picknick på stranden? Och så bara, ja, nu ska vi ha picknick på stranden. Så till slut så hittade vi då ett ställe och satte oss ner och hade som moserad äppeljuice och liksom hade en mysig stund och sådär. Och sen så efter vi hade ätit så börjar jag berätta och prata lite som en slags närma mig den heta gröten av frågan då, så där på något sätt. Och sen så frågar om Emma, vill du gifta dig med mig?
0: Emma tar sig en stund för att processera frågan. Det känns tidigt, men ändå självklart.
2: Ja, men det kändes lite tidigt och samtidigt så fanns det bara ett stort ja.
0: Ett år senare står de tillsammans inför familj och vänner för en enkel vigsel i rådhuset. Sen har de arrangerat en egen ceremoni med dem själva som vigselförrättare.
2: Och sättet som vi sen skapade vårt bröllop på, att få göra det, både få in det buddhistiska, vi hade lite bugningar med och vi hade med lite olika traditioner, och då vi hade vatten, blått och gult vatten som vi hällde samtidigt samman i ett kärl av, så det blev grönt, som visar på vår synergi och vår hjärt. Det var den bästa dagen i mitt liv, kan jag säga. Kanske förutom att jag föddes en gång kanske, men...
1: Så det var en väldigt härlig, fantastisk dag.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
4: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Ett patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på Arena.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.